0: službe a v tom lekárskom prostredí. Koľko operácií za deň ste zvládli tak maximálne?
1: To je veľmi individuálne, pretože niekedy máme operácie, ktoré sú krátke, do hodiny, a niekedy sú operácie, ktoré trvajú aj 4-5 hodín. Mm-hmm. Čiže niekedy robíme napríklad 4 operácie za deň, niekedy 2. Je to veľmi, veľmi individuálne. Ale už sme boli na sale aj od 8 rána do 6 večer.
0: Wow, aj tam sa vám tá fyzická kondícia asi celkom hodí v takýchto situáciách.
1: Určite áno.
0: Pokiaľ ide o to, akým spôsobom vlastne fungujete na tej nemocničnej pôde, Banskobystrická Rooseveltová nemocnica prechádza teraz rozsiahlou rekonštrukciou, je tam výstavba, ako to zvládate?
1: Ja si myslím, že zvládame to dobre. Je tam trošku viacej hlučnosti a prašnosti, čo vidíme hlavne na našich zaparkovaných autách. Ale čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, tak tá je dávaná v plnom rozsahu. Tam to je bez obmedzenia.
0: My sme začali našu reláciu tým, že sme spomenuli ten váš úspech na tom prestížnom európskom kongrese v Prahe. Ono to predznamenalo aj ten samotný fakt, že mnohí lekársky odborníci aj z Rooseveltovej nemocnice naozaj patria medzi špičku a v mnohých oblastiach a odboroch sa máme čím pochváliť. V tomto vašom konkrétnom ORL odbore, kde je Slovensko v rámci toho európskeho kontextu?
1: Keď porovnám nás v rámci Rooseveltovej nemocnice, myslím si, že sa nemáme vôbec za čo hámbiť a sme na rovnakej úrovni ako ostatné európske pracoviska.
0: Je nejaká meka v tejto medicínskej oblasti? Sú nejaké krajiny, ktoré naozaj lídrujú celé to pole?
1: V rámci ORL nepovedala by som, že vyslovene, že táto krajina je tak najlepšia, alebo tak, dajme tomu, ja sa venujem aj robotickej chirurgie, tam Nemecko, Francúzsko, Holandsko, tieto krajiny sú určite, že topky, lebo tam už je to štandardom, hej, kdežto my, dá sa povedať, že začíname.
0: Častokrát sa v laickej verejnosti používa také ustalené slovné spojenie, že medicína ide rýchlo dopredu a vyvíjajú sa naozaj mnohé technológie v poslednom období. Aj tá umelá inteligencia tomu pomáha. Vy ste v tomto prostredí už takmer 2 dekády. Čo všetko sa posunulo? Aký naozaj ten zásadný vývoj dokážete vnímať aj z vašej vlastnej praxe?
1: Tak ten vývoj ide naozaj veľmi dopredu, čo sa týka napríklad už len zobrazovacích metód, hej, CT, MR, PET-CT, už sú tu iné, aké dajme tomu boli pred tými 15-20 rokmi. Diagnostika moderná, aj napríklad tých nádorových ochorení, rôzne imunohistochemické vyšetrenia, čiže už naozaj ide to veľmi, veľmi dopredu. Rovnako aj liečba, znova tým, že sa venujem onkológii, tak tá onkologická liečba je niekde úplne inde, ako bola, kedysi tá radioterapia je moderná, zasahuje naozaj len ten nádor, čo najmenej sa snaží ničiť alebo zabrať tie okolité tkanivá, rovnako chemoterapia. Dnes máme takmer už 2 roky, kde už aj v rámci tých našich nádorov máme napríklad imunoterapiu, čiže už taká tá personalizovaná liečba vyslovene na mieru toho pacienta, kde sa takmer na tej genetické molekulovej úrovni určí ten nádor, ako sa bude správať, lebo my už častokrát vieme, že tento nádor, či bude lepšie zaberať na tú onkologickú liečbu alebo na chirurgickú. Čiže naozaj už ideme vyslovene na mieru toho pacienta.
0: To znamená, je to dobrá správa pre pacienta v tom, že tie vyhliadky má oveľa lepšie ako pred rokmi?
1: Áno. Uh-huh.
0: My sme sa rozprávali o tom, že aj tá robotika je tá, ktorej sa venujete. Skúsme možno tak trošku viacej ísť do hĺbky v tejto téme. Kedy ste sa vy s tým ako chirurgička stretli, čo všetko ste sa museli naučiť a v čom všetkom vám to pomáha? Aké sú tie základné špecifika, ktoré by sme tak laicky možno vedeli našim poslucháčom vysvetliť?
1: Áno, takže roboticky asistovaná chirurgia predstavuje v súčasnosti naozaj ten najvyšší stupeň mininvazívnej chirurgii, ktorý je dostupný a má široké uplatnenie. V rámci takej tej našej, keď môžem povedať, tak ako prvé sú to také tie nádory za rohom, čiže v malej panve, čiže v prvom rade sú to urologovia, gynekologovia a chirurgie a skôr tie kolorektálne karcinómy. My sme takouto čerešničkou na torte, ale tiež sú to také tie dutinové operácie, kde využívame ten priestor, že ideme cez ústa, čiže transorálne, čiže žiadne jazvy nejako vonkajškom. a vidíme ako keby zároh, hej, tou optikou, čiže dokážeme úplne elegantne odoperovať, dajme tomu, koreň jazyka, ktorý je inak neprístupný, hej, ako cez ústa. Okrem toho, tam máme 3D HD zobrazenie, naozaj, čiže všetko vidím, tam je ostrosť tých štruktúr a tie robotické ramena, dokážeme nimi operovať ešte za hranicami vlastnej ruky, hej, čiže dokážem tým spraviť väčší a lepší pohyb, ako by som dokázala normálne, a všetko je zväčšené.
0: Vie každý chirurg operovať aj roboticky, alebo sú niektorí lekári, pre ktorých je to jednoducho nepriateľná pôda?
1: Tak na to, aby niekto operoval robotom, musí prejsť špeciálnym školením a musí na to získať certifikát. Čiže to nemôže byť iba tak niekto. To musí prejsť jednak trenažérmi, urobiť nejaké tie testy, jednak teoretické a následne aj vlastne praktické, aby vlastne bol, dostal certifikát a takéto osvedčenie, že áno, je schopný obsluhovať toho robota a môže ním operovať tých pacientov.
0: V čom je to zásadne iné? Skúste tak laicky popísať.
1: Je to úplne iné, je to úplný game changer, by som ja povedala. Tá vizualizácia štruktúr, tá mininvazivita, tým, že tá operácia trvá kratšie, čiže tá operačná záťaž, lepšia skoršia rehabilitácia, menej komplikácií, čiže naozaj, že my vidíme oveľa lepšie, kam režeme, šetríme tie tkanivá. Pre operatéra je to napríklad jedno, sedí za konzolou, hej, to znamená, že je to aj ergonomické, čiže aj keď sú dlhšie operácie, neboli tak chrbát, je to úplne niečo iné.
0: Fungujú stále dva paralelné svety, klasická chirurgia a robotická, alebo kedy sa k čomu prikláňate podľa diagnózy, alebo podľa čoho sa to vlastne rozlišuje?
1: Tak stále má miesto v určitých diagnózach aj tá klasická chirurgia, potom taký ten medzistúpeň je tá endoskopická chirurgia ako laparoskopická a ten najvyšší je mininvazívna. Tá mininvazívna v rámci robotiky.
0: Odpustite takúto otázku, ale čo vás baví najviac?
1: Mňa najviac ten laser, následne je to robotika, a potom už aj tie klasické otvorené operácie.
0: O čom sme ešte nehovorili, je ako keby ten kolektív, pretože naozaj ten lekár, ten špecialista, ten chirurg by to nedokázal bez fungovania v rámci toho kolektívu. O chirurgoch sa častokrát hovorí, že sú to takí tí osamelí bežci, ale zase na druhej strane musíte byť aj tímový hráč na to, aby to fungovalo. Ako vnímate túto symbiózu?
1: Tak ja si myslím, že všade je potrebná multidisciplinárna spolupráca a sám človek, keď chce niečo dobre dosiahnuť, tak to nedosiahne. A našťastie my sme veľmi dobrý tím, či už na pracovisku v rámci ORL, ale myslím si, že aj v rámci nemocnice, lebo keď potrebujeme napríklad či už pneumológa alebo niečo obtiežne zaintubovať, tak vieme, na ktorého aristu sa môžeme spoľahnúť, koho si zavolať. Čiže nie, vždy je potrebná tá tímová spolupráca.
0: Vráťme sa ešte k tomu, že teda vy ste nielen chirurgičková dáma, ktorá pôsobí na pôde nemocnice, ale to, čo je na vás sympatické, že naozaj nebojíte sa vycestovať aj na svetové kongresy, prezentovať tam. Čomu vás to učí? Čo vám to dáva? Prečo je to pre vás také lákavé?
1: Ja tam načerpávam ako keby novú tú energiu a vždy ma to nejako posunie ďalej, že čo by sme ešte mohli urobiť, prípadne sa tak aj uistiť, veď my to robíme úplne rovnako, že naozaj to robíme dobre. A častokrát ma tam napadnú nové veci, nové projekty, že čo by sme ešte mohli s čím porovnať a s čím poskúmať a ešte na nejaké, čo by sme ešte mohli vylepšiť a vymyslieť.
0: Čiže je to pre vás aj taká inšpirácia?
1: Jednoznačne.
0: A pracujete na sebe, môžeme prezradiť to, že o nejaký čas vás bude pani docentka? Hovorím to správne?
1: Áno, pracujem na sebe. Aktuálne som začala, už mám tak splnené podmienky, čiže áno, s habilitačnou prácou a tak postupne už sa a smerujem aj týmto smerom.
0: Akú tému ste si vybrali, prípadne čomu sa venujete, na čo sa špecializujete?
1: Tak je to onkologická téma a venujem sa tam a porovnávam tam úplne, dá sa povedať, takú novú skupinu pacientov, a to sú orofaringeálne karcinómy, ktoré sú spôsobené HPV infekciou, konkrétne infekciou P16. Je to úplne iná skupina pacientov v porovnaní s takými, ako sme my zvyknutí, a dá sa povedať, že pozorujeme naozaj za tých posledných 5-10 rokov 300% nárast.
0: Je to vec nejaká regionálna, týka sa to Európy, alebo je to celosvetovo rozšírené?
1: Je to celosvetovo rozšírené. Je to vlastne spôsobené úplne tým istým vírusom, toto ochorenie, ako je rakovina krčka maternice. Tak u nás je to tie orofaringy, to myslím podnebné mandle a koreň jazyka. A sú to úplne iní pacienti ako takých, tých, ktorých poznáme. Takí tí štandardné rizikové faktory pre nás sú alkohol a fajčenie. Toto sú pacienti, ktorí častokrát ani nefajčia, ani nemajú nejakú nadmernú konzumáciu alkoholu. Sú častokrát mladší, to znamená, že okolo takých tých 45-50 rokov, a stále sú to častejšie muži, ale aj tu je to už aj skupina žien. A čo je paradoxné, že tí pacienti prídu iba s nejakou hrčkou na krku a nemajú žiadne iné ťažkosti, a až mikroskopické vyšetrenie určí, že buď na v tom koreni jazyka alebo v rámci tej mandle je nejaký 3-4 mm nádor.
0: Budeme ešte o tejto téme hovoriť, ale aby sme uzavreli ako keby ten kruh v rámci tohto vstupu. Začali sme tým, ako vyzerá deň chirurgičky na pôde nemocnice, ale v jeden deň v týždni aj opúšťate brány nemocnice a venujete sa najmladším pacientom. Toto môže byť veľmi také osviežujúce v tej vašej práci, či?
1: Áno, je to niečo úplne iné. Jeden deň pracujem na takej tej klasickej oral ambulancii, kde sú predovšetkým detskí pacienti, a je to taký pre mňa relax, dá sa povedať, lebo tie deti sú úplne iné, sú vďačné, napríklad jeden týždeň prídu veľmi uplakané, bolavé, a o týždeň už prídu s nakresleným obrázkom, ako im je dobre. Čiže áno, niečo úplne, úplne iné, ale aj pre takú tú psychiku, aby ten človek dokázal ísť ďalej, tak potrebuje určite aj niečo takéto.
0: Aké sú tie najčastejšie ochorenia týchto detských pacientov? Čo liečite?
1: Týchto pacientov najčastejšie sú to adenoidné vegetácie, čiže to je tá nosohltanová mandla zväčšená, a potom sú to zápaly ušiek.
0: A dostanete potom veľa tých detských kresbičiek a obrázkov od tých pacientov. Výborne. Akým spôsobom vyvažujete toto vaše náročné povolanie, túto vašu náročnú profesiu, čo všetko robíte v rámci svojho voľného času, a aj tá téma maratónov, ktoré beháte, aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Úspešná lekárka, chirurgička, doktorka Barbora Uhliarová z oddelenia ORL fakultnej nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica je našou dnešnou hostkou, ale pani doktorka nie je len lekárka, ale je aj mama a je aj bežkyňa, maratónska bežkyňa. Takže kde sa začal príbeh Barbory a maratónskej bežkyne?
1: No tak asi to začalo celkovo, že som bola od malička vedená k športu. Najprv to bolo lyžovanie, pretože môj otec je naozaj vášnivý lyžiar. A k behu som sa tak, aktívnejšie venujem možno posledných 10 rokov. Najprv to bolo 5 kilometrov, 10 kilometrov, potom ja som dosť súťaživý typ, takže si dávam, aj sama sa tak posúvam ďalej, že si dávam nejaké ciele. Čiže potom to bolo už len nie, že nejaké kilometre, ale v nejakom tempe. Nasledoval tým pádom polmaratón a potom som si povedala, že keď polmaratón, tak skúsim aj maratón. A ma to vlastne posunulo až tak, že potom, že pred v takom tempe to skúsim alebo v nejakom inom a posúva to človeka podľa mňa určite ďalej. Maratón je beh nielen, že na dlhé trať ako dlhý, ale predovšetkým o hlave podľa mňa, lebo nikto to za vás neodtrénuje, nikto to za vás nepobeží a na konci, akokoľvek pobežíte, ste neskutočne šťastní, že ste to dokázal.
0: Koľko maratónov už máte na svojom konte? Máte to spočítané?
1: Nemám to presne spočítané, ale zo nejakých tých takých 8 to bude určite.
0: Dobre, a v ktorých mestách?
1: Košice, ten chodím každý rok. Ďalej Praha, ten je veľmi pekný. Potom aj Rajecký. Bratislava, jasné, ten musí byť. Banská Bystrica. A tak tým pádom bude určite viacej, keď tak rozmýšľam. Zahraničie určite Barcelona. Ten je veľmi pekný. Alebo aj iné veľa iných miest.
0: Máte vysnívaný nejaký?
1: Vysnívaný vyslovene nie, ale ja každý rok sa snažím ísť na nejaký jeden zahraničný, že človek si tam z iného pohľadu pozrie to mesto, lebo väčšina tráti je ťahaná naozaj pomedzi tie hlavné pamiatky. To znamená, že pre okolitých turistov aj pre premávku je to uzatvorené, a čiže si vy v kľude môžete aj pozrieť všetko naokolo, kde žite.
0: Je to aj taký dobrý, nielenže doplnkový šport, ale takéto vyváženie tej náročnej mentálnej práce, ktorú vykonávate?
1: Určite áno, je to relax, je to aj taká, častokrát ma napadne znova niečo nové, nejaká taká múza, že ma napadne, väčšinou je to okolo toho 15. až 18. kilometru, môžem povedať. Ale áno, potrebuje to človek aj tak vyventilovať hlavu. Zase nebehať stále človek nejaké dlhé behy. Aj v rámci toho tréningu tom je, že niekedy sa beží 5 kilometrov, niekedy 10, niekedy 30 a načerpáva tak človek aj tú energiu.
0: Každý ten maratónsky bežec potvrdí, že ten spôsob toho tréningu, naberania tej kondičky a celkovo toho nastavenia hlavy, pretože naozaj väčšina sa zhodne na tom, že je to v prvom rade o tej hlave, ten maratónsky beh má trošku iné. Ako ste to mali nastavené? Vy išli ste na to pod vedením nejakého odborníka, alebo sama ste skúšali svoje limity? Aký bol váš recept?
1: Tým, že ja nemám toľko času a väčšina, keď som si aj pozerala na internete, aké sú tréningové plány na zabehnutie maratónu a bolo tam minimálne 5-6 tréningových jednotiek a veľmi veľa dlhých behov na môj vkus, to tam bolo, tak išla som sama podľa seba, podľa hodiniek, tepu a ako ma to telo pustilo. To znamená, že ja aj na každý, nielen maratón, alebo aj polmaratón, alebo kratšie preteky, keď idem, tak vždy ja poznám to svoje telo, že čo v tejto situácii akurát dokáže, aby som jasne, že šla naplno, ale nie do nejakého bezvedomia alebo do nejakého úplného vyčerpania.
0: Máte ako lekárka výhodu v tom, že dokážete aj počas behu na tej trati diagnostikovať sama seba, zisťovať, že ej, teraz to nevyzerá dobre, musím nejako inak k tomu pristúpiť. Má bežec, maratónsky bežec výhodu v tom, že je lekár?
1: Myslím si, že určite áno, ale nie až tak priamo počas toho behu, ale skôr pred tým behom. Mm-hmm. Že si vie zhodnotiť sám, že na čo mám a na čo nie, aby vyslovene neprepálil ten začiatok, respektíve aby ten začiatok, dajme tomu, nešiel veľmi pomaly. A rovnako sa vie pripraviť aj napríklad nutrične, hej, lebo aj tá výživa, aj regenerácia sú nesmierne dôležité. A čiže už predsa len tomu metabolizmu si myslím, že viacej rozumie, či vie si presne nastaviť tú stravu, ale zase každý človek, každý ten organizmus je iný, čiže už sa pozná.
0: Máte nejaké svoje rituály alebo osvedčené recepty na to, aby ste zabehli dobrý maratónsky čas?
1: Dobre sa vyspať, to sa mi inak asi ešte nepodarilo, ale hlavne strava, predtým dostatok sacharidov, čiže risotto a cestoviny, zvýšiť minimálne ten posledný týždeň a magnézium, ale elektrolity.
0: Banskobystrický maratón je známy tým, že sa beží večer, má trošku inú atmosféru, vnímate to tak, že predsa len to má taký ten iný vibe, tú inú atmosféru, ten Bystrický?
1: Áno, je úplne iný. Už len tým, že sa beží 6 koliečok po 7 kilometrov a beží sa večer, čo znamená, že celý ten deň čakáte, čo je dosť podľa mňa náročné. A ja, keď takto večer bežím, večerné pretiky, ja som stále hladná. Takže to je také, také iné. Ale zase rodina, kolegovci, kamaráti vás stále povzbudzujú, čiže tak vás to aj veľmi ťaha dopredu.
0: To posilňovanie na tej trati práve prostredníctvom toho publika, ktoré je naozaj nažavené a drží palce, to je asi celkom dobrý doping.
1: A to je vynikajúci doping, jeden z tých najlepších.
0: Venujete sa iným druhom športov?
1: Viac menej behu. Snažím sa určite po príbehu aj trošku posilovať a mňa osobne veľmi posúva ďalej aj spartanské pretiky, čo sú. To je vlastne beh cez prekážky, rôzne prekážky a napríklad ja tým, že sa priznám, že sa bojím výšok a tam je veľa výškových prekážok, tak to ma mentálne posúva ďalej, že keď toto zvládnem, tak už možno zvládnem všetko.
0: Čo vás k tomu viedlo, že ste až takto posunuli svoje limity?
1: No, chcela som posunúť svoje limity, to je v mojej povahe.
0: Kedy ste to začali?
1: To som začala iba nejaké 4 roky dozadu.
0: Uh-huh. Tam opäť pod vedením nejakého skúseného kouča, alebo sama za seba?
1: Sama za seba, presne tak.
0: Uh-huh. V čom je to najťažšie? Lebo ono má to, okrem tých štandardných prekážok, to musí mať aj nejaké mentálne. Čiže v čom to bolo pre vás také najzložitejšie, okrem toho, že sa bojíte výšok? Čo ste museli najviac prekonávať?
1: To ide človek úplne mimo svojej komfortnej zóny. Uh-huh. Tam idete v blate, v nejakých riekách, podostnatým drátom, je to aj silové, ako je to úplne čo iné. Treba to zažiť.
0: Tak teda naozaj opúšťate svoju komfortnú zónu výrazným spôsobom. Ano. Nehovorili sme o zraneniach. Máte nejaké, viete s tým nejako fungovať, alebo sa vám to našťastie vyhýba?
1: Našťastie sa mi zranenia vyhýbali. Teraz.
0: Pokiaľ teda ide o športovanie, vy ste mi povedali, že samozrejme, čo je prirodzené a naozaj veľmi chválihodné, že vedete k tomu aj svoje dve deti. Už ste spomínali, že teda máte dve detičky, dcéru, ktorá ukončila úspešne dnes prvý školský rok vo svojom živote a staršieho syna. Hovorme trošku o rodine.
1: Tak áno, vedieme aj ich k športu, ale to si myslím, že pre nich je také prirodzené, lebo tým, že vidia, že to robíme my, teda ja aj manžel, respektíve aj tá vzdialenejšia rodina, čo sme, tak pre nich je to prirodzené. Syn je futbalista, to si vybral sám a veľmi rád hrá futbal a je v tom určite aj veľmi dobrý. A dcera, tá behá rovnako ako ja a pre ňu to bolo tiež podľa mňa veľmi prirodzené, pretože od malička, ja keď som bola na materskej, tak som behávala s kočárom. Mm-hmm. Takže ona ako náhle, si myslím, že ona ani nekračala, ale začala hneď behať a následne aj pretekať.
0: Ste prísna mama?
1: To by mali zhodnotiť možno skôr oni. Oni tvrdia, že hej, ja si myslím, že určite nie.
0: Pokiaľ ide o tú rodinu, ono vždy sa hovorí, že naozaj sklbí ten rodinný a profesionálny život o to viac, keď je mama v pozícii chirurgičky. Asi to nie je jednoduché. Aké sú tie úspešné recepty alebo tie kroky k tomu, aby ste si na konci dňa mohli vždy povedať, že aj dnes som to dala, aj dnes sa to podarilo?
1: Tak je to veľmi o organizovaní času, ale zase sa na to úplne neupínať, že keď to nevidie, že keď si človek niečo naplánuje nejakým spôsobom, tak aj že ad hoc sa to dá proste nejako inak zmeniť. A brať tú situáciu, aká je v tom momente. Čiže nesnažiť sa robiť všetko niekedy na tých 100-110%, ale niekedy byť aj spokojný, že áno, zvládli sme to. Tak.
0: Byť dobrým lekárom, dobrým chirurgom a dobrou mamou je aj o tom, že byť schopný improvizovať v náročných situáciách?
1: Áno.
0: Je to vaša silná stránka?
1: Určite nebola, ale myslím si, že som sa ju musela naučiť.
0: A zrejme asi aj ten šport, aj tá práca vás to naučili. Milí poslucháči, ak sa chcete stať spolutvorcami nášho dnešného večerného vysielania, ešte stále máte polhodinový priestor. Telefonické kontakty k nám do Banskobystrického štúdia sú nasledovné 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch je to Banskobystrická predvoľba 048. Ak radšej píšete, ako telefonujete, je tu na to priestor, nech sa páči, mailová adresa regina.stred@stvr.sk. Zostaňte s nami, po pesničke pokračujeme.
2: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.

0: Tereza Mašková na frekvenciách rádia Regina Stred budú pri tobie stáť. Keby sme to trošku preniesli v tom význame, tak budem pri tebe stáť. Toto možno každý pacient chce počuť od svojho lekára v tých najťažších chvíľach, keď netuší, čo ho čaká, aká bude tá prognóza z hľadiska tej diagnózy, ktorá mu bola stanovená. Pani doktorka Barbora Uhlierová z oddelenia otorinolaryngológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica je stále v našom štúdiu. Naozaj prešli sme si rôzne témy, rôzne oblasti, ale nehovorili sme ešte o pacientovi ako takom. Hovorme teda v tomto vstupe práve o tejto téme. Vzťah lekár-pacient, je to vzťah dôvery, je to vzťah nádeje a túžby, že ten lekár, ktorý je špecialista, odborník, mňa ako pacienta vylieči, ale zrejme aj toto podobne ako prístroje, ako vývoj v technologickej oblasti, asi aj tieto vzťahové veci prechádzajú s istým vývojom a sú nejaké nové skutočnosti. Ako to hodnotíte?
1: Tak áno, ten vzťah lekár-pacient tam musí byť, hlavne z toho pohľadu pacient musí dôverovať tomu lekárovi, to je jednoznačne, lebo dá sa povedať, že sa mu zveruje do rúk, hej, a zveruje mu do rúk to najcennejšie, čo má, a to je jeho život. A na druhej strane lekár nemôže vidieť, teda nemal by vidieť toho pacienta, len ako dajme tomu diagnózu, ale vidieť ho tak holisticky vlastne ako celého človeka a snažiť sa mu pomôcť. Inak jednáme s rôznymi druhými pacientov, to je pravda, a ja osobne mám, tiež sa tak držím, že neliečím ten tumor, ale liečím toho pacienta ako tak celkovo, taký ako je.
0: V tomto smere, keď možno sme to už naznačili v začiatku našej relácie, ale nedá mi k tomu sa nevrátiť, že či ste aj vy ako stále skúsenejšia lekárka, ako stále skúsenejšia odborníčka, ktorá naberá aj rokmi, aj životné skúsenosti, ale teda prioritne tie profesíne. Prešli ste aj vy v tomto smere nejakým vývojom, že teda prišli ste na to, že niekedy je o 2-3 slova navyše smerom k tomu pacientovi možno výborným liekom pre budovanie tej dôvery, a pretože to urobí takú tú nejakú nutnú chémiu medzi tým lekárom a pacientom a prispieje to k dobrému. Prešli ste aj vy ako odborníčka v tomto smere nejakým vývojom, keď sa pozriete späť, povedzme, spred 15 rokov a teraz, ste iná k tomu pacientovi, alebo je to stále rovnaké?
1: Myslím si, že určite som iná. Ja sa s tými pacientmi veľmi veľa rozprávam. Dôležitý je, by som povedala, aj tón, s akým sa tým človek rozpráva, aj tá reč tela, dajme tomu, aj akým spôsobom mu to povieme, alebo inak sa rozprávame s rôznymi druhmi, hej, alebo typmi pacientov. Čiže áno, určite som si týmto prešla, že nepoviem im, že máte to a to a teraz vás čaká taká liečba, ale kompletne im treba vysvetliť. Častokrát sa pýtajú, že prečo majú to ochorenie, tak netreba za to normálne povedať, že viete, no keď fajčíte krabičku cigaret denne, tak sa nemôžete diviť tomu, že máte teraz rakovinu hrtana, dajme tomu. Ale ísť všetko im vysvetliť zrozumiteľnou rečou, brať do úvahy aj všetky tie ostatné ochorenia, ktoré majú. A určite aj sa s nimi rozprávať, čiže naviazať s nimi určitý kontakt, ale zase z osobného hľadiska sa treba v určitých fázach vedieť aj odosobniť.
0: Ste aj psychológ v tom zmysle, že keď jednoducho na tej nemocničnej posteli sedí ten pacient a vy ste nútená mu oznámiť naozaj diagnózu, ktorá vôbec nie je nejaká priaznivá. Ako sa to vôbec dá? Čo sa vo vás aktivuje v tej chvíli?
1: Tak tam už ide o to odosobnenie, ako som hovorila. A áno, treba s pacientmi jednať na rovinu, aj keď sú už liečby vyčerpané, aj keď vidíme, že ten nádor tam stále je, aj keď už je to posledné terminálne štádium, tak vysvetliť, čo všetko sa môže stať, napríklad v rámci toho krvácania, dusenia sa aj tej rodine, čo vtedy treba urobiť. Treba im to povedať na rovinu. Niektorí predtým naozaj, že zatvoria oči, alebo potrebujú len ticho, a potom treba prísť napríklad znova a znova im to povedať. Je to veľmi individuálne.
0: Aj si poplačete s tým pacientom, alebo je to naozaj, alebo je to naopak nežiaduce, pretože musíte zachovať ako keby tú silu aj pred tým pacientom, ktorý je vtedy na dne?
1: A musíme si vždy zachovať ako tú profesionalitu a tú silu. Plač nie, ale určite ako to pocit toho porozumenia si a tej ľútosti, tak áno.
0: Ja len opäť pripomínam našim poslucháčom možnosť zapojiť sa do nášho rozprávania, takže telefonické kontakty 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch Banskobystrická predvoľba 048. Samozrejme k dispozícii je aj e-mailová adresa regina.stred@stvr.sk. Poďme teraz od toho vzťahu a od tých vecí medzi nebom a zemou k takej tej tvrdej realite, ktorou je aj nástup umelej inteligencie. O to viac sa to týka naozaj medicíny, o to viac sa to týka lekárskeho prostredia. Váš vzťah, váš postoj, vaše očakávania od umelej inteligencie, aké sú?
1: Tak áno, umelá inteligencia si našla miesto úplne všade, tak má svoje miesto aj v medicíne. Ako nás zasiahla, môže byť aj nápomocná, ale zase naopak robiť aj takú tú horšiu službu, že keď jej nemôžeme slepo veriť. Čiže dajme tomu pri tých hodnotených radiologických CT nálezov, tým, že má veľa, veľa dát, vie už podľa mňa pomerne presne vyhodnotiť, respektíve tomu lekárovi ho upozorniť na niečo, čo je iné, že na čo by sa mal zamerať. Čiže na týmto spôsobom mu pomôcť, ale znova ten lekár, radiológ na konci je ten ľudský faktor, ten lekár, tá odbornosť je tam veľmi potrebná. Ďalšia vec, napríklad teraz sa začne postupne dostávať aj do hodnotenie patologických nálezov, hlavne keď sú to nejaké, keď má patológ zhodnotiť veľa tých sklíčok, tak mu napríklad vie vyrátať tá umelá inteligencia, koľko napríklad mitóz o proliferácii tam je, čiže vie...
0: Čo to
1: nám,
0: znamená?
1: Delenia sa buniek, nejaké indexy, to znamená, že vie už hneď napríklad zrátať, že ten lekár to nemusí rátať, že čo ja viem, že tuto je nejakých 90%, 50% a už vieme napríklad prognosticky určiť, že ten nádor sa bude tak a tak správať. Čiže tu vie takisto napomôcť. Ja vidím veľkú výhodu, teda dúfam, že sa to tak bude, že v rámci prepisovania dokumentácie, lebo my sme veľmi zaťažení dokumentáciou písania rôznych žiadaniek, správ.
0: Administratíva celkovo.
1: Presne tak, tak ja pevne verím, že táto administratíva by mohla byť nejakým spôsobom toto aj nejak odbúraná, že to bude, ako budeme rozprávať, rovno to bude prepisovať, poviem pacientovi, že potrebuje CT, tak rovno mi objedná niekde CT vyšetrenia. Tak to je hudba budúcnosti, ale myslím si, že takýmto spôsobom, keď sa budeme uberať, tak je to fajn. A ja osobne, či AI využívam predovšetkým, keď píšem nejaké prednášky alebo články, tak porovnávam, zadám si nejaké kľúčové slova v nejakých, ale naozaj tých odborných databázach a mi to už hneď vyhodí vlastne nejaké dáta, ale znova musím to skontrolovať, že či je to relevantné. Čiže ja napríklad predtým som musela prečítať, dajme tomu, 80-100 článkov, teraz mi stačí z toho iba 20, hej? Čiže oveľa menej.
0: Ako sa staviate k pacientom, lebo častokrát sa tí lekári sťažujú na to, že stúpa počet pacientov, ktorí do ambulancie a k lekárovi prichádzajú s tým, že hodinu predtým komunikovali s umelou inteligenciou, ktorá im ako keby vyplula, pardon za výraz, takúto a takúto diagnózu, už aj s nejakými kontraindikáciami a tak ďalej. Ako sa pozeráte na toto, lebo ten fenomén asi narastá?
1: Áno, tento fenomén narastá, my to častokrát voláme, že doktor Google. A nechať ich tak, vysvetliť im, ako vyšetríme pacienta, stanovíme našu diagnózu, povieme im vyslovene, že čo je potrebné, čo je v takejto situácii indikované, aj napriek tomu, že oni trvajú na nejakej inej diagnóze, ktorú im umelá inteligencia proste povedala. Áno. Stáva sa to, ale my sa väčšinou trváme na tom svojom.
0: A ďalší fenomén, o ktorom sa v súvislosti so zdravotníctvom veľa hovorí a s vedou vo všeobecnosti, je ako keby schopnosť alebo strata schopnosti veriť a dôverovať odbornosti lekárov, vedcov, jednoducho odborníkov. Častokrát je názor rovná sa pravda a jednoducho stretávame sa s tým, že robí to naozaj aj vo verejnom priestore a aj v súvislosti k vzťahu k vede, naozaj nieraz medveďu službu. Ako vy toto hodnotíte, že akoby stále menej ľudí dôveruje odborníkom a narastá tá skepsa, narastá tá pochybnosť, váš pohľad na túto problematiku?
1: Ja sa našťastie s týmto stretávam minimálne, takmer vôbec. Treba veriť za mňa medicíne založenej na dôkazoch. Čiže keď je to vyslovene podložené dôkazmi, dátami, ktoré sú overiteľné, tak tomu treba naozaj veriť a nie, že niekto niečo povedal.
0: Máme posledných pár minút do konca našej relácie. Teraz dáme opäť na chvíľočku priestor hudbe, ale ten záverečný vstup bude venovaný tomu, akým spôsobom vidí pani doktorka Uhlierová svoju budúcnosť. A ako pani docentka, veríme, že to štúdium sa podarí úspešne ukončiť. O čom sníva, aké sú jej plány do budúcna, aj ako lekárka, aj ako maratónska bežkyňa, aj ako mama. To bude náš posledný vstup. Zostaňte s nami.

0: Všestranná, úspešná, inšpiratívna aj súťaživá dáma, pani doktorka Barbora Uhlierová je našou dnešnou hostkou. Máme pred sebou teda posledný vstup. Ja som avizovala našim poslucháčom, že sa budeme zhovárať najmä s tou optikou pohľadu dopredu a nejakých ďalších strednodobých a dlhodobých vašich cieľov, ale nedá mi predsa len ešte nedotknúť sa jednej témy, ktorá je tiež častokrát diskutovaná vo verejnom priestore, a to sú lekári a ich zotrvanie alebo odchod do zahraničia a porovnávanie. Ja viem, že vy ste tiež mali takéto ponuky, zvažovali ste, ako to dopadlo, vieme, ale teda čo tomu predchádzalo a prečo ste sa takto rozhodli?
1: Tak áno, ja som na konci štúdia mala ponuky aj tak som rozmýšľala, že či neodídem do zahraničia, a konkrétne to bola Veľká Británia alebo Norsko. Nakoniec som sa rozhodla, že vyskúšam toho prvého pol roka, rok na Slovensku, konkrétne v Banskej Bystrici, v Rooseveltovej nemocnici, a nakoniec som tu zostala a myslím si, že som urobila dobre. Táto krajina, aj keď má veľa chýb, určite, ale ktorá nemá, mi dala veľa, aj čo sa týka vzdelania, a stále mám dosť čo vrátiť.
0: Mm-hmm. Je teda pre vás Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici špičkovým pracoviskom, kde sa môžete uplatňovať v plnej miere?
1: Určite áno.
0: Už sme hovorili o tom, že ste taký ten dospelý chirurg, lebo to robíte 18 rokov, to je naozaj taký ten vek dospelosti. Čomu všetkému vás rola, pozícia, úloha chirurgičky naučila?
1: Rozvážnosti, cieľavedomosti, určite zvládať stres, stresové situácie, pretože ten som napríklad v úvode sa veľmi musela naučiť zvládať, lebo stresom človek, keď je v strese, tak toho veľa nezvládne.

0: ako jedni z mála. Boli sme prví na Slovensku, teraz už nie sme, už sme dve pracoviska, čo robíme robotické asistované chirurgie v rámci ORL. Takže rozbiehať sa po tejto sfére, tu začíname rozbiehať napríklad aj spánkovú medicínu v rámci operácie chrápania a obštrukčného spánkového apnoe. Stále sa posúvať ďalej v rámci dobrej liečby tých pacientov, hej, čiže personalizovaná medicína, aby sme tých pacientov, aj keď ich máme veľa, tak mali čo najviac vlastne vyliečených. A čo sa týka ako mami, tak aby tie deti boli, oni sú moje deti, sú veľmi živé a hlučné, hovorím, tak aby boli stále zdravé a také, aké sú určite. A nech to ide tak, ako ide.
1: A z hľadiska maratónu, aký najbližší vás čaká?
0: Maratón najbližší budú Košice, ale tento víkend ma napríklad čaká Spartan Race v Komárne.
1: No pekne, aj máte natrénované?
0: A tak natrénované určite je.
1: Máte aj nejaké obavy pred tými spartanskými pretekmi, pretože to teda nie je medlízať, tak ako sme naznačili?
0: Nie je to medlízať, aby nebolo veľmi teplo, čo by nemalo byť, a aby nejako veľmi nepršalo, čiže aby nebolo veľmi blato. Naposledy, keď som bola vo Valčianskej doline, tam sme mali neskutočné blato a zimu, to bolo strašné. Takže ani nič z toho nám nehrozí, čiže aj v zdraví dobehnú do cieľa.
1: Super, pokiaľ ide o letné aktivity, viem, že vy už máte dovolenku za sebou, teraz nedávno ste sa vrátili, že?
0: Áno.
1: My ostatní, čo to máme ešte len pred sebou, môžeme ticho závidieť, takže ako bolo na dovolenke?
0: Na dovolenke bolo veľmi dobré, sme si oddychli, pričom my sme tam boli, my chodívame takto na konci júna celá taká tá najbližšia rodina, čiže ja, aj moje dve sestry s rodinami, aj moji rodičia, čiže boli sme aspoň taký ten týždeň, tých 8 dní spolu, nakoľko ja bývam v Banskej Bystrici, oni sú všetci Trenčania, takže aj tie deti si užili ako sesternice, bratranci navzájom, takže táto dovolenka bola super, ale ešte nás čaká minimálne jedna čisto rodina, my štyria.
1: No, pekne. Ale viem, že ste si donesli aj nejaký nechcený suvenír z tej dovolenky. Ano. Máte to na ruke, čo to je?
0: To je poprhlenie medúzou.
1: Ale doktorka sa toho asi nebojí, či?
0: No, v úvode to vyzeralo všeliako, ale už teraz ani nie.
1: Výborne. Pani doktorka, veľmi, veľmi pekne ďakujeme za to, že ste si v tom vašom hektickom programe našli na posluchačov Rádia Regina čas. Ja za seba môžem povedať, pre mňa to bolo veľmi, veľmi príjemné, veľmi, veľmi inšpiratívne. Dodatočne sa tiež ospravedlňujem našim poslucháčom za moju hlasovú indispozíciu a tak, ako som začínala, je to naozaj krásna hra osudu a náhod, že práve v čase, keď mám hlasovú indispozíciu, tak si do štúdia pozvem pani chirurgičku a doktorku ORL, ale tak to už život píše takéto zaujímavé príbehy. Takže ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli, našim poslucháčom. Ďakujeme za pozornosť a ja už len dodám, že našou dnešnou hostkou v Banskobystrickom štúdiu bola doktorka Barbora Uhlierová z oddelenia otorinolaryngológie Fakulty nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica. Všetko dobré, ešte krásne leto.
0: Ďakujem a ja ešte raz za pozvanie a krásne leto všetkým.
1: Ďakujeme a lúči sa s vami Peter Gazarek a Monika Pastuchová. Pekný večer.

0: najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Folklórna skupina Genšenky a ľudová hudba Ondreja Hlaváča nám v krásnom gemerskom nárečí odštartovali dnešné spoločné chvíle pri ľudovej hudbe. Vítajte, milí poslucháči. V tomto horúcom období nám je najpríjemnejšie v noci, keď sa ochladí. A to sa pri jasnej oblohe ukazujú aj krásne hviezdy. A ako to mali s hviezdami naši predkovia? Povieme si v dnešnej relácii Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. A samozrejme, máme pre vás aj folklórne spravodajstvo plné pozvánok a výber z archívu ľudovej hudby STVR. Ostaňte s nami na rádiu Regina Stred a dozviete sa viac. Na vašu spoločnosť sa v najbližšej hodinke tešia Iveta Janáková a Zuzana Drugová. Tráviť.

Aj vy sa radi pozeráte na hviezdy? Nebo bez obláčkov v noci? Krásne hviezdne nebo. Ako ho vnímali naši predkovia? Podľa kresťanskej predstavy je nebo miestom posmrtného života veriacich, ktorí zomreli bez hriechov. Nebo je opakom pekla. V predstavách našich dávnych predkov, ktorí nemali vzdelanie, bola zem obložená hviezdnatým nebom. Nebo sa našim predkom aj otváralo. Kedy? Keď sa v našich zemepisných šírkach ukázala severná polárna žiara, čo sa stalo naozaj zriedkavo. Verili tiež, že na štedrovečernú polnoc sa nebo otvorí, a kto zbadá človek, ktorý si umýval vtedy na potoku, môže si žiadať a získať akékoľvek poklady. Slnko, mesiac aj ostatné nebeské telesá pozorované na oblohe podľa starších predstav ovplyvňovali život človeka i dianie v prírode. Odrazili sa aj v množstve racionálnych i poverových praktík. V tzv. Ústnej prozaickej tradícii Slovenska sa zachovala predstava o troch svetoch. Na zemi, pod zemou a nad nebeskou klenbou. Kresťanstvo zaviedlo predstavu o raji v nebi, v ktorom sídli Svätá Trojica, svätí, anieli a duše ľudí, ktorí zomreli ako dobrí kresťania. Na nebo však patria aj hviezdy. A o tých si povieme o

farbou. Spievala Anka Šatanová, na Heligonke hral Matúš Mitter. Hviezda je nebeské teleso. Naši predkovia v určitých dňoch roka pozorovali hviezdy, ich množstvo alebo ich jasnosť, svietivosť. Tieto pozorovania boli podkladom pre predpovede významných udalostí, ale aj úspechu rodinného hospodárstva či počasia. Napríklad na Zamagurí, ak sa na štedrý večer ukázali hviezdy v podobe rakvy, malo to znamenať vojnu. Veľká hustota hviezd v tento večer znamenala, že sliepky budú niesť veľa vajec. Vráťme sa však do letných dní. Vedomosti o polohe niektorých dobre viditeľných hviezd a súhvezdí na oblohe slúžili aj na nočnú orientáciu v prírode. Podľa tradičných predstav je počet hviezd na nebi zhodný s počtom ľudí na zemi, pretože každý človek má vlastnú hviezdu, ktorá sa zrodí a zomiera spolu s ním. Od šťastnej či nešťastnej hviezdy, pod ktorou sa človek narodí, závisel potom jeho osud a od veľkosti zasa význam jeho osobnosti.

0: Počuli sme spev aj heligonku Ľuboša Vidiečana. Aj súhvezdia naši predkovia pozorovali a aj si ich nazvali. Hovorové názvy súhvezdí pochádzali najčastejšie zo živočíšnej ríše. Tradičné vedomosti o súhvezdiach a ich využívanie ako prostriedku na časovú aj priestorovú orientáciu začali ustupovať so všeobecným rozšírením technických pomôcok a hodín. Na určovanie času bola dôležitá pozícia hviezd v určitej časti noci a na určitom mieste oblohy. Od konca 19. storočia zostali pre našich predkov dôležité najmä tieto súhvezdia: Veľký vos, ktorý nazývali aj vos, veľký medveď či medvedica, Malý vos, ten na západnom Slovensku volali aj vlačuhy, aj súhvezdie Plejády, ktoré malo veľmi ľudové názvy: kurky, kuriatka, na severnom a strednom Slovensku kvoka či prasiatka, nuž a samozrejme polárka či severka alebo severná hviezda. Dôležitým súhvezdím bol aj Orion, ten zase naši predkovia nazývali aj kosy. Podľa pozorovania tohto súhvezdia, ktoré sa vraj objavuje na oblohe v noci na Filipa a Jakuba, pričom postupne mení svoju polohu, vedeli naši predkovia určiť, koľko je hodín. Pozorovania polohy súhvezdí však boli podkladom aj pri predpovedi počasia. Vos, ten svieti celé leto, ale je vždy ináč obrátený. Keď je hore ojom, bude celý deň pekne. Keď je dolu ojom, znamená to príchod zlého počasia.
1: Veru, že mi zahraj sliačanská muzika.

Po Miroslavovi Čontofalskom a ľudovej hudbe folklórneho súboru Mostár sa vrátime k našej téme. Hovorila som o tom, ako naši predkovia z hviezd vedeli, čo to predpovedať. Poďme sa teraz pozrieť, ako kolegovia etnológovia charakterizovali predpoveď. Je to predpoklad vyslovený o budúcich udalostiach, ktorý sa opiera o racionálne jadro. Tak napríklad predpovede počasia a úrody vychádzajú zo skúsenosti či zo sledovania faktických súvislostí prírodných javov v chronologickom pohľade. Často sú dôležité aj ich kombinácie. Tak napríklad, ak je veľa sena, bude málo vína. Ak je veľa sedmokrások, bude sa dariť obilninám. Ak je veľa húb, obilninám sa dariť nebude. Ak pred ďurom hrmí, bude nedostatok krmiva pre dobytok. Ak výrok či domnienka o budúcnosti vychádzajú zo zdanlivej alebo symbolickej súvislosti javov, nejde o predpoveď, ide o tzv. Ľudovú veštbu.

0: Ľudovej hudbe Ďatelinka rozkazovali Jozef Výbošťok a Jozef Smutný a my už pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Miestny odbor Matice Slovenskej v Prievidzi organizuje spomienkové podujatie venované Milanovi Chvastekovi pri príležitosti jeho 95. výročia narodenia. Zajtra o 14. hodine bude pietna spomienka na mestskom cintoríne v Prievidzi a o 16. hodine sa začne v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Prievidzi program, v ktorom budú účinkovať Ján Miho a Ladislav Rybár z Terchovej, Jozef Dudka z Belej Dulíc a Peter Cabadaj. Uvedený bude aj dokumentárny film o Milanovi Chvastekovi. Folklórny festival Východná uvedie zajtra o 20. hodine predstavenie baletu Košického divadla Rodná zem, zostaveného z choreografií Juraja Kubánku, Ondreja Šotta a Mareka Šarišského a z hudby diel Svetozára Stračinu, Tibora Andrašovana, Jána Cikera a muziky Milana Rendoša. Piatkový program, uvedený na folklórnom festivale Východná, ponúkne na malej scéne o 17. hodine vystúpenie liptovských folklórnych skupín, ktoré bude prezentovať obchôdzky, ktoré sa vyskytujú nielen v repertoári kolektívov, ale aj v živej kultúre liptovských dedín. Venovaný bude aj pamiatke rodáčky z liptovských Sliačov Anky Hulejovej. V programe budú účinkovať Kryvaň z Východnej, Stráne z Vašca, Tepličan z Liptovskej Tepličky, Poludnica zo Závažnej Poruby, Podšíp zo Stankovian a Sliača z Liptovských Sliačov. Folklórny festival Východná bude pokračovať v piatok o 19. hodine na veľkej scéne programom Z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci zo všetkých etnografických oblastí Slovenska. Nasledovať bude program Slovensko v podaní Sľuku. Na záver piatkového večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografii jazykom tanca. Považan z Považskej Bystrice, Šalan zo Šale, Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, aj Simona Hulejová a Spektrum Kvartet. V sobotu o 10. hodine sa v Humne začne dvojhodinový program Folklórny festival Východná s rádiom Regina, ktorý budeme vysielať v priamom prenose. Počas 71. ročníka folklórneho festivalu Východná bude v sobotu popoludní o 17. hodine uvedený program Tance zo Štiavnika. Na veľkej scéne budú zverejnené filmové zábery štiavnických tancov z roku 1981 a spoločne vystúpia žijúci protagonisti filmu a aj súčasné súbory z Hvozdnice a Štiavnika. Nasledovať bude program laureátov súťaže Šafová Ostroha 2026, ktorý predstaví najvýraznejšie tanečné osobnosti súčasnosti a aj nositeľov tanečných tradícií. Večer o 19. hodine sa začne program Po stopách Viliama Grusku a po ňom bude nasledovať scénický program súboru Váh z Liptovského Mikuláša Odkazy, ktorý vznikol pri príležitosti 45. výročia súboru. Folklórny festival Východná vyvrcholí v nedeľu. Od piatku do nedele bude Terchová dejiskom Cyrilometodských dní v Terchovej. Ich program začne v piatok 3. júla o 16. hodine krížovou cestou na vrchu Oravcové. V sobotu v Terchovskej galérii umenia bude o 11. hodine vernisáž výstavy fotografií Milana Koseca, zachytávajúcich atmosféru Cyrilometodských dní počas uplynulých rokov. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Jánošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dychová hudba Stranian, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. Na nedeľné podujatie Oravského folklórneho leta v Podbieli pozýva Miroslav Žabenský.
1: Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali, obci, ktorá dýcha históriou, už len tou Bobrovou ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných v obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovania interpretácií, najmä oravských folklórnych súborov skupín a detských folklórnych súborov, a druhým programom zavítame do Šariša, do Zemplína, kde sa nám prídu predstaviť folklórne súbory Makovica zo Svidníka a Orgonina z Vranova na Toplov.
0: Súčasťou podbielanských folklórnych slávností bude aj prezentácia tradičných ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov, rezbárov, trotárov, hrnčiarov, keramikárov, tkáčov či spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás v sobotu o 14. hodine privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtížskej vínnej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci. V múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke sa v nedeľu uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia aj ukážky brúsenia a kutia kosy, či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú aj možnosť vlastnoručne si vymaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevácka skupina Dolinka a o dobrú náladu sa postará ľudová hudba starejší. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme v relácii Zahrajte mi túto aj zajtra.

Hovorila som dnes o hviezdach a s nimi súvisel aj kalendár. Trochu aj z jeho histórie. Systém datovania, rozdelenia dní, týždňov a mesiacov v roku, ako ho poznáme dnes, sa vyvinul z viacerých zdrojov. Tým najstarším pôvodným bol starorímsky kalendár. Už jeho názov vznikol z latinského kalendé, čo označuje prvý deň v mesiaci. Starorímsky kalendár reformoval Gaius Julius Caesar v roku 46 pred našim letopočtom. Základom tohto tzv. Julianského kalendára bol slnečný rok, ktorý mal trvať podľa vtedajších prepočtov 365 dní a 6 hodín. Nepresnosť prepočtov postupne spôsobila zaostávanie kalendára za skutočným rokom. Aj preto pápež Gregor XIII. Vyhlásil 22. februára 1582 reformu juliánskeho kalendára a nahradil ho tzv. Večným kalendárom. My ho nazývame gregoriánsky. V tomto kalendári sa zaostávanie odstránilo hneď v úvode, a to vynechaním 10 dní. Znamenalo to, že po 4. októbri 1582 sa začal rovno 15. október tohto roku. V Uhorsku bol večný kalendár prijatý Bratislavským snemom o 5 rokov neskôr v roku 1587. Juliánskeho kalendára sa však naďalej pridržiava pravoslávna cirkev.

ešte trošku ku kalendáru. Aký mala história kalendára vplyv na tradičnú kultúru? Z hľadiska vývinu kalendárnych obyčajov roľníckych kultúr mal prvorady význam predovšetkým rytmus poľnohospodárskych prác a samotný vegetačný cyklus. Ako ročné obdobia sa pôvodne rozlišovali len dve. Zima a leto. A významné boli medzníky zimný a letný slnovrat. Zmenou tzv. Jarného novoročia na zimné sa niektoré obrady a obyčaje presunuli do zimného obdobia. Časť z nich sa však realizovala v oboch termínoch. Máme túto paralelu medzi vianočnými a veľkonočnými obradmi. Obrady a obyčaje, priamo nesúvisiace s roľníckou prácou, sa postupne pričlenili k významným medzníkom cirkevného kalendára. Ale samotný kalendár tým, že fixoval obyčaje k presným dátumom, zároveň prispel k ich udržaniu.

Dostávame sa k predpovedi počasia, ale neodpustím si pranostiky. Jedna na začiatok júla hovorí, že keď prší na začiatku júla, malo by pršať 40 dní. Nuž, zem by sa iste potešila, aj spodné vody by sa nám konečne doplnili. Podobná pranostika je aj k zajtrajšiemu sviatku. 2. júl je totiž aj cirkevný sviatok počatia Panny Márie. Ak v tento deň prší, bude pršať 40 dní, ale ak je deň čistý, prináša istú úrodu ovocia. Nuž, čo by asi na tieto pranostiky povedali naši odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu? Budem sa ich musieť niekedy opýtať. Teraz však viem, čo povedali k predpovedi počasia na zajtrajší 2. júl pre stredné Slovensko. Zajtra má byť veľká, v priebehu dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele aj búrky a ochladenie. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Orave a Liptove okolo 21 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov.

dali až k záveru dnešnej relácie. Dnešnej téme o hviezdách ma inšpirovalo čisté nočné nebo bez obláčkov. Vyzerá, že sa konečne dočkáme aj ochladenia a dažďa, a tak sa o týždeň pozrieme práve na dážď i dúhu. Dnešné Zahrajte mi túto na Rádiu Regina Stred sa končí. Za pozornosť pri relácii o ľudovej hudbe a ľudových tradíciách vám zo štúdia v Banskej Bystrici ďakujú od techniky Iveta Janáková a od mikrofonu Zuzana Drugová. Do počutia o týždeň. Hey!

Pekný prázdninový podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrej dýchovej hudby. Slnečné lúče lákajú nielen k vode a oddychu, ale aj na festivalové podujatia, kde si budete môcť aj toto leto vychutnať viaceré kapely naživo. Zaspievať si s nimi či zatancovať, skrátka podporiť ich svojou prítomnosťou a potleskom. O tom, kde bude dobrá dýchovka znieť počas najbližších dní, sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

Najskôr vás pozveme do rodiska Dobrej dychovky na Trenčiansko, konkrétne do Hornej Súče. Tu sa bude konať v sobotu 4. júla už 36. ročník Festivalu dychových hudieb s názvom Okolo Súče. Podujatie začína o 15. a vystúpia tu Chabovienka, Bučkovanka, Krásinka, obľúbená Textilanka a hosťom tohto podujatia bude tento raz Stříbrňanka.

Najväčšie podujatie plné dobrej dychovej hudby európskeho významu má názov Woodstock der Blasmusik. Svoje brány otvára zajtra 2. júla a potrvá až do nedele 5. júla. Naše slovenské farby pôjde na toto podujatie hájiť tentoraz Drietomanka. Vychutnať si tu môžete všetko možné od malých dychových formácií až po veľké dýchové orchestre a najmä zahrať si s tými najlepšími. Tak ak máte chuť, určite si to nenechajte ujsť.

11. ročník Kolárovického klarinetu pripravujú na sobotu 4. júla. Podujatie takisto štartuje o 15. Tentoraz sa tu predstaví okrem domácej dychovej hudby Kolárovičanka aj hosť z Moravy, frištátska Javorina, dychová hudba Záhořané, tohto roku jubilujúca Predmierčanka a aj domáca folklórna spevácka skupina Kolárovičanky.

No a celkom na záver, tu máme aj pozvánku na už 64. ročník Festivalu dychových hudieb, ktorý sa bude konať v obci Hostie. Pripravený je na túto nedeľu 5. júla so začiatkom o 15. hodine. Predstavia sa tu predovšetkým domáce dychové hudby. Podhrušovan, Vozokanka, Žikavanka, Obyčanka, Hostianska kapela a deti. A hosťom 64. ročníka Festivalu v Hostí bude hudba Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vlanejším hosťom Festivalu v Hostí bol však orchester Taste of Brass. A ten si môžete naživo vypočuť túto sobotu 4. júla v Hôrke nad Váhom.

Milí priatelia, verím, že si z našej dnešnej prvej júlovej ponuky festivalov dýchových hudieb vyberiete a niekam za dobrou živou dýchovkou zájdete. Tešíme sa na vás s našim folklórnym servisom zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po mesiacoch odkladov vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Dav ľudí v Konžskej demokratickej republike zaútočil na centrum liečby eboli. Dnes počiatku oblačno, postupne od západu sa vyjasní, miestami prehánky a ochladí sa na 18 až 30 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Odkladané zonácie štyroch národných parkov z dielne Ministerstva životného prostredia schválil vládny kabinet s pripomienkami. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malú Fatru. Napriek viacerým úpravám niektorí odborníci upozorňujú, že ide o sporné návrhy, najmä v otázke ochrany starých lesov. Podľa opozičnej poslankyne Tamary Štólovej z PS minister so zonáciou výrazne meškal.
2: Už teraz vieme povedať, že vďaka tomu sa omeškal ten príchod peňazí z plánu obnovy, pretože zonácie sú práve naviazané na jednu z platieb plánu obnovy, takže tieto peniaze prídu neskôr.
1: Ako vysvetľuje samotný šéf životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, v zonácii ide o územný plán, všetky obvinenia odmieta.
3: Je to nejaká vízia pre rozvoj národných parkov na Slovensku, aby neexistoval už mechanizmus, kde máte 3000 výnimiek. My v zonácii konštatujeme, čo kde je, tak to tam je. Netvárime sa už, že to tam nie je a musíte za nami chodiť každý rok, pretože podľa môjho názoru, ak niekde je mechanizmus, kde musíte fungovať na 3000 výnimkách, tak zrejme to je priestor pre nejakú korupciu.
1: Dav ľudí podpálil centrum na liečbu infekčného ochorenia ebola na východe Konžskej demokratickej republiky. O život pritom prišiel jeden policajt. Ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Z liečebného centra následne utieklo niekoľko pacientov s ebolou, ako aj ľudí s príznakmi tohto ochorenia. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1406, z čoho 438 ľudí zomrelo. Epidémia, vyhlásená pred 7 týždňami, sa zatiaľ šíri v troch severovýchodných provinciách, hrozí však jej ďalšie rozšírenie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas návštevy v Dubline vyzval Írsko, aby urýchlene dokončilo vyšetrovanie, či sa oxid hlinitý vyvážaný z Írska do Ruska nepoužíva na výrobu hliníka pre zbrane a vojenskú techniku. Írsko čelí rastúcemu tlaku v súvislosti s jeho závodom, ktorý je najväčšou rafinériou oxidu hlinitého v Európe a vyváža túto surovinu do Ruska, kde môže slúžiť na výrobu hliníka využívaného v zbrojárskom priemysle.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Do 8 finále šampionátu postúpili aj futbalisti USA. Domáca reprezentácia potvrdila v 16 finálovom súboji úlohu favorita, keď Bosnu a Hercegovinu zdolala 2-0. Spojené štáty sa v 8 finále stretnú v útorok 7. júla s Belgickom. To si poradilo so Senegalom 3-2 po predĺžení. Medzi 16 najlepších tímov šampionátu sa tak prebojovali všetky tri hostiteľské krajiny. Pred USA to dokázali Kanada aj Mexiko. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Ochladí sa na 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude väčšinou okolo 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. Je 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Želáme pekné ráno. Na cesty na západné Slovensko máme tu hlásenú dopravnú nehodu. Je to na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan. Skončil kamión mimo cesty, takže opatrne. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Premáva aj kompa Záhorská väz Angern a rovnako vás povozie aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Je štvrtok, 2. júl, máme dnes deň športových novinárov. Meniny oslavujú Berti, meno s nemeckým pôvodom, ktoré v preklade znamená slávna alebo skvelá, takže Bertičkám želáme k meninovému sviatku všetko najlepšie. Ochladí sa, bude to dnes na západnom Slovensku aj s prehánkami a vzduch sa zohreje na 24 až 30 stupňov Celzia. Tak po tých úmorných horúčavách také mierne a príjemné letné osvieženie aj z hudby. hudbou. Začína sa štvrtkový Rádio Budík a o chvíľu budú chlapci spievať Bad Boys Blue. Hitom, ktorý zaspieva Jimmy Somerville, sa začína Rádio Budík. Dobré ráno, príjemné počúvanie a pekné leto vám želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

Voláme pekné ráno na západné Slovensko, počúvate Rádio Regina Západ 5.13, je presný čas a teraz aktuálne teploty na západe krajiny v Hurbanove 20 stupňov, 21 je v Nitre, 18 v Prievidzi, je rovnako v Piešťanoch, v Trenčíne, v Senici je 17, 18 v Kuchyni, 19 je v Gabčíkove a 20 stupňov je momentálne v Bratislave. Dnes na západnom Slovensku oblačno zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, neskôr od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a môžu sa objaviť aj prehánky. Trochu sa nám ochladí, teda vzduch sa zohreje na 24 až 30 stupňov Celzia a počas dňa fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 15 až 40, v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu.

0: hodín 21 minút počúvate štvrtkový rádio Budík na západnom Slovensku z Rádia Regina, je 2. júla. Inak, viete, kde sa vzali plutvy na plávanie?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: K vode, do mora, na potápanie alebo šnorchlovanie sa vám budú hodiť plutvy. Predstavte si, už v 15. storočí Leonardo da Vinci navrhoval rôzne pomôcky na zlepšenie pohybu vo vode. Jeho návrhy sa síce nevyrábali, ale ukazujú, že myšlienka plutiev existovala už veľmi dávno. Ich vývoj bol inšpirovaný pozorovaním zvierat, a to najmä kačíc a rýb. V roku 1717 Benjamin Franklin ako mladý chlapec vyrobil drevené plutvy na ruky, ktoré mu pomáhali plávať rýchlejšie. Experimentoval aj s plutvami na nohy, no tie nepovažoval za dostatočne účinné. V roku 1919 až 1933 francúzsky námorný dôstojník Louis de Corly vyvinul prvé praktické moderné plutvy na nohy. V roku 1933 si ich dal patentovať a položil základy dnešných plaveckých a potápačských plutiev. V roku 1939 sa začala sériová výroba vo Francúzsku. Licenciu na výrobu v USA získal ale Owen Churchill, ktorý zaviedol aj anglický názov Swim Fins. Počas druhej svetovej vojny plutvy používali vojenskí potápači pri špeciálnych operáciách vrátane podvodného prieskumu a odmínovávania. Vojenské využitie tak urýchlilo ich technický vývoj. Nuž a po roku 1950 sa plutvy rozšírili medzi športových potápačov, ale aj plavcov. Začali sa vyrábať z kvalitnej gumy, neskôr z plastov, silikónu a kompozitných materiálov. Takisto sa objavili rôzne typy. Krátke tréningové plutvy, dlhé plutvy na šnorchlovanie a potápanie, či monoplutvy pre športové disciplíny.

0: 5 hodín 30 minút je presný čas, je štvrtok, 2. júl, v kalendári je meno Berta, počúvate Rádio Regina Západ, o chvíľu sa pozrieme na cesty, no a o chvíľu sa aj podrobnejšie povieme, aké nás čaká počasie a potom. Asi som sa málo snažil, láska. Budeme si hrať ďalší slovenský hit Ikonito so singlom s názvom Prepáč už po zelenej vlne.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institúta. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí vidier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Zelená vlna. 5.31, stále pozor na D1-ke, pred Novým mestom nad Váhom smerom Spiešťan skončil kamión mimo cesty a potom na diaľnici R1 za výjazdom na Hájske smerom na Trnavu kráča po krajnici Chodec, takže prechádzajte opatrne, šťastný dojazd do cieľa.
9: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 35 minút je presný čas. Teraz už pozdravujem meteorológa Dávida Frndu do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Príjemné ráno, prajem.
0: Tak, Dávid, aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku?
1: Oblačno až zamračené, ojedinelé aj zmenšenú oblačnosť, no momentálne už bez zrážok. Tie teploty sú v takom malom intervale, najchladnejšie momentálne v Modre 15 stupňov a najteplejšie v Kamenici nad Hronom 21. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Holič 18, Senica 17, Kuchyňa 18, Bratislava na letisku 19 stupňov, Bratislava na Koryve 18, na Malom Javorníku 15, v Kráľovej pri Senci 19, v Bielom Kostole 17, v Piešťanoch 18, na Mijave 16, v Trenčine 18, takisto aj v Prievidzi 18, v Kamanovej, v Nitre 19, v Žikave 18, v Leviciach, v Mužli a v Urbanove 20 stupňov, na Žiarci máme 19 a fúka prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Čaká nás chladnejší štvrtok oproti tým predchádzajúcim dňom?
1: Určite áno, aj výrazne chladnejší, aj tie niektoré lokality ako 10 až 15 stupňov. Oblačno a zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, ale neskôr od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a do večera by mal byť na celom území západného Slovenska pozatie jasné počasie. Ojedinele sa môže vyskytnúť prehánky, a tá denná teplota 24 až 30 stupňov a bude fúkať nepríjemný prevažne severný vietor do 40 km za hodinu, náraz lokálne okolo 60 km za hodinu.
0: Ako bude ďalej v noci a zajtra?
1: Veľmi podobný charakter počasia ako tento deň. Malá miesta je prechodne zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 18 až 13 stupňov. U doľach Trenčianskeho kraja môže byť ojedinele chladnejšie. No a denná teplota 24 až 29 stupňov. A stále nás bude trápiť nepríjemný severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ktorý môže byť ojedinele aj silnejší a v nárazoch ešte dosahovať až 60 km za hodinu.
0: Hovoril meteorológ Dávid Frnda, o hodinu do počutia.
1: To počúte zatiaľ, pekné ráno.

5 hodín 43 minút počúvate štvrtkový rádio Budík. Inak v našich slovenských záhradách sa veľmi často pestuje, a to najmä levandula. Nás teda dnes bude v útorkovom, teda štvrtkovom rádio Budíku zaujímať, či patríte k tým, čo si okrem zeleniny vysajú v záhrade, či do kvetináča repik lekársky, materinu dúšku alebo metu. Teda dnešná otázka je, pestujete bylinky v záhrade a ktoré? Napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. A samozrejme, ak sa zapojíte do otázky na dnes, tak máme pre vás pripravenú aj odmenu. Dve celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci. Hranná téma sa začína o chvíľu, dovtedy nech sa aj naďalej dobre počúva.

0: Presný čas je 5 hodín 48 minút. Dnes mnohí z nás pestujú liečivé rastliny aj v záhrade. Sú po ruke a vieme, že pochádzajú z čistého prostredia. Martinovi Jurčovi povedala o pestovaní liečivých rastlín aj Mária Lišková z Centra voľného času v Leopoldove.
1: Niektoré bylinky sa dajú vypestovať aj zo semienok, ako napríklad nevedza, materina dúška, echinacea, nechtík, pamajorán, a niektoré sa dajú pestovať aj z plant, alebo teda z malých rastliniek. To je medovka, rozmarín, meta, šalvia.
2: Čiže tieto, čo tu máme všetky pred sebou, tie pestujete vy vo vlastnej záhrade?
1: Áno, mám ich vo vlastnej záhrade, niektoré zo semienok a niektoré z tých plant.
2: No pozerám, že je tu aj ľubovník bodkovaný, s tým je asi trošku problém pestovať?
1: Je skôr taká lučná bylinka, môžeme ju bežne v prírode teda vidieť. Ja som sa pokúsila ju vypestovať v záhradných podmienkach, podarilo sa mi to.
2: Bijú sa niektoré medzi sebou alebo neznášajú nejaký druh pôdy? Pozerám, máte tu aj kôpor, echináciu, máte tu aj veľmi pekný nechtík lekársky.
1: Mnohé z týchto byliniek sú neodolné aj suchu. Všetky, ktoré tu mám, sú na podmienky prispôsobené, ktoré sú u nás teda, aj keď je sucho, aj keď je mokro, znesú.
2: Pozerám, asi najľahšie je asi pestovať povedzme tú medovku alebo tú metu, prípadne materinu dušku.
1: Meta je taká burina, by som povedala, bylinková v záhrade, pretože tá, keď sa raz uchytí, tak tá sa veľmi rozmnožuje, na to si treba dávať pozor, aj treba osekávať korene, aby sa nedostala vlastne do širšieho okolia. Medovka je v podstate taká istá bylinka tiež. Veľmi vďačná je levandula. Ona keď sa raz ujme, tak keď ju dvakrát do roka ostriháme, tak včielky majú radosť, aj záhradník má radosť, bylinkár.
0: Ako ste na tom vy? Zbierate byliny v prípade, si ich pestujete doma v záhrade či v kvetináči? Ktoré bylinky sa vám darí pestovať? Pýtame sa vás v dnešnej rannej téme a sme zvedaví na vaše názory, ktoré nám píšete a posielate na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.

0: Podcast Rádia Regina Západ.
1: Niektorí vedia jedlo uvariť, iní ho vedia odfotiť tak, že sa vám z obrazovky zbiehajú slinky. Zuzana Rajnet je fotografka jedla a food stylistka. Tvorí vizuály pre reštaurácie, značky aj časopisy na Slovensku, v Česku a Rakúsku. Porozprávame sa, ako sa z lásky k vareniu a pečeniu rodí vysnívané povolanie, prečo je pri fotení dôležitý food styling a čo všetko sa skrýva za dokonalou fotkou, ktorá hrá s chuťami. Počúvajte dnes o 12.30.
0: Zvony nad krajinou.
1: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
2: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
1: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od septembra musia vyučovať podľa novej reformy všetky základné školy na Slovensku. V Seredi po búrke včera večer vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dnes spočiatku oblačno, postupne sa od západu vyjasní, miestami prehánky a bude chladnejšie 18 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Od septembra majú povinnosť vyučovať podľa novej kurikulárnej reformy všetky základné školy na Slovensku. Riaditeľ školy v Zázrivej, Juraj Jonák, v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že príprava nebola celkom dotiahnutá a s chybami.
2: My sme už rok dopredu chystali školský vzdelávací program, učebné osnovy a v posledných mesiacoch, týždňoch sú rôzne dodatky, doplnky a tí učitelia proste už potom strácajú, sú frustrovaní, strácajú tú silu niečo riešiť, pretože na niečom robia pár mesiacov a zrazu príde nejaký doplnok, nejaká zmena a musia to všetko zmeniť.
1: Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a zároveň riaditeľka základnej školy Jána Amosa Komenského v Seredi hovorí, že reforma je pripravená dobre, ale riaditelia musia zvoliť správny implementačný prístup.
3: Pretože keď napríklad vstupujú školy do reformy ešte len od toho prvého ročníka, pretože ide o postupné zavádzanie, tak sa veľký dôraz kladie na to, aby učitelia prešli vzdelávaním, ktoré my vám pripravuje, pozreli si webináre, pozreli si všetky dostupné metodiky, ktorých je naozaj veľmi veľa a oboznámili sa do hĺbky s tými zmenami.
1: Zhodli sa však, že nový štátny vzdelávací program je veľmi potrebný. Primátor Serede Ondrej Kurbel vyhlásil včera večer po intenzívnej búrke na území mesta mimoriadnu situáciu. Samospráva zisťuje presný rozsah škôd. Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky. Niekde aj intenzívne sprevádzane silným dažďom, vetrom a krúpami. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj v Prešove. Následky po silných búrkach odstraňovali aj v Žiline, Ružomberku a ďalších obciach a mestách. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci zasiahli vlny ruských balistických rakiet a bezpilotných lietadiel. Ukrajinské hlavné mesto hlási najmenej jedného mŕtvého a 11 zranených. Kyjevský primátor Vitalij Kličko apeloval na obyvateľov mesta, aby zostali v krytoch. Poľsko pre údery preventívne vyslalo svoje stíhačky. Útoky nasledovali niekoľko hodín potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko pripravuje ďalší rozsiahly útok. Séria útokov na domy troch politikov gréckej vládnúcej strany Nová demokracia, ku ktorým došlo v stredu ráno v meste Solún, si vyžiadali jednu obeť a štyroch zranených. K útokom sa zatiaľ nikto neprihlásil. Polícia predpokladá, že všetky tri útoky majú rovnakého páchateľa. Vyšetrovanie už prevzala protiteroristická jednotka. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyjadril rozhorčenie a hnev nad útokmi v Solúne, ktoré označilo za zbabelé a teroristické. Útok odsúdili aj ľavicové opozičné strany.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Spojených štátov postúpili do 8 finále šampionátu. Domáca reprezentácia potvrdila v 16 finálovom súboji úlohu favorita, keď zdolala Bosnu a Hercegovinu 2-0. Spojené štáty sa v utorok 7. júla stretnú v 8 finále s Belgickom, ktoré si poradilo so Senegalom 3-2 po predĺžení. Medzi 16 najlepších tímov šampionátu sa tak prebojovali všetky tri hostiteľské krajiny. Pred USA to dokázali Kanada a Mexiko. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Ochladí sa na 24 až 30 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: A opäť sledujeme, čo sa deje na cestách u nás na západnom Slovensku. Stále pozor na dopravnú nehodu na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan. Je tam kamión mimo cesty. Na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na 40. kilometri blokuje pravý pruh nákladné auto s defektom. V opačnom smere pred Trnavou smerom z Trenčína na 57. kilometri je odstavené auto, takže naozaj aj v tomto úseku veľmi opatrne posádka stopuje ostatné autá. Na cestách ceste medzi Chotínom a Svätým Petrom pobehujú po ceste 4 kone. Dávajte si pozor, nezrastie ich, šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Anketa Strom roka 2026 už pozná desiatku finalistov uchádzajúcich sa o hlasy verejnosti. Hlasovanie je otvorené od včera, potrvá do 30. septembra. No a víťazný Strom získa okrem titulu aj možnosť reprezentovať Slovensko v európskej súťaži. Do tohtoročného finále ankety Strom roka sa dostalo 10 stromov z rôznych kútov Slovenska. No a každý z nich má svoj príbeh, komunitu ľudí, ktorí ho nominovali a dôvod, prečo si zaslúži pozornosť. Pripomínam, že hlasovať môžete do 30. septembra. My si v Rádio Budiku budeme hrať. Počúvate štvrtkový Rádio Budik, o chvíľu Kristínu. A týmto hitom sa začína druhá hodina štvrtkového Rádio Budiku Take That a Lulu. Pozdravujú vás Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

0: Počúvate Rádio Regina, želáme dobré ráno, 6 hodín 10 minút a v kalendári si teraz pripomenieme výtvarníka a etnografku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
0: 2. júla v roku 1911 sa narodil maliar svojrázných zátiší a krajín František Studený.
2: Najviac, čo človek prežil v živote, sociálnu problematiku. Tu prežil človek na vlastnom žití v živote. Celá rodina žila veľmi biedných, chudobných pomeroch. Ja som išiel študovať do Prahy.
0: Hovoril maliar František Studený, ktorý patril k predstaviteľom sociálne orientovaného prúdu slovenského výtvarného umenia. Bol jediným slovenským maliarom, ktorý často maľoval more. Zomrel v roku 1980.
3: Vždy, keď začala sezóna, október, november, tak organizovali sa pre nás, pre mládež, takzvané suché tréningy v rôznych telocvičniach a sa tam trénovali také cviky, ktoré súviseli s tým celým pohybom, ktorý bol adekvátny tej lyžiarskej technike.
0: Spomínala si na svoje športovo-tínedžerské obdobie etnografka a fotografka Ester Plicková, ktorá sa narodila 2. júla v roku 1928. Ester Plicková pracovala v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, v Národopisnom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zameriavala sa na ľudovú keramiku, hrnčiarstvo a baní výtvarný prejav. Je autorkou publikácií Pozdišovské hrnčiarstvo, maľované salaše a fotografických kníh Banská Štiavnica a Dunaj v Československu Jadran. Zomrela v roku 2011.

0: Presný čas je 6 hodín 19 minút, počúvate Rádio Regina Západ. V našom extraligovom hokeji včera podvečer doslova vybuchla prestupová bomba tohto leta. Samuel Buček sa z Nitry sťahuje do Bratislavy a v nasledujúcej sezóne si bude obliekať dres Slovana. Podrobnosti z kabíny Belasich má Martin Balážik.
1: Predstavovať Samuela Bučeka slovenským fanúšikom je zrejme zbytočné, je výraznou osobnosťou nášho hokeja už niekoľko rokov. V uplynulých troch sezónach získal dva tituly s Nitrou, pridal aj jeden český s Třincom a na konte má tri ocenenia Zlatá korčula pre najužitočnejšieho hráča play-off. O jeho príchode do Slovana sa špekulovalo už počas vyraďovacej časti a nie je sa čo čudovať. Odchovanec z nitrianského hokeja bol najlepší slovenský krídelník na trhu, čo potvrdil aj generálny manažér HC Slovan Lukáš Havlíček pre portál Sport.sk.
2: To nie je žiadne tajomstvo, že my sme ho chceli získať už minulý rok. To nedopadlo, takže sme to len po sezóne obnovili, keď hráč, ktorý proti vám vo finále je jeden z tých rozhodujúcich článkov a neviete mu zobrať puk, viete, že nebude mať kontrakt, tak proste je to absolútne priorita pre každý tým. Pokiaľ je 12 v lige, tak 11 musí ísť po ňom.
1: Dres Slovana si Buček obliekal aj pred 5 rokmi, no brzdili ho zranenia. Tie 27-ročného krídelníka trápili aj v uplynulej sezóne v Nitre, no keď nastúpil, na lade ho bolo vidieť. V 11 zápasoch základnej časti zaznamenali 11 kanadských bodov, v play-off mal v 18 dueloch bilanciu 8 gólov a 8 asistencií a výrazne pomohol k zisku titulu vo finálovej sérii práve so Slovanom.
2: Podľa nás to bol veľmi kľúčový hráč a je v perfektnom veku, má výbornú fyzickú stránku a verím, že už bude aj zdravý, že tých zranení bolo aktuálne veľa. Neočakávam nič od toho, len dať ho do našeho environmentu, ešte ho zlepšiť a vyslať ho za lepšími podmienkami do zahraničia, vrátiť ho naspäť do reprezentácie a samozrejme s ním vyhrávať.
1: Belasi od príchodu nových majiteľov budujú svoju identitu a hľadajú cestu k fanúšikom. Lukáš Havlíček verí, že aj vďaka Samuelovi Bučekovi a jemu podobným hviezdam prilákajú na tribúny ešte viac divákov, ako tomu bolo v minulej sezóne.
2: Ja si myslím, že tí ľudia boli nám naklonení aj v čase negativity alebo zlého výsledku minulého roka. Tí ľudia s nami neuveriteľne žijú. Tá Bratislava má svoje nové idoly, prežívajú s nami tie zostupy a pády a je to fajn.
3: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: Presný čas je 6 hodín 29 minút, počúvate štvrtkový rádio Budík, dnešná teplota 24 až 30 stupňov. Ako sa bude počasie vyvíjať ďalej, aj v tie nasledujúce dni, povieme si už o chvíľu v rádio Budíku so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a o chvíľočku aj Markom.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
3: Myslím na to, že sa spolu všetci stretneme a zabavíme na nesmrteľných hitoch a ostrovtipe Petra Naďa v sprievode kapely Indigo už 3. júla na Dolnom nádvorí Hradu Veckov. A myslím tým všetky generácie. Lebo ako Peter Naď spieva... So mnou nikdy nezostárneš. Vstupenky na webe Hradu a v sieti Ticketportal. Vidíme sa na Hrade Veckov, pretože... Aj tak sme stále v
4: ráji. Zelená vlna.
0: 6.31, pozor na dopravnú nehodu na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan. Stále je tam kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. Za kútmi smerom na Holíč sa po ceste prechádza dobytok, opatrnosť zvýšte v oboch smeroch. Na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy na 40. kilometri blokuje pravý pruh nákladné auto s defektom. V opačnom smere pred Trnavou smerom z Trenčína na 57. kilometri pozor na odstavené auto. Na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy je v strede cesty zrazený pes, druhý stojí na krajnici. Ďalej medzi Chotinom a Svätým Petrom pobehujú po ceste 4 kone, dávajte si pozor, a za Vrábľami smerom na Nitru pozor na odstavené pokazené auto. Šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 hodín 35 minút počúvate štvrtkový rádiobudík. Teraz už opäť pozdravujem meteorológa Davida Frndu do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno opäť.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku teraz?
1: Máme oblačno a zamračené, no a ojedinil oblačnosť už nie je zmenšená, ako bolo pred hodinou, ale teda tie teploty sa tiež výrazne nezmenili. Najchladnejšie modré 15 stupňov, najteplejšie v Kamenici nad Hronom 21. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Holič 19, Senica 18, Kuchyňa takisto 18, Bratislava na letisku 19 stupňov, Bratislava na Kolíbe 18 stupňov, na Malom Javorníku 15, Kráľovej pri Senci 19, v Bielom kostole 18, Piešťanoch takisto 18, na Mijave 17, v Trenčine 18, v Prievidzi a v Kamanovej 19 stupňov, takisto aj v Nitre 19, v Žikave 18, v Leviciach 21, v Mužli 20, v Urbanove takisto 20, v Žiarci 19, nafúka nám prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Deň na západnom Slovensku bude aký?
1: Oblačno a zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, ale neskôr od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a do večera by sa malo vyjasniť. Ojedinele očakávame prehánky, no a ten deň bude výrazne chladnejší ako posledné dni. Denná teplota 24 až 30 stupňov a bude fúkať nepríjemný, prevažne severný vietor do 40 km za hodinu, v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu.
0: Noci a zajtra, a zoberme to aj tak, že aký bude víkend?
1: V podstate zajtrašok a víkend budú veľmi podobné. Malá miesta im prechodne zväčšená oblačnosť. V noci aj cez deň ojedinil, najmä v Trenčianskom kraji prehánky, tie nočné teploty 18 až 13 stupňov, ale v údoliach Trenčianskeho kraja to môže byť ojedinile chladnejšie. A denná teplota stále na úrovni 24 až 30 stupňov a bude fúkať stále nepríjemný severozápadný až severný vietor do 40 km za hodinu, ktorý v nárazoch môže dosahovať až 60 km za hodinu, no a v nedeľu by sa postupne tento vietor mal utišiť.
0: Hovoril meteorológ Dávid Frnda, ďakujeme, príjemný štvrtok.
1: Napodobne do počutia.

0: Dobré ráno, presný čas je 6 hodín 41 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Členok patrí medzi najčastejšie poranené kĺby a zohráva kľúčovú úlohu pri každom kroku. Jeho význam si často uvedomíme až pri úraze alebo bolesti. Čo môžeme urobiť preto, aby nám slúžili čo najdlhšie bez ťažkosti? Beata Repíková sa téme venuje s primárom ortopédie doktorom Norbertom Krajčovičom z nemocnice Medisimo.
2: Členok je jedným z najnamáhavejších kĺbov v ľudskom tele, preto je náchylný na podvrtnutia alebo teda výrony alebo natiahnutia väzov.
3: Aké jednoduché cvičenia si môžeme osvojiť?
2: Cvičenia by mali byť zamerané na stabilitu a rovnováhu, takzvanú propriocepciu. Takisto veľmi dobrá je aj chôdza po petách.
3: Na čo ešte dbáme, okrem toho, že sa zameriavame na posilňovanie svalov?
2: Treba si vybrať vhodný typ obuvi, tenisky na beh, basketbalové s vysokým strihom na palubovku, na podporu stability. A to, čo veľa pacientov zabúda, je pravidelná obmena opotrebovanej obuvi.
3: Do akej miery si chránime členok aj tým, že dbáme na rozcvičku?
2: Treba venovať aspoň 5 alebo 10 minút takému dynamickému zohrievaniu a treba počas športovej aktivity sledovať únavu. Väčšina zranení sa totiž stáva až na konci tréningu, kedy únava oslabuje aj stabilitu svalov.
3: Na čo si dať pozor, ak už cítime, že členok bolí?
2: Ak máme bolesť členka, ktorá nepramení z nejakého preťaženia alebo nejakého úrazu, môže sa jednať buď o postupne degeneratívne ochorenie, štandardnú artrózu, alebo o tzv. Predný alebo zadný impingement členka. Takisto to môže byť aj chondrálne poškodenie členka, poškodenie chrupavky členka.
3: O aké diagnózy ide?
2: Predný a zadný impingement sú ochorenia, ktoré vznikajú kvôli výrastkom, ktoré sú lokalizované v prednej časti členka alebo zadnej časti členka a pri pohyboch, či už špička dopredu alebo dozadu, tam dochádza k mechanickému dráždeniu a tvorbi bolesti a zápalu. Chondrálne poškodenia môžu vzniknať úplne bez príčiny, a to znamená, že sa odlúči nejaká časť chrúbky aj s prilahlou kosťou, ktorá leží pod ňou. Dôležitá je včasná diagnostika.
3: Prečo je vyvrtnutie členka niekedy väčšou komplikáciou ako jeho zlomenina?
2: Princípom vyvrtnutia členka je roztrhnutie časti stabilizačných väzov, ktoré sa zahoja, ale zahoja sa viac menej nie plnohodnotne, čiže jazvou. A toto tkanivo nie je už nikdy na takej kvalitatívnej úrovni, ako boli pôvodné väzy. To je aj princíp toho, čo sa hovorí, že niekedy je lepšie mať členok zlomený ako podvrtnutý, pretože zlomenina znamená poškodenie kosti a kosť sa hojí plnohodnotne kostným tkanivom a znáša takú istú pevnosť ako pôvodne. Takže ak je korektne ošetrená zlomenina členka a korektne zahojená, tak častokrát tie výsledky funkčné sú lepšie ako po opakovaných podvrtnutiach.
0: Medzi najpohyblivejšie kĺby v ľudskom tele patrí ramenný kĺb. Umožňuje nám zdvíhať ruky, prenášať predmety či vykonávať množstvo každodenných činností. Práve veľký rozsah pohybu však znamená aj vyššie riziko preťaženia a bolesti. No a tejto téme sa budeme venovať zajtra.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: 6 hodín 47 minút je presný čas, počúvate štvrtkový Rádio Budík a v dnešnej téme hovoríme o pestovaní a zbieraní liečivých rastlín. Tie najznámejšie si vieme zasiať alebo zasadiť. Semienka či priesady sa dajú bežne kúpiť aj v obchode. Tie najznámejšie ako medovka či meta sú naozaj nenáročné. Iveta Hanzeliová je autorkou viacerých kníh o liečivých rastlinách. Martinovi Jurčovi povedala aj o tom, že o pestovaní mnohých rastlín ani nevieme, alebo sú nepravom zabudnuté.
1: Nevšímame si napríklad také, poviem, buriny, ktorých sa zbavujeme, ako je púpava, zádušník, skorocel alebo pupenec brečtanovitý, čiže to, čo väčšinou nechávame na kompost alebo sa toho zbavujeme, a to sú vlastne naše najlepšie liečivky. Čiže všetko, čo človek potrebuje, rastie okolo neho a treba len sa poobzerať, čo proste pod nohami vidíme, čo je okolo nás. Všetko sa dá pracovať a všetkým sa dá liečiť.
2: Veľa z nás pestuje liečivé rastliny v záhrade, najčastejšie napríklad teda spomínanú metu, ale z ktoré ďalšie rastliny sa dajú takto pestovať, že nie je to také náročné?
1: Ku mete môže ísť medovka, rozmarín, šalvia, pamajorán, izop, nechtík, echinácea a mohli by sme veľmi dlho pokračovať, takže to sú všetko rastliny, ktoré sú v našich záhradách, sú proste starobilé liečivé rastliny. Rôzne varianty šlachtené vidíme aj v záhradníctvách, tie, to sú na okrasu, ale v záhrade naozaj môžeme pestovať množstvo rastlín. Ja mám asi 50 druhov liečivých rastlín v záhrade.
2: Idete teda jednoducho po tých ročných obdobiach, po tých mesiacoch jednotlivých?
1: 4 ročné obdobia rozoberám tak, aby mal čitateľ predstavu o tom, čo sa deje v prírode, aké prírodné procesy prebiehajú, procedúra alebo procesy, ktoré môžeme počas tých ročných období zachytiť a využiť, čo sa týka liečivých rastlín.
0: Pestujete si liečivé rastliny doma v záhrade, prípadne takde v kvetináči, napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. No a my máme odmenu za názor. 2 celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci podniklo jeden z najmasívnejších útokov na Kyjev. Zasiahnuté boli najmä obytné budovy a civilná infraštruktúra. Spor medzi českou vládou a prezidentom pokračuje. Kabinet Petrovi Pavlovi pred summitom NATO oklieštil delegáciu. Nastalo výrazné ochladenie. Bude oblačno, niekde aj dážď a búrky, 18 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko v noci podniklo rozsiahly útok na Kyjev. Použilo pritom balistické rakety, riadené strely aj bezpilotné systémy. O život prišlo najmenej 8 ľudí a ďalších 34 utrpelo zranenia. S ďalšími informáciami prišla do štúdia Elena Zéber.
2: Monitorovacie zdroje naznačujú, že Rusko vyslalo až 10 strategických bombardérov. Intenzívne údery spôsobili požiare v rôznych obytných budovách, vrátane hotela v centre Kyjeva. Timur Tkačenko, šéf vojenskej správy hlavného mesta, povedal, že poškodených bolo približne 36 lokalít v celom meste. Kyjevský starosta Vitalij Kličko zás obyvateľov už v noci vyzýval, aby zostali v krytoch. Situáciu opísal ako zúrivý nepriateľský útok. Ten podľa niektorých médií mal byť najhorším od začatia invázie pred 4 rokmi.
1: Aké ďalšie útoky boli zaznamenané?
2: Ukrajinské letectvo varovalo, že okrem hlavného mesta rakety smerovali aj na iné ukrajinské mesta. V niektorých regiónoch vyhlásili letecký poplach a výbuchy hlásili v juhovýchodnom Záporoží, blízkom Pavlohrade, ako aj v Sumách a v Charkove na severovýchode krajiny. Poľská armáda, dodám ešte, pre údery preventívne vyslala svoje stíhačky, ktoré približne po 2,5 hodinách stiahla, keďže k narušeniu vzdušného priestoru nakoniec nedošlo. Na záver dodávam, že Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo útoky na Kyjev, a to aj napriek tomu, že ukrajinské útoky na vojenské ciele a zariadenia energetickej infraštruktúry v krajine spôsobili nedostatok paliva a narušili zásobovacie trasy.
1: V štúdiu bola s informáciami Elena Zéber. Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slovalko. Potvrdila tým obnovu výroby v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. Výrobu majú obnoviť koncom leta. Cieľom kabinetu je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby jej fungovanie bolo ekonomicky rentabilné. Zmluvy podporujú primárne fabriku v Žiari, no o podporu môžu požiadať aj iné energeticky náročné podniky.
3: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
4: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená.
3: Slovalko do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydro Aluminium Metal Hanna Simensen.
5: Akcionári Slovalka budú investovať 100 miliónov eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
3: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácia zamestnávateľských zväzov. Pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
6: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
3: Slovalko tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
7: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií.
3: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Po mesiacoch odkladov vláda schválila zonácie 4 národných parkov. Ministri tvrdia, že sa podarilo nájsť kompromis medzi ochranou prírody a vlastníckymi právami. Odborníci napriek viacerým zmenám upozorňujú, že ide o sporné návrhy. Podľa opozície je stále ohrozených 453 miliónov eur z plánu obnovy.
8: Zonácie majú lepšie chrániť vzácne územia a zároveň určiť pravidlá pre ďalší rozvoj národných parkov. Nové pravidlá by mali platiť už o 2 týždne. Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, zdôraznil, že boli urobené podľa veľmi prísnych kritérií a metodiky.
4: Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy. A z toho vám vychádza nejaký nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni ochrany.
8: Zonácie mali byť schválené do konca apríla. Tamara Štólová z PS tvrdí, že vláda nimi stále ohrozuje stovky miliónov eur z plánu obnovy. Oceňuje väčší rozsah prísne chránených území, kritizuje však ochranu starých lesov a developerské zóny.
9: Zóny to je s tým najnižším stupňom ochrany, ktorý je určený napríklad pre miesta, ako sú čerpacie stanice alebo parkoviska v Podhorí, tak napriek tomu sa nachádzajú v niektorých cenných lokalitách, samozrejme tam, kde to vyhovuje vybraným developerom.
8: Vicepremiér pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomína, že Európska komisia bude posudzovať zonácie 7 národných parkov pripravené v rámci plánu obnovy.
10: Som veľmi rád, že ministerstvo životného prostredia nakoniec pristúpilo k tomu návrhu, že tam, kde chcelo robiť rozvoj, zostane ochrana území na rovnakej úrovni, ako je ochrana dnešného stavu.
8: Ak by ich neuznala, Slovensku by hrozila strata až 500 miliónov eur. V takom prípade by sa podľa Tomáša Tarabu zonácie prepracovali. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: A tejto téme sa bude venovať aj relácia z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
11: Následky po včerajších silných búrkach sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami odstraňujú v Žiline, Ružomberku a ďalších obciach a mestách. V Seredi a Prešove vyhlásili mimoriadnu situáciu. Nepriame technické rokovania v Katare týkajúce sa memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončili. Strany sa dohodli na vytvorení komunikačného kanála pre nahlasovanie prípadného porušovania memoranda. Dav ľudí podpálil centrum na liečbu eboli na východe Konžskej demokratickej republiky. O život prišiel policajt. Z liečebného centra následne utieklo niekoľko pacientov. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrastol na 1406, z čoho 438 ľudí zomrelo. V americkom štáte Ohio zadržali 4 osoby, ktoré sú podozrivé z ohrozovania života maloletých. Ide o rodičov a starých rodičov 16 detí, ktoré boli objavené náhodne pri prehliadke domu v obci Hemden. Deti vo veku od 18 mesiacov do 18 rokov boli uplynulé 4 roky väčšinou času zavreté v jednej miestnosti. Niektoré z nich nevedeli hovoriť.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín, 7 minút. Spor medzi Pražským hradom a kabinetom Andreja Babiša pokračuje. Hoci po predbežnom rozhodnutí Ústavného súdu je jasné, že do Ankary na summit NATO český prezident poletí, jeho tím bude výrazne oklieštený. Otázny zostáva tiež jeho mandát, o ktorom sa minister zahraničných vecí Peter Macinka neskôr vyjadril, že ho dostane.
12: Česká vláda schválila prezidentovi Petrovi Pavlovi na budúcotýždňový summit NATO len 4 zo 7 členov delegácie, o ktorých žiadal. Pre denník CZ sa k tomuto rozhodnutiu vyjadril kriticky.
13: Vláda sa rozhodla tak, že nám dala prostor pro 1+4 a 103 ochránci. Vláda dokonce sa rozhodla jmenovite, kto bude ten plus 1. Místo toho, aby nám tedy, když už sa rozhodla to takhle okleštiť, tak dala možnosť, aby si prezident sám stanovil, koho si vezme sebou, tak nám to takhle přímo předepsali. A ja to opravdu považuji za bezprecedentní chování.
12: Hlave štátu sa navyše nepozdáva, že česká delegácia nepoletí jedným, ale dvoma lietadlami. Premiér Andrej Babiš schôdzku, na ktorej by si vyjasnili program, v liste odmietol. Z jeho vyjadrenia citujeme.
14: Vzhľadom na to, že ste sa predtým bohužiaľ rozhodli pre podanie žaloby na Ústavnom súde a vláda Českej republiky následne splnila všetko, čo jej Ústavný súd svojim predbežným opatrením nariadil, nevidím dôvod na konanie osobnej schôdzky na túto tému.
12: Hoci prezident tvrdí, že podľa protokolárnych pravidel by mal delegáciu viesť on, vláda rozhodla, že na jej čele bude premiér. Odborníci však pripomínajú, že rozhodujúce bude, ako sa k rozporu o vedenie delegácie a k zaužívaným zvyklostiam postaví hostiteľská krajina a NATO. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump zarobil v minulom roku na kryptomenových projektoch 1 miliardu 200 miliónov dolárov. Píše sa to vo finančnej správe Federálneho úradu pre etiku. Podľa magazínu Forbes, Trump od opätovného nástupu do Bieleho domu strojnásobil hodnotu svojho majetku, ktorá presiahla 6 miliard dolárov.
15: Prezidentovi Donaldovi Trumpovi sa po návrate do Bieleho domu v podnikaní veľmi darí. Za minulý rok zarobil rekordných viac ako 2 miliardy dolárov. Rok pred inauguráciou to bolo 622 miliónov. Najväčšie zisky za viac ako 1,2 miliardy dolárov mu plynuli z projektov týkajúcich sa kryptomien. Napríklad kryptomenová firma World Liberty Financial mu zarobila 500 miliónov dolárov aj napriek tomu, že jej investori po prepade hodnoty tokenov vykázali straty. Demokratický senátor Chris Murphy v kongrese varoval. Náš prezident zmenil Bielý dom na centrum korupcie. Toto je národná kríza a musíme konať. Prezident Trump obvinenia z korupcie odmietol. Zarábam dobre, lebo burze sa darí, každý z toho profituje. Podľa New York Times arabské krajiny investovali do Trumpovho kryptobiznisu stovky miliónov dolárov. Príjmy mu prúdia aj z licenčných a developerských projektov v Saudskej Arábii, Katare, Spojených arabských emirátoch, Rumunsku alebo vo Vietname. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Počas letnej sezóny vstupuje polícia do obdobia zvýšeného výkonu služby. Chce dohliadať na bezpečnosť na cestách, vo verejných priestoroch či na mnohých kultúrno-spoločenských a športových podujatiach. Sústredí sa aj na prevenciu pred vlámaniami a bezpečnosť pri vode.
14: Leto je okrem obdobia oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Aj preto prezidentka policajného zboru Jana Maškarová upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
16: Preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt. A takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
14: Počas letných mesiacov bude zvýšený dohľad aj na cestách. Policajti sa zamerajú na prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj alkohol a drogy za volantom. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
17: Počas letných mesiacov je viacej príležitostí pre vodičov, kde môžu tieto látky užívať, či už sú to koncerty, festivály, kúpaliská a podobne. Na túto príčinu nehod sa budeme zameriavať a vyhodnocujeme ju ako najrizikovejšiu.
14: Pre nedávne prípady utopených polícia vyzýva na väčšiu obozretnosť aj pri vode. Zároveň zdôrazňuje, že zodpovedným správaním môže každý prispieť k tomu, aby boli letné mesiace pokojné a bez tragických udalostí. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
18: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
19: Do osemfinále šampionátu postúpila aj tretia usporiadateľská krajina. Ku Kanade a Mexiku sa pridali včera Spojené štáty americké, ktoré si poradili s Bosnou a Hercegovinou 2-0. Američanov v osemfinále čaká Belgicko. To v noci prehrávalo so Senegalom v 86. minúte 0-2, ale napokon vyhralo 3-2 po predĺžení. Medzi 16 najlepších sa dostalo aj Anglicko po víťazstve nad Demokratickou republikou Kongo 2-1. Obidva presné zásahy Albionu znamenal Harry Kane. V 8 finále čaká Angličanov Mexiko. Na grandslamovom Wimbledone postúpil Alex Molčan do druhého kola. V prvom zdolal Nemca Altmaiera 6-4, 3-6, 7-5, 6-2 a dnes popoludní ho čaká 13. nasadený Čech Jiří Lehečka. Slovenský tenista je v hlavnej súťaži grandslamového podujatia prvýkrát od US Open 2023. Už do tretieho kola na londýnskej tráve postúpil obhajca titulu Talian Jannik Sinner či 17-násobný miestny šampión Srb Novak Djokovic. Naše volejbalistky skončili účinkovanie v Európskej lige v semifinále. Po domácej prehre 0-3 nestačili na Slovinky ani vo včerajšej odvete a v Ljubljane im podľahli rovnakým výsledkom 0-3. Blokárka Tereza Hrušecká.
20: Myslím si, že tie dva zápasy boli veľmi porovnateľné, skoro rovnaké v niektorých veciach. Snažili sme sa, tlačili sme, podľa mňa sme veľmi chceli. Vedeli sme, že oproti nám stojí veľmi kvalitné družstvo a možno sme v niektorých momentoch tlačili aj v situáciách, keď sme možno mohli počkať, kedy sa mňa to asi aj vypomstilo.
19: Slovinky nastúpia vo finále Európskej ligy proti Švédsku, ktoré v semifinále vyradilo Maďarsko. Na mládežníckych majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Krakove získalo včera Slovensko 2 bronzové kovy. V súťaži hliadok skončili tretí juniorskí kajakári Dominik a Matúš Eďháziovci s Filipom Dudom a tretie boli aj kajakárky Abrahámová, Záhorská a Šošková.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč a predseda vlády Robert Fico navštívia žatevné pole pri Senci. Súdny dvor Európskej únie bude rozhodovať o pokute americkej spoločnosti Google za porušenie unijných protimonopolných pravidiel. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude zonácia štyroch národných parkov schválená vládou.
2: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dažď alebo prehánky, ojedinele búrky, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Bude chladnejšie, 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Elena Koričanská, Svetlana Barátová a Nina Belicová-Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7 hodín, 15 minút.
2: Zelená vlna.
21: A máme tu hlásené kolóny na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2, stojíte 10 minút. Ďalšia kolóna je pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestaroch, momentálne sa zdržíte 10 minút. Pozor si dajte za kútmi, smerom na Holíč sa po ceste prechádza dobytok, opatrnosť zvýšte v oboch smeroch. Ďalej na D1 pred Trnavou smerom z Trenčína na 57. kilometri pozor na odstavené auto. Rýchlosť merajú na diaľnici R1 pri výjazde Nitra východ smerom na Trnavu. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
21: Stále počúvate štvrtkový Rádio Budík a v dnešnej rannej téme sa vás pýtame, či patríte k tým, čo si okrem zeleniny vysejú v záhrade či do kvetináča, napríklad repik lekársky, materinu dúšku alebo metu. Takže pýtame sa, či pestujete bylinky v záhrade a ktoré. Píšete nám názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Soňa napísala, že áno, bylinky mám rada a ich pestujem. Saturejku, tymián, kari, estragon, šaliviu, ligurček, metu, majorán, rozmarin, oregano, bazalku, kôpor, rumanček, bobkový list. Stále ich používam pri varení. Helena píše, pestujeme metu, medovku do limonád, ligurček a petržlenovú vňa do polievky a pažítku na chlebík, okrem toho levandulu na sirup a pre potešenie. A mladšia dcera si vysádza zmes kvetov pre potešenie. Jana píše, mám len balkón, ale pestujem tam bazálku, metu, petržlená aj rozmarina, šalviu a každý rok si pridám novú bylinku. Tak pestujete bylinky v záhrade a ktoré? Píšte aj naďalej, pretože máme dnes pre vás aj za názor odmenu 2 celodenné vstupy do akvaparku pri Slnečných jazerách v Senci. A máme pre vás aj hudobnú odmenu. Teda myslím takú, že čo si zahráme v Rádiu Budíku, o chvíľu to bude Joe Cocker. Aj slovenské pesničky počúvate vo štvrtkovom Rádiu Budíku, kapela No Name. Presne 18 minút po 7. vás stále pozdravujú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
2: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín 25 minút je presný čas a teraz vycestujeme v čase späť, teda do histórie.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Archívnictvo má na Slovensku už vyše 70 rokov organizovaný charakter. Jeho význam je aj v 21. storočí úplne jasný. S archivárkou Máriou Grófovou z odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sme už prebrali v krátko a jasne historické výrazy ako ladula a typárium. Ladula bola taška, v ktorej sa nosievali dôležité listiny a typárium slúžilo ako pečatidlo. Nuž a dnes sme sa zamerali na slovo plečatidlo.
3: Keď poviete slovo pletenec archivárovi, tak sa pousmeje a povie, no aké ľahké. Je to šnúra, alebo taký zväzok šnúr, zmotanie šnúr rôznych farieb, na ktoré sa privesovali stredoveké pečate na pergamenové listiny. Boli rôzne, teda farebné, zväčša zelené, červené, modré, ale aj zlaté máme. Vytvárali takú veľmi peknú štruktúru. No a tieto šnúry prechádzali vlastne cez pečať, cez bulu kovovú, alebo prechádzali cez voskovú misku, alebo cez drevenú, alebo kovovú misku na pečať.

0: 7 hodín 31 minút je presný čas, čaká nás ochladenie dnes na západnom Slovensku s teplotou do 30 stupňov Celzia. O počasí podrobnejšie už o chvíľu. Sledujeme aj, čo sa deje na cestách na západnom Slovensku. Pripravená je aj aktuálna zelená vlna o chvíľu a o chvíľu aj Brainstorm.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Niektorí vedia jedlo uvariť, iní ho vedia odfotiť tak, že sa vám z obrazovky zbiehajú slinky. Zuzana Rajnet je fotografka jedla a food stylistka. Tvorí vizuály pre reštaurácie, značky aj časopisy na Slovensku, v Česku a Rakúsku. Porozprávame sa, ako sa z lásky k vareniu a pečeniu rodí vysnívané povolanie, prečo je pri fotení dôležitý food styling a čo všetko sa skrýva za dokonalou fotkou, ktorá hrá s chuťami. Počúvajte dnes o 12.30.
3: Máte radi vtipné rozprávky?
4: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydávam kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
3: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: 7.33 kolóna pokračuje na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2. Je to na 10 minút. Zdržíte sa pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Pri cestároch tiež 10 minút. No a na rýchlosť pozor všade merajú aj na R1 pri výjazde Nitra Východ smerom na Trnavu. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7.37 je presný čas, stále počúvate štvrtkový rádiobudík. Dnes na západnom Slovensku bude oblačno, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Neskôr od západu postupne zmenšovanie oblačnosti a pripravme sa aj na prehánky. Ochladí sa na 24 až 30 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 20 až 40, v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. O ďalšom vývoji počasia hovorí meteorológ David Frnda.
1: Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 18 až 13 stupňov, v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť ojedinele chladnejšie, ale denná teplota 24 až 29 stupňov a stále nás bude trápiť nepríjemný severozápadný vietor 30 km za hodinu, ktorý môže byť ojedinele aj silnejší a v nárazoch ešte dosahovať až 60 km za hodinu.
2: Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín 41 minút, počúvate Rádio Regina Západ. Aj Slovensko v uplynulom období bojovalo s dlhodobým suchom. Čo to znamená pre ľudí v mestách?
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Dlhodobé sucho je fenomén, s ktorým sa snažia bojovať aj väčšie mestá. Slovo má botanička a lektorka metódy Forest Minds Katarína Klimová.
3: No samozrejme, tá krajina sa nám veľmi, veľmi mení. Hlavne na stromoch to veľmi vidieť. Menia sa arboristické štandardy, pretože v mestách už veľmi ťažko sa dajú dopestovať vlastne stromy, ktoré majú potenciál dožiť sa niekoľko 100 rokov, tak ako sme boli zvyknutí. Čiže aj to je jedna z vecí, že keď máme v mestách staré stromy, tak naozaj to môže byť posledná generácia veľkých starých stromov, takže o to citlivejšie by sme k nim mali pristupovať.
2: Čiže tam je tá dilema, čo s nimi robiť. Niekto hovorí, že už sú staré, treba ich zlikvidovať a vysadiť nové, ale tam je to riziko práve.
3: No samozrejme, tam vždy k tomu treba pristupovať s rozumom, že zase keď je tam riziko padania vetvy a tak ďalej, tak ja samozrejme tie výruby aj chápem. Ale pamätám si, keď sme cestovali kedysi po Indii, oni majú trošku iný vzťah k tomu živému okolo nás, k tomu prírodnému svetu. A pamätám si v meste Chennai, čo je mesto s viac ľuďmi, ako žije na Slovensku, trojprúdovka jedným smerom, trojprúdovka druhým smerom a zrazu v jednom prúde rástol strom a oni ho tam proste nechali a jednoducho tá doprava sa tomu prispôsobovala. Čo je absolútne neuveriteľný nápad na európske zmyšlenie.

0: Helena Vondráčková vo štvrtkovom rádiu Budiku, 7 hodín 46 minút je presný čas. Pestovanie liečivých rastlín doma je pre mnohých nenáročnou záľubou. Viacerí si bliny aj spracovávajú, najčastejšie sušením, no a potom využívajú napríklad na čajové zmesi alebo na výrobu sirupov či kozmetiky. Jednou z nich je aj známa leopoldovská bylinkárka Zuzana Šoková. Martin Jurčo pani Zuzanu zastihol práve v čase, keď sušila prasličku. Tá je vhodná najmä na liečbu močových ciest.
1: Teraz vlastne je to najlepšie obdobie na zber bylin, od slnovratu po Jana Krstiteľa. Tí bylinky majú od slnečka najviac v sebe teraz látok. Teraz sa zbieral lipkavec napríklad, to je na lymfu dobré. Zbierala sa materiná dúška, rebríček.
2: Aké lokality si vyberať?
1: Tak zbiera sa, keď je rastlinka suchá, nechodí sa po daždi, nechodí sa na prašné miesta. Takže za slnečného dňa teraz sa zbiera v podvečer, lebo je veľký úpek a tie bylinky sú potom dni celé natiahnuté tou silou svojou.
2: Prejdeme do záhrady a povedzme si, čo sa dá pestovať v záhrade.
1: Keď mi príde bylinka do záhrady, tu tam nechám a tá si tu vyrastie. Keď ju sklidím, bola čo nechám teda na semienka, ona sa mi premiestni. Takže dá sa po hrantikoch, to môže každý. Tu je máta, hej, tu je aj tá meduňka, Aloiziu líp. Tak pestujeme. Tuto sme si donesli s kamenom do skalky cesnak, orešec, estragony, veľa sa ich užíva aj v kuchyni. Šalvia je v záhrade, co sa pestuje. Teraz už nám idú aj títo stredozemné. Bobkový listen je vynikajúci na odsolenie klbov, napríklad aj na kozmetiku. Čo sa používajú ako kuchynské bylinky, sú fantastické. Petržlenka na zdravotné účely. Petržlen a kvopor sa používajú do kozmetiky proti škvrnám na pokožke, slnečným škvrnám. A keď napríklad dojde ku štipnutiu, tak je to výborné rozmliaždiť a potret s cibulkou alebo s petržlenom.
0: Aké byliny pestujete v záhrade alebo za nimi radšej chodíte do prírody? Aj na to sa vás pýtame v radnej téme. No a píšte nám aj naďalej vaše názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zvony nad krajinou.
1: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
2: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
1: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa Petra Pellegriniho koniec Vyšehradskej štvorky bolo len zbožným želaním niektorých politikov. V Topoľčanoch začnú s rekonštrukciou spoločenského domu. Súčasťou budú aj zelené riešenia. Na západe krajiny dnes oblačno až zamračené, ojedinele prehánky a teplota 24 až 30 stupňov. Dobré ráno želá Boris Alkhalagi. Vyšehrádska skupina je živá a bude pokračovať vo svojich aktivitách. Vyhlásil to na Bratislavskom hrade prezident Peter Pellegrini pri príležitosti otvorenia slovenského predsedníctva vo V4. Hlava štátu si myslí, že vyhlásenia ohlasujúce koniec Vyšehrádskej štvorky boli len zbožným želaním niektorých politikov bez rešpektovania reality.
2: V4 si prešla svojimi skúškami. Prežila aj rozdiely. Prežila aj obdobia, keď spolupráca nebola pohodlná. Ale práve vtedy sa ukazuje, či má toto politické zoskupenie skutočnú hodnotu.
1: Ak má byť stredná Európa dôveryhodná, musí podľa prezidenta vedieť svoju skúsenosť ponúknuť aj ďalej, napríklad krajinám západného Balkánu. Slovensko chce podľa neho predsedníctvo s tónom pokoja, rešpektu a zodpovednosti. Vláda chce vstúpiť do predsedníctva vo Vyšehrádskej skupine so zásadou dôsledného dodržiavania medzinárodného práva a tiež so zásadou nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín. Vyhlásil to v príhovore premiér Robert Fico zo Smeru SD pri príležitosti otvorenia slovenského predsedníctva vo V4. Krajiny Vyšehrádskej štvorky majú podľa neho záujem byť opäť silným regionálnym zoskupením.
3: Tak vám pripomeniem, ako sme spoločne vetovali návrh na zavedenie povinných migračných kvót, kde Slovenská republika, Maďarsko, Česká republika aj pri spolupráci s Polskom povedali, že touto cestou sa Európska únia nemôže vydávať.
1: Premiér zdôraznil, že prioritou slovenského predsedníctva je aj otázka mieru. Mesto Topoľčany zrekonštruuje spoločenský dom. Obnova bude podľa primátorky Alexandry Giecejovej zahŕňať výmenu obvodového plášťa na druhom a treťom nadzemnom podlaží. Pôvodný travertínový obklad bude opravený, zároveň sa upraví hlavný vstup do objektu, ktorý bude riešený ako bezbariérový. Socha nachádzajúca sa pri výťahu do spoločenského domu dostane nový podstavec. Úpravou prejdú aj plochy a terasy súčasných prevádzok. Súčasťou rekonštrukcie budú aj zelené riešenia. Dažďová voda bude zachytávaná na retenčnej nádrži a následne využívaná na zavlažovanie zelene v jeho okolí. Celkové náklady sú vyčíslené na takmer 1 600 000 eur. Financované budú z mestského rozpočtu. Na trenčianskom letisku finišujú prípravy na jubilejný 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. Počas 4 festivalových dní od 8. do 11. júla zaznie tradičná hudba, klasika, punk, techno a hudba z celého sveta. Na festival príde rekordný počet návštevníkov a bude trvať o jeden deň dlhšie. Viac povedal riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
4: Sú rozšírené jednotlivé zóny, sú posunuté trošku ďalej od seba. Samozrejme sme navýšili počet veciek a ďalších sanitárnych vecí, cisterien s pitnou vodou a celý vlastne areál sa pripravuje na to, že tu bude viac ľudí, ale verím, že tí ľudia sa budú cítiť rovnako dobre, ako keď ich tu bolo o niečo menej.
1: Parkovisko otvoria pre verejnosť v stredu 8. júla o 10. a brány festivalu otvoria pre návštevníkov o 12. hodine. Na Grand Slamovom Wimbledone postúpil Alex Molčan do druhého kola. V prvom zdolal Nemca Altmajera 6-4, 3-6, 7-5, 6-2 a dnes popoludní ho čaká 13. nasadený Čech Jiří Lehečka. Slovenský tenista je v hlavnej súťaži Grand Slamového podujatia prvýkrát od US Open 2023. Na západe krajiny dnes oblačno až zamračené, neskôr od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky a ochladenie. Teplota 24 až 30 stupňov, prevažne severný vietor 15 až 40, v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóna pokračuje na viazde do Bratislavy z Maláciek po D2, momentálne je to na 10 minút. Pozor si dajte na D1 pri výjazde Ladce smerom na Trenčín, blokuje pokazené auto a rýchlosť merajú na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Ďalší radar je na R1 pri výjazde Nitra Východ, merajú tiež smerom na Trnavu. Dávajte si pozor, šťastnú cestu.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Vedú semináre, cvičenia, záverečné práce, robia vedecký výskum, samozrejme aj publikujú články a píšu odborné knihy. Okrem toho sa zapájajú do domácich a zahraničných projektov. Celý tento týždeň sa v Rádiu Regina Západ venujeme vysokoškolským pedagógom. No a čo myslíte, môže preskočiť iskra aj na vysokej škole medzi učiteľom a žiačkou? Samozrejme áno, môže. Viac si povieme už o chvíľu v ďalšej časti seriálu. A už o chvíľu vo štvrtkovom rádiu Budiku ďalší slovenský hit Peter Juhás. Také príjemné letné osvieženie aj od Joy. 6 minút po 8 vás pozdravujú vo štvrtok 2. júla Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: čas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: 8 hodín 12 minút, aká je profesia vysokoškolský pedagóg, čo všetko musia zvládnuť odborníci, ktorí pracujú na univerzitách. Tak celý týždeň hovoríme o učiteľoch, ktorí prednášajú študentom, ale aj ich skúšajú a hodnotia. Samozrejme venujú sa aj publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a zapájajú sa do domácich a medzinárodných projektov. Maria Babinská oslovila profesora Mareka Vaculíka, ktorý je na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 24 rokov, no a tu si našiel aj svoju lásku.
2: No je to taká historka zaujímavá. V tom čase samozrejme nebol som profesor, bol som čerstvo nastúpený doktorant na našu katedru a moja prvá bakalárska študentka bola veľmi slušná, poctivo chodila na konzultácie a postupne sme sa do seba zahľadeli a dnes vlastne máme spolu 3 deti, žijeme už 14 rokov v šťastnom manželstve, takže je taký pozitívny príklad, ako veda dokáže spojiť aj dvoch ľudí dokopy.
3: Keď prídete domov z práce, tak si asi máte čo povedať, keďže vlastne ste obaja z rovnakého odboru.
2: Vlastne obidvaja máme teda rovnakú profesiu, tak samozrejme sa to prenáša aj do toho nášho rodinného života, že častokrát doma riešime veci týkajúce sa nášho povolania. Na jednej strane ja to vidím ako veľkú výhodu, že sa dokážeme vzájomne porozprávať, manželka mi rozumie, niekedy vie pochopiť, že ostanem dlhšie práci. Čiže z môjho pohľadu je to výhoda a vidíme to aj na deťoch, že veľakrát ideme napríklad na výlet do prírody. Samozrejme je tam taká profesionálna deformácia z našej strany, že sme obidva vychovaný vlastne v tom odbore fyziológa, rastlín, botanika, čiže prenáša sa to čiastočne aj na deti, ale zase to môže aj utužiť rodinu.
3: Docent Miloš Matúš pôsobí na strojníckej fakulte 20 rokov. V čom by ste sa ešte mohli zlepšiť?
4: Neustále sa učiť, neustále sa vzdelávať, to je v podstate moja pracovná náplň. A tých oblastí je čím ďalej viac a viac, v čom cítim tie rezervy. Tie technológie tak sa rýchlo rozvíjajú, ešte aj aktuálne s pridaním tej umelej inteligencie, že začínam mať pocit, že ťahám za kratší koniec a nestíham sa tomu prispôsobovať.
3: Zuzana Matúšová pracuje na strojníckej fakulte STU a má na starosti v spoluprácu so strednými školami. A vy ste, pani Zuzka, manželka pána docenta Matúša.
5: My sme sa stretli už na strednej škole vlastne v poslednom ročníku a potom sme si prešli vlastne celým štúdiom na vysokej škole a zostali sme spolu až doteraz.
3: Koľko rokov ste spolu?
5: 26 rokov v septembri to bude.
3: Poviete si niekedy doma, že budeme relaxovať, budeme sa rozprávať úplne o iných veciach? Alebo stále niečo preberáte, čo sa udialo v práci?
5: Preberáme občas aj tie pracovné témy, ale tak máme dve deti, takže stále je aj tých iných tém mimo práce, čo preberať doma.
3: Samozrejme je dôležité, aby ste boli tolerantní, aby mohol postúpiť, tak neustále sa musí vzdelávať.
5: Je toho času a priestoru asi menej, ako by si zaslúžil, práve preto, že v rámci toho pracovného času sa musí venovať veľmi veľa veciam, okrem výuky, cez riešenie rôznych projektov, výskumných činností, vedeniu študentov pri záverečných prácach, takže my sa snažíme doma mu výzvu stretiť. Robíme všetko preto, aby mal to zázemie doma.
3: Je doma prísny na vás? Je to pán učiteľ?
5: Ale nie, nie je taký typický pán učiteľ, ako si volá, kedy všetci predstavovali, že to je ten prísny človek. On je v pohode.
1: No a zajtra v poslednej časti seriálu nám vysokoškolskí učitelia povedia svoje vtipné zážitky so študentmi.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Presný čas 8 hodín 24 minút, stále počúvate štvrtkový rádio Budík. Popraskané pety sú v lete častým problémom. Suchá koža, bosé chodenie, sandále či žabky im dávajú zabrať. Na prvý pohľad ide len o estetickú záležitosť. Hĺbšie praskliny môžu bolieť a v niektorých prípadoch aj viesť k infekcii. Prečo pety praskajú a kedy už nejde len o kozmetický problém?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Popraskané pety nie sú len problémom leta. Na jednej strane signalizujú, že je pokožka dlhodobo vysušená alebo nadmerne zaťažovaná, no niekedy môžu upozorniť aj na ochorenia, akými sú cukrovka, ekzém či poruchy štítnej žľazy. Pokračuje podologička Milada Nádašiová.
3: Pety môžu praskať práve kvôli tomu, lebo máme kožu napadnutú infekciou, hovorovo plesňou, a na základe toho sa vytvára zhrubnutá koža, ktorá nemá dostatočnú pružnosť, a pri tom, ako chodíme, kráčame, tá nepružná koža sa praskne krehkým lomom a vytvorí sa táto prasklina. Alebo druhá možnosť je preťaženie. Či už vo vysokých opätkoch alebo na petách, keď sú praskliny u ľudí, ktorí majú vyššiu váhu, je to naozaj o tom, že v prvom rade zistiť, z akého dôvodu sa mi tie praskliny tvoria. Ak sa mi tvoria preto, lebo je tam zhrubnutá koža, primárne ísť na pedikúru, podológiu, pravidelne odstraňovať zhrubnutú kožu a udržiavať pokožku čo možno najpružnejšiu. Kvalitný pedikér, kvalitný podológ vie ošetriť takúto prasklinu tak, aby sa neprehlbovala, ale práve naopak, aby pekne vyrastala a tá noha bola komfortná.

0: Spolienkovom rádiu Budiku 8.28 je presný čas. Oblaky, slnko, dokonca aj prehánky a teplota maximálne 30 stupňov Celzia. Takýto bude štvrtok na západnom Slovensku. Podrobnejšie o počasí hovoriť ešte budeme so Slovenským hydrometeorologickým ústavom o chvíľu. S ďalším slovenským hitom pokračuje štvrtkový rádio Budik ďalej Janajs po zelenej vlne.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: Zelená vlna. Minútu po pol deviatej sme s vami opäť na cestách na západnom Slovensku. Kolóna pokračuje na viazde do Bratislavy z Malaciek. Po D2 je to do 10 minút. Rovnaký čas sa zdržíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch. Pozor, v Topoľčanoch na Československej armády sú na kruhovom objazde vysypané kamene. Na diaľnici D1 pri výjazde Ladce smerom na Trenčín blokuje pokazené auto odbočovací pruh. No a rýchlosť merajú na viazde do Pezinka zo Šenkvíc, ďalší je na D1 pri Vodiradoch smerom na Trnavu a radar ste videli aj v Komárne, v časti Nová Stráž a merajú obojsmerne. Šťastnú cestu.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 36 minút. Pozdravujeme už teraz meteorologičku Pavlinu Valovú. Príjemné predpoludne.
1: Pekný deň želám.
0: Na západnom Slovensku máme aktuálne nejaké počasie a teploty?
1: Oblačná zamračená obloha je nad západným Slovenskom, momentálne sa zrážky nevyskytujú, trochu menej oblačnosti už je v oblasti Záhoria s tým, že teplota je veľmi príjemná a taká oddychová, v Holiči 20 stupňov, Senica má 20, 21 stupňov, Kuchyňanový dvor 21 stupňov aj na Bratislavskom letisku, Koliba má 19, Bratislavská Kráľova pri Senci 20, Bielý Kostol pri Trnave 19, Piešťany 20, Myjava 17, Trenčín a Prievidza 19 stupňov, 20 stupňov aj v Kamanovej a Nitre, Žikava hlási 18, Levice 22, Mužla 21, Žihárez 21 a Hurbanovo 23 stupňov. Fúka severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
0: Deň na západnom Slovensku dnes s oblakmi aj so slnkom?
1: S oblakmi a postupne aj so slnkom. Presne tak, ako ste povedali, oblačnosť bude postupne počas dňa ubúdať a len ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Najväčšia šanca je v Trenčianskom kraji, prípadne na východe Nitrianského kraja. Oproti predchádzajúcemu dňu výrazné ochladenie. Dnešná denná teplota dosiahne 24 až 30 stupňov a fúkať bude nepríjemný severný, severozápadný vietor do 40 km za hodinu s nárazmi aj okolo 60 km za hodinu.
0: V noci a zajtra bude ako?
1: Jasno, polooblačno, počas dňa možno miestami až oblačno, ale ak sa vyskytnú zrážky, tak len vo forme prehánok a to počas dňa ojedinele, s tým, že nočná teplota bude klesať zväčša na hodnoty 18 až 13 stupňov, v údoliach môže byť chladnejšia, a zajtrajšia denná teplota 24 až 29 a stále severozápadný vietor.
0: Hovorila meteorologička Pavlina Valová, ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, príjemný štvrtok.
1: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.

0: Počúvate štvrtkový rádio Budík, teraz je 8 hodín 46 minút. No a v dnešnej ranej téme sme hovorili o liečivých rastlinách. Kým v minulosti sa viacerí z nás spoliehali na bylinné zmesi z lekárni, dnes je zbieranie a pestovanie liečivých rastlín aj súčasťou životného štýlu. Tie najbežnejšie môžeme pestovať v črepníku alebo si vyhradiť niekde na konci záhrady miesto na liečivky. Netreba ich nejako výraznejšie medzi sebou oddeľovať. Martinovi Jurčovi povedala o pestovaní liečivých rastlín aj Mária Lišková, ktorá sa venuje pestovaniu liečivých rastlín.
1: Niektoré bylinky sa dajú vypestovať aj zo semienok, ako napríklad nevedza, materina dúška, echinacea, nechtík, pamajorán, a niektoré sa dajú pestovať aj z malých rastliniek, to je medovka, rozmarín, meta, šalvia.
2: Hovorí pedagogička fitoterapie Daniela Benediková.
3: Teraz je taký v našej spoločnosti, nazvieme to taký boom, že každý sa venuje bylinkám, zberá bylinky, kupuje bylinky a používa ich pre seba a pre svoju rodinu. V súčasnosti už sa žiadne atlasy u nás na Slovensku o liečivých rastlinách nevydávajú. Sú také špecializované, také tí tzv. Experti, blogeri, sú tak jednostranne zamerané, ale sú také knižné bazáry, kde dostať kúpiť tieto staršie knihy. No a potom sú rôzne také občianske združenia a robia školenia pre svojich členov.
2: O domácom pestovaní liečivých rastlín hovorí Iveta Čičová, ktorá je kurátorkou liečivých a aromatických rastlín v Génovej banke Slovenskej republiky.
4: Mnohé druhy sa dajú pestovať nielen v záhone, ale aj v kvetináčoch, na balkóne či parapete. Medzi najobľúbenejšie patria pažitka, petržlen, bazálka, meta, tymián či rozmarín alebo šalvia. Bylinky väčšinou potrebujú dostatok svetla, pravidelnú ale miernu zálievku a priepustnú pôdu. Výhodou je, že sa môžu priebežne strihať a používať v čerstve v kuchyni na dochútenie jedál, do čajov alebo ako prírodná medicína.
2: Rovnako aj v Génovej banke pestujú liečivé rastliny a uchovávajú ich semená pre ďalšie generácie.
4: Pestujeme 120 druhov liečivých aromatických rastlín. Niektoré sa pestujú veľmi ľahko, niektoré potrebujú špeciálne podmienky na klíčenie a aj väčšiu starostlivosť. Medzi najvhodnejšie bylinky pre začiatočníkov patria tie, ktoré sú nenáročné na starostlivosť a dobre znášajú aj menšie chyby pri pestovaní. Najlepšie voľby sú napríklad nechtík, ktorý sa pestuje zo semena, môže sa pestovať v niekoľkých termínoch, tak bude zabezpečená kontinuálna úroda.
2: Iveta Čičová spomína aj mnohé ďalšie rastliny, ktoré sú nenáročné, no niektoré potrebujú viac vlhka a niektoré naopak sucho.
4: Meta, ktorá rastie úplne všade, môže rásť aj pod stromami, potrebuje dostatok vody a stačí jej polotieň. Medovka, podobne nenáročná ako meta, je veľmi dobrá na čaje a do roka dáva 3-4 úrody. Tymián a rozmarín sú odolné bylinky, ktoré veľmi dobre znášajú aj sucho. Bazálka potrebuje slnko a pravidelnú zálievku, no rýchlo rastie. Pažitka je veľmi odolná, rýchlo rastie, dá sa pestovať aj v črepníku. Tieto bylinky nevyžadujú veľkú starostlivosť a zároveň ponúkajú široké využitie v kuchyni aj v domácej liečbe, takže sú ideálnou voľbou pre každého začiatočníka.
0: Ak ste práve premýšľali nad tým zasiať si metu, medovku či zasadiť rozmarín, neváhajte. Okrem toho, že budete mať k dispozícii liečivé rastliny na dosah ruky, ideálne je takto začať aj so záhradkárčením, no a pokračovať napríklad aj v pestovaní zeleniny. My sme v rámci dnešnej ranej otázky slúbili aj odmenu, tak najskôr za názor, ktorý nám napísala poslucháčka Jana Balická, ktorá má iba balkón, ale pestuje tam aj bazalku, metu, petržlena, aj rozmarín a šalviu a každý rok si pridá novú bylinku. No a poslucháčke posielame odmenu, získava 2 celodenné vstupy do akvaparku Senec a môže sa tešiť na vodný svet, teplú vodu, masážne trysky a nekonečný relax.

0: Je 8 hodín 53 minút a teraz už ohlasujem aj dnešné štvrtkové predpoludnie s moderátorkou Evou Vitekovou. Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ránko želám všetkým, aj vám.
0: A po 9. to bude o...
1: Bude to aj o tom, že v Handlovej ľudí spojilo umenie, tanečný rómsky festival Vieme sa spojiť priniesol vystúpenia regionálnych hudobných a tanečných zoskupení. Inkluzívne podujatie upozornilo na význam vzájomného rešpektu, spolupráce a ľudských práv v čase rastúcej polarizácie spoločnosti. Bude to aj o tom, že astma patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia dýchacích ciest. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií tvoria viac ako tretinu pacientov detí. Diagnostiku, liečbu aj prevenciu má zlepšiť nové odborné usmernenie, aké to vám povieme po 10. No a leto a horúce dni neboli náročné iba pre nás ľudí, ale aj pre zvieratá. Domácim aj hospodárskym zvieratám treba aj naďalej zabezpečovať tieň, ale aj dostatok čerstvej vody a kvalitnú potravu. Aj o tom bude reč vo Farmároch.
0: Od 9. do 13. s Evou Vitekovou a vydarený štvrtok želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
2: Hosť rádia Regina Západ.
3: Niektorí vedia jedlo uvariť, iní ho vedia odfotiť tak, že sa vám z obrazovky zbiehajú slinky. Zuzana Rajnet je fotografka jedla a food stylistka. Tvorí vizuály pre reštaurácie, značky aj časopisy na Slovensku, v Česku a Rakúsku. Porozprávame sa, ako sa z lásky k vareniu a pečeniu rodí vysnívané povolanie, prečo je pri fotení dôležitý food styling a čo všetko sa skrýva za dokonalou fotkou, ktorá hrá s chuťami. Počúvajte dnes o 12.30.
4: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od septembra majú všetky základné školy na Slovensku povinnosť vyučovať podľa novej kurikulárnej reformy. Ministerstvo dopravy spustilo národný integrovaný cestovný lístok. Inšpirovalo sa holandským systémom. Na západe krajiny dnes oblačno až zamračené, ojedinele prehánky a teplota 24 až 30 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalavý. Od septembra majú povinnosť vyučovať podľa novej kurikulárnej reformy všetky základné školy na Slovensku. Riaditeľ školy v Zázrivej Juraj Jonák v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že príprava nebola celkom dotiahnutá a s chybami.
2: My sme už rok dopredu chystali školský vzdelávací program, učebné osnovy a v posledných mesiacoch, týždňoch sú rôzne dodatky, doplnky a tí učitelia proste už potom strácajú, sú frustrovaní, strácajú tú silu niečo riešiť, pretože na niečom robia pár mesiacov a zrazu príde nejaký doplnok, nejaká zmena a musia to všetko zmeniť.
1: Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a zároveň riaditeľka základnej školy Jána Amosa Komenského v Seredi hovorí, že reforma je pripravená dobre, ale riaditeľia musia zvoliť správny implementačný prístup.
3: Pretože keď napríklad vstupujú školy do reformy ešte len od toho prvého ročníka, pretože ide o postupné zavádzanie, tak sa veľký dôraz kladie na to, aby učitelia prešli vzdelávaním, ktoré my vám pripravuje, pozreli si webináre, pozreli si všetky dostupné metodiky, ktorých je naozaj veľmi veľa a oboznámili sa do hĺbky s tými zmenami.
1: Zhodli sa však, že nový štátny vzdelávací program je veľmi potrebný. Jeden lístok na vlak, električku, autobus aj trolejbus po celom Slovensku. Ministerstvo dopravy spustilo národný integrovaný cestovný lístok. Projektový manažér Martin Baran vysvetľuje, že tí, ktorí majú viacero prestupov a cestujú s viacerými dopravcami, si môžu na jeden klik kúpiť cestovný lístok až do svojej cieľovej destinácie.
4: Jedna z možností je priamy nákup cestovného lístka, to znamená vyberiete si z ponuky, či už lístok na MHD, alebo na prímestskú dopravu, alebo na vlak. Potom ďalšia možnosť je, že si vyhľadáte spojenie z bodu A do bodu B, napíšete adresu, buď si ju napíšete, odkiaľ štartujete, alebo podľa GPS-ka vám vyhľadá pozíciu, kde sa nachádzate, zadáte cieľ, kam sa chcete dostať.
1: Marek Grác z ASECO Central Europe, ktorá systém dodala, doplňa, že vývoj bol pomerne komplikovaný, keďže dopravcov sú na Slovensku desiatky.
5: Máte 39 iných svetov, ktoré majú iné tarify, iné prepravné poriadky, inak majú dáta nastavené v systémoch, majú aj dokonca niektoré iné procesy, čiže bolo to veľmi, veľmi zložité.
1: Vývojári sa inšpirovali v Holandsku, kde systém funguje už roky. Zamestnanci, ktorí kontrolujú platnosť cestovných lístkov, prešli potrebnými školeniami ešte pred spustením systému. Policajti vykonávajúci službu na území hlavného mesta môžu využívať mestskú hromadnú dopravu za polovičné ročné cestovné. Vyplýva to z dodatku k dohode ministerstva vnútra a dopravného podniku Bratislava. Dohoda sa doteraz týkala len zložiek krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Od začiatku júla sa vzťahuje aj na ostatné útvary so sídlom v Bratislave. Bratislavská Petržalka už oficiálne vlastní pozemky pod a v okolí jazera Veľký Draždiak. Odkúpila ich od štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Dôvodom kúpy je zámer mestskej časti rozvíjať okolie Draždiaku, upravovať brehy a chodníky, ako aj obava z možného kúpenia areálu súkromníkom, hovorí riaditeľ štátnych lesov Boris Gregor.
6: Ide teda 18 hektárov, kúpnej cene prevyšujúcej 3 milióny eur, vytvárajú potenciál pre rozvoj skôr oddychových a rekreačných zón ako pre aktívny manažment lesa a práve aj z tohto dôvodu tento majetok bude vhodné a rozumné predať na ďalší rozvoj a hlavne na vytvorenie príležitosti pre rekreáciu a oddych pre Petržalčanov a návštevníkov.
1: Na západe krajiny dnes oblačno až zamračené, neskôr od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky a ochladenie. Teplota 24 až 30 stupňov, prevažne severný vietor 15 až 40, v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je na diaľnici D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťantu. Skončil kamión mimo cesty. Momentálne sa ale nezdržíte. 10 minút si postojíte pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Pri cestároch je kolóna a dajte si pozor v Topolčanoch. V smere na Československej armády na túto ulicu sú v kruhovom objazde vysypané kamene. Na diaľnici D1 pri výjazde Ladce v smere na Trenčín blokuje pokazené auto odbočovací pruh. Radar ste aktuálne videli, a to na výjazde do Pezinka zo Šenkvíc a v Komárne časti Nová Stráž obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Vďaka inklúzii sa ľudia cítia vítaní, oceňovaní a môžu naplno rozvíjať svoj potenciál, čo prospieva celej spoločnosti. Inklúzia znamená vytváranie prostredia, v ktorom má každý človek rovnakú príležitosť zapojiť sa do všetkého bez ohľadu na svoje schopnosti, pôvod, vek, zdravotný stav či iné odlišnosti. Podporuje vzájomný rešpekt, spoluprácu a prijatie rozmanitosti. Handlovej ľudí spojilo umenie, tanečný rómsky festival Vieme sa spojiť priniesol vystúpenie regionálnych, hudobných, ale aj tanečných zoskupení. Viac vám povieme už v tejto polhodinke a taktiež vás pozveme aj na pukanské remeselnícke trhy. Pekný deň vám želajú Andrea Gernerová a Eva Vitková.
0: Predpoludnie s rádiom Regi-

0: piatok a počas víkendu budú v Pukanci obľúbené pukanské remeselnícke trhy. Program plný tradičných remesiel a gastronómie zaujal aj Michala Hercega.
1: Zsófia Kyseľová z miestnej knižnice pripomína, že popri hudobných vystúpeniach, jarmoku a výstavách bude v Pukanci otvorených aj viacero dvorov.
2: A to Debnársky dvor, dvor u nás, Fiškáľov dvor, Krčmársky dvor, Demicherov dvor, Ľochári spolok vinárov a vinohradníkov v Pukanci, Dvor u poľovníkov, Dvor vojvodinských Slovákov, najväčšia vínna pivnica v Pukanci, kúpalisko Pukanec, ako aj dom záhradkárov.
1: Podľa Karin Klinkovej by ste určite nemali obísť napríklad Demicherov dvor,
3: kde bude počas celej soboty prebiehať ukážka od žatvy až po čerstvo upečený chlieb. Úrodu obilia budeme spracovávať pomocou historických poľnohospodárskych strojov, ako je mláťačka, vejačka, sito alebo mlinec. Niektoré budú poháňané stabilnými motormi Slavia.
1: Demicherov dvor budete z diaľky aj cítiť.
3: Voňavou pozvánkou do nášho dvora je aj chlieb pečený na dreve v kamennej peci, ktorá sa zachovala v najstaršej časti domu. Táto časť domu má približne 300 rokov.
1: Nadšenci už niekoľko rokov vdychujú život kúpalisku na Viničnej ceste. Peter Hurinský povie, čo si tam pre vás pripravili.
4: Tradičné remeslá ako kováčstvo, tkáčstvo, výrobu píšťala fujár, včelárstvo, dobovú lukostrelbu, jazdu na koníkovi, zdobenie keramiky, občerstvenie v tieni, párance z Pukanca, moruše z Pukanca, morušové produkty. V piatok ukončíme veselicou s kapelou RDS a v sobotu od 19. hodiny prevezmú žezlo ľudová hudba Petra Hanska, kapela Duo Effect a náš dvorný DJ Maňo.
1: Občianske združenie Pukliar, ktoré sa venuje zachovávaniu miestnych tradícií a zároveň uchovávaniu odkazu významného folkloristu Petra Klinka, sa na vás teší vo Fiškáľovom dvore. Pozýva Peter Klinko mladší.
5: Oddychnite si od ruchu jarmoku v príjemnom prostredí s tradičnou atmosférou a vychutnajte si poctivé pukanské dobroty. Tešiť sa môžete na obľúbené párance, pečenú klobásu, chutný guláš, domáce špeciality a aj dobre vychladené pivo.
1: Zsófia Kyseľová dáva do pozornosti, čo všetko si ešte v Pukanci môžete pozrieť.
2: Kostol svätého Mikuláša, evanjelický kostol, Hrnčiarske múzeum Jana Franka, výstavu Jan Čalovka, expozíciu pukanskej histórie, ako aj expozíciu hasičskej histórie v Pukanci.
0: No a v Pukanci vystúpia popri miestnych folklórnych súboroch Slováci z Dolnej zeme a program obohatia aj známi Kandráčovci. Tak si to vychutnajte, ako aj vaša patajdla.
6: Ak nie si moja,

0: 9 hodín 23 minút, to je aktuálny čas. Pestrý program tanečných a hudobných vystúpení regionálnych interpretov a umeleckých zoskupení priniesol tanečný rómsky festival s podtitulom Vieme sa spojiť. Inkluzívne kultúrne podujatie reagovalo na aktuálne spoločenské výzvy týkajúce sa polarizácie spoločnosti, oslabovania medziľudských vzťahov, ako aj volanie po úcte k ľudským právam. Igorovi Rožkovi viac povedala Lenka Besedová z neziskovej organizácie Spokojnosť.
1: Tanečný rómsky festival s podtitulom Vieme sa spojiť vytvára priestor pre vzájomné porozumenie medzikultúrne

0: Nezisková organizácia Spokojnosť už niekoľko rokov spolupracuje s handlovskou neziskovkou Jazmín. Majú za sebou viaceré aktivity, ktorých výsledkom je rovnako spájanie, hovorí riaditeľ organizácie Branislav Ondruška.
1: Sme si povedali, že takéto akcie, takéto podujatia treba robiť spoločnými silami, priložiť ruku k dielu a naozaj robiť všetky tieto aktivity, ktoré integrujú aj marginalizované komunity a spájajú do jedného celku.
0: Na festivále sa predstavil aj súbor Gipsy čokoládky pod vedením Vanesy Rácovej. Na pódiu bolo vidieť, že tanec ich naplňa radosťou.
2: Ten temperament, proste, že to máme už v sebe od mala, od narodenia, že proste nám tie nohy lietajú, tancujú, si idú podľa rytmu, že vlastne my Rómovia počúvame tú hudbu srdcom a nemusíme sa to učiť.
0: Dôkazom je aj to, že súbor funguje už 10 rokov.
2: Našim súborom prešlo 50 detí, možno aj viac, tie už sú v podstate teraz dospelé a mám ich deti teraz na starosti. Tento súbor viedla moja mama a teraz som to prevzala ja. Chodíme všade vystupovať, skoro po celom západnom Slovensku a tancujú aj mamičky. Mamičky tých detí.
0: Tanečný rómsky festival s podtitulom Vieme sa spojiť priniesol na Hladové námestie v Handlovej nielen domácich, ale aj hostujúcich interpretov. Medzi nimi bol aj renomovaný rómsky folklórny súbor Romano Jilo zo Zvolena. Hovorí vedúci súboru Peter Kačica.
3: Naša rómska kultúra je celkom pekná, pestrá, rozmanitá, farebná, čiže je to o emóciách, je to o tom, ako to človek cíti a myslím si, že naše rómske deti to cítia troška viac ako tie ostatné.
4: Tanečný rómsky festival je súčasťou dlhodobých prointegračných aktivít organizácie Spokojnosť. Jednou z nich v minulosti bola aj úprava zanedbaného Hladového námestia v Handlovej, kde sa festival teraz uskutočnil.

0: Daj a Lukáš Adamec a Peter Bič projekt, tak to bola novinka z nášho playlistu, ale po zelenej vlne príde aj starý dobrý Elton John. Sme s vami aj na cestách, zostaňte s nami.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme vás aj na cesty. Je 9 hodín a presne 30 minút. Nehodu stále odstraňujú na diaľnici B1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťantu. Skončil kamión mimo cesty. Momentálne sa nezdržíte. Radar je za Sencom v smere na Blatné a druhý na vjazde do Hrkoviec zo Šiach. Ak máte aktuálne informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

0: Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Nitra opäť ožije tradíciami, históriou aj súčasnou kultúrou, a to už v najbližších dňoch. Chystá sa totiž tradičné podujatie Nitra Milá Nitra, súčasťou ktorého sú aj Pribinové a Cyrilometodské slávnosti. Všetko sa začína už zajtra a potrvá to do nedele, viac zistila Jana Obrancová.
2: Slávnosti Nitra Milá Nitra sa každoročne nesú v znamení dôležitých výročí, akých hovorí Jana Krajčovičová z Mestského úradu v Nitre.
3: 1155. výročie prvej písomnej zmienky o Nitre, 1163. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu a 1165. výročie úmrtia Pribinu.
2: Nitru v najbližších dňoch čaká bohatý program. Odštartuje už zajtra do poludnia tvorivými dielňami v Ponitrianskom múzeu na tému Ako sa žilo na Veľkej Morave. Zároveň sa uskutoční deň otvorených dverí v archeoparku na Martinskom vrchu. Riaditeľ archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Rutkaj vysvetľuje, čo ľudia uvidia.
4: Výroba keramiky, predvádzanie ďalších remesiel, odevov dobových, súťaže v lukostrelbe.
2: Na Martinskom vrchu sa uskutoční aj deň otvorených dverí v kreatívnom centre Nitra. A cez lokalitu bude prechádzať aj tradičné cyrilometodské putovanie, potvrdil hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.
5: Vedie to z Oborského kláštora cez Zobor, cez Buganku, kde bude možnosť ochutnávky veľkomoravských jedál, potom cez Martinský vrch, potom cez Svetopulkovo námestie, Pribinovo námestie, a toto putovanie sa ukončí na Nitrianskom hrade.
2: Program bude bohatý samozrejme aj počas víkendu. Jana Krajčovičová z Nitrianskeho mestského úradu.
3: Do sobotného programu môžeme spomenúť piknik v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu, kreatívny workshop, kde sa návštevníci budú v turistickom informačnom centre učiť písať hlálikov, alebo večerné vystúpenie folklórneho súboru Sluk. V nedeľu Nitrianska galéria pripravila fotodeň na nádvorí, zástupcovia štátneho archívu za skomentovanú prechádzku horným mestom a popoludní sa pod Nitrianskym hradom uskutoční stretnutie Cyrilov a Metodov, teda ľudí s týmito menami, kde sa pokúsime aj o rekord v počte zúčastnených.
2: Práve Cyrilovi a Metodovi je venovaná značná časť programu, ktorého súčasťou je už aj tradičná cyrilometodská púť. Hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký potvrdil, že tento rok sa bude konať v netradičnom termíne, už v sobotu 4. júla o 16. hodine.
6: Hlavným celebrantom bude belehradský arcibiskup metropolita jeho eminencia Ladislav kardinál Nemet. Tohtoročná cyrilometodská národná púť sa nesie v znamení skutočnosti, že pred 45 rokmi svätý pápež Ján Pavol II apoštolským listom Egregi Virtutis Viri vyhlásil svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy a povýšil ich popri svätom Benediktovi z Nurzie a svätej Kataríne Sienskej na hlavných duchovných ochrancov európskeho kontinentu.
2: Počas víkendových dní bude v Nitre tiež prebiehať tradičný festival Pribinova Nitrava a rovnako aj deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade.
1: Kto nemá program na piatok a víkend, Nitra by mohla byť tým správnym miestom, kde ho nájsť. Slávnosti Nitra Milá Nitra a celonárodná cyrilometodská púť sa chystajú práve v meste pod Zoborom. Ak tam máte cestu, tak sa zastavte. A teraz už kapela Gladiátor ako predtým.

0: Historička umenia Ľudmila Peterajová sa narodila 3. júla roku 1927. Mala výrazný podiel na budovaní fondov Slovenskej národnej galérie. Je autorkou viacerých monografií o významných výtvarníkoch. Ako sa z archívneho rozhovoru dozvedel Michal Hercek, korene Ľudmily Peterajovej siahajú na Liptov.
1: Pre zaujímavosť, môj pradedo Adam Peteraj bol medzi tými, čo zaniesli memorandum do Budapešti, pretože okrem intelektuálov, kňazov a spisovateľov boli v delegácii aj zástupcovia pracujúcich, teda liptovskí murári, a môj pradedo bol medzi nimi.
2: K umeniu sa dostala okľukou cez knihy o architektúre. Odbor dejiny umenia sa u nás po druhej svetovej vojne ešte len začal vytvárať, takže mala štúdium pomerne pestré.
1: Ja som nahrabala až nejakých 70 hodín týždenne, pretože som si pozapisovala všetko možné, no hlavne taliančinu, angličtinu a filozofiu. Všetky prednášky z filozofie, z estetiky, sociológie, psychológie, čo sa dalo, čo ma zaujímalo, všetko som si pozapisovala v prvých dvoch ročníkoch, lebo z tých dejín umenia to boli 2 hodiny týždenne.
2: S manželom boli politicky prenasledovaní a tak začínala ako knihovníčka vo výskumnom ústave vodohospodárskom, neskôr prešla do knižnice Slovenskej národnej galérie. Táto inštitúcia sa vtedy ešte len začínala budovať.
1: Keď som niekoľko dní pracovala v Slovenskej národnej galérii, stretla som Jána Jamnického a hovoril: dievčatko, a čo robíte, kde pracujete? Hovorím, no viete, ja som nastúpila do Slovenskej národnej galérie. On sa zasmial a povedal: ako exponát? Vtedy sme skutočne ešte nemali, teda okrem vedúceho doktora Vaculíka, ktorý vedel, čo je to galéria, lebo prišiel z Pražskej národnej galérie, ale my, čo sme sa tam začali motkať, tak sme vlastne ani presne nevedeli, čo a ako, ani ako sa robia výstavy a katalógy a podobne.
2: Doménou Ľudmily Peterajovej bola slovenská aj svetová výtvarná moderna. V čom sa podľa nej zmenilo nazeranie na umelecké diela?
1: Krása už vôbec nie je dnes žiaduca kategória v umení. Naopak, často prevažuje kategória škaredosti, odpornosti a podobne. A je to asi zákonité, pretože všetky tieto kategórie nakoniec vyplývajú zo života spoločnosti viac menej, a ten duchovný život predsa len sa nedá odtrhnúť od toho, ako žijeme, ako vlastne svet sa vyvíja. Takže o krásnu dnes hovoria len milovníci staršieho umenia.
2: Historička umenia, výtvarná teoretička, ale aj vysokoškolská pedagogička Ľudmila Peterajová zomrela 8. januára roku 2015.

0: vtipné rozprávky?
1: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
0: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa bude kontrolovať príjmy influencerov zo sociálnych sietí. Trnavská župa plánuje najväčšiu tohtoročnú rekonštrukciu cesty druhej triedy. Na západe krajiny dnes oblačno až zamračené, teplota 24 až 30 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalagi. Od budúceho roka sa hostitelia, ktorí ponúkajú krátkodobé prenájmy cez ubytovacie platformy, budú musieť zapísať do registra. Ministerstvo cestovného ruchu si od legislatívy sľubuje lepšiu evidenciu, zosúladenie pravidiel aj zamedzenie šedej ekonomiky. Hovorca rezortu Patrik Velšic.
2: Nevylučujeme, že prax a podnety od dotknutých subjektov prinesú aj potrebu novelizácie prijatého zákona. V tomto ohľade bude ministerstvo pružne reagovať a predloží zmeny do legislatívneho procesu.
1: Ministerstvo pracuje aj na ďalšom projekte, tzv. E-vizitore, ktorý funguje v Maďarsku či Chorvátsku. Prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák očakáva, že to pomôže aj pri marketingovom cielení. Povedal to v diskusii Slovenského rozhlasu Klub komunálnej politiky.
3: Toto je projekt, ktorý nepotrebuje veľa času ani veľa peňazí v porovnaní s inými systémami verejnej správy a je v záujme každého, aby naozaj ten systém bol čo najskôr, čiže ja by som bol najradšej, keby sme v priebehu 2 rokov tento systém mali aktívny, spustený, aby sa naozaj ukázalo, že tento systém je užitočný.
1: Odhaduje, že projekt bude stáť 6 až 8 miliónov. Štát naň v súčasnosti hľadá zdroje. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Preverovať bude plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platformiem. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu. S rastúcim počtom osôb, ktoré si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností.
1: Finančná správa zároveň odporúča tvorcom obsahu priebežne evidovať všetky príjmy vrátane barterových plnení, archivovať zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s obchodnými partnermi, dbať na správne právne nastavenie spoluprác a v prípade nejasností konzultovať svoje daňové povinnosti s odborníkmi. V dôsledku nepriaznivého počasia absolvoval hasičský a záchranný zbor počas stredy celkovo 186 výjazdov. Informoval zbor s tým, že najviac výjazdov bolo v Trnavskom kraji, kde hasiči zasahovali 66 krát, najmenej v Banskobystrickom kraji 9 krát. Hasiči najčastejšie zasahovali pri odstraňovaní spadnutých stromov a nalomených konárov z ciest, vozidiel, budov a elektrických vedení, očerpávaní vody zo zatopených priestorov a zabezpečovaní poškodených striech po silnom vetre. Trnavská župa pokračuje v modernizácii regionálnych ciest. Aktuálne vyhlásila verejné obstarávanie na rekonštrukciu viac ako 3-kilometrového úseku cesty druhej triedy medzi obcami Sobotište a Podbranč, časť Majeričky, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru.
5: Ide o pokračovanie rekonštrukcie tejto cesty, s ktorou župa začala minulý rok. Postupne sa tak zlepšuje dopravné spojenie v regióne aj prístup k hradu Branč. Predpokladaná hodnota zákazky je približne 1,55 milióna eur, čo z nej robí najväčšiu tohtoročnú rekonštrukciu cesty financovanú z vlastných zdrojov Trnavskej župy.
1: Podrobnosti o zákazke sú zverejnené na webovej stránke Trnavského kraja. Na západe krajiny dnes oblačno až zamračené, neskôr od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Teplota 24 až 30 stupňov, prevažne severný vietor 15 až 40, v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu stále odstraňujú na diaľnici D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťan. Tu skončil kamión mimo cesty, momentálne sa nezdržíte. Jazdite podľa predpisov, inak radary sú v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici v smere do centra mesta, ďalší za Sencom v smere na Blatné, ale aj na diaľnici D1 pred Zlatými Moravcami v smere zo Žiaru nad Hronom. Ak máte aktuálnejšie informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Astma patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia dýchacích ciest. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií tvoria viac ako tretinu pacientov deti. Diagnostiku, liečbu aj prevenciu má zlepšiť nové odborné usmernenie. Aké to vám povieme už po niekoľko minút. Pekný deň vám aj naďalej želajú Andrea Gernerová, Boris Alkalagi a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Astma patrí medzi najrozšírenejšie chronické ochorenia dýchacích ciest, čo potvrdzujú aj dáta Národného centra zdravotníckych informácií. Viac ako tretinu astmatikov u nás tvoria deti. Aktuálnym opatrením na zefektívnenie diagnostiky a liečby je nové usmernenie, ktoré má posilniť prevenciu astmy na Slovensku. Beata Repíková sa o tom rozpráva s hlavnou odborníčkou pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elenou Prokopovou.
1: Tým odborným usmernením je vlastne daný celkový ten postup pacienta, že sa skráti tá doba od tej identifikácie u primárneho pediatra po príchod k imunoalergologovi. Samozrejme aj tá liečba nie vždy je indikovaná, pretože neviete, kedy ten pacient sa dostane na vyšetrenie k imunoalergologovi. Ak sa dostane včas, tak samozrejme volíte inú liečbu, ako keď volíte liečbu, keď čaká dlhšiu dobu.
2: Dlhé čakacie doby na vyšetrenie u imunológa a alergológa nesúvisia len s nedostatkom špecialistov, čo spôsobuje, že rodičia často čakajú na odborné vyšetrenie niekoľko mesiacov.
1: Čaká dlhodobo na termín, možno sú pred ním deti, ktoré nie až takto vyšetrenie rýchlo potrebujú, a preto usmernenie nám urobí to, že sa skráti doba a tú dobu preklenieme s optimálnou liečbou.
2: Primárni pediatri budú mať k dispozícii presné odporúčania, kedy aké vyšetrenia vykonať, pričom zdravotné poisťovne budú tieto výkony hradiť priamo v ambulanciách pediatrov.
1: Samozrejme, keďže na to naväzuje zdravotná starostlivosť, ktorá je hradená zdravotnými poisťovňami, tak zdravotné poisťovne budú vedieť, prečo to ten primárny pediater vykonáva a prečo to majú vlastne uhradiť tie špeciálne vyšetrenia, bude potom vedieť, že bude hradiť tú liečbu imunoterapie.
2: Doteraz bola jednou z hlavných limitácií dostupnosť alergologickej a imunologickej starostlivosti, najmä pre dlhé čakacie doby na odborné vyšetrenia.
1: Všetci vieme z praxe, že u toho imunoalergologa končia deti už len s podozrením na alergiu, pričom to tak úplne byť nemusí. A my práve chceme, aby tá primárna sféra odfiltrovala deti, ktoré naozaj nie sú alergici, od detí, ktoré alergici sú.
2: V čom sa bude líšiť vyšetrenie dieťaťa u pediatra od vyšetrenia u alergologa a imunologa?
1: Základ bude vždycky tvoriť anamnéza a fyzikálne vyšetrenie. My napríklad budeme mať dieťa, ktoré vidíme, že je relatívne viacej choré ako jeho vrstovníci. Možno tie jeho prejavy alebo príznaky ochorenia sú častejšie v určitom období roka. Vieme mu nasadiť terapiu antialergickú, ktorá nie je liečbou alergie, ale len symptomatickou liečbou, a budeme vedieť, že či vlastne tá terapia zaberie. Budeme vyšetrovať 8 základných špecifických protilátkových alergénov. Ak nám to vyjde pozitívne, tak budeme vedieť, vysloviť podozrenie, že ide o tú alergiu, a priamo s výsledkami toho vyšetrenia odoslať s preddiagnózou to dieťa imunológovi.
0: Astma dnes síce patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia detského veku, no vďaka modernej diagnostike a liečbe ju možno vo väčšine prípadov úspešne kontrolovať. Pripravované odborné usmernenie pomôže lekárom zachytiť ochorenie astmu včas a zabezpečiť tak, aby deti s astmou vyrastali bez komplikácií. No v pondelok 6. júla v relácii Pohotovosť sa tejto téme budeme venovať podrobnejšie. Hosťom Beaty Repíkovej bude hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorka Elena Prokopová.

0: 23 minút, to je aktuálny čas. Inšpiráciou boli kačacie plutvy. Kde sa vzali plutvy na plávanie?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: K vode, do mora, na potápanie alebo šnorchlovanie sa vám budú hodiť plutvy. Predstavte si, už v 15. storočí Leonardo da Vinci navrhoval rôzne pomôcky na zlepšenie pohybu vo vode. Jeho návrhy sa síce nevyrábali, ale ukazujú, že myšlienka plutiev existovala už veľmi dávno. Ich vývoj bol inšpirovaný pozorovaním zvierat, a to najmä kačíc a rýb. V roku 1717 Benjamin Franklin ako mladý chlapec vyrobil drevené plutvy na ruky, ktoré mu pomáhali plávať rýchlejšie. Experimentoval aj s plutvami na nohy, no tie nepovažoval za dostatočne účinné. V roku 1919 až 1933 francúzsky námorný dôstojník Louis de Corly vyvinul prvé praktické moderné plutvy na nohy. V roku 1933 si ich dal patentovať a položil základy dnešných plaveckých a potápačských plutiev. V roku 1939 sa začala sériová výroba vo Francúzsku. Licenciu na výrobu v USA získal ale Owen Churchill, ktorý zaviedol aj anglický názov Swim Fins. Počas druhej svetovej vojny plutvy používali vojenskí potápači pri špeciálnych operáciách vrátane podvodného prieskumu a odmínovávania. Vojenské využitie tak urýchlilo ich technický vývoj. Nuž a po roku 1950 sa plutvy rozšírili medzi športových potápačov, ale aj plavcov. Začali sa vyrábať z kvalitnej gumy, neskôr z plastov, silikónu a kompozitných materiálov. Takisto sa objavili rôzne typy. Krátke tréningové plutvy, dlhé plutvy na šnorchlovanie a potápanie, či monoplutvy pre športové disciplíny.

0: Leto a horúce dni sú náročné nielen pre ľudí, ale aj pre zvieratá. Domácim aj hospodárskym zvieratám treba zabezpečiť nielen tieň, ale aj dostatok čerstvej vody a kvalitnú potravu. Aj o tom, že horúčaví potrápili, najmä zvieratá, bude reč vo farmároch.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Niektorí vedia jedlo uvariť, iní ho vedia odfotiť tak, že sa vám z obrazovky zbiehajú slinky. Zuzana Reinet je fotografka jedla a food stylistka. Tvorí vizuály pre reštaurácie, značky aj časopisy na Slovensku, v Česku a Rakúsku. Porozprávame sa, ako sa z lásky k vareniu a pečeniu rodí vysnívané povolanie, prečo je pri fotení dôležitý food styling a čo všetko sa skrýva za dokonalou fotkou, ktorá hrá s chuťami. Počúvajte dnes o 12.30.
1: Zvony nad krajinou.
2: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
3: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
2: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
4: Myslím na to, že sa spolu všetci stretneme a zabavíme na nesmrteľných hitoch a ostrovtipe Petra Naďa v sprievode kapely Indigo už 3. júla na Dolnom nádvorí Hradu Vecko. A myslím tým všetky generácie. Lebo ako Peter Naď spieva... So mnou, vstupenky na webe Hradu a v sieti Ticketportal. Vidíme sa na Hrade Veckou, pretože...
1: Zelená vlna.
0: Nehodu ešte stále odstraňujú na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Piešťan. Tu skončil kamión mimo cesty. Momentálne sa nezdržíte. Nová nehoda je na diaľnici R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere na Zlaté Moravce. Na kilometri 45,5 sa v ľavom pruhu zrazili dve vozidlá, zvýšte tam opatrnosť. V kolone si postojíte pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Pri cestároch stratíte 10 minút. Dajte si pozor na diaľnici D2 pri Malackách v smere na Bratislavu. Približne na 30. kilometri sa pri ceste pohybuje srnka. A na diaľnici D1 za Trnavou v smere na Piešťany na kilometri 59,5 sa v strede cesty nachádza kus plastu. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Horúčaví už toto leto dali o sebe poriadne vedieť a istotne nepovedali posledné slovo. Vysoké teploty pritom nevplývajú iba na ľudský organizmus, ale aj na ten zvierací. Prispôsobiť sa situácii musia aj chovatelia. Viac zistila Jana Obrancová.
2: Zvieratám, ktoré horúčaví ovplyvňujú najviac, patria mliekové kravy. Tie podľa zootechnika Jána Halvoníka chovajú aj na družstve v Nových Sadoch.
3: Máme Čierny Holštín a na tejto farme je 700 dojníc.
2: Farma sa nachádza v sused obci Čap a má svoje roky.
3: Máme modernejšie maštale, ale máme väčšinu z pôvodných maštalí.
2: Zatiaľ čo moderné nové maštale už majú rôzne technológie, ako je zastieranie stien či ventilácia, staršie objekty, v ktorých sa u nás chová väčšina dojníc, takéto vymoženosti nemajú. Farmári preto podľa Jána Halvoníka podnikajú rôzne opatrenia.
3: V týchto tropických horúčavách, keď v noci sú teploty okolo 20 stupňov a to už je tepelný stres pre zvieratá, tak využívame v tých starších maštalách sprchy, rosiče, len to má obmedzenú možnosť, lebo zle to vplýva na vemeno dojníc, alebo teda somatiku dojníc.
2: Aj preto do maštalí pribúdajú aj moderné ventilátory.
3: Sú na báze frekvenčného meniča, takže vlastne výkon sa zvyšuje stúpajúcou teplotou. Ten ventilátor je najnovší výdobytok, asi myslím, je to najefektívnejšie, aj najlepšie na zdravie jednoducho toho zvieraťa. Jednoducho netrpí mliečna žľaza, nie je to zviera mokré, je suché a je to už výdobytok techniky, ak sa hovorí.
2: Predseda družstva v Nových Sadoch Igor Jakubička dodáva.
4: Táto technológia, ktorá zabezpečuje pohyb vzduchu na základe teploty a vlhkosti v maštali, momentálne je špička, ktorá na trhu existuje. Predtým sme mali staršie typy ventilátorov, ktoré nám pomáhali zlepšovať to prostredie v tej maštali, ale tieto nové cyklonové typy ventilátorov sú najmodernejšie a sami teda vidíte, že nachádzame sa v strede maštale a je tu veľmi príjemné. Pokiaľ by tu tieto cyklonové ventilátory neboli a možno boli by tu tie staršie typy, tak by sme tu mali minimálne o 5, 6, 7, možno 8 stupňov vyššiu teplotu a aj tá vlhkosť vzduchu by bola úplne iná.
2: Ventilátory pritom nie sú lacná investícia, no v chove dojníc nutná.
4: Samozrejme, tým, že sme zabezpečili kravám lepšie prostredie v maštali, nás to niečo aj stojí. V tejto maštali konkrétne sa nachádza 10 kusov cyklonových ventilátorov. Jeden kus ventilátora aj s príslušenstvom stojí zhruba 2000 eur, čiže tá investícia, ktorá je v tejto maštali, je zhruba za 20 000 eur.
2: Ale je nutná a oplatí sa.
4: Samozrejme, že je nutná, oplatí sa a prináša nám úžitok.
2: V horúčavách sa totiž znižuje produkcia mlieka, čo má vplyv na ekonomiku mliečnych fariem. Spríjemnenie prostredia v horúčavách výpadky pomáha aspoň zmierniť.
1: Nielen v kanceláriách či domácnostiach idú v horúčavách ventilátory naplno, ale aj v mnohých mašteliach. No a v téme budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Teploty sa v uplynulých dňoch šplhali poriadne vysoko, viac ako 35 stupňov Celzia, a to malo vplyv aj na hospodárske zvieratá. Chovatelia do maštalí montovali ventilátory, aby prostredie spríjemnili. Podnikať však musia aj iné kroky.
2: Na farme dojníc v Čabe, ktorá patrí družstvu v Nových Sadoch, je 700 dojníc v starších maštaliach. Aj im prostredie spríjemňujú ventilátory. Zootechnik Jan Halvoník potvrdil, že zapínať ich musia oveľa skôr, ako po ventilácii či klimatizácii siahajú ľudia.
3: Idú 24 hodín denne, zapínajú sa niekedy v marci, lebo jednoducho tepelný stres hovädzieho dobytka od 20 stupňov. To znamená, že keď je v marci už 24 stupňov, tak je zviera už v strese. Takže ten ventilátor si na nejaký výkon vďaka tomu ide. A už teraz ide na plný výkon.
2: Zatiaľ, čo v predchádzajúcich týždňoch a mesiacoch ventilátory pomáhali naplno a produkciu mlieka, ktorá v horúčavách klesá, pomohli udržať na stabilnej úrovni, počas uplynulých tropických dní sa to zmenilo. Predseda družstva Igor Jakubička.
4: Zníženie produkcie mlieka môže byť na úrovni možno až 10-15%. Pred pár dňami sme dojili na úrovni 30 000 litrov denných. Momentálne je to zhruba 28 500 litrov mlieka.
2: Hoci ide o výpadok, ak sa produkcia udrží na tejto úrovni, na letné obdobie to podľa Igora Jakubičku nebude až tak zlé, najmä vzhľadom na aktuálnu situáciu.
4: Okrem toho teda, že máme tento problém s vysokými teplotami, tu máme veľkú mliečnú krízu, čo sa týka ceny mlieka. Cena mlieka pred rokom a dnes je prepad až na úrovni 10 až 15 centov medziročne za liter mlieka.
2: Aj preto je udržanie čo najvyššej a najstabilnejšej produkcie mlieka pre chovateľov dôležité.
4: Jedna vec je, že klesá cena a nevieme, dokedy bude klesať, to není v našich rukách, ale to, že teda chceme určitým spôsobom vytvoriť tým kravičkám lepšie prostredie, to je v našich rukách, čiže čo dokážeme ovplyvniť, to urobíme, ale čo nedokážeme ovplyvniť, není v našich rukách, a tým pádom nám to v podstate znižuje tržby mesačné a o zisku sa tu vôbec nemôžeme baviť, budeme sa baviť alebo počítať, aká vysoká bude strata v tomto roku na mlieku.
2: Tej sa chovatelia nevyhnú, no napriek tomu sa musia ďalej o zvieratá starať.
4: Ošípané sú v podobnom strese, ošípané máme v starších objektoch. Myslím, že ten vplyv nie je tam až taký, ale kravy, keby nemali tie ventilátory a nedokázali by sme im vytvoriť lepšie podmienky, tak by tá produkcia klesala ešte na veľmi nízku úroveň.
2: Okrem ochladzovania prostredia musia chovatelia počas leta myslieť aj na ďalšie opatrenia. Neustály prístup k vode a aj kvalitnej potrave. Jan Halvoník.
3: Je zmena krmnej dávky, kde koncentrujeme krmnú dávku, aby v menšom objeme bolo viac živín. Navyšujeme rastly v krmnej dávke, kvasinky, mikroprvky, ktoré sú potrebné pri týchto horúčavách.
2: Opatrenia pri zvieratách budú chovatelia vykonávať nielen do konca leta, ale zrejme ešte o pár týždňov dlhšie.
1: Leto je záťažovým obdobím pre ľudí, ale aj pre zvieratá. Zabúdať netreba ani na tie domáce, či už chovate sliepky, zajace či krávu, alebo iba psa alebo mačku. Treba im vytvoriť prostredie v tieni, pravidelne doplňať vodu aj kvalitnú potravu.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: Za to všetko, láska, môžeš ty, to je novinka od kapely Team, ale zaspomíname a zaspievame si spoločne aj s Dolly Parton. Jolene a piesne z roku 1973. Tak aj takto bude znieť hudba na frekvenciách Rádia Regina.
1: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Letné hity Rádia Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od augusta sa bude meniť tlačivo aj spôsob podávania žiadosti o ošetrovné. Rekonštrukcia interiéru plavárne v Komárne potrvá do polovice septembra. Na západe krajiny dnes postupné zmenšovanie oblačnosti a teplota 24 až 30 stupňov. Pekné predpoludne želá Borisal Kalagi. Počas letných prázdnin si môžu rodičia škôlkarov pri zatvorení materskej školy uplatniť ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto. O dávku treba požiadať prostredníctvom formulára na webe sociálnej poisťovne, ktorý následne potvrdí materská škola. To ale platí iba počas júla. Od augusta sa bude meniť tlačivo aj spôsob podávania žiadosti. Z vyjadrenia sociálnej poisťovne citujeme.
2: Zatiaľ platí, že žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a potvrdí zamestnávateľ. Od 1. augusta však už pediatri nemusia potvrdzovať žiadosti a stačí, ak zapíšu potrebu ošetrovania do e-zdravia.
1: Po novom sa tiež rozširuje okruh ľudí, ktorí si môžu uplatniť nárok na krátkodobé ošetrovné. Platiť bude napríklad aj na širšiu rodinu vrátane nepriamých príbuzných. V Piešťanoch začali budovať sieť elektronabíjacích staníc pre elektromobily. Radnica informovala, že prvá už pribudla na námestí SNP pred mestským úradom. Celkovo v meste vznikne 11 nabíjacích staníc s 22 nabíjacími bodmi. Mesto na projekt získalo z plánu obnovy a odolnosti takmer 150 tisíc eur. Pokračuje Hana Dubkaničová z príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany.
3: Pripravovalo sa to 2-3 roky, kde sme spolupracovali vo výbere lokality. Možnosti pripojenia na rozvádzače a distribučnú sieť. Prišlo vyrozumenie, že sme úspešne splnili všetky podmienky a boli nám priklepnuté peniaze na 11 stanovisk elektronabíjacích staníc.
1: V interiéri mestskej plavárne v Komárne sa začali rozsiahle rekonštrukčné práce. Vymenené budú podlahové aj stenové obklady, sprchové hlavice, vodovodné batérie, zmodernizuje sa osvetlenie, kompletne sa obnoví vodovodná sieť a v šatniach pribudnú nové skrinky pre návštevníkov. Obnovou prejde aj priestor okolo bazéna, kde sa zrekonštruuje podlaha aj obklady stien. Práce realizuje prevádzkovateľ plavárne spoločnosť Komora Service, prevažne vo vlastnej réžii. Radnica podporila projekt sumou 130 tisíc eur. Plaváreň plánuje po letnej prestávke opäť otvoriť prevádzku 15. septembra. Extrémne horúčavy v uplynulých dňoch preverili aj železničnú infraštruktúru. Kým približne pred 10 rokmi tvorili klimatizované vozidlá približne polovicu vozového parku, dnes je klimatizáciou vybavených takmer 90% vozňov. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček dodáva, že cieľom spoločnosti je postupne dosiahnuť 100% klimatizovaných vozidiel aj v regionálnej doprave. Pomôcť má modernizácia vozňov, ako aj nákup nových.
4: Do prevádzky budú postupne prichádzať nové elektrické jednotky, batériové vlaky aj komplexne modernizované regionálne vozidlá.
1: Naše volejbalistky skončili s účinkovaním v Európskej lige v semifinále. Po domácej prehre 0-3 nestačili na Slovinky ani vo včerajšej odvete a v Ljubljane im podľahli rovnakým výsledkom 0-3. Blokárka Tereza Hrušecká.
5: Myslím si, že tie dva zápasy boli veľmi porovnateľné. Skoro rovnaké v niektorých veciach. Snažili sme sa, tlačili sme. Podľa mňa sme veľmi chceli. Vedeli sme, že oproti nám stojí veľmi kvalitné družstvo a možno sme v niektorých momentoch tlačili aj v situáciách, keď sme možno mohli počkať. Čiže niekedy sa mi to asi vypomstilo.
1: Slovinky nastúpia vo finále proti Švédsku, ktoré v semifinále vyradilo Maďarsko. Na západe krajiny dnes oblačno až zamračené, neskôr od západu postupné zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Teplota 24 až 30 stupňov, prevažne severný vietor 15 až 40 v nárazoch, lokálne okolo 60 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme opäť na cesty. V kolone si stále postojíte pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Pri cestároch sa zdržíte 20 minút. Dajte si pozor na diaľnici D2 pri Malackách v smere na Bratislavu. Približne na 30. kilometri sa pri ceste pohybuje srnka. No a radar máme na vjazde do Modry z Pezinka. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Milujete letné koncerty? Dnes do 15. hodiny máme na Facebooku súťaž o 4 vstupenky na koncert Petra Nadia a kapely Indigo, ktorý bude na Hrade Beckov. Vašou úlohou je napísať do komentára meno osoby, s ktorou by ste sa radi koncertu zúčastnili. Mená dvoch poslucháčov, ktorí získajú 2 vstupenky, vyberieme a zverejníme dnes na našom Facebooku. Tak sa tešíme na vaše komentáre a už určite sú tam komentáre a vy ich môžete doplniť. Pekný deň želajú Andrea Gernerová, Boris Alkalagi a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Hosť Rádia Regina Západ.
1: Dokáže rozozvučať, hádam, akýkoľvek nástroj, do ktorého sa dá fúkať a vyľudzuje tóny. Umelkyňa, ktorá ale nezostala pri jednej flaute ani pri jednom žánri, zbiera dýchové nástroje z celého sveta a ich zvuk prináša do koncertných sál, ale aj do počítačových hier či do svetoznámej filmovej hudby. Multižánrová hudobníčka a flautistka pôsobiaca vo Viedni Veronika Vitásková. Včera sa s ňou rozprávala Hana Rapantová.
2: Keď sa povie filmová hudba, povedzme taká svetovznáma, tak určite nemožno opomenúť meno ako Ennio Morricone alebo Hans Zimmer. To sú mená, ktoré poznajú ľudia po celom svete, pretože robili hudbu k mnohým svetoznámym filmom. Ako sa stane Slovenke, že sa ocitne v orchestri, ktorý hrá s týmito velikánmi, v prípade Ennia Morriconeho už samozrejme nie, že jednoducho máte možnosť byť na pódiu s ďalšími muzikantmi pod taktovkou napríklad Hansa Zimmera. Musíte sa o to nejako snažiť. Ako to funguje, že sa tam dostanete?
3: Ja by som tieto dva projekty, čo bol s Morriconem a Hansom, to sú dva kompletne iné, pretože to s Ennio Morriconem bolo veľmi veľa rokov dozadu a to som ešte hrala normálne v orchestri ako flautistka. Bola som na čínskom turné, kde sme boli polepený orchester s Čechou, Slovákou, Maďarou, Rakúšanou, Nemcov. A vlastne sa ma spýtala kontrabasistka toho českého orchestra, či idem s nimi, či by som mala čas a chuť ísť na turné s nimi s Morriconem. A ja, že samozrejme. A som tam prišla na prvú skúšku a myslela som si, že budem sedieť niekde na nejakej tretej flaute, tak akože však som nová. A zrazu tam prišli tí flautisti, že ty, Verunko, sadni si dopredu. Takže som zrazu sedela na prvej flaute. Ale to som bola ako len ako členku orchestra a pár koncertných šnúr som si vlastne mohla zahrať s Morriconem, ale tento orchester hráva často, turujú po celom svete s rôznymi hudobníkmi.
2: Takže ste boli na správnom mieste v správnej chvíli?
3: Tak dá sa to tak vidieť, aha, ale aha. Tak človek nikdy nevie, čo vlastne niečo ďalej prinesie. Ale to je ako bola jedna časť a ďalej som potom už hrala vo Viedni a v rôznych takých orchestroch, je viedenská opera, folksopa a Wienerkammer Orchester a takéto orchestre rôzne.
2: Veľmi známe orchestre,
3: ako
2: mimochodom.
3: Dobrá kvalita, ako tam je všetko veľmi dobrá kvalita, ako výpomoc, ako môžeš dneska večer zobrať so sebou pikolu a tak ďalej. Alebo že kde si, či som blízko, či dobehnem. A to je veľmi dobré na cvik čítania z listu a každý orchester hrá predsa len trošku inak. Každý dirigent diriguje inak, hlavne keď ho človek nezažil na skúškach. No a potom vlastne, keď urobíme ten sek a ten nejaký vývoj, kedy som si prešla tými, že som dokončila školu a aj som prišla na tie etnické nástroje viacej k ním vlastne späť a obohatila som to. A vlastne už teraz s Hansom, to nie sme orchester, my sme kapela, to sme vlastne solisti. A je to úplne iná pozícia, lebo vlastne ja spolu formujem tie skladby, to nie je tak, že mi tam niekto sedí v orchestri. Táto show je postavená na tom, že je to vlastne kapela plná solistov a každý má niekedy nejaké solo.
1: Celý rozhovor s hudobníčkou a flautistkou pôsobiacou vo Viedni Veronikou Vitáskovou si môžete vypočuť v našom archíve alebo v podcastových aplikáciách. No a dnes sa porozprávame s fotografkou jedla a food stylistkou Zuzanou Rajnet. Tak nás počúvajte.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Aj Slovensko v uplynulom období bojovalo s dlhodobým suchom. Čo to znamená pre ľudí v mestách?
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Dlhodobé sucho je fenomén, s ktorým sa snažia bojovať aj väčšie mestá. Slovo má botanička a lektorka metódy Forest Minds Katarína Klimová.
3: No samozrejme, tá krajina sa nám veľmi, veľmi mení. Hlavne na stromoch to veľmi vidieť. Menia sa arboristické štandardy, pretože v mestách už veľmi ťažko sa dajú dopestovať vlastne stromy, ktoré majú potenciál dožiť sa niekoľko 100 rokov, tak ako sme boli zvyknutí. Čiže aj to je jedna z vecí, že keď máme v mestách staré stromy, tak naozaj to môže byť posledná generácia veľkých starých stromov, takže o to citlivejšie by sme k nim mali pristupovať.
2: Čiže tam je tá dilema, čo s nimi robiť. Niekto hovorí, že už sú staré, treba ich zlikvidovať a vysadiť nové, ale tam je to riziko práve.
3: No samozrejme, tam vždy k tomu treba pristupovať s rozumom, že zase keď je tam riziko padania vetvy a tak ďalej, tak ja samozrejme tie výruby aj chápem. Ale pamätám si, keď sme cestovali kedysi po Indii, oni majú trošku iný vzťah k tomu živému okolo nás, k tomu prírodnému svetu. A pamätám si v meste Chennai, čo je mesto s viac ľuďmi, ako žije na Slovensku, trojprúdovka jedným smerom, trojprúdovka druhým smerom a zrazu v jednom prúde rástol strom a oni ho tam proste nechali a jednoducho tá doprava sa tomu prispôsobovala. Čo je absolútne neuveriteľný nápad na európske zmyšlenie.

0: Jolene a Dolly Parton a pieseň z roku 1973. Aj to sme vám hrali na cesty, ak ste tam práve teraz a možno idete aj na nejakú dovolenku, robte si prestávku, vydýchajte sa, zahráme vám aj Beatu Dubasovú. Niekto ako ja ešte stále dýcha. Na cestách sme s vami a určite prihodíme aj aktuálne informácie.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Niektorí vedia jedlo uvariť, iní ho vedia odfotiť tak, že sa vám z obrazovky zbiehajú slinky. Zuzana Rajnet je fotografka jedla a food stylistka. Tvorí vizuály pre reštaurácie, značky aj časopisy na Slovensku, v Česku a Rakúsku. Porozprávame sa, ako sa z lásky k vareniu a pečeniu rodí vysnívané povolanie, prečo je pri fotení dôležitý food styling a čo všetko sa skrýva za dokonalou fotkou, ktorá hrá s chuťami. Počúvajte dnes o 12.30.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
9: 400 stopříkají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Piešťan. Ešte skoro ráno tam skončil kamión mimo cesty. Momentálne sa nezdržíte. Zdržíte sa ale pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Pri cestároch stratíte 20 minút. Máme aj radary na viazde do Modrej z Pezinka, na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom v smere na Trenčín, v Nitrianskej Strede obojsmerne a vo Veľkých Uherciach v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Keď povieme sladká chuť, väčšinou si predstavíme koláč alebo iný dezert. Sladká chuť však existuje aj v zelenej forme, teda v listoch rastlín, o ktorých sa tento týždeň rozprávame podľa jednotlivých chutí. Rastliny ukladajú cukry ako zásobu energie, preto sú korene a hľuzy často sladšie než listy. Viaca Marcela Jedináková dozvedela od organického pestovateľa Filipa Zbojeka.
2: Keď ideme úplne od podstaty, tie rastliny, ako tvoria fotosyntézu, tak oni vytvárajú cukry. To sú glukóza, úplne jednoduché cukry.
3: A keďže sa cukor nachádza aj v listovej zelenine, práve ich sladká chuť je spôsob, ako naučiť listovú zeleninu jesť aj deti.
2: Sladká chuť vyprchá z našeho pola v momente, keď prichádzajú horúčavy. Rastliny už si dávajú do tela ochranné látky, ktoré sú reprezentanti ďalších iných chutí a tá sladká chuť ide do úzadia. A veľmi ju nepociťujeme v listoch, ale v momente, keď príde chlad, keď príde zima, keď prídu dokonca mrazy, tak listová zelenina vtedy naťahuje do seba zase na ochranu pred mrazmi cukry, aby mala tzv. Tú krvný obeh hustejší, aby nekryštalizoval. A vďaka tomu po mrazoch každá listová zelenina, ktorá je na to pripravená, tak je neskutočne sladká.
3: K listovým zeleninám, ktorých je veľmi citeľná sladká zložka, patrí špenát.
2: To je taký naozaj silný reprezentant. Šaláty, keď majú dobré podmienky, tak takisto dokážu obsahovať veľa cukru. A potom sú, dajme tomu, bylinky rôzne, feniklová vňať, kôpor dokáže mať veľmi silnú cukrovú zložku v sebe. Tu si možno pomôžem jedným, je to zelený reprezentant, ale už ideme do plodov a to je hrášok. A keď už ideme do sladkej chute, musíme spomenúť, že sladkosť ide do tých plodov.
3: Plody sú vlastne semená, teda budúce pokolenie rastlín.
2: A má to rastlina tak vymyslené, aby tam dala najväčšiu ochranu tých semien a takisto aj, aby prilákalo zver, ktorá potom je plody a roznáša semena. Takže je to tak vymyslené a keď sa dostávame k uhorkám, ku paradajkám, paprikám a tak, to sú tie sladké chute.
3: Čaro sladkého funguje zaujímavo aj v jedle.
2: Títo sladkí reprezentanti v momente, keď ich začína miešať s inými chuťami, tak ide do úzadia tá sladká chuť. Takže ona tam má byť v tom jedle, aby človek cítil tú chuť a je to prirodzené. Ako poviem to jednoducho, zoberiem hrst špenátu, pol hrst mangoldu, pol hrst kelu a pol hrst šťavelu. A toto, keď celé zmiešam, tak zrazu je chuť, ktorú si neviem rýchlo zadefinovať, pôsobí to prirodzene a tá sladká zložka je naozaj také docukrenie. Poznáme to pri varení, keď máme paradajkový pretlak a keď tam dáme tú štipku cukru, ono sa to tam stratí, človek nevie, že to tam je, ale vlastne tá sladká chuť zvýrazní všetky tie ostatné chute, ktoré si ešte viacej užívame.
1: Zajtra budeme v šalatových listoch hľadať sladkú chuť.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: kalendári si dnes pripomenieme výtvarníka a etnografku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 2. júla v roku 1911 sa narodil maliar svojrázných zátiší a krajín František Studený.
3: Najviac, čo človek prežil v živote, sociálnu problematiku. Tu prežil človek na vlastnom žití v živote. Celá rodina žila veľmi biedných, chudobných pomeroch. Ja som išiel študovať do Prahy.
2: Hovoril maliar František Studený, ktorý patril k predstaviteľom sociálne orientovaného prúdu slovenského výtvarného umenia. Bol jediným slovenským maliarom, ktorý často maľoval more. Zomrel v roku 1980.
4: Vždy, keď začala sezóna, október, november, tak organizovali sa pre nás, pre mládež, takzvané suché tréningy v rôznych telocvičniach a sa tam trénovali také cviky, ktoré súviseli s tým celým pohybom, ktorý bol adekvátny tej lyžiarskej technike.
2: Spomínala si na svoje športovo-tínedžerské obdobie etnografka a fotografka Ester Plicková, ktorá sa narodila 2. júla v roku 1928. Ester Plicková pracovala v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, v Národopisnom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zameriavala sa na ľudovú keramiku, hrnčiarstvo a baňovú panícky výtvarný prejav. Je autorkou publikácií Pozdišovské hrnčiarstvo, maľované salaše a fotografických kníh Banská Štiavnica a Dunaj v Československu Jadran. Zomrela v roku 2011.

0: Odfotografovať jedlo je celá veda, sú za tým týždne príprav, úprav, stylovania, ale aj premýšľania o tom, ako odfotiť obyčajné halušky, tak to je celá veda. Vie o tom určite svoje Zuzana Reinert, fotografka jedla a food stylistka. Tak nás počúvajte aj po 12.30. Pekný deň vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: Myslím na to, že sa spolu všetci stretneme a zabavíme na nesmrteľných hitoch a ostrovtipe Petra Naďa v sprievode kapely Indigo už 3. júla na Dolnom nádvorí Hradu Veckov. A myslím tým všetky generácie. Lebo ako Peter Naď spieva... So mnou nikdy nezostárneš. Vstupenky na webe Hradu a v sieti Ticketportal. Vidíme sa na Hrade Veckov, pretože...
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Pirel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Kyjev čelil jednej z najväčších vln ruských útokov za posledné mesiace. Ukrajina žiada ďalšie systémy Patriot. Štát chce pri poľnohospodárstve využiť PPP projekty. S budovaním závlah má pomôcť zahraničný investor. Nemecká vláda spúšťa veľký balík reforiem. Podľa kancelára pomôžu oživiť ekonomiku. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
1: Rádiožurnál.
2: Rusko v noci podniklo jeden z najväčších vzdušných útokov na Ukrajinu za posledné mesiace. Terčom bol najmä Kyjev, kde rakety a dróny zasiahli obytné štvrte aj civilnú infraštruktúru. Ukrajinské úrady hlásia najmenej 17 mŕtvych a takmer stovku zranených. Starosta hlavného mesta Vitalij Kličko oznámil, že v piatok si pripomenú obete nočných útokov a vyhlásia ho za deň smútku. Viac prišla do štúdia povedať Jana Balková.
3: Podľa miestnych zdrojov bolo výbuchy v Kyjeve počuť niekoľko hodín. Je viac ako 30 objektov, vrátane obytných domov, hotela, stanice záchrannej služby a v jednom z panelákov sa po zásahu čiastočne zrútilo niekoľko poschodí. Rusko podľa ukrajinskej armády použilo viac ako 70 rôznych rakiet a takmer 500 útočných dronov. Väčšinu z nich sa podarilo podľa armády zostraliť, no časť balistických rakiet obranu prelomila. Prezident Volodymyr Zelenský predtým varoval pred možným nočným útokom.
2: Ako sú na tom Ukrajinci s prostriedkami protivzdušnej obrany?
3: Podľa denníka Financial Times, ale aj podľa odborníkov si zatiaľ dokážu poradiť s väčšinou dronov, no jej slabinou, ich slabinou zostávajú systémy Patriot a nedostatok rakiet do nich. Rusko preto podľa expertov kombinuje dróny s rôznymi typmi rakiet a zahlcuje tak ukrajinskú protivzdušnú obranu. Kyjev opäť vyzýva Západ na urýchlené dodávky spomínaných Patriotov, ktoré považuje za kľúčové pri obrane pred balistickými raketami. Tie totiž spôsobujú najväčšie škody.
2: Ozvala sa Moskva k najnovším útokom?
3: Áno, ozvala a tvrdí, že údery smerovali len na vojenské objekty a energetickú infraštruktúru a že išlo o odvetu za ukrajinské útoky na ciele v Rusku. Kyjev označil tieto vyjadrenia za nemorálne. Ukrajina medzi tým pokračuje v útokoch na ruské rafinérie. Dnes zasiahla jedno z najväčších, asi 450 kilometrov od Moskvy. Rusko podľa dostupných informácií čelí nedostatku pohonných látok. Niektoré regióny museli zaviesť ich prídel a na okupovanom Kryme vyhlásili výnimočný stav. Kyjev sa snaží udržať tlak na spomínaný polostrov, ktorý Rusko využíva ako logistický úzol pre okupované územia na juhovýchode Ukrajiny.
2: Prichádzajú aj nejaké reakcie zo sveta?
3: Zatiaľ z Bruselu. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že ešte dnes navrhne uvaliť sankcie na ďalšie subjekty podporujúce ruský vojenský priemysel. No a ja ešte na záver dodám, že Americké centrum pre strategické a medzinárodné štúdie, ktoré pracuje s údajmi armád a spravodajských služieb, zverejnilo, že vojna si už vyžiadala približne 2 milióny mŕtvych, zranených alebo nezvestných vojakov, z toho asi 1,5 milióna na ruskej strane. Podľa jeho odhadov sú ruské straty dlhodobo vyššie a pre nasadenie ukrajinských dronov ešte zrejme porastú a už teraz presahujú aj počet nových vojakov. Ale s doplňaním stavu má problém aj Kyjev.
2: V štúdiu bola Jana Balková. Voľba poštou zo zahraničia zostáva otvorenou koaličnou témou. Spor medzi SNS a stranou Vidieka o zmene pravidiel preferenčného hlasovania by však mohli poslanci vyriešiť už na septembrovej schôdzi. Šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko pripúšťa, že by mohlo dôjsť k dohode.
4: Zákon, ktorý by upravil možnosť voliť zo zahraničia, rozprúdil siahodlhé diskusie naprieč politickým spektrom. Pre spor medzi SNS a skupinou poslancov okolo Rudolfa Huliaka koalícia návrh odložila. Národniari pôvodne presadzovali zvýšenie kvóra pre preferenčné hlasy na 8%. Podľa Romana Michelka sú však pripravení na kompromis zachovať 3% hranicu a znížiť počet krúžkov zo 4 na 2.
5: Išiel jeden návrh z našej strany, z strany Vidieka, to šimpán Poliak povedal, že je pre nich priateľné 5% na kvórum, ale v tejto chvíli to nie je, pred schôdzou sa to zrejme dohodne.
4: Roman Malatinec zo strany Vidieka reaguje, že ešte uvidia, aké garancie im SNS ponúkne.
6: To uvidíme všetko v rámci rokovaní. Ja stále pracujem aj v mesiaci júl a august, takže ja budem pilne na tom pracovať.
4: Opozícia tvrdí, že ide o ďalší pokus oslabiť vplyv voličov na zloženie parlamentu. Na znižovanie počtu preferenčných hlasov podľa nej neexistuje vecný dôvod. Ondrej Dostal z SAS, po ňom Beata Jurík z PS.
7: A tak akoby zvýšenie potrebného počtu hlasov na prekružkovanie posilnilo stranické centrály a oslabilo voličov, tak rovnako by zníženie počtu krúžkov, ktoré môže volič dať, oslabilo možnosť voličov rozhodovať o tom, kto nakoniec zasadne v parlamente.
8: Zatiaľ to vyzerá asi tak, že využijú túto letnú trojmesačnú pauzu na to, aby vykšeftovali nejako vzájomne ten zákon.
4: Marian Kerry zo Smeru SD si myslí, že zmena voľby zo zahraničia je potrebná.
9: Za seba poviem, že si myslím, že tie 3%, ktoré musí dosiahnuť jednotlivec na kandidátke, aby sa dokázala prekružkovať, je postačujúca a je navyše motivačná. Ak bude zvýšená na 5 alebo ešte vyššie percento, tak si myslím, že to bude veľmi náročné sa prekružkovať.
4: O konečnej podobe však podľa neho rozhodnú rokovania z SNS. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
2: Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v roku 2026. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý navštívil žatevné pole pri Senci. Pomerne významné budú podľa neho regionálne rozdiely. Upozornil, že vláda plánuje nájsť zahraničného investora, ktorý pomôže našim poľnohospodárom so závlahami.
10: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby, modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom slúžili na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnuté lehoty prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD potvrdil, že jeho rezort už pracuje na tomto PPP projekte. Prvé výsledky očakáva na budúci rok.
11: Robíme analýzu cez ministerstvo pôdohospodárstva spolu s hydromelioráciami, kde chceme možno, že po vzore PPP projektov cez mosty ísť možno, že aj cez revitalizáciu a obnovu týchto hydromelioračných sústav.
2: Tohtoročná žatva sa začala veľmi skorom v okrese Komárno už 10. júna, ďalej však napreduje len pomaly. Dôvodom je počasie a rôzna vlhkosť obilia. Aktuálne je podľa informácií Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pozbieraná pravdepodobne len tretina hustosiatých obilnín a repky.
1: Stručne z domova.
3: V dôsledku nepriaznivého počasia absolvovali hasičský a záchranný zbor počas stredy celkovo 186 výjazdov. Najviac ich bolo v Trnavskom kraji, kde hasiči zasahovali až 66 krát. Najčastejšie zasahovali pri odstraňovaní spadnutých stromov a nalomených konárov z ciest, vozidiel, budov a elektrických vedení, odčerpávaní vody zo zatopených priestorov a zabezpečovaní poškodených striech po silnom vetre. Slovenský hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti informoval, že plošne najviac na súvisle ploche v noci napršalo predovšetkým v Trenčianskom a Žilinskom kraji, najmenej v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom. Silné búrky, nárazový vietor a výpadky napájania ovplyvnili aj železničnú dopravu na viacerých miestach Slovenska a spôsobili viaceré obmedzenia na tratiach. Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští, potvrdil to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Kým v roku 2007 dosahovali výdavky samospráv 3 800 000 eur, v roku 2025 už predstavovali 11 200 000 eur. Aj po zohľadnení inflácie sa výdavky samospráv za uplynulých 18 rokov reálne zvýšili približne o 80%. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Preverovať bude plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platformiem.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Nemecká vládna koalícia sa dohodla na robustnom balíku reforiem. Jeho súčasťou je odľahčenie daňového zaťaženia ľudí so strednými a nízkymi platmi. Kompenzáciu výpadku v rozpočte zabezpečí zavedenie dane pre osoby s vysokými príjmami. Kancelár Friedrich Merz očakáva, že reformy budú mať pozitívny vplyv aj na oživenie nemeckého hospodárstva.
12: Daňovú reformu zavedie nemecká vláda postupne v rokoch 2027 a 2028. Podľa kancelára Friedricha Merca úľavy na daniach ušetria každej rodine s nižším a stredným príjmom ročne asi 600 eur. Aj detské prídavky, ktoré v súčasnosti predstavujú 259 eur, sa zvýšia v dvoch etapách na 272 eur. Kancelár Friedrich Merz.
13: Chceme dostať Nemecko opäť na nohy. Konkrétne sme sa v tomto balíku reforiem zamerali na zvýšenie konkurencieschopnosti, flexibility pracovného trhu a podnikov, odbúranie byrokracie, zachovanie sociálneho štátu a daňové odľahčenie zamestnancov a firiem.
12: Ministerka práce Berbel Básová avizuje akčný plán pre zamedzenie zneužívania sociálnych dávok a dohodu na zvýšení investícií do niektorých segmentov hospodárstva.
14: Na pracovnom trhu chceme vo zvýšenej miere investovať najmä do farmakológie, umelej inteligencie, výroby batérií do elektromobilov, polovodičov, do strojárstva, ako aj výskumu a vývoja nových technológií budúcnosti.
12: Nemecká vládna koalícia, ktorej súčasťou je aj bavorská CSU, sa dohodla na zákaze zoštátnenia súkromného bytového vlastníctva. Bavorský premiér Markus Söder v tejto súvislosti zdôraznil.
15: Je to extrémne dôležité. Práve tu v Berlíne sme riešili otázku, či môže byť súkromné bytové vlastníctvo zoštátnené, čo viedlo k masívnym problémom a turbulenciám v tejto oblasti. Nový spolkový zákon zakáže krajinským vládam takýto socializmus a zoštátňovanie súkromného vlastníctva.
12: Balík reforiem musí prejsť procesom schvaľovania v Bundestagu a vláda očakáva, že sa začne už na poslednej schôdzi pred parlamentnými prázdninami. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
2: Nemecké generálne štátne zastupiteľstvo potvrdilo, že v prípade zničenia baltských plynovodov Nord Stream z roku 2022 obžalovalo Ukrajinca Serhija K. Generálna prokuratúra zároveň uviedla, že plán na zničenie plynovodov vypracoval obžalovaný a ďalší príslušníci armády na príkaz štátnych orgánov na Ukrajine. Kyjev doteraz vždy odmietal, že by mal na explóziách podiel. Najvyšší súd Európskej únie potvrdil rekordnú pokutu vyše 4 miliardy eur, ktorú Európska komisia udelila spoločnosti Google za protisúťažné praktiky súvisiace s jej operačným systémom Android. Súdny dvor Európskej únie tak zamietol odvolanie amerického technologického giganta, ktorý sa snažil zvrátiť sankciu uloženú ešte v roku 2018. Nezamestnanosť v eurozóne sa v máji držala na stabilnej úrovni a dosiahla 6,2%, informoval Eurostat. Požiar krovu nemocnice v meste Ludwigslust na severe Nemecka si vyžiadal dvoch mŕtvych a viac ako 30 zranených. Obeťami sú pacienti. V Thajsku zahynulo 8 mníchov a 14 utrpelo zranenia, keď do nich autom narazil 11-ročný chlapec. Vatikán dnes exkomunikoval 6 biskupov tradicionalistického bratstva svätého Pia X. A uviedol, že rovnaká sankcia hrozí aj ďalším veriacim, ktorí sa k tomuto hnutiu formálne hlásia, informovali agentúry Reuters a AFP. Alžírčania hlasujú v parlamentných voľbách, pričom čelia dosahom rastúcich životných nákladov aj zákazom kandidatúry. To sa prejavuje v apatii voličov a podľa televízie Al Jazeera preto základnou otázkou nie je, ktoré politické strany obsadia 407 kresiel dolnej snemovne, ale koľko voličov sa na voľbách zúčastní.
16: Keď niekoho zvolíte a potom ho požiadate o pomoc s problémom, odmietne vás, hovorí Alžírčan Husán, ktorý voľby ignoruje. A nie je sám. V tých predchádzajúcich pred 5 rokmi hlasovala menej než pätina z takmer 25 miliónov oprávnených voličov. Skepsu neskrýva ani starší volič s tým, že hlasovanie vystihuje nezáujem a nedôvera, napriek tomu, že vláda sa tento raz snaží podporiť volebnú účasť vyhlásením celonárodného voľna.
13: Podľa môjho názoru ľudia stratili dôveru v dôsledku toho, čo sa stalo. Poslanci konajú vo vlastnom záujme. Sú ako duchovia, ktorí sa každých 5 rokov vracajú.
16: K nedôvere prispeli aj kontroverzie o spôsobilosti kandidátov. Podľa dočasného šéfa Národného volebného úradu Karima Kalfaného bolo viac než 3700 potenciálnych kandidátov vylúčených. Úrady uvádzajú, že najmä pre ich podnikateľské záujmy alebo činnosti, ktoré zákon označuje ako podozrivé. Znenie daného zákona pritom vláda upravila v apríli tohto roka. Odchádzajúca provládna väčšina disponuje približne 300 kreslami. Druhá najsilnejšia islamistická strana MSP ich má 64. Takmer 300 jej kandidátov, bývalých lídrov a aktivistov prodemokratického hnutia Hirak, ktoré v roku 2019 prispelo k zosadeniu dlhoročného autokratického prezidenta Abdelaziza Butefliku, bolo z týchto volieb vylúčených. Aj preto je podľa médií možné, že viac než výsledok dnešných volieb bude Alžírčanov zaujímavé mať, ako dopadne futbalový zápas so Švajčiarskom, ktorý bude v rámci Svetového pohára zajtra o 5 ráno nášho času. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
2: Počas letnej sezóny vstupuje polícia do obdobia zvýšeného výkonu služby. Vo zvýšenej miere chce dohliadať na bezpečnosť na cestách, vo verejných priestoroch či na mnohých kultúrno-spoločenských a športových podujatiach. Sústredí sa aj na prevenciu pred vlámaniami a bezpečnosť pri vode.
15: Leto je okrem obdobia oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Aj preto prezidentka policajného zboru Jana Maškarová upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
17: Mnohí občania si nechávate svoje obydlia nezabezpečené alebo bez dozoru a preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt. A takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
15: Podľa viceprezidenta policajného zboru Rastislava Polákoviča polícia v posledných týždňoch zaznamenala nárast žiadosti o vydanie cestovných preukazov, a to najmä občianskych.
18: Ešte predtým, ako pôjdete uzavrieť nejakú dovolenku alebo sa rozhodnete niekde cestovať, je potrebné si tú platnosť dokladu skontrolovať a ja si myslím, že predídete tým mnohým stresovým situáciám.
15: Počas letných mesiacov bude zvýšený dohľad aj na cestách. Policajti sa zamerajú na prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj alkohol a drogy za volantom. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
19: Počas letných mesiacov je viacej príležitostí pre vodičov, kde môžu tieto látky užívať, či už sú to koncerty, festivály, kúpaliska a podobne. Na túto príčinu nehod sa budeme zameriavať a vyhodnocujeme ju ako najrizikovejšiu.
15: Pre nedávne prípady utopených na mnohých vodných plochách vyzýva riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromádka na väčšiu obozretnosť pri vode.
20: Apelujeme na obyvateľstvo. Plávanie a alkohol nepatria k sebe. Je viac ako pravdepodobne, že požitie alkoholu a kúpaní nevidíte z tej vody po vlastných, ale vás vyťahujú policajní potapači. Preto je potrebné, aby ste neprecenili vlastné schopnosti, aby ste nepožívali alkohol a nekúpali sa, taktiež dohliadali alebo mysleli na to, aký je váš zdravotný stav.
15: Policajti zdôrazňujú, že zodpovedným správaním môže každý prispieť k tomu, aby boli letné mesiace pokojné a bez tragických udalostí. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z regiónov.
21: Robert Latta, Prešov. Silná búrka s krúpami zasiahla podvečer sídlisko 3. Výsledkom sú spadnuté stromy, odlomené konáre a poškodené autá. Dobrovoľníci od rána pomáhajú odstraňovať škody napríklad vo farskej záhrade. Farár Anton Janič, po ňom pilčík Peter Havač.
22: Keby nebol ľadovec, tak asi by neboli takéto následky, ale ten vier a ľadovec, tak strašne veľa stromov vyvrátilo buď s koreními, alebo do polovice zlomilo. Škôd je veľa, našťastie na stavbe nie.
23: Prišli sme pomôcť tu na skáza, to bola hrozná. Ani prednedávnom, pred týždňom či pred dvoma aj to isté tu bolo, lenže nie v takom rozsahu ako teraz. Tak ideme to nejak popíliť tu, na dať pozor hlavne, snaď bude nám to zúročené z vrchu.
24: Vlasta Cigánková, Skalica. Mesto pripravuje releasing budovy materskej školy na ulici pod Kalváriou. Samospráva potrebuje financie na splatenie dlhu súkromnej firme, ktorá jej pred 10 rokmi požičala na odkúpenie akcií vodárenskej spoločnosti. Mesto sa niekoľko mesiacov usilovalo predať aj nevyužitý majetok, ale nikto oň neprejavil záujem, hovorí primátorka Olga Luptáková.
25: Nakoľko 10 rokov tento dlh bol vedený ako finančná operácia, nie ako dlh, nemôžeme na to zobrať úver, takže jediná možnosť, ako prísť k finančným prostriedkom, lebo 1,5 milióna je dosť, nemáme to, možnosť zaplatiť zo svojho rozpočtu, je zobratie releasingu.
24: Mesto už v minulosti takúto možnosť financovania niekoľkokrát využilo.
0: Marek Šebo, Stupava. Nový prestupný dopravný terminál, ktorý má nahradiť súčasnú autobusovú stanicu, by sa mal začať stavať budúci rok. Projekt už má právoplatné územné rozhodnutie a nachádza sa vo finálnej fáze stavebných konaní. Primátor Stupavy Jozef Novisedlák.
5: Pred samotnou realizáciou nás ešte čaká verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a veríme, že v roku 2027 sa zahájí samotná výstavba terminálu. Výsledkom bude moderný terminál, ktorý bude slúžiť obyvateľom Stupavy aj celého regiónu dlhé roky.
0: Stupava na terminál získala financie z eurofondov vo výške viac ako 5 miliónov eur.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Všetky tri usporiadateľské krajiny sa dostali medzi 16 najlepších tímov. Ku Kanade a Mexiku sa v noci pridali aj Spojené štáty americké. Bosnu a Hercegovinu zdolali 2-0 a sú v 8 finále, kde ich čaká Belgicko. To sa včera poriadne natrápilo so Senegalom. V 86. minúte ešte prehrávalo 0-2. Dvomi gólmi do záveru vyrovnalo a v 125. minúte predĺženia rozhodol o ich postupe z 11-ky Jurij Tielemans.
7: Snažil som sa zostať pokojný. Veril som si, pretože takéto situácie pravidelne trénujeme a vedel som, kam chcem loptu poslať. V tej chvíli bol jediný cieľ premeniť penaltu. Som rád, že sa mi to podarilo.
6: Anglicko včera spasil kanonier Harry Kane. Súboj s Demokratickou republikou Kongo vyrovnal v 74. minúte a v 86. zabezpečil Albionu triumf 2-1. V 8 finále čaká na Angličanov domáce Mexiko, ktoré na turnaji ešte nedostalo gól. Dnešný program o 21. hodine otvorí súboj Španielska s Rakúskom. O jednej v noci je šláger Ronaldo Modrič, čiže Portugalsko-Chorvátsko, no a nad ránom o 5. Švajčiarsko vyzve Alžírsko. Ideme na hokej. Hokejový útočník Jakub Demek zostáva v organizácii Vegas Golden Knight. Finalista uplynulého ročníka NHL podpísal s 23-ročným Slovákom nový ročný kontrakt v hodnote 850 000 amerických dolárov. V uplynulej sezóne odohral pre zranenie Demek iba 4 zápasy na farme za Henderson. Zatiaľ sa nedostal do prvého tímu Zlatých rytierov a čaká na premiéru v profilige. V NHL sa včera otvoril voľný trh s hráčmi. Český obranca Radko Guda sa na 6 rokov upísal v Floride. Do Tampa Bay k Erikovi Černákovi prichádza obránca John Carlson, ktorý po 17 rokoch vo Washingtone dohral sezónu v Anaheime a teraz bude 2 roky hrávať za blesky. Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola na Grandslamovom Wimbledone. Jediný slovenský tenista v hlavnej súťaži zdolal v prvom kole Nemca Altmaiera 3-1 na sety a dnes popoludní nastúpi proti Čechovi Lehečkovi, ktorý je na londýnskej tráve nasadenou 13-kou. Už do tretieho kola postúpili svetové jednotky Talian Sinner a Arina Sabalenková. Ďalej ide aj 7-násobný wimbledonský víťaz Srb Djokovic. Češka Krejčíková vyradila turnajovú peťku a víťazku Roland Garros Miru Andrejevovú. Slovenské volejbalistky neúspeli ani v odvete semifinále Európskej ligy. V nedeľu prehrali v Nitre so Slovinskom 0-3 a rovnakým pomerom podľahli včera súperom v odvete v Ľubljane asistent trénera Michal Matušov.
8: Sme sa veľmi ťažko presadzovali proti kompaktnej obrane Sloviniek a tá ich útočná sila bola obrovská, takže ako Slovinky zaslúžené víťazstvo. Mňa osobne mrzí, že tie príležitosti, ktoré sme dostali, či už na Slovensku v druhom sete, alebo teraz v treťom sete odvetného zápasu sme nedokázali využiť a treba rešpektovať silu Sloviniek aktuálne.
6: Pre naše reprezentantky bolo účinkovanie v Európskej lige vhodnou prípravou na majstrovstvá Európy, ktoré budú od 21. augusta vo Švédsku.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
9: Obrovské teplo a sucho budú mať podľa premiéra Roberta Fica negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v roku 2026. Tá sa síce začala skoro, ale napreduje pomaly. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa za posledných 18 rokov na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát Republikovej únie zamestnávateľov. Nezamestnanosť v eurozóne sa v máji udržala na stabilnej úrovni a dosiahla 6,2%.
1: Rádiožurnál Počasie.
26: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 8, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Mierny, prevažne severozápadný vietor.
1: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha, v štúdiu boli Elena Koričanská, Svetlana Barátová a Nina Belicová Alžbetkinová. Vypočujte si aj reláciu Z prvej ruky, ktorá nasleduje v Rádiu Slovensko, dnes o zonácii národných parkov.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 24 minút.
1: Zelená vlna.
10: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. Obídete to po prístavnej Slovnaftskej diaľnici R7 a po prístavnom moste. Smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý pruh. Informáciu zopakujem. Most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. Obídete to po prístavnom moste. Smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý pruh. Za Martinom smerom na Košťany nad Turcom sa v križovatke zrazili dve osobné autá, počítajte so zdržaním. Na vjazde do Hlohovca z D1 si v kolóne počkáte 20 minút. 10 minút stratíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozolca. V Levoči je pre Marianskú púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynu.
1: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: podcaste vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Naša dnešná hostka o sebe hovorí, že je milovničkou koláčov a zeleniny a práve o zdravom varení a pečení. Ale s takým tým moderným švrncom sa s ňou dnes budeme rozprávať. Zaujímať nás budú predovšetkým chute zachytené, ale objektívom fotoaparátu, pretože naša dnešná hostka Zuzana Rajned je fotografka jedla a food stylistka. Zuzka, želám vám príjemné popoludne.
2: Ďakujem veľmi pekne za toto milé pozvanie a som veľmi rada, že som sa mohla prísť.
1: No, budeme sa dnes rozprávať o jedle. Asi každá žena stojí možno dennodenne alebo cez víkend pri šporáku. Niekedy je to teda poriadna otrava, musíme si to takto na rovinu povedať, ale niekedy to stojí za to, pretože keď človek urobí naozaj dobre jedlo, rodine chutí, priateľom chutí, susedom chutí, tak je to také zadosť zúčinenie. Ale čo s takým jedlom, ktoré človeka možno nebaví alebo zle vyzerá? Vy na to, Zuzka, máte nejaký recept, ako ho možno vylepšiť, keďže ste fotografka jedla a venujete sa tomu, aby jedlo na tanieri, ale aj napríklad v reštaurácii na fotografiách dobre vyzeralo?
2: No, tak sú, ja tam vidím také dve roviny. Je rozdiel variť doma pre svoju rodinu a je rozdiel variť vlastne ako profesionálne na fotenie. A keď človek varí doma pre svoju rodinu, tak hlavne by mal na to myslieť, aby to bolo z kvalitných súrovín, čerstvé a nemusí to byť možno najkrajšie, ale v podstate, aby to bolo, malo nejakú výživovú hodnotu, hej, to je asi nič nové som nepovedala, ale ja tiež, keď doma varím, tak sa nehrám na food stylistku pri mne, hej, lebo nie je na to čas, hej, a ako sa hovorí, že obuvník chodí bosý, hej, tak všetci sa ma na to pýtajú, že jej, Zuzi, že to je také krásne robíš doma, no, akože viem to urobiť doma krásne, ale skôr len na príležitosti, pretože keď človek varí každý deň, alebo každý druhý, ako ja určite varím, my sme štyria doma, mám dve dcerky, tak proste na toto nie je čas, ale snažím sa, aby to bolo aspoň nejaké estetické, ale nerobím nejaký food styling doma, určite nie, a ani moc neradím ľuďom to doma robiť, maminám, ktoré každý deň varia. Samozrejme iné, keď potom na príležitosť niečo chcete uvariť, tak tú inšpiráciu môžete nájsť kľudne na webe, hej, ak môžem menovať, na Pinterest úplne milujem. To je taká moja inšpirácia, takže nie sa dá krásne napodobniť. No a čo sa týka potom akoby profesionálneho varenia a fotenia, to je úplne iné kafe, pretože tam sa varí alebo pečie, pripravuje jedlo primárne na vizuál, aby bolo krásne. Nemusí byť dobré, nemusí byť dokonca ani jedlé. A veľakrát sa súroviny nedovarujú, napríklad taká brokolica alebo cestoviny. A ide o to, aby si zachovali krásnu štruktúru, krásnu farbu a aby sa nám nerozpadali, aby tie cestoviny mali napríklad špagety, hej? A tie sa nevaria určite ani al dente, hej? Tie sa varia, aby vyzerali uvareno, ale aby boli krásne tvrdá, ja som vedela s nimi na tom tanieri pracovať.
1: To znamená, že nie je to potom to jedlo jedle.
2: Takto. Ja som človek šetrný a ja nenávidím plýtvať a vyhadzovať jedlo. To je akože moja zásada číslo jedna. Čiže trúfam si povedať, že 80% jedál, ktoré aj fotím, potom aj zjem, alebo zjeme, hej, s kolegami, alebo so štábom, ktorý je tam. Ale niekedy sa stane, že naozaj musím spraviť jedlo takéto, že buď polosúrové, alebo potrebujem použiť niečo, čo úplne nie je na jedenie, takže potom samozrejme to jedlo sa akože vyhodí. Ale preferujem robiť autentické jedle, fotky.
1: Teda nie také, ktoré potom človek naozaj zbytočne vyhodí. Keby som možno teraz povedala, že ste teda fotografka, tak si možno každý predstaví, že teda ľudský objekt pred vašim fotoaparátom je buď teda človek, alebo nejaký predmet, niekto fotí krajinu, niekto zvieratá. Váš sa teda, ako sme povedali, Zuzka, zaujíma jedlo. Vieme aj laikovi povedať, ale možno preložiť, čo robí taký food stylista, food stylistka a food fotografka?
2: Áno. Ja by som povedala, že je to veľmi špecifické odvetvie fotografie, pretože ja nezachytávam nejaký moment východu slnka alebo ako sa nevesta boskáva so ženichom, nejaký krásny moment. Ja vlastne zachytávam niečo, čo vytvorím. Ja to volám sama, že fine art fotografii. Považujem to za umeleckú fotografiu, pretože ja vlastne na tej fotografii všetko, čo vidíte, vytvorím. Samozrejme sú prípady, kedy nevarím, nepečiem, ale asi tak 70-80% mojich klientov vlastne ma žiada o to, alebo proste si ma vyberie práve kvôli tomu, že to viem navariť, napiecť, viem to urobiť krásne. Čiže vlastne moja pridaná hodnota je v tom, že to viem pripraviť, viem to krásne, to sa hovorí plating, hej, dať to na ten tanier, viem to krásne nastajlovať v rámci tej scény a vlastne toto je niečo, čo ma aj veľmi baví. Mm-hmm. Mňa akože úplne nebaví aj chodiť do reštaurácia, fotiť reštauráciu úprimne, pretože to je niečo, čo vytvoril niekto iný, ako nejaký šéf kuchár, je to samozrejme nádherné, ale tá moja pridaná hodnota je len to fotografovanie, čo je pre mňa ako technická časť celá na tomto a je to len veľmi malá časť, možno, že 20-25% toho celého procesu, čo ja robím, hej?
1: Jedna vec je, ale to jedlo samozrejme uvariť, ďalšia vec, ako ste povedali, je ho naaranžovať na tom tanieri a potom ďalšia vec je ho správne nafotiť. Vy ste ale, Zuzka, učili angličtinu, robili ste dokonca aj vizáž, make-up, šili ste, ako som sa o vás dopočula a dočítala, tvorili ste dokonca aj šperky, boli ste marketingová manažérka v aj ty, dokonca aj v letectve ste pracovali. Dá sa z tohto všetkého niečo využiť aj v tom, čo robíte teda dnes, že sa venujete fotografovaniu jedla?
2: Jednoznačne, pretože všetky tieto moje zamestnania majú jedného spoločného menovateľa, ak sa to tak dá povedať, a je to kreativita. A ja som šťastný človek tým, že vždy, keď som niečo robila, alebo aj v zamestnaní, keď som bola, mňa to vždy strašne bavilo. To som mala také šťastie. A vlastne po materskej som rozmýšľala, že čo ďalej a proste cítila som, vedela som, že musí to byť niečo, čo je spojené s kreatívou. Mne to strašne chýbalo počas tej materskej. A vlastne k tomuto som sa dostala úplne ako keby náhodne. Keď sa pýtate na to, že čo všetko viem z toho využiť, je toho strašne veľa, pretože v rámci marketingu v podstate ide o to, aby človek vedel odprezentovať svoju prácu a nájsť si klientov. A tým, že som robila vo veľkej nadnárodnej spoločnosti, vo veľkej slovenskej spoločnosti, a viem, ako veľké firmy fungujú a veľmi mi to pomohlo aj pri založení mojej vlastnej firmy. A vlastne, čo sa potom, keď sa k tomu marketingu vrátim, hej, je aj veľmi dôležité vedieť sa odprezentovať, mať svoje portfólio urobené tak, aby vás vlastne klienti našli. Ale tieto marketingové veci tiež ma veľmi bavia, takže a som za to vďačná a naozaj viem využiť všetky tieto veci a hovorím, že tá fotografia alebo fotografovanie je jedna menšia časť toho celého, lebo človek musí vedieť si nájsť klientov, vedieť si ich udržať, vedieť s nimi komunikovať a to je podľa mňa veľa ľudí sú výborní fotografi alebo umelci, ale možno im chýba táto biznisová stránka, že nedokážu alebo potrebujú na to svojho nejakého agenta alebo manažera a nedokážu si sami nájsť prácu. A toto je moje šťastie, že ja som dosť akoby aj obchodne orientovaný človek a viem si tú prácu nájsť alebo si práca nájde sama mňa, čo je ideálne.
1: To je ideálna kombinácia. Marketing je naozaj veľmi dôležitá, ale aj taká strategická vec. Marketing nás učí možno aj tak myslieť na taký ako keby cieľ, lebo cieľ pri fotke je to možno, že teda je to hlad, chceme sa najesť, idem sa niekam najesť. Možno je to dôvera v nejakú značku, že idem do toho obchodu si niečo nakúpiť, do obchodu XY, alebo možno je to príbeh, že ja neviem, nejaká herečka navarila super jedlo, tak teraz si ho chcem navariť aj ja, napríklad ja chcem teraz vyskúšať podľa jednej herečky, už som si napísala doma na zoznam, že karfiolové placky. Že to je ten marketing, ktorý nás ako keby láka a možno je to aj také niečo príjemné, že čo vlastne tá fotka vo mne má vyvolať, keď sa hovorí teda o food stylingu a ako keby o fotke, ktorá na vás ako keby až kričí, že zjedz ma.
2: No áno, presne toto má tá fotka vyvolať, že keď vidíte to jedlo, tak si poviete, ježiš, to je mňami, hej, že to je mňamkové, že to by som si tak dala. Ako vlastne toto je cieľom a toto aj moji klienti všetci chcú, že Zuzi, prosím ťa, uvar to tak a nafoto to tak, že aby to bolo neodolateľné, že všetci to chcú ochutnať, hej. A vlastne sú suroviny alebo potraviny, ktoré sa veľmi ťažko fotia a ja mám primárne takých klientov, vlastne som zistila, ktorí vlastne majú produkty, ktoré sú nie úplne príťažlivé, hej, aby som to takto slušne povedala, ale nie sú pekné, ako napríklad tofu alebo majonéza, hej, to sú veci, ktoré sa akože nesmierne ťažko fotia, ale práve takíto klienti si ma hľadajú. Hej.
1: A čo ste naposledy teda fotili a varili tak, aby z toho ničoho bolo niečo?
2: Práve to tofu. Toto. Hej. Uh-huh. Tam to robím veľmi často, takže to je také moje, myslím si, že sa môžem povedať, že som už tofu odborníčka na krásne recepty. Takže toto je taká, hej, moja...
1: Vášeň a vaša práca. Ano. Čo napríklad také, a teraz sa možno dostaneme k takým tým jedlám, ktoré nie sú proste na oko, na prvý pohľad pekné, ale vy z toho urobíte niečo pekné. Ja neviem, také naše obyčajné slovenské halušky. Ako ich odfotiť pekne, dobre? Lebo je to taká hmota, priznajme sa.
2: Ano.
1: Priznajme si zemiakov, brindze, múky, čo tam ešte, ano. Slaninka, cibulka. Tak čo s takýmito jedlami?
2: Teraz ste vybrali úplne perfektné jedlo. Celkovo slovenské jedla, alebo aj české, taká tá rakúsko-úrska kuchyňa, nehovorím, že všetky jedla, ale väčšina z nich nevyzerá úplne gustiózne, hej. A ťažko sa fotia, pretože presne je to taká masa niečoho, a nemá to úplne farbu, nemá to štruktúru, proste veľmi ťažko sa fotia. A vtedy prichádza na rad food styling, hej, že vlastne nie je to len o samotnom tom jedle, musíte k tomu vybrať, že krásny tanierik, hej. A treba aj rozmýšľať v tom kontexte, brinzové halušky sú také klasické slovenské jedlo, ktoré už aj naše staré mami varievali, čiže vybrať k tomu nejaký taký tanieri, ktoré naše staré mami aj používali, aby sa to hodilo, hej, že dať halušky na moderný tanier, dá sa to, ale je to taký, to už by sme potom chceli, že konkrétne takýto koncept robiť, ale tradične, keby sme to chceli nafotiť, tak na nejakom krásnom tanieriku, ktorý je možno s nejakými jemnými kvietkami, hej, a dať k tomu proste príbor, ktorý vidno, že už má niečo za sebou, ako sa hovorí. A možno nejaký kúsok...
1: Plátna?
2: No, útierky, také maličké útierky, ako keby servítky, ale vo formáte, je to vo formáte servítky, ale je to ideálne z lanu. Lan sa nádherne fotí, pretože má krásne odlesky a je veľmi jemný a pekne sa s ním pracuje, má peknú štruktúru, sa pekne ako keby vlní. Hej, pridať k tomu proste tú slaninku opečenú, lebo tá nám dodá tú štruktúru krásnu, mm-hmm, na to, hej. A potom by som k tomu dala napríklad keramický pohárik so žinčicou. Hej, proste ísť po tej klasike a dosiahnuť vlastne, že to jedlo, aby bolo každému jasné, že áno, tento styling tomu jedlu patrí. A je to ale, že naozaj ťažké, aby to vyzeralo pekne. A proste vždy aj rozmýšľam, ako ste vraveli, že o príbehu, ja tiež sa snažím vytvárať, aj keď to znie zvláštne, vlastne na tej fotke nejaký príbeh, ale už aj toto je príbeh, hej, že tie halušky majú svoju históriu, nedám ich na ten moderný tanier, uh-huh, hej. Uh-huh. Čiže môže to byť napríklad odfotené na nejakom starom, krásnom drevenom stole, ktorý možno aj zlatiek, hej, a už tom evokuje nejakú chalúbku možno, hej, že sme na chalúpe, aj to je príbeh. Takže Toto veľmi rada robím na tých fotkách.
1: Uh-huh. A koľko príprav je vlastne za takouto jednou obyčajnou fotkou, ktorá naozaj vyzerá možno krásne, možno náhodne? Čo všetko sa ale ešte vlastne deje ako predtým?
2: Ja ďakujem za túto otázku, pretože veľakrát mám klientov, ktorí ešte nikdy ako keby nefotili a netušia a myslia si, že prídu za mnou do ateliéru a že v jeden deň spravíme super 30 finálnych fotiek. Mm-hmm. Tak toto nefunguje. Celý ten proces sa skladá z takých troch častí. Predprodukcia, produkcia a postprodukcia. Predprodukcia je pre mňa akoby najdôležitejšia časť, je to vlastne príprava celého projektu. Keď perfektne zvládnem predprodukciu, fotenie, produkcia je radosť a postprodukcia je môj koníček, to milujem, hej, čiže ja to sa vždy veľmi teším. A najťažšia časť pre mňa je tá predprodukcia, pretože tam, keď do detailu všetko vymyslím, keď sa vrátim k tým haluškám, hej, že aké veľké budú tie halušky, keď ich budem variť, hej, napríklad odkiaľ zoženiem brinzu, aj keď brinza možno nie je vidno, ale ja už sa proste snažím, hej, aké veľké budú tie slaninky, bude tá slaninka mať aj mäsko, alebo bude len čisto slaninka, akoby taká iba z toho sádla, hej. Čiže to sú také detaily. Dám tam žinčicu, alebo dám tam jogurt vedľa, alebo niekto si, hej, rozmýšľam, dám do toho jogurtu nejakú bylinku, niekedy sa robí aj s pážitkou, hej, a takto vlastne rozmýšľam potom. Chcem to teda fotiť tradične a tak ďalej. Rozmýšľam nad tým stolom alebo nad pozadím, hej, na ktorom to rozmýšľam nad tým príborom, nad tým tanierom, nad každou jednou vecou, ktorú, a toto je vlastne, potom idem a čerpať inšpiráciu tiež na internet, kde vlastne si nájdem nejakú inšpiráciu, ale väčšinou ja vlastne, keď klient odo mňa niečo chce, mne už sa tvoria obrázky v hlave, že ja to vidím, mne to úplne nabehuje v hlave, ale samozrejme aj sa inšpirujem. A robím si potom tzv. Moodboard.
3: Čo to je, aby sme vysvetlili?
2: Moodboard je vlastne ako keby po slovensky, že nástenka s obrázkami. Aha, a mám na to software, kde si vlastne stiahnem fotografie, ktoré sa mi páčia a dávam k tomu popisy. A poviem klientovi, takto by som chcela, aby bolo svetlo, hej, lebo aj svetlo je obrovská časť fotografie. Takto navrhujem, aby sa mali propsy, čiže rekvizity ako tanier a tak ďalej. A tuto je veľmi pekný uhol pohľadu. Takže vlastne vyskladám takýto moodboard do 4-5 fotografií k jednej fotografii, ale vlastne z každej sa inšpirujeme, alebo v podstate je to skôr pre toho klienta. Ja tú predstavu mám, hej, aby videl, že k čomu sa chcem vlastne dopracovať.
3: A potom je vlastne postprodukcia, kde sa už vlastne všetko nejakým spôsobom zladí v počítači, ešte sa to upraví, ešte sa tamto odstrihne, tam sa to vykrátie, skráti, a toto vy robíte vraj najčastejšie v noci.
2: Áno, ja to milujem. A ja vám poviem, prečo v noci, pretože ako som spomínala, mám rodinu a keď prídem domov, tak ako každá mama všetko musí zaobstarať, hej, tak a v noci, keď všetci idú spať, tak ja mám konečne kľud a nemusí sa o nič starať, takže môžem si editovať fotky, dokedy chceme. Ja som aj nočná sova, takže mne vlastne vyhovuje ten nočný kľud a mám pocit, že ako keby nemám deadline, že dokedy, že môžem dokedy vydržím, a to mi strašne vyhovuje aj to, že nikto za mnou už nepríde.
3: A nie je to tak, lebo ja to tak mám, že keď sa pozerám vlastne napríklad aj na nejakú show, kde sa varí, alebo kde sa niečo pečie, tak ja mám chuť niečo jesť. Proste, hej, že človeku vlastne sa akože slinky zbiehajú na to, čo človek vidí. Vy keď upravujete fotografie, musíte niečo pri tom chrumkať?
2: Nie, nemám to tak. Ale viete čo, lebo tým, že celý deň fotím, lebo stále robím s jedlom, toto je, možno, že to majú akože kuchári alebo šéf kuchári tiež, že človek není taký hladný, že vlastne keď si stále robíte, tak ja sem tam akože ochutnám a tak, ale skôr, čo by som povedala, ja si nehávam akoby časový priestor po produkcii alebo po fotení a nejdem hneď v ten deň, ideálne, ak nemusím, nejdem tie fotky upravovať okamžite. Nehávam si pár dní, 2-3 dní, aby som mala odstup, pretože ja to stále v tej hlave mám a presne si to pamätám. A je dobre, keď troška sa mi tá hlava vyčistí alebo robím niečo iné medzi tým. A potom idem, lebo ja mám vždy pocit, ja neviem prečo, ale mám pocit, že keď to fotím, že ja som taký perfekcionista, že mi sa to stále nepáči, že ježišmaria, to nebude dobré. Ja neviem, čo v kuse to, hej, proste som taká nespokojná. A potom a to už našťastie viem o sebe, že keď si to pozriem po 2-3 dňoch, že to je zraz super. Hej, takže už som zistila, že ja si musím nehať takýto odstup. A potom som ako spokojná.
3: A ten odstup si napríklad robíte, že idete do prírody, alebo ja neviem, čítala som vás, že teda cvičíte jogu. To pomáha si tak ako zresetovať a vyčistiť si hlavu od tej práce aj vám?
2: Pomáha, ale nepotrebujem to na to, aby som si, mne stačí úplne bežný život, čokoľvek iné, alebo dokonca aj iný projekt robiť, to je jedno. Hej, že nemusím zrovna ísť akože do prírody na to. A chvíľu mi stačí nevidieť to, čo som robila, a potom mám na to ako keby úplne taký nový, fresh pohľad a vidím, že či je to dobré, zlé a čo treba doladiť. Ale keď sa pýtate na to, že ako rada trávim čas, tak áno, joga je niečo, čo mám rada. A veľmi rada chodím do prírody, akože málo bohužiaľ, to by som chcela častejšie, ale vždy, keď sa dá, tak veľmi rada. A čo milujem, je stretávanie sa s mojimi priateľkami. Aj dneska večer sa stretneme a vlastne kde pokecáme, a to mám strašne rada. Akože mám rada ľudí celkovo ako a spoločnosť a rozprávanie sa s ľuďmi a poznávanie nových ľudí. Čiže toto sú také moje lásky.
3: A hovorí dnešná hostka Zuzana Rajnet. Práve asi tak pred hodinkou sme odvysielali našu známu rubriku Kulinárium. Ak by sme sa ako keby možno vám, že chceli niečím zavďačiť, tak akým jedlom?
2: No, ja milujem, ja mám strašne rada zeleninu, akože naozaj kvalitnú čerstvú zeleninu a aj čerstvé dobré mäso a ryby. Čiže mám celkovo rada akože takúto, že zelenino-mäsovú alebo zelenino-rybovú stravu mám rada, aj zemiaky napríklad milujem, alebo aj dobre, akékoľvek dobré prílohy. Ja mám rada proste, keď je to čerstvé a strašne jednoduché. Ja neznášam ako keby dochucovania s rôznymi omáčkami a takýmito. Ja dochucujem vyslovene iba korením a čerstvými bylinkami. Ja mám rada takúto akože veľmi jednoduchú a hlavne vyslovene akože z kvalitných súrovín kuchyňu. Toto je, čo milujem.
3: No dobre, a teraz, keď by sme teda prišli k vám na návštevu, alebo ja by som prišla, tak aké súroviny u vás v chladničke naozaj vždy musíte mať? Otvoríte chladničku a je tam vždy brokolica, alebo je tam ten karfiol, alebo čo tam máte?
2: Áno. Presne tak. Vždy je tam zelenina čerstvá a vždy je tam čerstvé ovocie. Toto je, ja keď idem nakúpiť 80% košíka, je vlastne naozaj zelenina, ovocie. Potom vždy kúpim nejakú čerstvú rybu alebo meso. Uh-huh. A máme radi samozrejme aj cestoviny, máme vždy doma, to nie sú chladničke, ale a potom akože paradajkové nejaké základy, pasaty alebo omačky. To moje deti milujú a to je strašne rýchle navarenie.
3: A keď ste teraz povedali teda, že máte teda rodinu, máte dve dievčatá, zaujíma ich to, čo mamina varí, alebo pomáhajú vám dievčatá v kuchyni? Ako deti dostať do tej kuchyne? Lebo oni si myslia, že to sa všetko tak samé urobí.
2: No, tak mám dve dievčatá a jedna miluje jedlo a zaujímajú varenie a sama si už aj varí, hoci je mladšia. A tá druhá, hoci je staršia, má 16, tak tá nie. Tá proste, ja si myslím, že je to možno, že asi opováž, že človek sa tak nejak narodí a asi sa to dá vypestovať a nejak tá láska, ale zatiaľ sa mi to tej staršej nepodarilo. Ona rada je, ale vôbec ju ako keby nezaujíma. Ale samozrejme, nakričím na nich a proste musia ísť a hotovo. A pomáhajú mi. A hlavne cez týždeň nie, lebo sú v škole, majú veľa učenia, ale cez víkend som zaviedla, že spoločné varenie. A je to super, lebo som im povedala, že sú dievčatá a toto potrebujú aj do života a pomáhajú mi vlastne čistiť zeleninu, kraje, také tie pomocné veci. Hovorím, tá mladšia, tá sa zaujíma, takže tá už vie aj troška variť. A podľa mňa je to ideálny ten víkend, že zapojiť, lebo fakt cez týždeň majú deti aj veľa krúžkov a tak ďalej. Ale ten víkend treba tie deti zapojiť, aspoň očistiť zeleninu, ja neviem, cibulu, cesnak.
3: Ale to možno aj tak ako už dobre kvalitne strávený rodinný čas.
2: Áno, áno, ako podľa mňa je to strašne praktické, že sa naučia niečo do života a je to aj také príjemné, hej, že vlastne spolu všetci varíme, ako mňa to strašne baví, ja to mám rada, hej. A možno, tak oni sú teraz tínedžerky, čiže to je také obdobie náročné, ale ja by som, keby som mohla poradiť, čo som ja neurobila, že treba tie detičky úplne od malinka. Lebo ja som tým, že ja som bola taká poriadná, tak mne vadilo, že urobia neporiadok, tak som mi potom akože nezapájala, ale vykašlite sa na neporiadok akože zahrňte ich do varenia okamžite, čím skôr.
3: To stojí určite za to.
2: No, presne tak.
3: Ešte by ma možno Zuzka zaujímalo, že ako často vlastne fotíte? Je to naozaj, že denná práca, alebo si už vyberáte projekty, na ktorých vlastne chcete pracovať?
2: Fotiť sa nedá každý deň, je to extrémne psychické, fyzicky namáhavé. Ja mám väčšinou projekty, ja keď jeden týždeň fotím, jeden, dva dní, tak potom ešte tam tá postprodukcia, tak to je vlastne už aj jeden deň fotenia, máte ako keby prácu na týždeň, pretože musíte jeden deň tráviť tou predprodukciou a niekedy aj viacej, to záleží, koľko toho je. Treba chodiť na nákupy samozrejme, ja veľakrát nakupujem priamo na konkrétny projekt, rekvizity, jedlo a tak ďalej, to máte ďalší deň, potom je to samotné fotenie, dajme tomu 1-2 dní.
3: Ešte varenie?
2: Ešte varenie, ale to varenie je v rámci produkcie, že varím to čerstvo pred fotením, čiže dajme tomu 2 dní fotím a potom je tá postprodukcia, čiže je to týždenný projekt a v ten týždeň si už, ak nemusím, neberiem iný projekt, lebo je to fakt, akože je to strašne veľa, ono sa to nezdá. No a v podstate, napríklad tento rok som každý týždeň mala projekt, hej, čiže je toho naozaj veľa, ale samozrejme nie je to vždy tak. Sú obdobia, kedy vlastne nie je žiaden projekt, nemám nič a potom sa venujem vzdelávaniu, čo som zistila, že ma to extrémne baví, čo som rada, že čím som staršia, tým sa radšej učím, to je také zaujímavé. A vlastne teraz sa učím robiť a už aj robím pre klientov, ale ešte moja vízia je

0: Kvalitné obrázky, ktoré prezentujú jedlo, reštauráciu a suroviny ako také, sme sa dnes rozprávali s fotografkou jedla a food stylistkou Zuzanou Rajnet. Veľmi pekne vám ďakujeme za rozprávanie a nech sa vám, Zuzka, ešte darí.
1: Ďakujem vám krásne, bolo mi cťou. Veľmi pekne ďakujem.

0: Zvony nad krajinou.
1: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
2: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
1: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
3: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.

0: 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico diskutoval s poľnohospodármi aj o extrémnom suchu. Výdavky samospráv sa za 18 rokov zvýšili približne o 80%, rovnako rástli aj ich príjmy. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a teplota 25 až 30 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkhalagi. Vláda plánuje nájsť zahraničného investora, ktorý pomôže našim poľnohospodárom so závlahami. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý navštívil žatevné pole pri Senci. S poľnohospodármi diskutoval aj o extrémnom suchu, ktoré zasiahlo Slovensko.
2: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom slúžili na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnuté lehoty prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD potvrdil, že jeho rezort už pracuje na tomto PPP projekte. Prvé výsledky očakáva už v budúcom roku.
3: Robíme analýzu cez ministerstvo pôdohospodárstva spolu s hydromelioráciami, kde chceme možno, že po vzore PPP projektov cez mosty ísť možno, že aj cez revitalizáciu a obnovu týchto hydromelioračných sústav.
1: Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann s tým, že mimoriadna situácia je vyhlásená v obciach Víťaz, Jarovnice, Prenčov, Makov, Lacková, Hviezdne a v mestách Lipany, Prešov a Sereď. Finančná správa odštartovala kontrolnú akciu v oblasti evidencie tržieb s názvom Horúce leto 5. Kontrolóri sa počas letnej sezóny zamerajú najmä na sezónne a rizikové prevádzky, ako sú bufety, bary, stánky na jarmokoch, hudobné festivaly či kúpaliská. Prezident finančnej správy Jozef Kiš dodáva, že pokračovať budú aj v kontrolách prevádzok poskytujúcich služby v oblasti starostlivosti o telo, v súkromných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách, ale aj u remeselníkov.
4: Výsledky minuloročnej akcie tvrdili, že prevencia je jedným z najúčinnejších nástrojov boja proti daňovým únikom. Po upozornení zo strany našich kontrolórov podnikatelia zvýšili objem zaevidovaných tržieb o viac ako 2 milióny eur, aj preto pokračujeme v akcii Horúce leto 5 a rozširujeme zameranie aj na ďalšie rizikové segmenty.
1: Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Kým v roku 2007 dosahovali výdavky samospráv necelé 4 miliardy eur, v roku 2025 už predstavovali viac ako 11 miliard eur. Informovala Petra Podhorcová, hovorkyňa únie, s tým, že aj po zohľadnení inflácie sa výdavky samospráv za uplynulých 18 rokov reálne zvýšili približne o 80%. Rovnakým tempom rástli aj ich príjmy, ktoré sa zvýšili z takmer 4 miliardy na viac ako 11 miliard eur. Vo veku 65 rokov zomrel v stredu textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Informáciu potvrdil líder skupiny Tublatanka Martin Ďurinda. Sarvaš sa textársky podpísal pod hity Tublatanky ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes, Láska držma nad hladinou, Pravda víťazí či Loď do neznáma. Písal texty aj pre Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Jána Lehockého či Laca Lučeniča. Na západe krajiny zajtra jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, ojedinele prehánky, v noci 19 až 14, cez deň 25 až 30 stupňov. Severozápadný až severný vietor 15 až 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Máme novú nehodu na cestách. Stala sa na diaľnici D2 na výjazde do Bratislavy zo Stupavy. Na 56. kilometri je to hromadná nehoda. Diaľnica je v tomto smere uzavretá. Obidete to po Lamačskej ceste cez Patronku a naspäť na diaľnicu sa vrátite v Mlynskej doline. Kolona je na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Zdržíte sa 20 minút, 10 stojíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri cestároch. No a pozor, most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. obídete to po prístavnej slovnavskej diaľnici R7 a po prístavnom moste smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý pruh.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Konečne nás už netrápia také horúčavy. Verím, že aj vy oddychujete a vydychujete po včerajšom daždi, že sa aj lepšie cítite. No a kto oddychuje, určite sú naše prázdninujúce deti. A hoci prázdniny už patria spomínanému oddychu, my sa ešte vrátime k športovému záveru školského roka. Pôjdeme na tradičnú medziškolskú račiansku olympiádu.
6: Podľa mňa to bolo super, akože nešlo mi to úplne najlepšie, ale bolo to zaujímavý zážitok.
5: Zaujímavý zážitok, medzi deťmi začneme, ale samozrejme, že dnes to nebude iba o nich a o prázdninách. Sme spolu až do 17. a západné Slovensko precestujeme vo dvojici Peťo Rusňák a Darina Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: športovom areáli na Tbiliskej ulici v Bratislave sa tesne pred koncom školského roka uskutočnila tradičná medziškolská račianska olympiáda. Stovky žiakov základných a stredných škôl súťažili v atletike, futbale, basketbale a aj vo florbale. Rádio Regina Západ na podujatí zastupoval Miroslav Wirfl, ktorý najskôr oslovil dve dievčatá, ktoré spotené, ale usmiaté odchádzali do šatne.
1: Tak ja som Anna Dohnalová.
2: Lea Mariot.
3: Ako sa vám pozdáva táto olympiáda?
1: Zatiaľ to ide skvelé, dobrá atmosféra.
3: Čoho ste sa zúčastnili?
2: Basketbalu.
3: Basketbal je vynikajúca kolektívna hra, ako to dopadlo?
2: Vyhrali sme obidva zápasy.
3: Takže budete zrejme na prvom mieste?
2: Áno, áno.
3: Hrávate basketbal aj počas bežného roka?
2: No, ja áno.
1: Ja nie.
3: Tak aké to bolo spoznať sa s tými spoluhráčkami?
1: Podľa mňa to bolo super, akože nešlo mi to úplne najlepšie, ale bolo to zaujímavý zážitok.
3: A aký ste boli kolektív?
2: No, dobrý, bolo tak celkom fajn, lebo ešte ďalšia baba tam bola basketbalistka, takže sme si tak prihrávali a iné baby im to celkom išlo, hej, že sa snažili, takže fajn to bolo.
3: Boli tie víťazné zápasy aj s nejakým vyšším rozdielom?
2: No hej, akože o to sme vyhrali.
3: Takže to bola taká prechádzka rúžovou záhradou, ako sa hovorí.
2: Áno, áno.
3: Tak si to môžete niekedy aj zopakovať, lebo šport a pohyb patrí k mladým ľuďom.
2: Určite.
3: Presunul som sa aj do diaľkarského sektoru. Oslovím aj pretekárku.
4: Petra Flimelová a som zo školy Gymnázium Hubeného.
3: Ktorá skočila koľko?
4: No, najlepšie 4 metre, ale tak sa sme trochu lepšie dať.
3: Možno ešte nejakom pokuse to vyjde.
4: No, toto bol už posledný, ale nikdy predtým sa to nerobila, čiže ja si myslím, že v poriadku je to.
3: A je to fajn zapojiť sa do takýchto športových aktivít?
4: No áno, ja som rada, ako hej, som spokojná.
5: Moje meno je Tomáš Rimarčík.
3: Aká je vaša úloha?
5: No, merať vlastne, koľko doskočia, pozerať sa na to, či nemajú náhodou prešľap a zapisovať to a potom to zhodnotiť.
3: Toľkými úlohami naraz vás poverili?
5: No, tak je nás tu zopár učiteľov. Dokonca prišli aj nejakí externí rozhodcovia, takže každý má nejaké úlohy, no a ja som mal teraz túto.
3: A aká je výkonnosť chlapcov a dievčat?
5: Tak ja by som povedal, že primeraná. Nejakých 5 metrov 10 to bol najlepší výsledok u chlapcov a 4,40 u dievčat. Čiže ja by som povedal, že aj tak som to očakával, že tak bude, takže ja len k tomu toľko asi.
3: No ale tie priemerné výkony dievčat okolo 4 metrov, to nie je také zlé.
5: Áno, nie je to zlé. 3 metre je taký základ, to skočí kadekto. Nad 4 metre u dievčat už je to celkom dobrý výsledok. A u chlapcov by som čakal, že tak minimálne 4,5, to je taký základ, a 5 metrov už je celkom dobrý výsledok. Samozrejme, že tie výkonnosti klesli za posledné roky. Niekedy sa skákalo kľudne 6 metrov jak nič, takže je to aj vizitka toho, že teda deti sa menej hýbu a to je všetko.
6: Moje meno je Spin. Učím na Hubeného v základnej škole a neviem, či až tak dokážeme my vysuplovať napríklad v rámci školy ulicu, lebo ulica väčšinou vychovala takých tých špičkových top športovcov, lebo ulica robí vždycky niečo navyše. A ja neviem, či my aj týmto dokážeme toto nejak nahradiť alebo vysuplovať. Takže keď niečo máme vychovať, tak možno tou cestou, že áno, mať výbornú telesnú s výborným prostredím, ale asi takou olympiádou to nebude. Bude to tou prácou, ktorá sa robí navyše na kluboch.
0: Žiaci súťažili vo viacerých atletických disciplínach a študentské kolektívy si svoje sily zmerali aj vo futbale či florbale. Celkovými víťazmi sa stali žiaci spojenej školy De La Salle so sídlom na Čachtickej ulici v Rači, ktorí si dnes už užívajú zaslúžené prázdniny.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Členok patrí medzi najčastejšie poranené kĺby a zohráva kľúčovú úlohu pri každom kroku. Jeho význam si často uvedomíme až pri úraze alebo bolesti. Čo môžeme urobiť preto, aby nám slúžili kĺby čo najdlhšie bez ťažkostí? Beata Repiková sa téme venuje s primárom ortopédie doktorom Norbertom Krajčovičom z nemocnice Medisimo.
2: Členok je jedným z najnamáhavejších kĺbov v ľudskom tele, preto je náchylný na podvrtnutia alebo teda výrony alebo natiahnutia väzov.
3: Aké jednoduché cvičenia si môžeme osvojiť?
2: Cvičenia by mali byť zamerané na stabilitu a rovnováhu, takzvanú propriocepciu. Takisto veľmi dobrá je aj chôdza po petách.
3: Na čo ešte dbáme, okrem toho, že sa zameriavame na posilňovanie svalov?
2: Treba si vybrať vhodný typ obuvi, tenisky na beh, basketbalové s vysokým strihom na palubovku, na podporu stability. A to, čo veľa pacientov zabúda, je pravidelná obmena opotrebovanej obuvi.
3: Do akej miery si chránime členok aj tým, že dbáme na rozcvičku?
2: Treba venovať aspoň 5 alebo 10 minút takému dynamickému zohrievaniu a treba počas športovej aktivity sledovať únavu. Väčšina zranení sa totiž stáva až na konci tréningu, kedy únava oslabuje aj stabilitu svalov.
3: Na čo si dať pozor, ak už cítime, že členok bolí?
2: Ak máme bolesť členka, ktorá nepramení z nejakého preťaženia alebo z nejakého úrazu, môže sa jednať buď o postupne degeneratívne ochorenie, štandardnú artrózu, alebo o tzv. Predný alebo zadný impingement členka. Takisto to môže byť aj chondrálne poškodenie členka, poškodenie chrupavky členka.
3: O aké diagnózy ide?
2: Predný a zadný impingement sú ochorenia, ktoré vznikajú kvôli výrastkom, ktoré sú lokalizované v prednej časti členka alebo zadnej časti členka a pri pohyboch, či už špička dopredu alebo dozadu, tam dochádza k mechanickému dráždeniu a tvorbi bolesti a zápalu. Chondrálne poškodenia môžu vzniknať úplne bez príčiny, a to znamená, že sa odlučí nejaká časť chrúbky aj s prilahlou kosťou, ktorá leží pod ňou. Dôležitá je včasná diagnostika.
3: Prečo je vyvrtnutie členka niekedy väčšou komplikáciou ako jeho zlomenina?
2: Princípom vyvrtnutia členka je roztrhnutie časti stabilizačných väzov, ktoré sa zahoja, ale zahoja sa viac menej nie plnohodnotne, čiže jazvou. A toto tkanivo nie je už nikdy na takej kvalitatívnej úrovni, ako boli pôvodné väzy. To je aj princíp toho, čo sa hovorí, že niekedy je lepšie mať členok zlomený ako podvrtnutý, pretože zlomenina znamená poškodenie kosti a kosť sa hojí plnohodnotne kostným tkanivom a znáša takú istú pevnosť ako pôvodne. Takže ak je korektne ošetrená zlomenina členka a korektne zahojená, tak častokrát tie výsledky funkčné sú lepšie ako po opakovaných podvrtnutiach.
1: Medzi najpohyblivejšie kĺby v ľudskom tele patrí ramenný kĺb. Umožňuje nám zdvíhať ruky, prenášať predmety či vykonávať množstvo každodenných činností. Práve veľký rozsah pohybu však znamená aj vyššie riziko preťaženia a bolesti. Tejto téme sa budeme venovať zajtra.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Bez obáv s Báriou Čírovou pokračujeme ďalej o chvíľočku Ingrid. Aj v tomto rytme budeme na diaľnici D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom Spiešťan. Ešte skoro ráno skončil kamión mimo cesty. Momentálne sa nezdržíte, ale dajte pozor. Viac dopravných informácií ponúkneme o chvíľu.
1: Otázka na dnes.
2: Raňajky sú základ dňa, no aj tak ich mnohí vynechávame. Ako to máte vy? Čo najradšej raňajkujete? Sledujete pritom aj zloženie či pôvod potravín? Na vaše tipy bude v piatkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
3: Myslím na to, že sa spolu všetci stretneme a zabavíme na nesmrteľných hitoch a ostrovtipe Petra Nadia v sprievode kapely Indigo už 3. júla na Dolnom nádvorí Hradu Vecko. A myslím tým všetky generácie. Lebo ako Peter Naď spieva... So mnou nikdy nezostárneš. Vstupenky na webe Hradu a sieti Ticketportal. Vidíme sa na Hrade Vecko, pretože... Aj tak sme stále v
4: ráji. Zelená vlna.
0: Nehodu máme v Bratislave v Devínskej Novej Vsi pred Volkswagenom smerom od Borov. Zdržíte sa takmer 10 minút. Kolona sa vytvorila pred Novákmi smerom z Horných Vestiníc pri Cestároch. Čakáte 10 minút. A pozor, most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. Obídete to po prístavnej Slovnavskej diaľnici R7. Po prístavnom moste smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý pruh. Na obchádzke cez Dostojevského rad smerom na most SMP sa zdržíte 10 až 15 minút.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Historička umenia Ľudmila Peterajová sa narodila 3. júla 1927. Mala výrazný podiel na budovaní fondov Slovenskej národnej galérie, je autorkou viacerých monografií o významných výtvarníkoch. Ako sa z archívneho rozhovoru dozvedel Michal Hercek, korene Ľudmily Peterajovej siahajú až na Liptov.
1: Pre zaujímavosť, môj pradedo Adam Peteraj bol medzi tými, čo zaniesli memorandum do Budapešti, pretože okrem intelektuálov, kňazov a spisovateľov boli v delegácii aj zástupcovia pracujúcich, teda liptovskí murári, a môj pradedo bol medzi nimi.
2: K umeniu sa dostala okľukou cez knihy o architektúre. Odbor dejiny umenia sa u nás po druhej svetovej vojne ešte len začal vytvárať, takže mala štúdium pomerne pestré.
1: Ja som nahrabala až nejakých 70 hodín týždenne, pretože som si pozapisovala všetko možné, no hlavne taliančinu, angličtinu a filozofiu. Všetky prednášky z filozofie, z estetiky, sociológie, psychológie. Čo sa dalo, čo ma zaujímalo, všetko som si pozapisovala v prvých dvoch ročníkoch, lebo z tých dejín umenia to boli 2 hodiny týždenne.
2: S manželom boli politicky prenasledovaní a tak začínala ako knihovníčka vo výskumnom ústave vodohospodárskom. Neskôr prešla do knižnice Slovenskej národnej galérie. Táto inštitúcia sa vtedy ešte len začínala budovať.
1: Keď som niekoľko dní pracovala v Slovenskej národnej galérii, stretla som Jána Jamnického a hovoril: dievčatko, a čo robíte, kde pracujete? Hovorím, no viete, ja som nastúpila do Slovenskej národnej galérie. On sa zasmial a povedal: ako exponát? Vtedy sme skutočne ešte nemali, teda okrem vedúceho doktora Vaculíka, ktorý vedel, čo je to galéria, lebo prišiel z Pražskej národnej galérie, ale my, čo sme sa tam začali motkať, tak sme vlastne ani presne nevedeli, čo a ako, ani ako sa robia výstavy a katalógy a podobne.
2: Doménou Ľudmily Peterajovej bola slovenská aj svetová výtvarná moderna. V čom sa podľa nej zmenilo nazeranie na umelecké diela?
1: Krása už vôbec nie je dnes žiaduca kategória v umení. Naopak, často prevažuje kategória škaredosti, odpornosti a podobne. A je to asi zákonité, pretože všetky tieto kategórie nakoniec vyplývajú zo života spoločnosti viac menej, a ten duchovný život predsa len sa nedá odtrhnúť od toho, ako žijeme, ako vlastne svet sa vyvíja. Takže o krásnu dnes hovoria len milovníci staršieho umenia.
2: Historička umenia, výtvarná teoretička, ale aj vysokoškolská pedagogička Ľudmila Peterajová zomrela 8. januára roku 2015.

0: Aj takto pohodovo si hráme v rádiu Regina Západ. Pestrý program tanečných a hudobných vystúpení regionálnych interpretov a umeleckých zoskupení priniesol tanečný rómsky festival s podtitulom Vieme sa spojiť. Inkluzívne kultúrne podujatie reagovalo na aktuálne spoločenské výzvy týkajúce sa polarizácie spoločnosti, oslabovania medziľudských vzťahov, ako aj volanie po úcte k ľudským právam. Igorovi Rožkovi viac povedala Lenka Besedová z neziskovej organizácie Spokojnosť.
1: Tanečný rómsky festival s podtitulom Vieme sa spojiť vytvára priestor pre vzájomné porozumenie medzi

0: Nezisková organizácia Spokojnosť už niekoľko rokov spolupracuje s handlovskou neziskovkou Jazmín. Majú za sebou viaceré aktivity, ktorých výsledkom je rovnako spájanie, hovorí riaditeľ organizácie Branislav Ondruška.
1: Sme si povedali, že takéto akcie, takéto podujatia treba robiť spoločnými silami, priložiť ruku k dielu a naozaj robiť všetky tieto aktivity, ktoré integrujú aj marginalizované komunity a spájajú do jedného celku.
0: Na festivále sa predstavil aj súbor Gipsy čokoládky pod vedením Vanesy Rácovej. Na pódiu bolo vidieť, že tanec ich naplňa radosťou.
2: Ten temperament, proste, že to máme už v sebe od mala, od narodenia, že proste na tie nohy lietajú, tancujú, si idú podľa rytmu, že vlastne my Rómovia počúvame tú hudbu srdcom a nemusíme sa to učiť.
0: Dôkazom je aj to, že súbor funguje už 10 rokov.
2: Našim súborom prešlo 50 detí, možno aj viac, kde už sú v podstate teraz dospelé a mám ich deti teraz na starosti. Tento súbor viedla moja mama a teraz som to prevzala ja. Chodíme všade vystupovať skoro po celom západnom Slovensku a tancujú aj mamičky. Mamičky tých detí.
0: Tanečný rómsky festival s podtitulom Vieme sa spojiť priniesol na Hladové námestie v Handlovej nielen domácich, ale aj hostujúcich interpretov. Medzi nimi bol aj renomovaný rómsky folklórny súbor Romano Hilo zo Zvolena. Hovorí vedúci súboru Peter Kačica.
3: Naša rómska kultúra je celkom pekná, pestrá, rozmanitá, farebná, čiže je to o emóciách, je to o tom, ako to človek cíti a myslím si, že naše rómske deti cítia troška viac ako tie ostatné.
4: Tanečný rómsky festival je súčasťou dlhodobých aktivít organizácie Spokojnosť. Jednou z nich v minulosti bola úprava zanedbaného Hladového námestia v Handlovej, kde sa festival teraz uskutočnil.

0: vtipné rozprávky?
1: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
0: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
9: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa Roberta Fica sa do budovania vodovodov a kanalizácií ešte nikdy toľko neinvestovalo. Slovenská pošta predstavila nový koncept žltého lístka, ktorý prináša viac možností. Na západe krajiny zajtra jasno až polooblačno, výnimočne prehánky a teplota 25 až 30 stupňov. Pekný deň želá Burizal Kalagi. Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veter.

0: Smrští. SHMÚ upozorňuje na obrovské rozdiely v úhrnoch, keď napríklad na niektorých miestach včera vôbec nepršalo alebo spadlo len do 1 mm zrážok. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD do budovania vodovodov a kanalizácií nešlo nikdy toľko peňazí ako v súčasnosti. Vyhlásil to počas návštevy Žatevného poľa pri Senci.
1: Nekričte na vládu hneď, keď je 3 týždne 41 stupňov a už všetci, a kde sú klimatizácie a kde je voda v studniach? Robíme, čo môžeme. A ja sa trápim kvôli tomu, že ľudia robia v extrémnych podmienkach. A ja sa trápim, že ľudia ležia v nemocniciach v extrémnych podmienkach. Ale nerobte z vlády fackovacieho panáka.
0: Slovenská pošta predstavila nový koncept žltého lístka, ktorý prináša viac možností a najmä kontrolu nad tým, ako a kde si svoju zásielku možno prevziať. S distribúciou žltého lístka začne pošta v nasledujúcich týždňoch. Viac hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
2: Chceme zmeniť veci, ktoré ľudí roky rozčuľovali, na služby, ktoré im uľahčujú život. Nový žltý lístok už neznamená povinnú cestu na poštu. Obsahuje jasný návod, ako si môžete zásielku nechať opakovane doručiť, presmerovať ju do balíkoboxu alebo na inú adresu. Stačí naskenovať QR kód alebo zavolať na náš zákaznícky servis a zásielku klientovi doručíme podľa jeho pravidiel.
0: Výsledky referenda spracuje štatistický úrad v 50 sumarizačných útvaroch. Overovať a spracúvať výsledky bude celkovo z 5545 volebných miestností, vrátane troch osobitých volebných okrskov pre voľbu poštou zo zahraničia. Štatistický úrad doplnil, že priebežné a definitívne výsledky referenda bude úrad zverejňovať na webe voľby.sr.sk. Referendum sa bude konať v sobotu 4. júla. Mucha Kvartet patrí k významným komorným zoskupeniam. V nedeľu sa predstaví v záhrade Domu Albrechtovcov na festivale Domus Aortus Artis dielami Šostakoviča, Liatošinského a Zelienku. Kvarteto číslo 2 Dmitrija Šostakoviča a štvrté kvarteto Borisa Liatošinského uvedie toto zoskupenie po prvý raz. Primárius Mucha Kvartet Juraj Tomka hovorí, že Šostakovič skomponoval svoje druhé kvarteto krátko pred koncom druhej svetovej vojny. Nesie v sebe silnú osobnú spoveď, túžbu po skončení vojny aj drámu zo skúseností so stalinistickým režimom.
3: Kvarteto začína až folklórne ladeným tónom v prvých husliach. Je to odvážna až hrdinská téma. V druhej časti je melanchólia a smutok. V tretej časti hrozivý valčík. A štvrtá časť to variácie na ľudovú tému. Od lirickejších až pod iróniu. To je typické pre Šostakoviča. A záver vyznieva až dramaticky.
0: Na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike v kanadskom Halifaxe si včera zabezpečili priamy postup do A-finále tri slovenské lode. Bianka Šidová vyhrala rozjazd K1 na 500 metrov a uspela aj v posádke K4. Slovenky v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová boli najrýchlejšie na 500 trati a zajtra vo finále ich čaká obhajoba zlata spred roka. Postup v K1 na 200 metrov si vybojoval junior Alex Gavlider. Na západe krajiny zajtra jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, výnimočne prehánky, v noci 19 až 14, cez deň 25 až 30 stupňov, severozápadný až severný vietor 15 až 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda vás aktuálne trápi v Bratislave v Devínskej Novej Vsi pred Volkswagenom smerom od Borov. Zdržíte sa iba krátko. Kolona je pred Novákmi smerom z Horných Vestinic pri Cestároch. Zdržíte sa 10 minút. Pozor na diaľnici D1 za Bernolákovom smerom na Trnavu je odstavený kamión s defektom a na diaľnici R1 pred Nitrou smerom z Trnavy leží v pravom pruhu odtrhnutý nárazník.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
5: Je to tak, každý štvrtok po 14. sa venujeme záhradkárom v Rádiu Regina Západ. Dnes je našim hosťom inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Vítajte.
6: Ďakujem pekne, deň všetkým.
5: Radi sme, že ste opäť prišli do nášho štúdia. Ako sa máte po tých horúčavách?
6: Tak ja mám stále ten rituál rovnaký, čiže tých 10 hodín aj v zimnom období, aj v tých horúčavách. Takže ja som tak naštartovaný. rýchle nastúpiť, čiže o pol piatej budíček a tú ťažšiu prácu. U mne je známe, že ja vždycky začínam mutikou, aspoň tak 2 hodiny. Okopávka to je jedno, či východ, stred alebo západ. No a potom podľa teploty jednoduchšie práce, čiže aj očkovanie, aj vrubľovanie, aj strihanie a hlavne zber. Ja sa veľmi teším, keď človek môže tú úrodu drobného ovocia, hlavne rýbezly, egrešov pozbierať. No proste, ak niečo milujete a máte radi, tak nepoznáte prekážky. Čiže, čiže ja s tými stromami cítim a treba sa vedieť trošku aj pohybovať, čiže ten strom má aj korunu. Čiže v tých horúčavách hľadať proste na tú hlavu prikryvku.
7: Čiže tam sa skrývate.
6: Tak neskrývam, pracujem tam. Uh-huh. Ako, čiže točí sa človek od toho stromčeka tak, aby to žiarenie proste nešlo priamo na vás, ale aby tie konárky vás chránili. No dá sa to. Je to náručné pre mňa, hej, ale ja tých 10 hodín každý deň sa snažím dodržiavať. Uh-huh. Čiže od tej pol šiestej do 17 hodine to je u mňa bežne.
7: A možno taký tip pre záhradkárov, že ako sa chrániť pred slnkom, lebo tieto horúčavy asi neboli posledné, keďže sa leto iba začalo.
6: Tak v prvom rade je tá pravidelnosť. Uh-huh. Lebo keď je zima a prestanem robiť, tak zase budem chorý, lebo je zima, tak človek stratí kondíciu. Keď je horúco, zase nebudeme robiť, takže nie úplne, ale trošičku spomaliť. Čiže už v tých popoludnejších hodinách sa snažím robiť tú ľahšiu prácu. Čiže ten zber ovocia, prípadne letorasty, alebo keď pokosíme, tak seno. A samozrejme mulčovanie okolo tých kríkov. Dá sa to zvládnuť, je to náročné. Horšie je potom s tým spánkom. Pretože tie teploty aj u nás na Havličkovi 34 sú veľmi silné, vysoké, čiže ja keď prídem z východu do Bratislavy, tak pre mňa je najhorší spánok, lebo je to tam horúčava neuveriteľná.
7: Rozpálené. Uh-huh.
6: Ale dá sa to vydržať.
7: Nemôžeme nezabudnúť pripomínať pitný režim, samozrejme, aj záhradkárom však.
6: No samozrejme, dneska máme o 16. hodine na Svrčej v Karlovej Vsi a verím, že prídu naši záhradkári a bez vody nech nechodia. Uh-huh. To je samozrejme, ten pitný režim treba dodržiavať.
7: Uh-huh. Nebudem sa vás dnes samozrejme pýtať iba ja, dávam už k dispozícii e-mail regina.zapad@stvr.sk, takisto SMS-kové číslo 7773, môžete nám SMS-kovať v tvare Západ medzera a vaša otázka na práve toto číslo a telefónne čísla sú 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Keď sa povie júl v záhrade, čo by mal mať každý záhradkár na pamäti? Pán Jakubek.
6: Tak ja stále prezentujem tých aktívnych 7 mesiacov, to znamená nie 2-3 krát strihať ovocné stromčeky, ale upravovať ich tak, ako my sa snažíme strihať, čiže ako svoju tvár, takže je júl. A teraz tú podstatnú vec, čo aj dneska budeme robiť, už nebudem zakrácovať, to je tá podstatná. Čiže mesiace máj a jún sme 2-3 krát letorasty, ktoré nám narastli na všetkých ovocných stromov, zakracovali tak na 5-10 cm, čiže nie o 1/3. Teraz nám vznikli nádherné odbočky, čiže máme mužstvo, ktoré tie letorasty sú krátke, takže aj dnes, aj v tom júli, na všetkých ovocných stromčekov nebudeme zakrácovať letorasty, ale pôjdeme už na niektorú z tých odbočiek, ktoré sme si urobili. Ja som veľmi rád, že po tých 2-3 mesiacoch máj a jún sa nám podarilo na 95% zlikvidovať vožky bez postrekov, to znamená mechanicky. Vožky sa vyskytujú tak na tých 5% na broskyniach, ktoré sa mal možnosť dneska vidieť od rána. Takže to ich dokážeme jednoducho zlikvidovať rezom na odbočku, čiže na prevod. To je veľmi dôležité pravidelne upravovať, aby sme obmedzili počet tých výhonkov, ktoré sú potom škod na jabloniach, aby tam nebola múčnatka, aby sme tam nemali gliotok, nekrotické choroby. Takže je to veľmi dôležité, aby stromček bol zdravý. Tým, že ten stromček je zdravý, má nádherné listy, čiže fotosyntéza prebieha, dokáže zvládnuť aj tie vyššie teploty. Len najväčší problém, čo je pochopiteľné, nedostatok vody spôsobilo, že strom si pomáhal, že zhadzuje plody, to každému. Neexistuje, aby stromček udržal bez pitného režimu, čiže bez vlády. váhy. To množstvo plodov, ktoré bolo nasadené. Ja som spomínal v predchádzajúcich reláciách, že niektoré broskyne mali rekordy. V 4. roku okolo 200 plodov, 100 až 200 plodov. Dneska, keď tak som sa pozrel, tak si ich zredukovali na tých 30-40 plodov, to je dosť. No všetko opadlo samozrejme. Ja som veľmi šťastný, pretože predstavte si, aby to tie plody ostali, tak ten stromček sa vyčerpáva. Že tí, čo neurobia prebierku ručne, ten stromček si pomáha sám, že sadzuje tie plodiky.
7: Máme telefonujúceho poslucháča alebo poslucháčku 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. Ďakujeme, že telefonujete, už vás počujeme.
8: Dobrý deň, pán Jakubek, ja by som mal na vás takú otázku. Ja som asi pred 7 rokmi, 8 zasadil vnukovi stromčeky na tom a tie stromčeky, tam behajú aj koníky a to tie stromčeky dolámalo, tie koníky. A šil z tých, vyrástli na broskyne, vyrástlo, sú tam také jak broskynky malé, ale bolo ich tam aj 10 halús na tom. A na marhule, čo bola, tam je to bol tie spravilo sa, lebo to bolo zlomené také jak rík. Tam vyzierá to jak nektar títo mirabelky na tom, keby to bolo. Dá sa s tým ešte niečo spraviť?
6: No samozrejme, tak v prvom rade je to logické, že tam tie koníky, alebo ovce, alebo iné srny, podľa toho, kto má akú záhradku, aby tam nechodili, to je poprvec. Dá sa to všetko zachrániť, čiže ten ohrys, čo vám urobili koníky, tak pekne to znížte, tie stromčeky, môžete kľudne znižiť aj v tomto období, čo je nutné v tomto období, aj o polovicu, aj o dve tretiny zo stromčekov, aby vám naštartovali už ešte aj v tomto roku také menšie prirastky, ale hlavne v nasledujúcom roku, aby ste si vytvorili nové výhonky a fakticky začali pestovať opäť ako nový stromček. Hej. Takže dá sa to urobiť, len tam treba ten tvrdý rez urobiť, čiže dve tretiny zo stromov dajte dole, aj z výšky, aj z bokov, samozrejme to, čo je polamané, ohryzené a nebojte sa, oni si nájdu spôsob zo spiacich pučikov vám naštartujú.
8: A koľko tam nechať tý výhonkov na tom stromčeku?
6: Hovorím, polovicu, dve tretiny stromu dať dole. Hej, tak, keď tam máte 10 konárov, tak o polovicu, tak to znamená znižiť všetky na tú výšku polovičnú, čiže o polovicu. A aj z dĺžky takisto o polovicu. Takže ak sú dlhé, čo len 3 metre, tak na meter a pol z boku a pekne na odbočky. Ak sú tam nejaké odbočky, keď maličké. Nebojte sa, to urobte teraz v tomto období a snažte sa tam tú pokosenú trávu dávať okolo tých stromčekov.
8: Áno, aby to držalo vlahu.
6: Nebojte sa, určite na budúci rok stromy nikdy vás nesklamú, keď im dáte to, čo potrebujú.
8: Dobre.
7: To je také vaše heslo, ktoré sa riadite však. Ďakujeme veľmi pekne.
8: Dovidenia.
7: Opäť 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21 obsadené. Jedno z týchto čísel. Pekný deň.
9: Dobrý deň, tu je Pochuhrad od Topolčian. Dobrý deň, prejem, tu je poslúchať od Topolčian. Ja by som sa chcel presne spýtať, na jar mi kvitla marhula a počas tohoto kvitnutia zakvitla mala marhulky a zrazu ostala, jakéby dostala porážku, začala vyskyňať. Čo s ňou treba spraviť? Dostala chorobu alebo čo také? Môžete mi bližšie poradiť?
6: Samozrejme, je to rakovina, čiže apoplexia, buď postupná, alebo totálna, alebo hneď. Čiže pre všetky, nielen pre vás, pán poslucháč, je veľmi dôležité pre všetky naši záhradkárov, ktorí počúvajú. Ako náhle vám niečo začne zasýchať na tom strome, a to väčšinou začíname pri tých marhuliach alebo broskyniach, je potrebné okamžite tú časť, ktorá začína schnúť, odrezať. Čiže teraz v tomto prípade vašom sa snažte opäť to isté, čo som podal predchádzajúcemu poslucháčovi, všetko zrezať až po to zdravé. A neviem, či sa podarí to zachrániť, ale dajme šancu tomu stromčeku, aby opäť naštartoval. Takže to je pre všetky ovocné stromy, pre všetky. Lebo najväčší problém je fakticky s našimi manželkami, s tým, že každý chce robiť kompoty, každý vidí džemy, čo je správne. Ale obetujme to zníženie aj s plodmi, ktoré sa tvoria ešte, keď sú zelené, keď kvitnú. A to je veľmi dôležité. To sa ľudia prirodzene boja, bo každý chce chrániť tie plodiky a chce dopestovať pre vnúčatka a pre ženy. Takže to je veľmi dôležité, aby ste to znížili.
9: No, lebo už teraz som pozeral, úplne je už vyschnutá, to už jedine vypíliť a nasadiť novú.
6: Keď už vyschla, tak už neskresíme ju samozrejme. Čiže preto je dôležité na začiatku toho schnutia. Skúste ešte urobiť tak, že urobte takú pyramídu nejakú tam, hej, či náhodou nenaštartuje na tých kostrových konárikov tak 40-50 cm. To je posledná šanca. No a keď nevypučí, tak ju pekne s koreňami vykopete potom.
9: No a môžem potom nasadiť na to isté. Môžem na to isté miesto nasadiť novú?
6: Vy môžete robiť, čo chcete, veď to je vaša záhradka, len tú zeminu je potrebné tam potom vykopať, dať preč, lebo tam je infekcia. A z vašej záhradky z iného miesta navoziť takú zeminu, kde sa marhule nepestovali. Je to, viete, väčšinou tak meter krát meter šírka do hĺbky tých 50-60 cm. Aby ste obmedzili výskyt hubových a bakteriálnych chorôb. Ale môžete na to isté miesto. Takýmto spôsobom.
9: Takže dá sa povedať, dostala ho na poražku.
6: Presne tak, infarkt dostala. Takže je to bežné. A preto tá apoplexia, mŕtvica, alebo ten infarkt, jak vy hovoríme, je z preťaženia sa z ovocných stromov. A marhule sú zvlášť na to citlivé. Takže týmto spôsobom, to aj maličké vám odchádzajú marhulky, že malo sa zrežú a až štvoročná, päťročná vám odíde. Takže ten rez je veľmi potrebné robiť tvrdým rezom a takto, ako som spomínal, zachraňovať všetky stromy, hej, takže znížiť a chrániť. Už do budúca, do budúcnosti, hej, čiže už budete sadiť nové stromčeky, tak opäť bude palička, za chvíľočku je október, to rýchlo sa teším na tie zimné mesiace.
7: Aj my už.
6: Takže hneď si kúpite, hneď paličku robíte vo výške meter a tým naštartuje aj tá marhula, aj broskyňa, jablónky a budú neuveriteľne krásne. Čiže trápiace sa stromy, to sú všetky trápiace sa stromy, či jednoročné, či dvojročné, ktoré majú nadbytok konárikov a koreňový systém nestačí vyžívať. Takže takto postupujú. Keď budete postupovať, tak nebudete sa báť. Niečo vám zahynie, ale na 95% stromy budú krásne.
7: Ďakujeme za telefonát.
9: Ďakujeme, do počutia, pekný deň.
7: Majte sa krásne, čaká nás ďalší posluchač. Rozbehli sa tí naši záhradkári. Vítajte.
10: Dobrý.
7: Poprosíme dať úplne, poprosíme ešte úplne vypnúť rádio, lebo chytá to veľmi nepríjemnú väzbu.
6: No počúvam, nech sa páči.
10: Chcem sa spýtať, mám egres, pekný, mám zhruba 140-150 cm na výšku, pekne rastie, aj tento rok zhruba 15-20 cm prírastok, zelené listy, všetko. A v podstate všetky plody, čo mal, tak postupne sa zmenšili a opadali. Čo s tým?
6: No áno, a upíkli sa vám, hej. Čiže tá horúčava spôsobila to, že nadbytok tých plodov a množstvo, ktoré nasadili jednotlivé tieto vyhonky, nedokáže ten stromčekový tvar vašho egreša alebo kričkový tvar udržať. Čiže aký je celkový postup? Maximálny počet nemal by presiahnuť desiatku, hej. Čiže 10 maximálne konárikov rozdelených pri kričkových formách, jednoročné, dvojročné, trojročné, štvoročné. Čiže tie štvoročné nadbytočné po úrode dávate vždycky preč. Pri stromčekových tvároch tam stačia tak 5-6 konárikov, lebo to neudrží. A ďalšia najväčšia chyba, lebo tá nasada je vždycky veľká, je, keď ste v tom buď predjarnom období, ale ja to doporučujem októbri, novembri, čiže teraz v októbri, novembri všetky tie jednoročné výhonky, čiže prirastky, ktoré naštartovali, čiže na tých prirastkoch nových, je potrebné zakrátiť na 4-5-6 púčikov. A to mnohí záhradkári nerobia, čiže aj vy ste si to zakratenie neurobili na tých prirastkov a preto tam máte strašne veľa tých egresov plodov, ktoré neudržia konáriky. Takže preto sú drobné, hadzuje ich stromček, takže to už robte do budúcna. Teraz redukujte, pozberajte tú úrodu, samozrejme tie popalené, to my máme, nemyslíte aj v Prešove, aj všade. Takže tí, čo záhradkári, čo chodím po nich, tak to upečené normálne, ako zemiaky. Takže,
10: a tomu ani polievanie nepomôže, že?
6: Nič vám nepomôže, keď je nadbytok tej vody, pomôže trošku, hej, ale tam je nadbytok na úroda, viete, takže znižovať počet plodov a zvyšovať veľkosť plodov práve tým zastrihávaním na tých 5-6 púčikov, nie teraz, nie v tomto období, ale v tom októbri, hej, novembri, hej. A teraz len pozberajte úrodu a skontrolujte, koľko tam máte konárov a znižte ten počet na spomínaných tých 7-10 konárikov.
7: Ďakujeme, dúfam, že sme dobre ďakujem poradili pekne. A držíme palce. Zahráme si teraz pesničku. Našim hosťom zostáva inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Dávam k dispozícii telefónne čísla 02 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21.
4: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Západ. Záhradkári.
1: Záhradkári a dnes je našim hosťom inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. 0252442255, 0252494021, opäť môžete telefonovať. Ja sa veľmi chcem spýtať, že ako správne zalievať záhradku, pán Jakubek, keď sú takéto tropické dni, horúčavy a tak ďalej.
2: No, tak vždycky to najlepšie tak buď z rána, alebo neskoro večer, keď je menší výpar, ale nie maličké množstva, ale väčšie dávky. To je dôležité, že nie len 5 litrov, 10 litrov, ale keď už tak aspoň tých 50 až 100 litrov ku stromčeku, podľa toho, ako je starý. A ideálne je, aby sme potom zaliati, hlavne pri tých mladých stromčekov, dali mulčovanie. Čiže tú pokosenú trávu, to je dôležité.
1: To pomáha.
2: Aby sa to udržalo. Uh-huh. To je veľmi dôležité. A krásne také zavlážovanie je aj pod mokom. Mnohí záhradkári, hlavne starší, to vedia, že urobí sa taký rigol, po obvode 1-2, do toho rigolu sa proste nalie tá voda a tá vodička pekne stieka. Uh-huh. A opäť sa to mulčuje. Takže tú vodičku vo väčším množstvách, a ako často, tak isté to počasie je zdrvujúce, ale v takýchto horúčavách radšej raz za týždeň, myslím ovocné stromy, alebo dvakrát do mesiaca, ale poriadne dávky a to mulčovanie. Uh-huh. Takže to je základ.
1: Včera sme mali veľké dažde, veríme, že ešte nejaké prídu. Má aj význam zachytávať dažďovú vodu? Robíte to napríklad vy?
2: No, samozrejme, tak moja partnerka to robí, ja nemám času, ale veľmi poctivo toto robí, čiže zo všetkých týchto našich odkvapov by sme mali to do súdov zachytávať, to je veľmi, zo striech a podobne. No ideálne je, ak naši záhradkári majú studňu, to je tiež vynikajúca investícia, aj keď tamto takisto vysychá, ale ten odkvap proste je veľmi dôležitý, tá dažďová voda, to je meká voda, čiže nie je tvrdá voda, takže je to vhodné a naše záhradky to robia, oni v bandaskách vierajú, chytajú všelijako, takže klobúk dole pred všetkými a hlavne staršími ľuďmi, keď tak aj z vlaku idem, keď vidím, že jak to ten detko, babka ide a ťažko, tak klobúk dávam všetkým tým našim ľuďom, ktorí sa snažia pomáhať všetkým, nielen stromom, ale všetkým rastlinám.
1: Opäť máme telefonujúceho záhradkára alebo záhradkárku 0252 44 22 55, 0252 49 14 21, môžete aj vy prispieť svojim telefonátom, ale teraz pozdravujeme nášho poslucháča. Pekný deň.
3: Dobrý deň.
1: Tak, poslucháčko.
3: Volám z Bratislavy. Chcela by som sa spýtať pána Jakubeka, že tí, čo zaspali, napríklad aj my, zabudli sme ostrihať tie letorasty. Či by sa to dalo ešte ostrihať? Máme totiž to dvojročnú marhulku, mala aj plody, nejakých 11 alebo 13 kúskov, a ročnú slivku. Ale sú tam asi 1,5 metrové tie letorasty.
2: No, takže je to mladý stromček, jeden i druhý.
3: Áno, áno.
2: No, tie priastky máte veľmi krásne, to znamená, tá starostlivosť vaša je. Vy ste vychádzali z tej paličky, alebo niečo iné ste robili, keď ste posadili pred dvomi rokmi ich?
3: Stromček.
2: Ja viem, mladý. Ale ste to zastrihli vo výške 80 cm, jak doporučujem hneď.
3: Áno, áno.
2: No, tak, no, vidíte, lebo som vedel, že máte nádherné priastky. Teraz nič ste nezaspali, moja zlata, absolútne, hej. Práve ste sa prebudili. To znamená, prvé 3 roky sa robí výchovný rez. Hej. To znamená, všetky tie vaše 5-6 bočné konárika, to platí pre všetky ovocné mladé stromčeky, ktoré sú dvojročné alebo triročné, v tom októbri zakrátite o 2/3 smerom dole. Čiže budete budovať kostrové konáriky. Chápete to? Hej. Čiže teraz nezakracujte vršky, teraz v júli, iba keby tam boli vožky, tak samozrejme to zakráte. Ale potom v tom októbri, novembri, čiže nie až v januári, februári, v ďalšom roku, tú dĺžku na 2/3 na rovnakú výšku. Hej. Čiže tie 5-6, žiadny stredník, ja nebudem doporučovať, aby to slniečko svietilo na všetky kostrové konáry, ale už závisí, ako sa vy rozhodnete, čiže všetky tie 5-6 konáriky v rovnakej výške o 2/3, október, november.
3: Áno, áno. Lebo tá slivka, tu sme sadili v lani a tá je taká tenká veľmi, ako tie konáriky, také tenúčké prútiky to má.
2: Tie bočné. Tak ešte raz na palicu. Znova ju tvrdo na oktober vo výške 80-100 cm. Nech sa spamätá. Aj? To znamená, tie bočné dajte preč. Nebojte sa toho, tak to stále tak robím desiatky rokov. Takže aby naštartovali silné kostrové konáre, lebo sa vám potom opäť bude trápiť, lebo tie tenučké konáriky vám to nebudú môcť udržať potom tie úrody, ktoré chcete dosiahnuť. Takže znova na ten kolik tú slabú zrešte. Hej? Opäť oktober, november.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj my za otázku 02 52 44 22 55, 02 52 49 14 21. Takisto môžete posielať SMS-ky v tvare Západ medzera a text na číslo 7773 a aktívna je aj naša mailová adresa regina.zapad@stvr.sk.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: V našom štúdiu je inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov a na našich linkách vy 0252 44 22 55 02 52 49 14 21. Máme poslucháčku telefonujúcu. Pekný deň z Rádia Regina.
2: Dobrý deň prajem všetkým.
1: Ďakujeme.
2: Pozdravujem a chcem sa spýtať. Kúpila som na jar hrušku, len ja som není odborník na to. Tá hruška bola asi 80 cm vysoká a na boku mala jeden výhon. Čo teraz? No, tá hruška má 1,20 m. Jeden stredový konárik a jeden na boku.
3: Tak ten jeden, čo je bočný, odstráňte, keď tam boli aj dve, lebo nemáte korunku, by sa vám vtúrila vidlica. A opäť ten október, november to zakráťte na výšku 80 až 100 cm, aby sa vám vytvorili v tej vrchnej časti, kde budú kostrové konáriky, 5-6 konárikov. Toto urobte na všetky stromov. Čiže na vašej rúške. Aby ste mali ten základ vo výške 80 až 100 cm a v tej výške potom na ďalším rokom vám tam naštartuje tých 5-6 konárikov, čiže letorastov, z ktorých budú kostrové konáriky. A nadbytočné, ktoré sa vám budú vytvárať pod tou 80-kou, 100 cm, budete vyštipovať, čiže budete stávať na tých 5-6 bočných konárikov.
2: Aha,
3: dobre, sa, je to dobré, ale keby ste nechali obidve, alebo skrátili obidve na tých 10-15 cm, stále bude tam vidlica a bude sa vám vyštipovať tie konáre. A nebude tá hruška nikdy pekná. Čiže treba zachovať tak, aby ste v tej záhradke mali nielen úrodu, ale aj by ten stromček vyzeral krásne.
2: Uh-huh. A ešte sa spýtam, ten bočný, ten odrežem až pri samom kmienku, áno?
3: Áno, vynikajúco, na konárový krúžok. Čiže už teraz ho odrežte. Nech tam nezavádza tomu jednému.
2: Dobre, a je to treba zatrieť šteparským voskom?
3: Nie, alebo... nie, len to urobte, čo vám hovorím. Keď to zatriete, nie je to chyba. Čiže len to odrežte a ten jeden nechajte a v oktobri, nie teraz ho zakráťte na 80-100 cm, lebo rozumiem, by boli slabúčke. Čiže už príprava na ďalší rok. Hej?
1: Aha. Ďakujeme veľmi pekne za otázku.
2: Aj
1: vám a zdravíme ďalšieho záhradkára, záhradkárku. Pekný deň.
4: Dobrý deň, tu je Marian Otopolčian.
1: Pozdravujeme.
4: Chcem sa pána Jakubeka spýtať. Na Moruše vlastne mám takú alebo 10-ročnú Morušu. Bola zakracovaná, jak ste aj vyradili, len teraz už zasvihnali. Či to teraz zakratí, či na jeseň, alebo... A ešte okrem toho, čierne rybezle, ktoré som si sám vypestoval vlastne z tých odrezkov, a už majú tiež ale 6-7 rokov, len sa nerozvetujú nad zemou vôbec. Tak mám viacero odrody takto spravené, niektoré sa rozvetujú, ale niektoré zo zeme nevychádzajú nové prúty. Neviem prečo.
3: Áno, poďme k tej Moruši. To znamená, teraz to nezakrácujte, ale zakráťte na tie 4-5 púčiky až potom v tom októbri, novembri. Alebo môžete aj v januári, ak chcete, februári. Ale to vždycky už doporučujem. Koncom roka ukončite rezy, aby ste na jar nemuseli nič robiť. Teraz len z toho množstva tých výhonkov, to, čo nebudete zakracovať, poodstraňujte celé. Aby tie prirastky, ktoré budeme zakracovať na 5-6 púčikov, boli pevné. Že by vám tam nezavadzali v tej húšťave tie, čo nebudete s nimi počítať. Aby tá korunka bola vzdušná a presvetlená. Čiže takto vychádza, že z každého zakratenia, keď vám vytvorili sa 3-4 tie výhonky, tak ponechajte len 2. Alebo keď máte menej. Takže, tak a to urobte už teraz, keď pozberáte Moruše, aby sa ten stromček sústredil na tie výhonky, ktoré tam máte. To je k tej Moruši. To budete každý rok toto isté robiť. No a tie rybezle, proste tie, ktoré vám neštartujú, alebo nevytvárajú nejaké prirastky, neviem, či nie sú zdegenerované. Čiže môžu mať koreň bakteriálnymi a hubovými chorobami, tak keď to nereaguje, tak to treba vyhodiť. Hej? Lebo to môže byť proste deformácia koreňového systému. A z tých černých rybezlí a u mňa top hit je skutočne tá odroda Otelo, naša vyšľachtená. To je bomba. Aj kvalitou plodov, aj chuťovými vlastnosťami. Takže pokiaľ nemáte Otelo, tak si nejaké tie odrezky zabezpečte, alebo príďte na to školenie. Topolčany sú blízko v Bratislavi. Tu na každý mesiac máme a ja vám veľmi rád v tom auguste, v septembri všetkým porozdávam tie odrezky. Vy si ich napíchate, tie 20 cm odrezky do zeme a máte 100% istotu, keď sa o nich budete starať, že vám zakorenia.
4: Oni sa dajú aj teraz vlastne už rozmnožovať zelenými a dreskami.
3: Nemyslím zelenými, drevnatými. Zelenými, drevnatými, áno. Drevnatými. Ale čo sa budete trápiť v tých horúčavách? Tak vyčkajte ešte august a si to pichnete do zeme a máte pokoj. Hej, čiže teraz vykopte vaše zemiaky, čo máte tam, hej, alebo niečo iné. Pripravte si tú takú škôlku, miestečko, čiže nie na trvalé miesto už tie odresky dávať. Hej, na nejakú škôlku pekne a napichajte si ich od augusta v septembri, už tie horúčavy nebudú. Tak od seba na tých 20 cm, jeden pučík bude nad zemou, 2-3 pod zemou, vytvorí sa vám ešte do decembra kalus, čiže prvé korienky a na budúci rok naštartujú, jak sa patrí.
1: Tak vás pozdravujeme.
4: Ďakujem.
1: Držíme palce vo vašej záhradke. Opäť si zahráme a potom sa pustíme do vašich otázok.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: záhradkári.
1: Štúdiu Rádia Regina stále radí inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Využite to 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. Presúvame sa za ďalším poslucháčom. Vítajte.
2: Dobrý deň, prajem. Pozdravujem vás všetkých, hlavne pána inžiniera Jakubeka.
1: Ďakujeme.
3: Ďakujeme.
2: Nachádzam sa medzi Nitrou a Topolčanmi, pán Jakubek. Mám dve otázky. Jedná sa o marhulu. Kedy sa reže akože šitou rez a kedy sa očkuje a vrúbluje zo stromu do stromu?
3: Výborné otázky. Vidíš, že ten šitov rez bol veľmi dobrý, ale ja už vôbec nedoporučujem a nepraktizujem, lebo my sme skracovali, včetne mňa, o 1/3. A to bolo veľmi málo raz v júni zakratiť o 1/3, lebo tá tretina bola vo vrchnej časti a tie stromčeky sa dvíhali. Čiže ja už šitov rez nebudem doporučovať, ale to dvakrát aj až trikrát zakracovanie v mesiacoch máj, jún. Vy to nazvite ako chcete, ale tie zakracovanie na 5-10 cm robte v týchto mesiacoch. Keď ste to neurobili, hej, tak ešte by som to oko privral, ale že to skráťte, ale snažte sa to vždy tie rezy, tie strihačky robiť tak do 15. 20. júna. No a potom tú ďalšiu otázku, akú máte?
2: Očkovanie a vrúbovanie.
3: No, však práve dneska to budeme robiť, ale všetkým budem to ukazovať, samozrejme, prakticky na svrče, ale opäť i pre vás taká rada, počkajte, nech trošku tie teploty klesnú, lebo i to očko, i ten vrúbel sa trápi. Pri očkovaní, očkuje sa od júna do konca augusta, čiže počkajte, nech tie teploty klesnú, hej, a tak začnete. Najlepšie je do T-čka. Pri očkovaní je veľmi dôležité, aby ste očkovali len do tej časti podpníka alebo letorastu, ktorý vám vyrastol v tomto roku. Čiže do bylinného, čiže nie do starého dreva. Ak takéto drevo nemáte, že máte staršie, tak krúne vrúbľujte, ako sa vám darí. Čiže buď spojkovaním, keď je približne hrúbka rovnaká ako z podpníka a vrúbla, alebo za kôru, alebo do boku. Čiže to isté, čo robíte na jar, v jarnom období, to isté môžete vrúbľovať všetky ovocné stromy, snáď okrem broskyn, tam doporučujem očkovanie urobiť, lebo sa zle prijíma vrúbľovanie hrubších konárov broskyň a to sa dá urobiť do konca augusta. Takže máte toľko možností, koľko chcete. Len si zabezpečte kvalitné vrúble a preštepte tie stromy, ktoré vám nevyhovujú v záhradke. To platí pre všetkých. Takže budeme to dneska praktizovať. Ja myslím, že ľudia vedia. Len potrebné mať dobrý sersan. To znamená kvalitné nožnice, kvalitný ostrý nož a vedieť urobiť ten spojkovací rez na vrúble. Ja myslím, že vy to viete. Nie nejaký 2-3 cm, ale natiahnuť to poriadne 4 a 7 cm spojkovací strih rovný jedným ťahom a pekne to zastrčiť potom buď za kôru, alebo na tú hrúbku toho podmníka. A dobre spásko stiahnuť, samozrejme zavoskovať. Čo sa týka púčikov pri vrúbľovaní, tam je to maximálne tak 2-3. Tie púčiky.
2: No, rozumiete.
3: Takže toto urobte, môj zlatý, a roztočte to v záhradke a učte aj ďalších.
1: Ďakujeme, aké je to všetko z vašej strany. Pozdravujeme vás a želáme pekné leto a pustíme sa do mailových otázok. Píše nám Eva Karpatová. Aká je situácia s výskytom perenosporia múčnatky viniča v meste Bratislava? Jej bobule a listy viniča vyzerajú byť zdravé a pýta sa, či je potrebné ho v takomto čase vzhľadom na počasie znova striekať.
3: Áno, takže je to taký výskyt, ako sa človek stará. Hej? A nielen stará, lebo niektoré odrody sú veľmi náchylné. Takže ja presný percentov neviem, ani v Bratislave, ani v Prešove, ale chodím po tých záhradkách, takže vidím tie vinohrady veľmi kvalitné a veľmi napadnuté. Čiže to, čo je napadnuté, ja by som už teraz v žiadnom prípade nedoporučoval opäť striekať, lebo už keď tam je raz perenospora, alebo iná hubová choroba, tak ju už nezlikvidujete. Čiže tí, čo chcú postrieka, tak to musí ešte predtým postriekať, keď nič nevidia. Takže teraz poodstraňovať tie listočky, samozrejme tie zálistky treba vyštipnúť a tam, kde sú strápce, tak nechať aspoň 3-4 lístky za tým posledným strápcom a opäť obmedziť, to je najväčší problém, ako na ovocných stromoch, obmedziť počet tých letorastov, lebo mnohé vyrastajú z patiny, čiže z viniča, čiže je tam nadbytok aj zo staršieho dreva, čiže zredukovať počet púčikov rodiacich do budúcna, na ďalší rok, aj tu už nech urobia aj teraz, aby tá húšťava nevytrvala ešte lepšie podmienky pre moniliózu, pre botrytisy, všetko nejaké a pre iné choroby, ktoré sú na viniče. Takže to nech urobí pekne a tá odroda, ktorá, s ktorou sa nedá poradiť, opäť jednoduchý princíp. Keď sa niečo nedá poradiť, tak nemusí vyhazovať. Aj vinič sa dá pekne preštepiť do boku. Takisto v týchto mesiacoch august, hej, júl, august, alebo potom v zimnom období december až apríl. Takže také rady to sú na nezaplatenie pre tých ľudí, pretože nebude sa človek trápiť s chorým viničom alebo s chorou nejakou odrodou, ktorý sa nedali, takže prevrúbľovať.
1: Mm-hmm. Pýta sa Roman, aké odrody slivkových stromčekov by mi pán Jakubek poradil, zistil, že mu veľmi chutia slivky.
3: Tak aj mne slivky. To komu by nechutili kvalitné slivky. No, tak, podľa chuti, ten výber máme fakt bohatý. Od tých, aké má v obľúbe, čiže tie čačanské, či to je lepotika, najbolia. To sú také väčšie tieto. Hej. To jojo nie je až také veľké, takisto veľmi katinka, takisto kvalitná. Čiže germerzovská stará odroda, ktorá je. Takže ten výber je bohatý, ale opäť, niektorí by chceli, aby to bolo odolné voči šárke. Takú neexistuje, že by sme slivku našli. To nikdy nebude. To je ako keby sme chceli, aby bol človek úplne zdravý. Takého nenájdeme, ale zdravšie. A práve tie vírusové choroby, ktoré majú tie slivky, opäť tým rezom, tým počtom tých konárikov a mladými letorastami nahrada. Ináč, ja veľmi mám rada aj bystrické slivky a veľmi kvalitné, takže aj tie lušťanky všelijakú, každý ináč to volá. Takže,
1: normálne som teraz dostala chuť na slivky.
3: Ale najväčší problém je ten, že máme malé záhradky. Či máte väčšiu, pani redaktorka?
1: Balkónovú.
3: Malé záhradky a ľudia to naháďu tam na husto. Tu im doporučujem, že na jednom strome môžu mať aj 3-4 odrody, takže tak si ten sortiment predĺžia.
1: Uzavrieme to posledným telefonujúcim našim poslucháčom. Pekný deň, Rádio Regina.
0: Haló.
1: Áno, poprosíme úplne vypnúť rádio, lebo opäť tam bude veľká väzba.
0: Áno, opäť tam bude veľká.
1: Uh-huh.
0: To je poslúchať za závoria. Chcem sa spýtať pána Jakubeka. Mám staré jablone, aj hrušku, aj čerešňu, višňu. Tohto roku mi všetko na jar zamrzlo. Nemám žiadnu úrodu. Ale teraz z tých letorastov je taký veľký prírastok. Čo mám na jabloniach s nimi robiť? Mám to všetko skrátiť alebo poistrihovať?
3: Sú to vysoké stromy, hovoríte staršie odrody, dosť vysoké. Áno, vysoké. Tak tým, že pomrzlo, to nie len u vás, ale aj u mňa. My tiež máme menej tam, kde boli tie silné mrázy. Takže tým, že stromček nepotreboval dávať živiny plodom, tak sa sústredil na tie výhonky, letorasty, ktorý je nie množstvo. Takže ja by som v prvom rade vám doporučil znížiť, aby si sa nemuseli hrať v tej výške, čo viem, koľko, 5-6 metrov, tam sú tie konáre, alebo trošku nižšie ešte. Čiže... No, tak ja by som vám poradil jednoducho, vy sa tam netrápte s nimi, čiže o nejaký ten meter choďte nižšie. Na tú trojmetrovú alebo 3,5 metrovú výšku, to každému tak doporučím i robím. Čiže znižite to množstvo tých vlkov a letorastov, ktoré sa tam vystrojili, ktoré narastli a začnete potom v tej výške o meter nižšie s tými konárikmi a vlkami, ktoré sú tam pracovať. Čiže to, čo tam nepasuje, tak to vyhoďte. To, čo chcete ponechať, ponechajte tak, aby mali priestor. To je najľahšia práca, najlepšia aj pre pre ten stromček, hej, aby nemal to množstvo tých konárikov, lebo on to neudrží potom. Vy sa tam budete hore hráť, trápiť, to nie len vy, ale to všetci. A výsledok bude takýto, že opäť sa tie stromčeky, keď budú mať úrodu, budú mať veľkú úrodu, opäť sa budú trápiť. Takže tak vám doporučujem, všetky ovocné stromy znište to. Aj v tomto období nemusíte čakať do zimy. A nech tie teploty trošku klesnú, samozrejme, tak počkajte ten mesiac, alebo koľko v auguste, v septembri, za takých priateľných teplot, nech tie naši záhradkári to znížať, tie vysoké stromy, ktoré nám rastú do výšky.
1: Tak verím, že sme poradili.
0: Ďakujem pekne.
1: Všetko dobré želáme. To boli dnešní záhradkári a inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Idete teda aktuálne na akciu. Stíhame to ešte?
3: Tak stíhame. My máme taký štvorlístok tu v Bratislave, to tak, jak ich tak volám, a fajn, som im vďačný. O mňa sa starajú. Nehovorím, že lepšie, ak v Prešove, to by sa urazili východňari, ale fakt, klobúk dole pre nimi. Z tých štyroch vždycky jedna po mňa príde aj teraz, tu bude čakať, nejdeme na Svrču, zase ráno jedna ma odvezie. Takže ja mám taký luxus od nich, takže im patrí poďakovanie. Uh-huh. Ale nielen odvoz, ale aj pracujú. Aj to znamená, strihajú, zberajú tele to rastly, takže bez toho týmu to nejde. Sám človek to nezvládne.
1: Čiže ja som o 16. Na Svrču,
3: ja všetkých pozývam na tú 16. hodinu Karlova Vesnu, ja myslím, že vedia, len pozor na prikrývku, opäť hlavy, myslím teraz, a my tam máme nejaké lavičky, tam bude treba viacej, a hlavne na ten pitný režim, takže pozývam všetky. Tam netreba nič platiť, nejaké vstupné, tam kto príde, netreba sa nahlasovať, to platí pre celé Slovensko. Tieto termíny, čiže v Banskej Bystrici, už keď sme načali tú tému pre Stred Slovenska, to bude na strednej odbornej škole, v piatok, to je zajtra o 16. hodine. Takže tí, čo sú stredoslováci, alebo aj zďalej, tak nech sa páči na Bánoš. To isté budeme robiť čo dneska. Takže strihanie, očkovanie, vrúbľovanie. Tak nech sa páči.
1: Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste tu boli. Želáme vám ešte pekný týždeň.
3: Aj vám pekný deň.
4: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Otázka na dnes.
1: Raňajky sú základ dňa, no aj tak ich mnohí vynechávame. Ako to máte vy? Čo najradšej raňajkujete? Sledujete pritom aj zloženie či pôvod potravín? Na vaše tipy bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
0: Zvony nad krajinou.
1: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
2: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
1: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave sa uchádzajú dvaja kandidáti. Kopancami do hlavy spôsobil útočník mladíkovi v Púchove ťažké zranenie. Na západe krajiny zajtra jasno až polooblačno, teplota 25 až 30 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky z žatvy. Premiér Robert Fico zo Smeru SD avizoval podporu projektom verejno-súkromného partnerstva v súvislosti so závlahovými systémami.
2: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení.
1: Tam, kde nie sú závlahy, aktuálne najviac trpí cukrová repa a kukurica. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast nechce zatiaľ hodnotiť rozbehnutú žatvu. Problémom sú však podľa neho krmoviny.
3: Tam tie výpadky máme naozaj relevantné. My sa bavíme o výpadku až takmer 50% v jednotlivých lokalitách.

0: Výpadok, ktorý tu je, je veľmi regionálny. My sa bavíme o výpadkoch na úrovni nie že krajov, vyslovene podnikov.
1: O funkciu rektora Univerzity Komenského v Bratislave sa uchádzajú dvaja kandidáti. Prvým je profesor právnik a súčasný rektor Marek Števček a druhým docent, literárny vedec a súčasný prorektor Jozef Tancer, potvrdili z univerzity. Verejné vypočutie uchádzačov bude na zasadnutí volebného zhromaždenia 26. októbra. Následne 4. novembra je na programe voľba. Nový rektor by mal Univerzitu Komenského viesť od 1. februára 2027 do 31. januára 2031. Policajný vyšetrovateľ z Považskej Bystrice obvinil 35-ročného muža zo zločinu ublíženia na zdraví a z prečinu výtržníctva. Počas konfliktu v Púchovskom pohostinstve spôsobil ťažké zranenie 20-ročnému mužovi. Pokračuje Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
2: Počas incidentu sa 20-ročný poškodený snažil spolu s ďalšími prítomnými osobami konflikt ukončiť a od seba zúčastnených oddeliť. Následne obvinený fyzicky napadol poškodeného, ktorý po páde ležal na zemi, a to viacerými údermi a kopancami do oblasti hlavy. Napadnutý muž utrpel ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Obvinený bol obmedzený na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
1: Letné rekonštrukcie ciest 2. a 3. triedy v správe Bratislavského samosprávneho kraja sa od pondelka 6. júla rozšíria aj na cestu smerujúcu do obce Vlky v okrese Senec. Hovorkyňa kraja Lucia Forman informovala, že počas rekonštrukcie budú v danom úseku dočasne zrušené autobusové zastávky a premávka bude vedená v jednom jazdnom pruhu a riadená striedavo jednosmerne prostredníctvom svetelnej signalizácie. Práce by mali ukončiť najneskôr v januári 2027. Ochranári kontrolujú hniezda orlov kráľovských, postupne navštevujú jednotlivé lokality hniezdenia, ktoré poznajú už od jary a monitorujú výsledky hniezdnej sezóny. Informácie sú dôležité pre poznanie populácie jedného z najvzácnejších dravcov u nás, aj pre zabezpečenie ochranárskych opatrení v okolí. Aktuálne je na Slovensku asi 100 hniezdnych párov orla kráľovského. Podľa Martina Daniláka zo správy chránenej krajinej oblasti Vihorlat sú rozmiestnené naprieč krajinou.
3: Každoročne na východnom Slovensku pozrieme 40 až 50 hniezd. Dokonca každým rokom bádame mierny nárast. Mali sme dokonca dve prípady hniezdenia, kedy vyviedli orly 3 mláďata.
1: Na západe krajiny zajtra jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, výnimočne prehánky, v noci 19 až 14, cez deň 25 až 30 stupňov, severozápadný až severný vietor 15 až 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pokračujeme na cesta. Nehoda je v Bratislave v Devínskej Novej Vsi pred Volkswagenom smerom od Borov. Zdržíte sa iba krátko. Kolona je na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Zdržíte sa 15 minút. 10 stojíte na vjazde do Komárna z Veľkého Medera a 20 pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch. Rovnako si postojíte aj v opačnom smere.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Celú predchádzajúcu hodinku sme sa venovali záhradkárom a prácam, ktoré k letu v záhrade patria. No a v tejto hodinke sa pozrieme aj na rastliny, ktoré nielen krásne voňajú, ale môžu byť aj našou prírodnou domácou lekárničkou. Reč bude o bylinkách.
6: Medzi najobľúbenejšie patria pažitka, petržlen, bazalka, meta, tymián či rozmarín alebo šalvia.
5: Tak si trošku prevoniame naše vysielanie dnes vo dvojici Peťo Rusňák a Darina Mikolášová.
4: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Nitra opäť ožije tradíciami, históriou aj súčasnou kultúrou, a to už v najbližších dňoch. Chystá sa totiž tradičné podujatie Nitra Milá Nitra, súčasťou ktorého sú aj Pribinové a Cyrilometodské slávnosti. Všetko sa začína už zajtra a potrvá to do nedele. Viac zistila Jana Obrancová.
2: Slávnosti Nitra Milá Nitra sa každoročne nesú v znamení dôležitých výročí. Akých, hovorí Jana Krajčovičová z Mestského úradu v Nitre.
3: 1155. výročie prvej písomnej zmienky o Nitre, 1163. výročie príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu a 1165. výročie úmrtia Pribinu.
2: Nitru v najbližších dňoch čaká bohatý program. Odštartuje už zajtra do poludnia tvorivými dielňami v Ponitrianskom múzeu na tému Ako sa žilo na Veľkej Morave. Zároveň sa uskutoční deň otvorených dverí v archeoparku na Martinskom vrchu. Riaditeľ archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Rutkaj vysvetľuje, čo ľudia uvidia.
4: Výroba keramiky, predvádzanie ďalších remesiel, odevov dobových, súťaže v lukostrelbe.
2: Na Martinskom vrchu sa uskutoční aj deň otvorených dverí v kreatívnom centre Nitra a cez lokalitu bude prechádzať aj tradičné cyrilometodské putovanie, potvrdil hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.
5: Vedie z toho zoborského kláštora cez Buganku, kde bude možnosť ochutnávky veľkomoravských jedál, potom cez Martinský vrch, potom cez Svetopulkovo námestie, Pribinovo námestie a toto putovanie sa ukončí na Nitrianskom hrade.
2: Program bude bohatý samozrejme aj počas víkendu. Jana Krajčovičová z Nitrianskeho mestského úradu.
3: Do sobotného programu môžeme spomenúť piknik v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu, kreatívny workshop, kde sa návštevníci budú v turistickom informačnom centre učiť písať hlaholikov, alebo večerné vystúpenie folklórneho súboru Sluk. V nedeľu Nitrianska galéria pripravila fotodeň na nádvorí, zástupcovia štátneho archívu za skomentovanú prechádzku Horným mestom a popoludní sa pod Nitrianskym hradom uskutoční stretnutie Cyrilov a Metodov, teda ľudí s týmito menami, kde sa pokúsime aj o rekord v počte zúčastnených.
2: Práve Cyrilovi a Metodovi je venovaná značná časť programu, ktorého súčasťou je už aj tradičná cyrilometodská púť. Hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký potvrdil, že tento rok sa bude konať v netradičnom termíne, už v sobotu 4. júla o 16. hodine.
5: Hlavným celebrantom bude belehradský arcibiskup metropolita jeho eminencia Ladislav kardinál Nemet. Tohtoročná cyrilometodská národná púť sa nesie v znamení skutočnosti, že pred 45 rokmi svätý pápež Ján Pavol II apoštolským listom Egregi Virtutis Viri vyhlásil svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy a povýšil ich popri svätom Benediktovi z Nurzie a svätej Kataríne Sienskej na hlavných duchovných ochrancov európskeho kontinentu.
2: Počas víkendových dní bude v Nitre tiež prebiehať tradičný festival Pribinova Nitrava a rovnako aj deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade.
1: Takže kto nemá program na piatok a víkend, Nitra by mohla byť tým správnym miestom, kde ho nájsť. Slávnosti Nitra Milá Nitra a celonárodná cyrilometodská púť sa chystajú práve v meste pod Zoborom.
0: Rádio Regina Západ. Dobre.

0: do.
1: Ideme sa teraz nadýchnuť vône byliniek. Kým v minulosti sa viacerí z nás spoliehali na bylinné zmesi z lekární, dnes je zbieranie a pestovanie liečivých rastlín aj súčasťou životného štýlu veru. Tie najbežnejšie môžeme pestovať v črepníku alebo si vyhradiť niekde na konci záhrady miesto na liečivé rastliny. Netreba ich nejako výraznejšie medzi sebou oddeľovať. Martinovi Jurčovi povedala o pestovaní liečivých rastlín viac aj Mária Lišková, ktorá sa venuje pestovaniu liečivých rastlín.
2: Niektoré bylinky sa dajú vypestovať aj zo semienok, ako napríklad nevedza, materina dúška, echinacea, nechtík, pamajorán, a niektoré sa dajú pestovať aj z malých rastliniek, to je medovka, rozmarín, meta, šalvia.
3: Hovorí pedagogička fitoterapie Daniela Benediková.
4: Teraz je taký v našej spoločnosti, nazvieme to taký boom, že každý sa venuje bylinkám, zberá bylinky, kupuje bylinky a používa ich pre seba a pre svoju rodinu. V súčasnosti už sa žiadne atlasy u nás na Slovensku liečivých rastlinách nevydávajú. Sú také špecializované, také tí tzv. Experti, blogeri, sú tak jednostranne zamerané, ale sú také knižné bazáry, kde dostať kúpiť tieto staršie knihy. No a potom sú rôzne také občianske združenia a robia školenia pre svojich členov.
3: O domácom pestovaní liečivých rastlín hovorí Iveta Čičová, ktorá je kurátorkou liečivých a aromatických rastlín v Génovej banke Slovenskej republiky.
5: Mnohé druhy sa dajú pestovať nielen v záhone, ale aj v kvetináčoch, na balkóne či parapete. Medzi najobľúbenejšie patria pažitka, petržlen, bazálka, meta, tymián či rozmarín alebo šalvia. Bylinky väčšinou potrebujú dostatok svetla, pravidelnú ale miernu zálievku a priepustnú pôdu. Výhodou je, že sa môžu priebežne strihať a používať v čerstve v kuchyni na dochútenie jedál, do čajov alebo ako prírodná medicína.
3: Rovnako aj v Génovej banke pestujú liečivé rastliny a uchovávajú ich semená pre ďalšie generácie.
5: Pestujeme 120 druhov liečivých aromatických rastlín. Niektoré sa pestujú veľmi ľahko, niektoré potrebujú špeciálne podmienky na klíčenie a aj väčšiu starostlivosť. Medzi najvhodnejšie bylinky pre začiatočníkov patria tie, ktoré sú nenáročné na starostlivosť a dobre znášajú aj menšie chyby pri pestovaní. Najlepšie voľby sú napríklad nechtík, ktorý sa pestuje zo semená, môže sa pestovať niekoľkých termínoch, tak bude zabezpečená kontinuálna úroda.
3: Iveta Čičová spomína aj mnohé ďalšie rastliny, ktoré sú nenáročné, no niektoré potrebujú viac vlhka a niektoré naopak sucho.
5: Meta, ktorá rastie úplne všade, môže rásť aj pod stromami, potrebuje dostatok vody a stačí jej polotieň. Medovka, podobne nenáročná ako meta, je veľmi dobrá na čaje a do roka dáva 3-4 úrody. Tymián a rozmarín sú odolné bylinky, ktoré veľmi dobre znášajú aj sucho. Bazálka potrebuje slnko a pravidelnú zálievku, no rýchlo rastie. Pažitka je veľmi odolná, rýchlo rastie, dá sa pestovať aj v črepníku. Tieto bylinky nevyžadujú veľkú starostlivosť a zároveň ponúkajú široké využitie v kuchyni aj v domácej liečbe, takže sú ideálnou voľbou pre každého začiatočníka.
1: Ak ste práve premyšľali nad tým, že si zasejete metu, medovku či zasadíte rozmarín, tak určite neváhajte. Okrem toho, že budete mať k dispozícii liečivé rastlinky na dosah ruky, ideálne je takto začať aj so záhradkárčením.

0: Miša Krídla, v ďalšej pohodinke zaznie aj táto pesnička. Tublatanka, Pravda víťazí, s textom Martina Sarvaša, ten dnes zomrel vo veku 65 rokov a takto naň budeme aj u nás spomínať.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
3: Myslím na to, že sa spolu všetci stretneme a zabavíme na nesmrteľných hitoch a ostrovtipe Petra Nadia v sprievode kapely Indigo už 3. júla na Dolnom nádvorí hradu Vecko. A myslím tým všetky generácie. Lebo ako Peter Naď spieva... So mnou nikdy nezostárneš. Vstupenky na webe hradu a v sieti Ticketportal. Vidíme sa na hrade Vecko, pretože...
0: Zelená vlna. Máme novú nehodu, stala sa v Trenčíne na Hasičskej smerom na most. Zdržíte sa 10 minút, 15 minút stojíte v kolóne pred Dolným barom smerom z Dunajskej Stredy. 10 na viazde do Hlohovca z diaľnice D1, na viazde do Komárna z Veľkého Medera takisto 10 a pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch sa zdržíte 15 minút, rovnako si postojíte aj v opačnom smere.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vo veku 65 rokov zomrel textár Martin Sarvaš. Patril k silnej generácii rockerov rokov 80. Jeho meno je spojené najmä s kapelou Tublatanka. Nasmeroval ju nielen ako textár, ale aj ako manažer. Martin Sarvaš začínal ako textár ešte na konci 70. rokov. Písal aj texty pre pesničky do televíznych relácií, neskôr sa zameral na slovenské verzie známych svetových muzikálov uvádzaných na novej scéne. Predčasom zosumarizoval svoje texty do knižky s názvom 365, jeden text na každý deň. Martin Jurčo sa s Martinom Sarvašom rozprával aj o tom, že prvý text napísal, keď nemal ani 20.
1: Áno, 17-18 rokov, predtým som už robil nejaké pesničky, tak do šuplíku pre seba, to, tam sa to začalo nejak už potom odvíjať tak vážnejšie.
2: Snažil som sa hľadať, ktorá je tá prvá nahrávka, ale ktorý bol ten prvý text úplne a kde bol potom použitý?
1: Bolo ich viacero pre rôzne skupiny, napríklad s Petrom Machajdíkom sme mali skupinu, kde som chcel hrať na bicie, ale boli to len Prodixanové krabice, tak aj tam som niečo skúšal a vlastne potom prišla skupina Halušky z Braňom Černákom, zvaným Temo. Z toho vlastne je aj text, ktorý tú celú knižku ako keby otvára, čiže za plece ma chytá ruka zákona, ako sa na patričných tínedžerov patrilo.
2: Podobne, keď sme sa rozprávali nedávno s Danielom Mikletičom, on tiež presne hovoril a hovoril presne o obrázkoch Bratislavy tej svojej generácie.
1: No tak ja myslím, že skutočne ja dodnes chodím rád s obsom po všetkých tých miestach, ktoré majú stále pre mňa čaro, aj keď už sú tam úplne neprevádzky, a to skutočne bol každý večer taká okružná cesta, kde sme sa stretávali tí istí ľudia a ďalší k ním pribúdali. Začínalo to podľa toho, keď som opakoval ročník na vysokej škole, tak už Smichovský dvor, potom Stará Sladovňa, Filmový klub, Véčko, Veľký Františkáni a potom sa končilo pred Tempom, kde bola konečná autobusov nočných a do rána bolo treba vydržať nejak doma.
2: No tí, ktorí zažili ešte Bratislavu rokov 80, tak niektoré tieto názvy ešte si veľmi dobre pamätajú. A študovali ste architektúru na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej. Aké bolo to vaše predurčenie, čo vás nasmerovalo týmto smerom?
1: No nasmerovali ma politické pomery, dá sa povedať, lebo ja som inklinoval skôr k tým muzickým umeniam, a dokonca som aj jazdil na koni a veľa som recitoval, takže skôr už tam hrozili nejaké herecké, nejaké ambície, ale otec môj bol riaditeľ rozhlasu v 68. roku, vyslovene produkčný, čekovsky orientovaný, takže potom ho vyškrtli, dokonca dostal nejaký zoznam pravicových oportunistov, zo strany bol vyhodený, takže mu odkazali, že syn je v poriadku, len neštuduje niečo humanistické a ostatné môže technické školy, tak som zakotvil na tej architektúre, no a potom som ale aj úspešne dokončil s ročným posunom na urbanizmus a územné plánovanie. No ale dá sa povedať, že aj to mi pomohlo ma trošku udržať pri zemi, lebo ako brigády som mal napríklad niekoľko rokov som pracoval v hoteli Kiev ako takzvaný konštelačný pracovník, potom v televízii, dubingu cez tiež Ľuba Beláka a Ivana Matejičku, to boli legendárne zostavy, takže tak som si zbieral zážitky na tie texty takto.
0: Martin Sarvaš zomrel včera vo veku 65 rokov. Z jeho rozsiahlej tvorby zarezonovali desiatky rôznych pesničiek, no kľúčovým zostala jeho tvorba pre skupinu Tublatanka.

Po vlne extrémnych horúčav zasiahli Slovensko silné búrky. Najvýraznejšie zasiahli časti Žilinského, Trnavského a Prešovského kraja. V Prešove a v Seredi vyhlásili mimoriadnu situáciu. V metropole Šariša od rána pracovali na odstraňovaní škôd. Všetko mapujeme, teda naši kolegovia zo spravodajstva. Počúvajte žurnál Rádia Regina Západ. Aj tentokrát ho vysielame o 17.

0: V dnešnom krátko a jasne cestujeme späť v čase do histórie.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom. Archívnictvo má na Slovensku už vyše 70 rokov organizovaný charakter. Jeho význam je aj v 21. storočí úplne jasný. S archivárkou Máriou Grófovou z odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sme už prebrali v krátko a jasne historické výrazy ako ladula a typárium. Ladula bola taška, v ktorej sa nosievali dôležité listiny a typárium slúžilo ako pečatidlo. Nuž a dnes sme sa zamerali na slovo pletenie.
2: Keď poviete slovo pletenec archivárovi, tak sa pousmeje a povie, no aké ľahké. Je to šnúra, alebo taký zväzok šnúr, zmotanie šnúr rôznych farieb, na ktoré sa privesovali stredoveké pečate na pergamenové listiny. Boli rôzne, teda farebné, zväčša zelené, červené, modré, ale aj zlaté máme. Vytvárali takú veľmi peknú štruktúru. No a tieto šnúry prechádzali vlastne cez pečať, cez bulu kovovú, alebo prechádzali cez voskovú misku, alebo cez drevenú, alebo kovovú misku na pečať.
3: Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočný.

0: vyšší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sereďou sa včera podvečer prehnala silná búrka, mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Až 27% Slovákov sa pri cestách spolieha len na európsky preukaz zdravotného poistenia. Zajtra jasno až polooblačno, výnimočne prehánky a teplota 25 až 30 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Ak sa volič nebude nachádzať na adrese trvalého bydliska, v referende má možnosť hlasovať cez hlasovací preukaz. Môže oň požiadať už len osobne, a to najneskôr do 3. júla. Obec ho vydáva bezodkladne. Za akých okolností je referendum platné, vysvetľuje politológ Miroslav Žádek.
2: Keď sa ho zúčastní nadpolovičný počet oprávnených voličov, za predpokladu, že nepríde dostatočný počet ľudí k referendu, tak jeho hlasovanie nie je platné.
1: Sereď monitoruje následky včerajšej veternej smršte a intenzívneho dažďa. Zamestnanci mesta, príslušníci mestskej polície aj záchranné zložky aktuálne zisťujú rozsah vzniknutých škôd a preverujú hlásenia od obyvateľov. Pokračuje Zuzana Slahučková z mestského úradu.
3: V záujme bezpečnosti žiadame obyvateľov, aby sa vyhýbali miestam s popadanými stromami a poškodenými konármi, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek a zvýšili opatrnosť pri pohybe v meste.
1: Vzhľadom k rozsahu spôsobených škôd vyhlásil primátor Ondrej Kurbel na území mesta mimoriadnu situáciu.
3: Zároveň prosíme obyvateľov o spoluprácu. Ak spozorovali poškodené alebo nebezpečne naklonené stromy, poškodenie budov alebo inú škodu spôsobenú včerajšou smršťou, môžu svoje oznámenia spolu s fotografiami a adresami

0: mi zasielať na e-mailový kontakt media@sereď.sk.
1: Nitrianska radnica začne 6. júla s rekonštrukciou ulice Boženy Slančíkovej. Čiastočná uzávera cesty potrvá od 6. do 16. júla. Úplná od 16. do 19. júla do 22. hodiny. Počas prác bude ulica Boženy Slančíkovej uzavretá v úseku od križovatky s triedou Andreja Hlinku po križovatku s ulicou Nábrežie Mládeže. Obchádzková trasa povedie cez triedu Andreja Hlinku a Wilsonovo nábrežie s využitím Chrenovského mosta, dodal magistrát s tým, že závera sa dotkne aj liniek MHD. Záujem o cestovné poistenie narastá. Napriek tomu sa časť cestujúcich stále spolieha len na európsky preukaz zdravotného poistenia. Vyplýva to z prieskumu pre poisťovňu Unión, podľa ktorého až 27% Slovákov poistenie neuzatvára práve preto, že preukaz považujú za dostatočný. Ďalších 17% si dokonca myslí, že ich vďaka nemu musia v zahraničí ošetriť za každých okolností. Hovorkyňa Uniónu Beata Dupaľová-Kšenžíková.
2: Európsky preukaz zdravotného poistenia je užitočný dokument, ale rozhodne nenahrádza cestovné poistenie. Kryje len akútnu zdravotnú starostlivosť, a to len vo verejných zdravotníckych zariadeniach. Často sa stáva, že práve také sa v rezortoch vôbec nenachádzajú. Navyše, pri použití kartičky európskeho zdravotného poistenia, ak je tam napríklad spoluúčasť, musíte ju tiež uhradiť.
1: Každoročne riešia poisťovne počas dovolenkovej sezóny stovky poistných udalostí. Doplňa Beata Lipšicová z poisťovne Unika.
3: Najviac poistných udalostí evidujeme v obľúbených európskych dovolenkových destináciách, ako sú Chorvátsko, Taliansko, Rakúsko či Česká republika, a mimo európskych destináciách, ako je Egypt a Turecko. Ide najmä o menej závažné prípady, ako sú úrazy, zlomeniny, vyvrtnutia, alergické reakcie, úpaly alebo gastroťažkosti.
1: Na západe krajiny zajtra jasno až polooblačno, prechodne až veľká oblačnosť, výnimočne prehánky. V noci 19 až 14, cez deň 25 až 30 stupňov. Severozápadný až severný vietor 15 až 35, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Kolona vás trápi pred Dolným barom smerom z Dunajskej Stredy, zdržíte sa 10 minút, na viazde do Hlohovca z diaľnice D1 stojíte 20 minút a 15 pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, rovnako si postojíte aj v opačnom smere.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Všetci sme dnes väčšinou obutí v šľapkách, žabkách, sandáloch a verím, že nikoho z vás netrápi tento častý, nielen teda letný problém.
6: Pety môžu praskať práve kvôli tomu, lebo máme kožu napadnutú infekciou, hovorovo plesňou, a na základe toho sa vytvára zhrubnutá koža, ktorá nemá dostatočnú pružnosť, a pri tom, ako chodíme a kráčame, tá nepružná koža sa praskne krehkým lomom a vytvorí sa táto prasklina.
5: Aj na popraskané pety si dnes ešte posvietime. Prajeme vám všetkým stále pokojné štvrtkové popoludnie.
4: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Vedeli ste, že telesná gramotnosť našich detí výrazne zaostáva za európskym priemerom? Je to tak, má to na svedomí napríklad aj nedostatok telocviční na základných školách. Nová, moderná a veľmi pekne riešená športová hala pribudla v obci Výčapy Opatovce v okrese Nitra. Najnovšiu pýchu obce Petrovi Búčekovi priblížil jej starosta Jozef Holúbek.
1: Vysúťažený rozpočet bol takmer 1,7 milióna eur, s tým, že necelých 1,1 milióna sme dostali od Fondu na podporu športu. Ten rozdiel dofinancovala obec z vlastných zdrojov, plus ešte obec dofinancovávala z vlastných zdrojov aj veci, ktoré tam neboli, napríklad vybavenie športovej haly športovým náradím, doplnenie ochranných sít.
2: Čiže táto športová hala slúži predovšetkým škole, a nie len vo Výčapoch Opatovciach, ale aj širokému okoliu, ako som počul.
1: V prvom rade je využívaná našimi školskými zariadeniami, žiakmi základnej školy, ktorých je v obci 314, čiže vo vyučovacom čase od 8. do 14. hodiny využíva priestory škola, potom od 14. do 22. hodiny denne aj počas víkendov majú tieto priestory možnosť využívať miestne organizácie, združenia, ako aj iní záujemcovia na športovú činnosť.
2: No to je veľký záujem o túto halu, že je stále v plnej permanencii.
1: Áno, to nás teší, však za tým účelom sme ju aj stávali, hlavne v tom zimnom období, nakoľko máme tu aktívnych stolných tenistov, potom tu máme futbalistov, hlavne pracuje sa s mládežou, kde máme 4 mládežnícke mužstva, máme tu dievčatá, mažoretky, tešíme sa tomuto záujmu a sme radi, že aj iné športové kluby nie len zo Slovenska, ale aj zo susedných Čiech využívajú tieto naše priestory. Keďže sa jedná o regulárnu hraciu plochu rozmerov 40 na 20, tak dá sa tam hrať hádzaná, potom sú tam vytvorené ihriska pre basketbal, volejbal, florbal, dokonca na základe záujmu sme tam dali urobiť ešte čiary aj pre ihriska na backbinton.
3: Miroslav Horák žije a býva od malička vo Výčapoch Opatovciach, pričom novú športovú halu má vari 100 metrov od domu.
4: Chodil som aj na základnú školu sem, telocvičnú sme nemali, naše telesné výchovy sa odohrávali v jednej zväčšenej triede a keď bol pekné počasie, tak sme chodili cez leto na futbalové ihrisko, v zime na jazero, na ľad, ale tak boli sme ovplyvnení najmä tým počasím a viem, že sme ako deti závideli hlavne tým nitrianskym školám, keď sme chodievali na nejaké súťaže, že teda majú telocvičňu, ale v súčasnosti teda už moje deti navštevujú základnú školu a som veľmi rád, že majú takú možnosť svoju telesnú výchovu absolvovať v tejto športovej hale. Verím, že tá hala bude ešte dlho slúžiť aj ďalším generáciám a teraz nám môžu aj nitrianske školy zavidieť, že máme takúto športovú halu.
0: Obec Výčapy Opatovce v okrese Nitra má už konečne po dlhých rokoch vlastnú školskú telocvičňu. Stolní tenisti, futbalisti či mažoretky, všetky kluby tu nájdu svoje zázemie.

0: Piatok a počas víkendu budú v Pukanci obľúbené pukanské remeselnícke trhy. Program plný tradičných remesiel a gastronómie zaujal aj Michala Hercega.
1: Žofia Kyseľová z miestnej knižnice pripomína, že popri hudobných vystúpeniach, jarmoku a výstavách bude v Pukanci otvorených aj viacero dvorov.
2: A to Debnársky dvor, Dvor u nás, Fiškáľov dvor, Krčmársky dvor, Demicherov dvor, Ľochári spolok vinárov a vinohradníkov v Pukanci, Dvor u poľovníkov, Dvor vojvodinských Slovákov, najväčšia vína pivnica v Pukanci, kúpalisko Pukanec, ako aj dom záhradkárov.
1: Podľa Karin Klinkovej by ste určite nemali obísť napríklad Demicherov dvor,
3: kde bude počas celej soboty prebiehať ukážka od žatvy až po čerstvo upečený chlieb. Úrodu obilia budeme spracovávať pomocou historických poľnohospodárskych strojov, ako je mláťačka, vejačka, sito alebo mlinec. Niektoré budú poháňané stabilnými motormi Slavia.
1: Demicherov dvor budete z diaľky aj cítiť.
3: Voňavou pozvánkou do nášho dvora je aj chlieb pečený na dreve v kamennej peci, ktorá sa zachovala v najstaršej časti domu. Táto časť domu má približne 300 rokov.
1: Nadšenci už niekoľko rokov vdychujú život kúpalisku na Viničnej ceste. Peter Hurinský povie, čo si tam pre vás pripravili.
4: Tradičné remeslá ako kováctvo, tkáctvo, výrobu píšťala fujár, včelárstvo, dobovú lukostrelbu, jazdu na koníkovi, zdobenie keramiky, občerstvenie v tieni, párance z Pukanca, moruše z Pukanca, morušové produkty. V piatok ukončíme veselicou s kapelou RDS a v sobotu od 19. hodiny prevezmu žezlo ľudová hudba Petra Hanska, kapela Duo Effect a náš dvorný DJ Maňo.
1: Občianske združenie Pukliar, ktoré sa venuje zachovávaniu miestnych tradícií a zároveň uchovávaniu odkazu významného folkloristu Petra Klinka, sa na vás teší vo Fiškáľovom dvore. Pozýva Peter Klinko mladší.
5: Oddychnite si od ruchu jarmoku v príjemnom prostredí s tradičnou atmosférou a vychutnajte si poctivé pukanské dobroty. Tešiť sa môžete na obľúbené párance, pečenú klobásu, chutný guláš, domáce špeciality a aj dobre vychladené pivo.
1: Žofia Kyseľová dáva do pozornosti, čo všetko si ešte v Pukanci môžete pozrieť.
2: Kostol svätého Mikuláša, evanjelický kostol, Hrnčiarske múzeum Jana Franka, výstavu Jan Čalovka, expozíciu pukanskej histórie, ako aj expozíciu hasičskej histórie v Pukanci.
0: V Pukanci vystúpia popri miestnych folklórnych súbroch Slováci z Dolnej zeme. Program obohatia aj známi kandráčovci.

0: Hrali sme si aj Mariku Gombitovú a chvíľočku Alvaro Soler. Týmto letným hitom príznačným pre toto počasie máme novú nehodu. Stala sa na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Povieme viac.
1: Otázka na dnes. Raňajky sú základ dňa, no aj tak ich mnohí vynechávame. Ako to máte vy? Čo najradšej raňajkujete? Sledujete pritom aj zloženie či pôvod potravín? Na vaše tipy bude v piatkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Máte radi vtipné rozprávky?
3: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
2: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19:00 v Rádiu Regina.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Nová nehoda sa stala na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove. Premávka sa už spomaľuje a pozor na kolóny. Sú na viazde do Hlohoca z diaľnice D1. Čakáte 15 minút a rovnako 15 pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch. Rovnako si postojíte aj v opačnom smere.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Popraskané pety sú v lete častým problémom. Na prvý pohľad ide o estetickú záležitosť, ale hĺbšie praskliny môžu bolieť a v niektorých prípadoch aj viesť k infekcii. Prečo nám pety praskajú a kedy už nejde len o kozmetický problém?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
0: Popraskané pety nie sú len problémom leta. Na jednej strane signalizujú, že je pokožka dlhodobo vysušená alebo nadmerne zaťažovaná, no niekedy môžu upozorniť aj na ochorenia, akými sú cukrovka, ekzém či poruchy štítnej žľazy. Pokračuje podologička Milada Nádašiová.
2: Pety môžu praskať práve kvôli tomu, lebo máme kožu napadnutú infekciou hovorovou plesňou a na základe toho sa vytvára zhrubnutá koža, ktorá nemá dostatočnú pružnosť a pri tom, ako chodíme, kráčame, tá nepružná koža sa praskne krehkým lomom a vytvorí sa táto prasklina. Alebo druhá možnosť je preťaženie. Či už vo vysokých opätkoch, alebo na petách, keď sú praskliny u ľudí, ktorí majú vyššiu váhu, je to naozaj o tom, že v prvom rade zistiť, z akého dôvodu sa mi tie praskliny tvoria. Ak sa mi tvoria preto, lebo je tam zhrubnutá koža, primárne ísť na pedikúru, podológiu, pravidelne odstraňovať zhrubnutú kožu a udržiavať pokožku čo možno najpružnejšiu. Kvalitný pedikér, kvalitný podológ vie ošetriť takúto prasklinu tak, aby sa neprehlbovala, ale práve naopak, aby pekne vyrastala a tá noha bola komfortná.
3: Dobrý deň, tu je Kristýna, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: hlas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Aká je profesia vysokoškolský pedagóg? Čo všetko musia zvládnuť odborníci, ktorí pracujú na univerzitách? Celý týždeň hovoríme o učiteľoch, ktorí prednášajú študentom, ale ich aj skúšajú a hodnotia. Samozrejme, venujú sa aj publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a zapájajú sa do domácich a medzinárodných projektov. Mária Babinská oslovila profesora Marka Vaculíka, ktorý je na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 24 rokov, no a tu si našiel aj svoju lásku.
2: No je to taká historka zaujímavá. V tom čase samozrejme nebol som profesor, bol som čerstvo nastúpený doktorant na našu katedru a moja prvá bakalárska študentka bola veľmi slušná, poctivo chodila na konzultácie a postupne sme sa do seba zahľadeli a dnes vlastne máme spolu 3 deti, žijeme už 14 rokov v šťastnom manželstve, takže je taký pozitívny príklad, ako veda dokáže spojiť aj dvoch ľudí dokopy.
3: Keď prídete domov z práce, tak si asi máte čo povedať, keďže vlastne ste obaja z rovnakého odboru.
2: Vlastne obidvaja máme teda rovnakú profesiu, tak samozrejme sa to prenáša aj do toho nášho rodinného života, že častokrát doma riešime veci týkajúce sa nášho povolania. Na jednej strane ja to vidím ako veľkú výhodu, že sa dokážeme vzájomne porozprávať, manželka mi rozumie, niekedy vie pochopiť, že ostanem dlhšie práci. Čiže z môjho pohľadu je to výhoda a vidíme to aj na deťoch, že veľakrát ideme napríklad na výlet do prírody. Samozrejme je tam taká profesionálna deformácia z našej strany, že sme obidvaja vychovaní vlastne v tom odbore fyziológa, rastlín, botanika, čiže prenáša sa to čiastočne aj na deti, ale zase to môže aj utužiť rodinu.
3: Docent Miloš Matúš pôsobí na strojníckej fakulte 20 rokov. V čom by ste sa ešte mohli zlepšiť?
4: Neustále sa učiť, neustále sa vzdelávať, to je v podstate moja pracovná náplň. A tých oblastí je čím ďalej viac a viac, v čom cítim tie rezervy. Tie technológie tak sa rýchlo rozvíjajú, ešte aj aktuálne s pridaním tej umelej inteligencie, že začína mať pocit, že ťahám za kratší koniec a nestíham sa tomu prispôsobovať.
3: Zuzana Matúšová pracuje na strojníckej fakulte STU a má na starosti v spoluprácu so strednými školami. A vy ste, pani Zuzka, manželka pána docenta Matúša.
5: My sme sa stretli už na strednej škole, vlastne v poslednom ročníku, a potom sme si prešli vlastne celým štúdiom na vysokej škole a zostali sme spolu až doteraz.
3: Koľko rokov ste spolu?
5: 26 rokov, v septembri to bude.
3: Poviete si niekedy doma, že budeme relaxovať, budeme sa rozprávať úplne o iných veciach? Alebo stále niečo preberáte, čo sa udialo v práci?
5: Preberáme občas aj tie pracovné témy, ale tak máme 2 deti, takže stále je aj tých iných tém mimo práce, čo preberať doma.
3: Samozrejme je dôležité, aby ste boli tolerantní, aby mohol postúpiť, tak neustále sa musí vzdelávať.
5: Je toho času a priestoru asi menej, ako by si zaslúžil, práve preto, že v rámci toho pracovného času sa musí venovať veľmi veľa veciam, okrem výuky, cez riešenie rôznych projektov, výskumných činností, vedeniu študentov pri záverečných prácach, takže my sa snažíme doma mu výzvu stretiť. Robíme všetko preto, aby mal to zázemie doma.
3: Je doma prísny na vás? Je to pán učiteľ?
5: Ale nie, nie je taký typický pán učiteľ, ako si volá, kedy všetci predstavovali, že to je ten prísny človek. On je v pohode.
1: V záverečnej časti nášho seriálu nám vysokoškolskí učitelia povedia svoje vtipné zážitky so študentmi.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: A my sme v našom závere. Naše dnešné popoludnie sa končí. O chvíľočku prinášame žurnál Rádia Regina. Potom zahrajte mi túto a o 18.00 sa budeme venovať v rozprávke našim všetkým deťom. Tak vám želáme ešte príjemný zvyšok štvrtka. Tešia sa na vás a lúčia sa s vami Peťo Rusňák a Darína Mikolášová.
0: Príjemný štvrtok s Rádiom Regina. Zvony nad krajinou.
2: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
3: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
2: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Vo viacerých častiach Slovenska riešia škody po silných búrkach. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v Prešove aj v Seredi. Vyše 3000 obyvateľov spomedzi Kežmárku a obce Ľubica má zmetok v tom, kde v sobotu môžu hlasovať v referende. Lekár z Levoče opäť v službe neodolal alkoholu, nafúkal takmer 2 promile. Už v lani v novembri mu namerali necelé 4. Ťažbu uhlia vystriedal v handlovej Banský skanzen. Návštevníkov sprevádza aj baník, ktorý tam odpracoval 40 rokov. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Prešove a v Seredi platí po včerajších silných búrkach mimoriadna situácia. V metropole Šariša od rána pracovali na odstraňovaní škôd. Búrky najvýraznejšie zasiahli časti Žilinského, Trnavského a Prešovského kraja.
2: Včerajšia podvečerná búrka s krúpami spôsobila v Prešove škody aj vo farskej záhrade. Farár farnosti Kráľovnej pokoja Anton Janič.
3: Keby nebol ľadovec, tak asi by neboli takéto následky, ale ten vír a ľadovec strašne veľa stromov vyvrátilo buď s koreními, alebo do polovice zlomilo. Škôd je veľa, našťastie na stavbe nie.
2: Farnosť poprosila dobrovoľníkov o pomoc. Pilčík Peter Havač, po ňom Olga Andrejková a David.
4: Nedalo mi to, musel som tu prísť. Sú dôležité veci takisto, ale táto je veľmi ešte dôležitejšia. Skáza to bola hrozná, tak ideme to nejak popíliť.
5: Škody sú hrozné, no tak musíme si pomôcť navzájom. Najmladšia nie som, zdravotné problémy sú, ale koľko sa dá, tak pomôžeme.
6: Je to moja farnosť, tak som tu prišiel pomôcť. Ale ani veľmi sa mi nechcelo a Osko mi povedal, že idem.
2: Krúpy vo farskej záhrade poškodili aj sochu aniela. Anton Janič, po ňom ďalší dobrovoľník Jakub Kokorudia.
3: Stále som prekvapený z tej ochoty ľudí, aj že veľmi rýchlo reagujú tu v meste. Čo by som možno čakal na dedine skôr, aj keď sú prázdniny, aj keď máme nejaké iné povinnosti, tak aj napriek tomu sme prišli trošku pomôcť.
2: Mnohým na sídlisku 3

0: Rúpy poškodili zaparkované autá.
1: Komplet celá kapota je zničená, mám rozbité čelné sklo, odrazilo spätné zrkadlo.
2: Každý tu v okolí dopadol takisto. Pár metrov vlastne spadol taký celkom veľký strom na dve autá, ale hlavne sa nikomu nič nestalo.
0: Búrka zasiahla aj susedný Veľký Šariš. Dobrovoľní hasiči odčerpávali vodu v osade, kde nestíhala odtekať voda v kanáloch. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu plošne najviac na súvislejšej ploche v noci napršalo, najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji, najmenej v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
3: Na Slovensku sú vyhlásené tri mimoriadne situácie pre nedostatok pitnej vody. V Prešovskom kraji, v obciach Víťaz a Jarovnice a Prenčov v Banskobystrickom kraji. Pred vyhlásením mimoriadnej situácie je aj Nitra. Kritická je najmä večerná špička po 20. hodine, keď spotreba vody dosahuje najvyššie hodnoty. Mestá obce vyzývajú obyvateľov, aby pitnou vodou šetrili a nepoužívali ju napríklad na polievanie záhrad.
4: Záhradkári v Banskej Bystrici polievajú svoju zeleninu každý deň. Niektorí priznali, že aj pitnou vodou.
5: No, my máme šťastie, nad nami, nad našou chatkou je vodojem a ten vodojem preteká cez našu záhradu, čiže my máme vody dostatok.
6: Tu na tečie potok, Laskomerský potok a z neho čerpáme vodu.
4: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že eviduje 30 až 40% pokles výdatnosti vodných zdrojov oproti dlhodobému priemeru. Preto používanie pitnej vody obmedzí. Zakázala ňou polievať záhrady, umývať autá, napúšťať bazény, vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti Slavomíra Vogelová.
7: Obmedzenie užívania pitnej vody je preventívne opatrenie, aby sa zamedzilo prerušeniu dodávok pitnej vody.
4: Nedostatočný prítok pitnej vody z vodných zdrojov do vodojemu a nedostatok vody v rómskej osade boli dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie v obci Víťaz v okrese Prešov. Podľa starostu Michala Magdu je situácia závislá na od vývoja počasia.
8: Zabezpečujeme distribúciu balenej pitnej vody, keďže oni bývajú v takých jednoduchších chatrčiach a nemali by kde skladovať väčšie množstvo.
4: Mimoriadna situácia je aj v Prenčove v Banskoštiavnickom okrese. Vodojem mali úplne vyprázdnený, uzatvorili ho, aby pitnú vodu naakumulovali. Pred vyhlásením mimoriadnej situácie je Nitra, spresňuje Lenka Mareková z Mestského úradu.
9: V utorok na meste zasadal krízový štáb. Odvtedy neevidujeme nejaké výrazné zhoršenie situácie, ale situácia je stále kritická.
4: Vo viacerých lokalitách svojej pôsobnosti eviduje pokles výdatnosti vodných zdrojov Trnavská vodárenská spoločnosť. Najkritickejšia situácia je v súčasnosti v obci Koplotovce v okrese Hlohovec. Nepriaznivý vývoj eviduje aj v obciach Smolenice a Lošonec v okrese Trnava. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
10: Počúvate Žurnál.
3: V Kežmarku je príprava sobotnejšieho referenda o niečo komplikovanejšia. Mesto sa roky súdilo so susednou obcou Ľubica o časť sídliska Juh. Aj keď súdy definitívne rozhodli, že celé sídlisko patrí mestu, niektorí jeho obyvatelia ešte majú zapísaný trvalý pobyt v obci. Zisťovali sme, kde a ako môžu hlasovať.
11: Na území, ktorého sa týkal spor, žije asi 3200 obyvateľov, väčšina z nich sú voliči. Mesto Kežmarok malo problém už s oznámením, kde môžu voliť, vysvetľuje vedúci právneho oddelenia Mestského úradu Lukáš Antoni.
12: Konzultovali sme to dosť podobne s ministerstvom vnútra a s odbojom volieb, ktorý nás usmernil, ako máme postupovať, vykonzultovali sme si to. Nakoniec tie oznámenia boli síce natlačivé, ktoré dalo ministerstvo, ale boli personifikované pre jednotlivých voličov na území.
11: Rovnako postupoval aj starosta obce Ľubica, Ján Kapolka.
13: Niektorí občania na spornom území sú prihlásení v Ľubici, tí dostali oznamenia a majú aj miestnosť, kde môžu sa referenda zúčastniť.
11: Napríklad Lanškrónska ulica na sídlisku Juh v Kežmarku patrí medzi tie, ktoré katastrálny úrad v minulosti zapísal do územia obce Ľubica. Niektorí jej obyvatelia si zmenili trvalý pobyt, niektorí ostali obyvateľmi Kežmarku.
14: Bývame na Lanškrónskej 13 a porosia sme sa nedozvedeli vôbec, kde máme ísť voliť.
15: Ja ako Levocká ulica, mám aj trvalý pobyt, som si dala ako do Ľubice a tam idem aj na referendum.
16: Prišiel mi listoček na referendum do schránky, nepozeral som ho poriadne, neviem, kde pôjdem hlasovať.
11: Hlasovacie miestnosti pre nich pripravili v obci Ľubica a aj na sídlisku Juh v Kežmarku, tam ale v inej časti sídliska, nie v tej, o ktorej rozhodoval súd. Kam ísť hlasovať, si musí rozhodnúť samotný volič, zdôrazňuje vedúci právneho oddelenia mestského úradu Lukáš Antoní.
12: Každý volič musí voliť podľa svojho trvalého pobytu. To znamená tak, ako má stav zapísaný v občianskom preukaze.
11: V sobotu sa obyvatelia sporných ulíc preto vyberú do dvoch rôznych hlasovacích miestností, jednej v Ľubici a jednej na sídlisku Juh v Kežmarku. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
10: Stručne z domova.
16: Vláda plánuje nájsť zahraničného investora, ktorý pomôže našim poľnohospodárom so závlahami. Vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý navštívil žatevné pole pri Senci. S poľnohospodármi diskutoval aj o extrémnom suchu, ktoré zasiahlo Slovensko.
17: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom slúžili na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnuté lehoty prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
16: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD potvrdil, že jeho rezort už pracuje na tomto PPP projekte. Prvé výsledky očakáva v budúcom roku.
18: Robíme analýzu cez ministerstvo pôdohospodárstva spolu s hydromelioráciami, kde chceme možno, že po vzore PPP projektov cez mosty ísť možno, že aj cez revitalizáciu a obnovu týchto hydromelioračných sústav.
16: Viac investovania do inovácií a talentu, posilnenie dôvery v inštitúcie či lepšia kvalita života občanov a vyššia konkurencieschopnosť krajiny. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
19: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená, ale niektoré pripomienky sa ešte určite z našej strany objaviť môžu.
16: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
20: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom Savky, ale skôr zadávateľa.
16: Vo veku 65 rokov zomrel včera textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Úmrtie potvrdil líder skupiny Tublatanka Martin Ďurinda. Sarvaš sa textársky podpísal pod hity Tublatanky ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes či Láska drž ma nad hladinou. Písal texty aj pre Pavla Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Jána Lehockého či Laca Lučeniča.
3: Lekár v službe nafúkal takmer 2 promile. Incident sa stal v Levoči. Prípad už rieši polícia. Voči 40-ročnému mužovi vedie trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ide o toho istého lekára, o ktorom sme už informovali vlani v novembri. Vtedy nafúkal v práci takmer 4 promile.
21: Policajti namerali lekárovi v Levoči viac ako 1,8 promile. V pracovnej dobe viac krajská policajná hovorkyňa v Prešove Jana Ligdajová.
22: Ide o prípad mimoriadne nezodpovedného konania lekára voči svojim pacientom. Po obmedzení na osobnej slobode bol 40-ročný muž umiestnený do cely policajného zaistenia.
21: Obyvatelia Levoče správanie lekára odsúdili.
23: Je to nebezpečné, ohrozuje pacientov.
24: Je to veľmi dobrý doktor, škoda ho. Nemal by piť v pracovnej dobe, no nemala som zlé skúsenosti s ním.
21: Všeobecný lekár má prenajaté priestory pre súkromnú ambulanciu v areáli Levočskej nemocnice. Riaditeľ nemocnice František Lešundák.
25: Aby to už nebolo nikdy spáne s nemocnicou, tak mu teda vypovedať zmluvu z nemocnice, aby nám nerobil hanbu.
21: Lekár je členom Slovenskej lekárskej komory. Licenciu na prevádzkovanie ambulancie mu vydal Prešovský samosprávny kraj. Opäť František Lešundák.
25: Potrestať ho môže v podstate lekárska komora, ona môže pozdržať, odobrať licenciu.
21: V novembri sa k prípadu vyjadril aj manažér pre komunikáciu Slovenskej lekárskej komory Prokop Slováček.
26: Ak lekár bude v trestnom konaní právoplatne odsúdený pre trestný čin ohrozovania pod vplyvom, spáchaný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, Slovenská lekárska komora zruší registráciu v registri lekárov.
21: Reaguje primátor mesta Miroslav Vilkovský.
27: Stalo sa niekoľko prípadov,
0: úradov aj verejných funkcionárov, že nafúkali. Jednoducho polícia im okamžite odoberie vodičské oprávnenie. U lekárov prečo je tá výnimka, že stále má platné povolenie na vykonanie lekárskej praxe? Keď sa jedná o recidívu, malo by to platiť aj u lekárov.
21: Praktického lekára pre dospelých, ktorý v práci nafúkal zbedne v ordinácii, nenašli. Do 3. júla si čerpá dovolenku. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
3: Záujemcom zo Slovenska sa otvárajú nové možnosti navštíviť atraktívne lokality v severnom Maďarsku. Tamojší dopravca spustil autobusové linky, ktoré nadväzujú na spoje z okresov Lučenec a Rimavská Sobota. V zákulisí sa zároveň diskutuje o možnosti obnoviť železničné spojenie do Maďarska z Poľska cez stredné Slovensko.
1: Vo februári obnovili po takmer 15 rokoch priame autobusové spojenie z Lučenca do Budapešti. Najnovšie sa môžu cestujúci týmito spojmi dostať s jedným prestupom do ďalších turistických lokalít na severe Maďarska. Hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
2: Nové spojenia sprístupnia viaceré vyhľadávané lokality, napríklad kúpeľnú obec Bixek, ktorá je známa jedinečnou liečivou vodou a termálnymi kúpeľmi, alebo Eger, mesto s ikonickým hradom, bohatou históriou a slávnou vinárskou tradíciou.
1: Obyvatelia prihraničných regiónov u nás i v Maďarsku novinku vítajú.
5: Je to veľmi dobrá príležitosť, pretože nie vždy je najjednoduchšie chodiť autom. Takto sa otvára možnosť, že môžu aj mladí dievčatá, mladí chalani chodiť vlastne na takýto výlet.
6: A to do Buteret?
7: U nás v Egri určite odporúčam námestie Ištvána Doboa, tamojší hrad, potom tzv. Údolie pekných žien, kde sú vinné pivnice a rôzne ďalšie atrakcie. Nesmiem zabudnúť na naše kúpalisko.
1: V tejto súvislosti ožila aj myšlienka obnoviť železničné spojenie do Maďarska, a to z Poľska cez stredné Slovensko. Poslanec Banskobystrickej krajskej samosprávy hovorí, že ľady by sa mali pohnúť čoskoro. Peter Čús.
8: Krakov, samozrejme Bystrica, Zvolen, Lučenec, Filakovo, Šalgotarian, Hatvan, Budapešť. Zavoláme aj budapešťanskú župu, aj novohradskú župu a podpisujeme memorandum, s ktorým oslovujeme všetky tri vlády obnoviť toto spojenie severo-južné.
1: Memorandum majú podpísať v septembri. Vlakové spojenie by chceli samosprávy obnoviť na budúci rok. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
3: V Bratislavskom kraji pripravujú viacero nových prestupových dopravných terminálov. Ten v Stupave, ktorý má nahradiť súčasnú autobusovú stanicu, by mali začať stavať na budúci rok. Mesto nám získalo financie z eurofondov vo výške viac ako 5 miliónov. Projekt už má právoplatné územné rozhodnutie a finišujú so stavebným konaním. Podobný terminál pripravujú aj v Modre.
27: Súčasťou stupavského terminálu bude aj prilahlý park s chodníkmi, lavičkami a zeleňou. Podľa primátora Jozefa Novisedláka pôjde o najväčšiu investíciu v meste za posledných 10 rokov.
28: Pred samotnou realizáciou nás ešte čaká verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a veríme, že v roku 2027 sa zahájí samotná výstavba terminálu. Výsledkom bude moderný terminál, ktorý bude slúžiť obyvateľom Stupavy aj celého regiónu dlhé roky.
27: Realizácia má trvať asi rok a pol. Terminál by mal cestujúcim zo Záhoria umožniť pohodlnejší prestup do ostatných obcí bez toho, aby museli zachádzať až do Bratislavy. Novú stanicu Bratislavská župa podľa riaditeľky územného rozvoja kraja Barbory Lukáčovej zadefinovala vo svojom strategickom dokumente plán udržateľnej mobility.
29: To bol aj dokument, na základe ktorého Európska komisia uznala, že územie metropolitného regiónu potrebuje zdrojovosť aj zo štrukturálnych fondov. Tak, aby naozaj sme čo najmenej motivovali ľudí chodiť individuálnou dopravou autami a presunuli ich do verejnej dopravy, či už autobusovej, vlakovej, alebo aj mestskej.
27: Podobný projekt pripravujú aj v Modre. Získal takmer 7 miliónov z eurofondov. Má pribudnúť podzemný parkovací dom so zelenou strechou pri gymnáziu Karola Štúra, či rozšírenie kapacity pre bicykle zo súčasných 13 na 52 stojísk. Hovorkyňa Modrý Zuzana Tichá.
30: Terminál má slúžiť ako nástupný bod na trase Bratislava-Trnava a zároveň umožní prestup z autobusov na vlak v smere Pezinok, Šenkvice, prípadne Senec.
27: Termín výstavby ešte známy nie je. Mesto ešte len vyhodnocuje dodávateľa realizačného projektu. Marek Šoboslovenský rozhlas.
3: Po jahodách prichádza ďalšia obľúbená letná pochúťka. Do sadov už lákajú modré bubuľky plné vitamínov, čučoriedky. Zbierajú ich rodiny s deťmi, milovníci pečenia, ale aj tí, ktorí si chcú vytvoriť na zásoby na zimu. Na Zemplíne v obci Lesné, nedaleko Michaloviec, už samozber naplno odštartoval.
4: Pri samozbere nie ide len o to naplniť košík čo najrýchlejšie. Dôležité je vedieť, ako čučoriedky správne otrhnúť. Vysvetľuje pestovateľka Alexandra Pavlová.
6: Pri samozbere čučoriedok je dôležité sledovať, či je čučoriedka dozretá a urobíte to týmto pohybom, že si vlastne čučoriedku skontrolujete, či je zrelá, ale si len takto otestujete a keď vám odpadne sama, tak je zrelá. Čiže ich vlastne netrháme na silu, ale len testujeme jej zrelosť.
4: Pole, na ktorom rastú na Zemplíne čučoriedky, má 2 hektáre. Opäť Alexandra Pavlová.
6: To licencovaná odrúda Draper. Prevažne by som povedala, že sú výborné na čistú konzumáciu, takisto sa dajú aj zamraziť alebo použiť do nejakých koláčov, receptov, čiže to je také primárne využitie.
4: Na svoje si prišli najmä rodiny s deťmi. Niektorí si prišli pochutnať priamo v sade, iní si odnášajú plné košiky domov.
9: Zjeme ich a prišli sme preto, lebo bývame tu blízko, dostali sme chuť na čučoriedky, tak sme prišli.
10: Ebalne. Dobre.
11: Tá dneska už druhýkrát som tu. Použijem ich na zavaranie. Aj do mrazničky, že žena kazala, že treba dať.
4: Extrémne horúčavy a sucho ovplyvnili aj termín zberu. Pôvodne mal samozber začať neskôr, no príroda rozhodla inak. Vysvetľuje Alexandra Pavlová.
6: Sme rátali, že samozber bude od polovice júla, ale tým pádom sme museli samozber posunúť. Čuriedky sú veľmi zaťažené na vodu, tak musíme polievať veľmi často aj počas týchto horúčav, aj 3-4 krát denne, v nejakých menších dávkach.
4: Samozber čučoriedok potrvá 2 týždne v závislosti od počasia. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
12: Stručne zo sveta.
16: Vládna koalícia nemeckého kancelára Friedricha Merca predstavila balík reforiem, ktorý zahŕňa ročné daňové úľavy pre nízkopríjmové skupiny za 10 miliárd eur, zmeny v dôchodkovom systéme a výstavbu cenovo dostupného bývania. Rozsiahly zoznam opatrení je zameraný na riešenie rôznych problémov a zníženie byrokracie. Zahŕňa aj akčný plán proti zneužívaniu sociálnych dávok. Minister financií Lars Klingbeil avizoval aj opatrenia v rámci medzinárodného obchodu.
13: Už pred niekoľkými týždňami som žiadal výraznejší postup proti Číne a to teraz uvádzame do praxe. V strategicky dôležitých oblastiach, ako sú infraštruktúra či obrana, sa chceme opierať o európsku výrobu. Naše presvedčenie je jasné, chceme otvorený obchod, no nebudeme tolerovať, že iní nedodržiavajú pravidlá a s neférovými prostriedkami u nás ničia pracovné miesta a obchodné modely.
16: Pakistanský premiér Shahbaz Sharif sa zúčastní na štátnom pohrebe bývalého iránskeho najvyššieho vodcu ajatoláha Aliho Chameneího. Očakávaná účasť na poslednej rozlúčke s duchovným, ktorý vládol Iránu 36 rokov a bol ostrým kritikom Spojených štátov, je zhruba 20 miliónov ľudí. Pohreb sa začne v sobotu. Vkladanie do hrobu je naplánované na štvrtok v meste Mašhad. Britský premiér Keir Starmer sa ospravedlnil za systematické prípady nútených adopcií po druhej svetovej vojne zameraných na slobodné matky. V Spojenom kráľovstve tak došlo k odlúčeniu zhruba 185 tisíc detí.
14: The shame is not yours.
15: Hanba nepadá na vás, v skutočnosti padá na štát a je nám úprimne ľúto. Vaše újmy boli znásobené zlyhaniami systému financovaného štátom, ktorý nezabránil, aby pokračovali.
16: Po druhej svetovej vojne až do polovice 80. rokov 20. storočia britský štát a kresťanské cirkvi vytvorili systém, v ktorom boli slobodné ženy nútené vzdať sa svojich detí, aby sa prispôsobili vtedajším spoločenským normám. Za svoju úlohu sa pred mesiacom ospravedlnila aj anglikánska cirkev.
12: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
3: Vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. Po 5 rokoch od ukončenia ťažby uhlia otvorili v Handlovej Banský skanzen. Do podzemia sa vracajú bývalí baníci. Namiesto dobývania uhlia budú sprevádzať návštevníkov.
17: 40 rokov pracoval v bani. Dnes sa do nej vracia ako sprievodca. Vladimír Podoba pozná banický slang, históriu aj príbehy, ktoré sa pod zemou odohrávali.
18: Určite je to nostalgia. Nie len, že som sa vrátil niekde, kde som dlhé roky pracoval, ale začneme konečne robiť aj niečo, čo nás baví.
17: Banský skanzen vznikol v bani, kde sa pred 117 rokmi začala prvá priemyselná ťažba uhlia na Hornej Nitre. Návštevníci sa vláčikom dostanú až 140 metrov pod podzem. Uvidia historickú štôlňu aj miesta, kde kedysi materiál prevážali kone. Opäť Vladimír Podoba.
0: Kde bol pôvod uviazaný, vidíte to oko, tak to je autentické ešte práve z tých rokov 1910, 11, 12.
17: Hornonitrianske bane chcú novým skanzenom zachovať banické dedičstvo regiónu. Generálny riaditeľ spoločnosti Peter Čičmanec hovorí, že bezpečnosť návštevníkov bola pri príprave projektu prvoradá.
2: My sme pod veľmi prísnym dozorom cez hlavný banský úrad, ale samozrejme to bola naša základná povinnosť udržať bezpečnosť.
17: Obojsmerná jazda vláčikom meria 5 kilometrov, pešo návštevníci prejdú približne 800 metrov. Pre rodiny s deťmi pripravili aj kratšiu trasu. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
3: Nikdy nie je neskoro začať. Julia Bartusová vzala štetec do ruky až po 70-ke. Hoci nebola akademicky vyštudovanou maliarkou, prostredníctvom svojich obrazov rozprávala príbehy a vyjadrovala svoje pocity. Dnes si výber z jej tvorby môžu návštevníci pozrieť vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.
5: Julia maľovala portréty, jedlo, zvieratá aj oslavy. Nepotrpela si na presné zachytenie reality, ale maľovala tak, ako si objekty pamätala. Na výstavu sa prišiel pozrieť aj vnuk Ákoš Lukovič.
19: To som ja, ako vnuk. Neviem, prečo sa vybral tento portrét, tak som to aj ja osobne. Sama si tak vyvinula vlastný štýl a boli sme veľmi prekvapení, že takto ako úspešná bola.
5: Farby jej daroval syn. Každý obraz, ktorý namaľovala pre ňu, predstavoval jednu kapitolu života. Spolu tak vytvorili zbierku, ktorú možno vnímať ako osobný výtvarný denník, pokračuje kurátor výstavy Miroslav Kleban.
20: Ona sa vlastne ako keby vymaľovávala zo svojich ako keby rôznych pocitov. Zároveň to pre ňu bola akýmsi spôsobom aj možno nejaká terapia. Sú také komorné, sú to malé obrazy, malé formáty.
21: Je to chválihodné.
22: Vynikajúce.
21: Je to také nevydané v tom svete, že fakt naozaj, že postaršia pani, že objaví nejaký taký svoj skrytý talent. Ja som za to rád, že som to mohol vidieť.
5: Opäť Ákoš Lukovič.
19: No teším sa z toho ako rodina, že je tu opäť výstava babky. Škoda, že len zlomok ako z galérie je tu jej diela, ale aj toto poteší.
5: Na výstavu si galéria zapožičala od rodiny takmer 60 diel z jej súkromnej zbierky, hovorí riaditeľka Východoslovenskej galérie Dorota Kenderová.
23: Toto je zase nejaká iná hodnota, ktorá sa tu vlastne ako keby ukazuje, a to je to, že aj ľudia, ktorí nie sú vždycky ako keby nemajú to vysokoškolské umelecké vzdelanie, tak môžu mať ten prejav taký silný, že si zaslúžia ten priestor.
5: Výstavu si môžu návštevníci pozrieť do októbra. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
3: Šport. Svetový šampionát futbalistov pokračuje dnes večer, respektíve skoro ráno nášho času ďalšími 16 finálovými súbojmi. O 21. sa stretne Španielsko s Rakúskom, o 1. vo veľkom šlágri Portugalsko s Chorvátskom, no a o 5. nastúpi Švajčiarsko proti Alžírsku. Všetky zápasy si môžete pozrieť na televíznom Športe. Jediný slovenský zástupca v dvojhre na tenisovom Wimbledone Alex Molčan dnes zabojuje na dvorci londýnskeho All England Clubu o postup do 3. kola. Jeho súperom je nasadená 13. turnaja Čech Jiří Lhečka. Stretnutie by sa malo začať krátko po 18. hodine.
12: Predpoveď počasia.
16: Zajtra jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8, denná 25 až 30 a na severe 20 až 25 stupňov. Mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor.
12: Žurnál Rádia Regina.
3: Pripravili a vysielujú pre vás Andrea Görnerová, Martina Gabčová, Borisal Kalagia, Ctibor Michalka. Pržite ešte príjemný zvyšok dňa.
12: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 17 hodín 25,5 minúty.
12: Zelená vlna.
24: Nehoda v Bratislave, kolóna v Ružomberku, ale aj obmedzenie na D2, pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Šancovej pri Račianskom mýte smerom k hlavnej stanici, rátajte so zdržaním. V Radzovciach na hlavnom ťahu smerom do Maďarska skončilo auto v jarku, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 3 štvrte hodinu, smerom z Ivachnovej asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 15 minút a 10 minútové kolóny hlásite aj pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Za Martinom smerom do Košťana nad Turcom a 10 minút stojíte aj na vjazde z Banskej Bystrice do Brezna. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná a Sadová. Rešpektujte pokyny organizátorov. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny, opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

krásny júlový štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Kam sa vybrať za našimi tradíciami, ľudovou hudbou a folklórom počas najbližších dní, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Už zajtra, 3. júla, sa začína 71. ročník folklórneho festivalu Východná. Tento festival je najstarší a najrázovitejší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou na našom území. Každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v 1. júlový víkend v atraktívnom prostredí v blízkosti vysokých a nízkych Tatier ožívajú bohaté tradície a rázovitá obec Východná sa na niekoľko dní stane centrom slovenskej tradičnej kultúry. A pritom by ste určite nemali chýbať.
1: Už

0: Na sobotu 4. júla je pripravené u našich krajanov v Maďarsku podujatie s názvom Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku a konať sa bude v mestečku Slovenský Komlóš. Celodenný program osláv býva tradične veľmi bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckych zborov a aj prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. Organizáciu tohto podujatia zabezpečuje Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku v spolupráci s ďalšími krajanskými organizáciami a samosprávami. Podrobnejšie informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne zverejňované v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.
1: Mazuľku, muzikanti!

Poďme naspäť na Slovensko. Malokarpatské osvetové stredisko v Modre a obec Závod vás pozývajú v sobotu 4. júla na závodské bez chleba hody. O 8. otvoria dedinský jarmok pri Centrálnom parku. Od 11. sa tu predstaví dychová hudba Lanžhočané s kapelníkom Milanom Prajkom. Vystúpia tu tiež spevácke skupiny Leváranky, detský folklórny súbor Konopásek, ľudová hudba Lukáša Michálika, folklórna skupina Lanšper, trio Srdénka a aj folklórny súbor Závodzan a folklórno-spevácka skupina Radosť z Pezinka. K sprievodným podujatiam závodských bezchlebahodov patrí napríklad aj expozícia ľudovej architektúry v dome číslo 1890, ľudová kuchyňa a škola tanca. Okrem iného si budete môcť v závode vyskúšať napríklad aj maľovanie na stuhy a zaujímavosťou tohto podujatia je i virtuálna realita a filmulátor, nové kolotoče pre najmenších a výstava poľnohospodárskych veteránov.

Obec Pukanec vás pozýva na festival ľudových remesiel, folklóru a tradičnej gastronómie Pukanské remeselné trhy. Konajú sa od piatku 3. júla až do nedele 5. júla. K sprievodným podujatiam pukanských remeselných trhov patrí aj vystúpenie rôznych folklórnych skupín a súborov. Predstaví sa tu napríklad detský folklórny súbor Lisna, Pečenická dychovka, ľudová hudba Dominika Václava, Slováci z Dolnej zeme, ale aj spevácka skupina Bazalička, folklórny súbor Volosán či ľudová hudba Čilejkári. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká tento víkend v Pukanci.

Záver našich dnešných folklórnych tipov nás zavedie na sever Slovenska. Už 54. ročník folklórneho festivalu sa bude konať v amfiteátri obce Ochodnica. Svoje brány otvorí v sobotu 4. júla. Predstaví sa tu napríklad dedinská folklórna skupina Kýčerka, folklórny súbor Kýčera, ale aj dychová hudba Ochodničanka. A hosťom tohto festivalu bude srbský folklórny súbor Vreteno z Kysáča. V nedeľu 5. júla sa v hlavnom programe s názvom Jesene na Kysuciach predstavia predovšetkým domáce folklórne kolektívy. Spomínaná folklórna skupina Kýčera, Jedľovina, Vrabčiar, Polianka, Ozvena, ale aj Výgľašanka či ľudová hudba z Vajčovskej doliny.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych víkendových tipov už naozaj všetko. Nezabudnite si Reginu naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám prinesieme reportáž z krstu najnovšieho albumu Dychovej hudby Vacenoviaci. Pre túto chvíľu sa

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Miroslava Masaryka Eman a Tóno. Rozpráva Peter Kočiš. Štvrtá časť Anulka. Tóno s Emanom boli v dedine najlepší kamaráti a Eman k Tónovi chodil každý deň. Skoro ráno, ešte za tmy, Eman ležal v posteli a nevedel sa dočkať, kedy sa slnko vykoprcne nad obzor. Počul, ako mu mama chystá raňajky, ako vypla rádio, ako sa prezula z papúč do topánok a ticho za sebou zavrela dvere. Keď sa konečne rozvidnelo, nahádzal na seba háby, v kuchyni vypil šálku kaká a s pletenkou v ruke natretou maslom bežal k Tónovi. Ten ešte z domu nevyšiel a tak si Eman prezeral motorku, čo včera zmontovali. Najradšej by na ňu vysadol a šiel sa povoziť. Musel však počkať na Tóna, lebo sa nepatrilo, aby si ju len tak vzal. Tóno stále polihoval, no určite už bol hore. Eman zabúchal na dvere. Aj dnes vyjdeš? Skríkol. Však už idem, ozval sa Tóno. Keď otvoril dvere na priedomie, zhlboka sa nadýchol, stúha na pol svaly, zadržal dých, až mu vypúlilo oči a potom urobil zo pár klikov a drepov, ktorými vypudil zbytky nočného spánku. Dnes musím reprezentovať. Dôležito sa zatváril. A čo také? Vyzvedal Eman. Príde Anulka. No fajn, tak ste sa dohodli.
1: Tak ako si, odvetil Tóno.
0: Potom prešiel k studni, vyzliekol si košeľu a posunkom Emanovi ukázal, čo má robiť. Eman chytil kovovú zakrútenú páku a začal pumpovať vodu. Tóno sa strčil do jej prúdu a aj keď bola studená, až zatínalo dých, nič si z toho nerobil a dôkladne sa vyumýval. Keď skončil, osušil sa uterákom, siahol do zadného vrecka nohavíc, vytiahol stadial hrebeň a malé zrkadielko a rozčesal si polovicu vlasov na pravé ucho a polovicu na ľavé. S cestičkou uprostred.
1: To som ale fešák.
0: Obzeral sa v zrkadielku. O tom nepochybuj, potvrdil Eman. Tóno sa po chvale

0: Otešil a vôbec nevadilo, že je od malého chlapca, pretože keby nebol fešák, Eman by mu to povedal. Eman si myslel, že kým príde tá Anulka, pomotajú sa okolo motorky, voľačo vylepšia a aby videli, ako to vylepšili, pôjdu sa povoziť. Tóno však o tom nechcel ani počuť. Budem mať návštevu. Rázne odmietol Emanov návrh. Musím všetko pripraviť. Upratať dom, poumývať riad, utrieť prach, umyť okná, vyniesť smeti. A keby mi napadlo, že niečo chýba v kuchyni, aj do obchodu ísť. Eman videl, že Tóna neprehovorí, tak sa s ním pustil do upratovania. Však sa povozia potom. Pochopil, že Tónovi na tej návšteve záleží. Keď prišlo poludnie, všetko, čo chceli, mali urobené. Spokojne sa obzerali okolo seba a boli presvedčení, že tak čisto ešte u Tóna nebolo. Potom si sadli na lavičku pri rybníku. Tóno pokukoval na bránku a Eman po chvíli začal podriemkávať. V tom vrzli pánty a do dvora vošla žena s metlou v ruke. Bola dosť vysoká, možno ako Tóno, azda kúsok vyššia. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že to nie je len taká obyčajná Anulka, ale Anulka, ktorá je sebavedomá, sebaistá, ale aj milá a láskavá. A na svet pozerá chápavými a múdrymi očami. A pritom ešte vyzerala tak pekne, že Emanovi sa v okamihu celá zapáčila a vôbec by sa nečudoval, keby Tóno do nej bol. Tóno vyskočil z lavičky a rozbehol sa jej naproti. Žena sa na ňo usmiala a keď jej chcel podať ruku, pohľadila mu líce. Už som sa nevedel dočkať, povedal placho. Však sme sa dohodli, že prídem, milo odvetila. Na to pristúpila k Emanovi. Ty si Eman. Eman na ňu udivene pozrel a chcel sa spýtať, odkiaľ vie jeho meno, ale ona ho predišla. Viem, riekla a prehriebla mu šticu. Potom sa obrátila na Tóna. Priniesla som ti metlu, lebo tá tvoja je taká stará, že smetie len premrva a vôbec nezametá. A ešte ju na rám motorky primontuješ a ozvážate sa ako malí chlapci. Čo keby sa dolámala a vy by ste sa poškýrali alebo si niečo dodrúzgali? Tóno nevedel, čo povedať, napokon ukázal na Emana a zamrmlal. Chcel som chlapcovi urobiť radosť. Keby si netáral, sám si sa chcel voziť. Zasmiala sa Anulka. No, chcel, ale aj Eman chcel. Tóno zmeteným pohľadom onačil tu i tam. Anulka podišla k metle, pridrôtovanej k rámu motorky a začala si ju prezerať. Po chvíli povedala. Tak toto nepôjde. Starú odmontuješ a na miesto nej dáš tú, čo som priniesla. Ale tie stoličky si dobre vymyslel. Vôbec ma nebude omínať.
1: Ty chceš niekam letieť? Spýtal sa Tóno.
0: Anulka prikývla. Eman videl, že Anulka ozaj nie je len taká obyčajná, ale je v nej niečo zvláštne, možno až nadprirodzené. Niečo, s čím sa dovtedy nestretol. Čo ak je to bozorka? Čo vymýšľaš? Anulka na ňo spýtavo pozrela. Však ja nič. Ohromený Eman sotva pípol. Potom sa pustili do výmeny. Netrvalo dlho, stará metla bola opretá o kôľňu a nová priam žiarila na červenom ráme motorky. Blížil sa večer. Anulka vysadla na vynovenú motorku a tá sa pomaly odlepila od zeme. Keď bola hodný kus nad komínom, Eman, ktorý sa zberal domov, zastal a uvidel, ako prestala stúpať a pomaly zamierila k seredi. Trochu smutný Tóno stál vedľa neho, uprene pozoroval odlietajúcu motorku s Anulkou a jeho pery zašepkali niečo, čo Eman nepočul, ale určite to muselo byť niečo pekné a milé. Niečo také, čo si rozprávajú dvaja, ktorí sú do seba. Eman nevedel, kedy Anulka priletela späť, ale ráno bola motorka opretá o kôľňu, avšak Anulky nebolo.

Rozprávkový seriál o Emanovi a Tónovi napísal Miroslav Masaryk. Rozprával Peter Kočiš. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Adam Hanuliak. Slovenský rozhlas 2025.

amare rania teraia, o romano lava vliasco agor. E relácia kerdia e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate. Miro Nauhin Dominika Baďová a Mangautu Mengemek, Šukar Ráti Romale.

štúdiu v Košiciach, ako aj našich poslucháčov pri počúvaní relácie Tak ti poviem, ktorú pripravila redakcia národnostného vysielania STVR. Dnešný koncert má názov Peter Dury a priatelia. A my si dnes postupne predstavíme nielen samotného Petra, ale aj tých muzikantov, ktorí sa skrývajú pod označením priatelia. Niektorí z nich sa predstavili hneď v úvodnej židovskej modlitbe Avinu Malkeinu. Nebudem vám ich ale predstavovať ja, pretože najlepšie a najfundovanejšie to môže urobiť určite Peter Dury. Keďže však práve jeho považujem už vyše 10 rokov ja za svojho priateľa, dovolím si povedať vám o ňom pár úvodných slov. Pomôžem si textom, ktorý som dala dokopy, keď som v roku 2013 pripravovala jeho rozhlasové portréty. Tak teda. Peter Dury je Košičan, ktorý žije v susednej Českej republike nedaleko Prahy. Nedostal sa tam však priamo, jeho cesty totiž viedli cez Izrael a Los Angeles. Jeho starí rodičia prišli počas holokaustu o svoje rodiny. Predtým presvedčený ateista pôsobí ako duchovný v španielskej synagóge v Prahe a je členom Rady federácie židovských obcí. Vyštudovaný pedagóg sa po ročnom pôsobení na slovenskej škole vybral do Izraela, kde robil plavčíka, ale aj čistil toalety. A keď sa popri tom akoby náhodou dostal v jednom z hotelov aj k hraniu na klavíri, stretol sa tam s človekom, ktorý nasmeroval jeho kroky do Spojených štátov amerických. Hudba ho sprevádza celým životom. Je skladateľom, klaviristom aj gitaristom a v Prahe je známy ako organizátor festivalov, na ktorých práve cez hudbu spája rôzne náboženstvá. Medzi jeho najväčšie projekty patria koncerty nazvané Svetlo porozumenia, ktoré sa odohrávali v Prahe súčasne na dvoch miestach, v synagóge, ako aj v susediacom rímskokatolíckom chráme. Niekoľkokrát sa okrem Prahy stali dejiskom koncertov Svetlo porozumenia aj jeho rodné Košice. Peter Dury sa snaží presadiť, aby deň koncertu bol aj tzv. Dňom porozumenia, počas ktorého by sme sa mali pokúsiť správať sa k sebe ľudskejšie a ohľaduplnejšie.

0: Peter, teba som sa snažila predstaviť na samom začiatku. Ja som už spomínala koncerty Svetlo porozumenia, ale povedz mi, ako si sa vôbec dostal k hudbe?
1: To ja mám obrovské šťastie v živote. Vo všetkom, čo som robil a čo sa mi stalo a čo sa mi stalo zle, tak mám obrovské šťastie a nejakým spôsobom náhoda, Boh alebo neviem čo mi to všetko dáva. A ja som vlastne z tých všetkých tu na ľudí, ktorí sú ten najhorší hudobník a najhorší a jediný bez vlasov a tak ďalej a tak ďalej.
0: Ale všetko dobre maskuješ.
1: Ale všetko dobre maskujem a keby to nebolo ni, tak to tak neznie nikdy. A ja som za to veľmi povďačný a im to hovorím stále a stále dúfam, že si to vážia, že ja si ich vážim. Ale je to tak, to komponovanie to vzniklo náhodou, pretože som robil to Svetlo porozumenia a som si povedal raz, pretože som drží, tak si zahrám. A rovno som si zahral s Michalom Pavličkom a s Barou Basikou. No a ľudia zatlieskali a teraz som neviem, či tlieskajú, pretože že ma poznajú, že akože je tam tá empatia, že tak dobre tlieskame. A tak išlo ďalej, ale to, čo ma katapultovalo, bola práve tá skladba o tom Terezine, tak to sa dostalo do izraelských filmov, dostal som ponuku na skomponovanie dvoch filmov, dokumentárnych v Izraeli a keďže ja to neviem, tak som si pozval zase nejakých ľudí a zase mi to tak ten pán Boh alebo tá náhoda mi hodila pár ľudí, ktorí mi to zaranžovali, ja som si to vypočul, potom som to skritizoval, pretože som z východu, nič nebolo dobre. Takýmto spôsobom nejak sa to posúva ďalej, už to trvá 20 rokov a ja som strašne šťastný.
0: Ako si hľadáš tých skvelých muzikantov, spolupracovníkov a na základe čoho si ich vyberáš?
1: Strávim hodiny a hodiny na internete a potom neviem, je to jednoduché určitým spôsobom. Robo je môj fakt dlhoročný priateľ a okrem toho, že je geniálny hudobník, tak je to aj filozofický génius a je zo židovskej obce, tak tam sme sa stretli. Aničku som stretol, to je naozaj pravda, som ju stretol tak, že som išiel po Václavskom námestí a počul som krásny hlas, otočil som sa, nechal som tam svoju kartičku s telefónnym číslom a zavolala mi a za pár mesiacov bola už na Svetle porozumenia a ako to tak býva, tak ona si rovno zaspievala s Ivou Betovou a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej a tí ostatní chlapci, čo sú tu na, tak je to vďaka Svetlu porozumenia z Košíc a ja som fakt ako nadšený, že Peťo a Jožko môžu so mnou hrať. No a keď sa dostaneme ku Deni a Ľubošovi, tak ty si tá, ktorá mi poslala nahrávku, že počúvaj, že to je celkom zaujímavé. Tak ja som si to vypočul a dá sa povedať, že Deni a Ľuboško sa stali moji blízki priatelia

0: Keď som spomínala, že tvoja cesta k židovstvu bola taká nepriamočiara, by som to nazvala, tak ma zaujíma, aká bola tvoja cesta k židovskej hudbe.
1: Ja neviem presne definovať, čo je pre mňa židovská hudba, lebo to, čo sa považuje vo filmoch, hlavne z Európy, čo je židovská hudba, tak je klecmer. A klecmer nie je úplne to, čo mám blízko k srdcu, ale tým, že som odišiel do Izraela, tak tam som bol svedkom tej neuveriteľnej mozaiky, čo Izrael vám umožňuje. Proste tam bola hudba židovská, ktorá bola ovplyvnená hudbou z New Yorku, z Jemenu, z Afriky, z Európy, všetko dokopy. A to, čo sme počuli predtým, to Lecha Dody, tak to je niečo také, čo ja by som povedal, že je židovská hudba pre mňa, ale tým, ako to máme celé zaranžované, že tam je trošku prvok klasickej hudby a jazzu, ty, ak si bola, si videla, ja mám tam väčšinou orchester veľký, tak ja neviem, ja mám rád tú hudbu a to, že tam je ten židovský element, tak to je jedna časť toho, ale neviem, aký je dôležitý ten židovský element. Boh stvoril hudbu, aby mohol komunikovať s ľuďmi. A to som chcel sa vrátiť, že nepoznám iný druh činnosti ľudskej, kde človek je tak blízko Boha. Keď vytvárate hudbu, tak sa dostávate do inej, úplne inej dimenzie, aj ako poslucháč, aj ako ten interpret. A mne tá hudba pomohla strašne aj v tom, že keď som bol na tom veľmi, veľmi zle, akože fakt som na tom bol zle po tých operáciách, tak som mal takú malú gitárku, to sa volá gitar, ale tam som si hral a sestričky mi vravali, že už prestante, lebo už je večer a zo sústnej izby sa ozvalo, hraj ešte Petre, ja chci spáť. Akože...
0: Dokáže podľa teba hudba naozaj búrať bariéry medzi ľuďmi, medzi národmi, rasami, náboženstvami?
1: Áno. Áno, určite áno, pretože pardon, že to poviem tak ako neskromne, ale som hrdý na seba, že sa mi podarilo s Martinom Valihorom a s Jurom Griglakom a s Robom Fishmanom a s Robertom Rotom a s Aničkou, aj s Denny, vlastne aj s Lubošom v Bratislave v evangelickom kostole pripraviť svetlo porozumenia pár mesiacov potom, ako bola invázia ruských vojsk na Ukrajinu. A ja som mal ukrajinský zbor tam a ruského solistu. No a minulého roku sa mi podarilo niečo, čo sa dá považovať za diplomáciou cez umenie, pretože minulého roku v španielskej synagóge, kde je to svetlo porozumenia, tak na jednom pódiu, no, pri tej záverečnej skladbe, ktorá sa volala Pocity, to boli pocity, moje pocity zo 7. októbra, čo sa stalo, tak na jednom pódiu, kde sme mali tam kvartet, mali sme tam niekoľko hudobníkov, jeden bol z Nemecka, ale tí hlavní predstavitelia boli z Libanonu, z Maroka a z Izraela. A je to utopia, pretože to boli tie 2 hodiny koncertu, potom to už tak nie je, ale aspoň keď budeme mať utopiu 2 hodiny, potom 3, 4, 5, potom 24 hodín, možno, že raz dojdeme k niečomu, čo sa volá netreba ani svetlo porozumenia, stačí len to porozumenie medzi ľuďmi.
0: Presne tak. A keď hovorím o tom... Keď hovorím o tom búraní bariér, tak to v podstate dokazujú aj tvoje koncerty Svetlo porozumenia. Priznám sa ti, že keď som o nich prvýkrát počula, samozrejme ma tá myšlienka nadchla, ale v zápäti som bola prekvapená, že niečo také na prvý pohľad utopistické sa ti podarilo uskutočniť, a to nie raz, ale pravidelne, každý rok. Ty si tomu fakt od začiatku veril? Nikdy si nepochyboval?
1: Tá je.
0: Tá dobre, potom.
1: Nie každý rok sa to podarí takto urobiť. Niekedy sa to podarí urobiť, niekedy nie. Myšlenky sú preto, aby sa naplňali a nenaplňali, keby... Nechcem sa vrácať zase, čo sa mi stalo, ale tí lekári, ktorí ma videli, tak mi povedali prvé, neviem, či budete mať nohu, neviem, či budete chodiť a tak ďalej, a tak ďalej. A ja chodím a mám nohu. A ja teraz nechcem plakať, ale tá moja myšlenka bola v tom, že proste... Že vlastne človek musí mať nejakú myšlenku, ktorá ho ťahá dopredu, a keby tá myšlenka bola pozitívna, nie je ten svet tak škaredý, aký je. Ale my si tu žijeme krásne, aj v Košiciach, aj v Prahe, chvála Bohu, ale ten svet nie je pekný práve preto, že tie myšlienky prvorade nie sú pekné.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán varoval Spojené štáty pred zásahmi v Hormuzskom prielive. Maltský podnikateľ za vraždu novinárky Galíciovej zaplatil podľa obžaloby 150 000 eur. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemný večer želá Kamil Kolenič. Irán dnes varoval Spojené štáty, aby nezasahovali v Hormuzskom prielive. V opačnom prípade pohrozil rýchlou a rozhodnou reakciou. Informuje Reuters s odkazom na iránske štátne médiá. Teherán zároveň podotkol, že prítomnosť amerických vzdušných síl v oblasti ohrozuje bezpečnosť v regióne. Iránske vojenské velenie tiež uviedlo, že všetky tankery a komerčné plavidlá musia z bezpečnostných dôvodov preplávať prielivom trasami, ktoré stanovil Teherán. Odklon od nich a nedodržanie pravidel lodnej navigácie podľa Iránu povedie k rýchlej reakcii. Maltský podnikateľ Jorgen Fenech podľa obžaloby zaplatil najmenej 150 000 eur za vraždu novinárky Daphne Kuranaovej Galíciovej z roku 2017. Podľa tamojších médií to povedal na súde štátny zástupca Anthony Vea. Podľa neho si Fenech najal cez prostredníkov bratov Alfreda a Georgia de Georgiovcov, ktorí nastražili bombu, ktorá novinárku zabila. Fenech odmieta, že by si vraždu novinárky objednal. Sereď monitoruje následky včerajšej veternej smršte a intenzívneho dažďa. Aktuálne tam zisťujú rozsah vzniknutých škôd a preverujú hlásenia od obyvateľov. Pokračuje Zuzana Slahučková z Mestského úradu.
2: Bezpečnosti žiadame obyvateľov, aby sa vyhýbali miestam s popadanými stromami a poškodenými konármi, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek a zvýšili opatrnosť pri pohybe v meste.
1: Vzhľadom k rozsahu spôsobených škôd vyhlásil primátor Ondrej Kurbel na území mesta mimoriadnu situáciu.
2: Zároveň prosíme obyvateľov o spoluprácu. Ak spozorovali poškodené alebo nebezpečne naklonené stromy, poškodenie budov alebo inú škodu spôsobenú včerajšou smršťou, môžu svoje oznámenia spolu s fotografiami a adresami zasielať na e-mailový kontakt media@sereď.sk.
1: Reforma štátu a ekonomiky, predchádzanie chorobám, spájanie spoločnosti či ochrana pred hrozbami. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov. Medzi nimi aj analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin. Oceňuje proces tvorby, zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
3: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajinou, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti, to je taká ako utopia.
1: Na víziu má nadviazať stratégia Slovensko 2040, v ktorej už majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia má tento dokument odovzdať do konca, do marca budúceho roka. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková sa s Wimbledonom lúči už v prvom kole štvorhry. Spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou prehrala s českou dvojicou Malečková Škochová 2-6 a 6-7. O postup do tretieho kola dvojhry bojuje aj Slovák Alex Molčan s Čechom Jiřím Lehečkom, prehráva 0-2 na sety. Zajtra očakávame jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľkú oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov, denná vystúpi na 25 až 30, na severe to bude 20 až 25 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.

0: Neprejazdný tunel Horelica je obmedzenie na D3, pokračujeme s dopravou. V tuneli Horelica smerom do Žiliny sa zrazili dva kamióny, v tomto smere tunel uzavreli. V Mákove je po povodni uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu rýchlosť obmedzili na 60 km za hodinu. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom do Čadce zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý, obchádzate cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do rána. A v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzate po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí a Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej ulici. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Je tu opäť štvrtkový večer a spolu s ním aj hodinka s dobrou dychovou hudbou vo vysielaní Rádia Regina. No a vy, milí poslucháči, budete mať v najbližších minútach tú česť byť pri prvom rozhlasovom vysielaní skladieb z najnovšieho albumu moravskej dychovej hudby Vacenoviaci. Tí počas uplynulého víkendu oslávili svoje 50. výročie a svojim poslucháčom k nemu nadelili aj spomínaný darček v podobe albumu. Ten dostal meno Aj rozkvítaj, rozkvítaj, uviedli ho do života túto sobotu vo Vacenoviciach a my sme pritom nemohli chýbať. Pri počúvaní prvej júlovej relácie kapela Hraje vás vítajú David Krajčí a Miro.

0: O významných dychovkových autorov, ako sa hovorí z oboch brehú Moravy, v sobotu vo Vaceňoviciach nebola núdza. Mirka vyspovedala Petra Solárika.
1: Hosťom na dnešnom uvedení CD dychovej hudby Vaceňoviaci bola aj Majovanka z Holíča. A vy sa ako poznáte, ako sa stretávate s Vaceňoviakmi? Je to taká družba dlhoročná, alebo to bolo skôr náhoda, že ste sa tu dnes ocitli?
2: Tak náhoda to není, pretože sa s Vaceňoviakama dlhé roky poznáme, s Peťou Grufíkem, ešte keď kapelníče sme mali spoluprácu, takže nebolo to náhodné a myslím, že tá spolupráca našich kapel bude aj do budúcna, pretože, jak som už povedal na vystúpení, budeme mať 50 rokov na budúci rok, takže určite počítame aj s tým, že by sme pozvali Vacenovi ako na taký výročný koncert treba Majovanky.
1: Takže ste o rok mladší a vás v tomto roku čaká ďalší ročník vášho festivalu. Ten sa koná pravidelne teda na konci augusta. Už si to vravil, že tie klimatické podmienky bývajú vždy také rozporuplné, buď veľkého alebo veľké dažde. Koho si tam budeme môcť vypočuť v tomto roku?
2: Tak viem to od kapelníka, pretože tieto povinnosti s festivalom prešli vždycky z kapelníka na kapelníka, takže teraz to má on na starosti, ale viem, že teda po úvodnej Majovanke, ak vždycky začíname náš festival, budú kapely ako Ištvánci, kapela Ladislava Prudíka a Horšičanka Antonína Konička, takže myslím, že trošku sme obmenili kapely, ktoré ešte u nás, dá sa povedať, nehrali, takže bude to pre poslucháčov čo určite zaujímavé.
1: No a keďže teda vy budete mať podobné jubileum už o rok, tak čo by si tým Vaceňoviakom k tej 50-ke zaželal?
2: Tak, jak som už povedal, určite hlavne, aby sa im darilo, aby to CDčko, ktoré natočili, pretože dneska to není také bežné, že kapely natáčajú CDčka, lebo už sa to ťažko predáva, aby sa im to CDčko predávalo, aby sa páčilo ľuďom. No a do ďalších rokov, aby mali dobrých muzikantov, aby stále tých mladých zakomponovali do kapele a aby sa troška tá kapela celkovo dychovka, aby sa dostávala do popredia cez tých mladých, hlavne tých mladých, lebo náš starých, ktorí sme v kapeli, nás to veľmi baví a dúfam, že naši mladí to preberú po nás.

0: Viackrát spomínané pekelne horúce počasie pravdepodobne spôsobilo jednu žurnalistickú katastrofu. Keď sme si s Mírkou sumarizovali, s kým už máme natočený rozhovor, tak meno Petr Grufík sme v našom zozname už mali odškrtnuté. Lenže po Vacenoviciach tých Petrov Grufíkov pobehuje viacero. Konkrétne vo Vacenoviakoch toto meno svieti na kapelníckom poste už druhú generáciu. Chybu sme napravili a možno nám aj prospeje, že sa so zdravým odstupom od víkendu telefonicky spájame s aktuálnym kapelníkom Vacenoviakov Petrom Grufíkom mladším. Tak teda, Peťo, ako to hodnotíš?
1: Čau, Dave, zdravím všetky posluchače. Dopadlo to, myslím si, že na to, jaké bylo horko, obrovské, tak si myslím, že to dopadlo dobře. Opravdu jsme ani moc jako nečekali, že přijde tolik lidí, vlastně kolik přišlo vlastně i v takovém horku, takže jako nakonec byli strašně spokojení, bylo to parádní.
0: Ještě v sobotu jsme se u vás na festivale rozprávali, že dnes už to s tou distribúciou a predajom fyzických plastových CD-čiek nie je už také dobré, ako to bývalo kedysi, tak ako to bude vo vašom prípade s distribúciou vášho nového titulu?
1: No, ako by samozrejme, pôjdeme na všechny tady streamovací platformy, Apple Music, YouTube, Spotify a tak dále, budeme na všech, takže kdo si to zapnú posluchači kdekoliv. To CDčko jako fyzický mít v ruce už je taková ta jenom jako radost z toho, ale není to, či by se jich mělo prodat nějaká hromada už dneska, no, dneska už to není o CDčkách.
0: Každopádně Vacenoviaci určitě budou nosit tento nový CD album aj na svoje následující koncerty. Kde a kedy vás nejbližší uvidíme?
1: No, dívej, teďka hrajeme o víkendu, což je 4.7. To hrajeme v Dolních Dunajovicích, to jsou setkání mužských sborů. Pak hrajeme 25. 26. 7. Pasolávka Hody. A když jsme ve slovenském rádiu, tak 1.8. hrajeme na festivale v Drietomě Zábavu.
0: Tak, milí Vacenoviaci, bolo nám s vami výborne, najmä v tom bazéne, ktorý sme nevynechali pred a ani po hudobnej produkcii. Ďakujeme vám za krásny zážitok a aj za to, že ste svet obohatili o ďalšie kvalitné nahrávky dychovej hudby. K 50-ke vám želáme veľa mladých, entuziasmom prekypujúcich muzikantských talentov a šírte dobrú muziku aspoň ďalších 50 rokov. No a vám, vážení poslucháči, prajeme ešte krásny večer spoločnosti Rádia Regina. Toto, ako aj všetky predchádzajúce vydania relácie Kapela Hraj nájdete vo webovom archíve STVR, prípadne ak vyrážate na letné cesty, či ľúbite polihovať na kúpalisku so slúchadlami v ušiach, odporúčame vám aj našu sviežu podcastovú verziu, ktorú nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť ďakujú a na stretnutia pri dobrej dychovke sa na budúce tešia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Eurokomisia navrhuje zrušiť clá na zhruba 80% arménskeho exportu do Únie. Litovský prezident a stranícky lídri súhlasia so zrušením zákazu jadrových zbraní. Piatok bude jasný až polooblačný s ojedinelými prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Európska únia ohlásila opatrenia na podporu Arménska, ktoré v uplynulých týždňoch čelí ekonomickému nátlaku Ruska. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Jerevane uviedla, že únia zavedie autonómne obchodné opatrenia pre Arménsko podobné tým, ktoré platia pre Ukrajinu. Po schválení Radou EÚ a Európskym parlamentom by sa mohli zrušiť clá až na 80% arménskeho exportu do Európskej únie. Krátko pred parlamentnými voľbami v Arménsku sa vzťahy medzi Moskvou a Jerevanom zhoršili. Rusko obviňuje premiéra Nikola Pašiniana z prozápadného kurzu a preto začalo obmedzovať arménsky dovoz. Prezident Litvy Gitanas Nausēda vo štvrtok po rokovaní s lídrami parlamentných strán vyhlásil, že na politickej scéne panuje takmer jednomyselná zhoda na zrušení zákazu jadrových zbraní v ústave. Litovská vláda ako jeden z najhlasnejších podporovateľov Ukrajiny už v minulosti naznačila, že má záujem o umiestnenie amerických jadrových zbraní na svojom území v snahe odstrašiť od útoku susedné Rusko. Britský denník Financial Times nedávno informoval, že Spojené štáty diskutujú o nasadení jadrových zbraní na východné krídlo NATO. V súčasnosti sú uskladnené iba v Británii, Nemecku, Taliansku, Turecku, Belgicku a Holandsku. Ak sa volič nebude nachádzať na adrese trvalého bydliska, v referende má možnosť hlasovať cez hlasovací preukaz. Môže oň požiadať už len osobne, a to najneskôr do zajtra, 3. júla. Obec ho vydáva bezodkladne. Za akých okolností je referendum platné a za akých nie, vysvetľuje politológ Miroslav Žádek.
1: Keď sa ho zúčastní nadpolovičný počet oprávnených voličov, za predpokladu, že nepríde dostatočný počet ľudí k referendu, tak jeho hlasovanie nie je platné.
0: Sťahovanie Lesníckeho a Drevárskeho múzea zo Zvolena do Svätého Antona odložili a jeho expozícia dočasne opäť sprístupňa verejnosti. Rozhodnutie prichádza v nadväznosti na pokračujúce rokovania o zabezpečení kontinuity múzejnej činnosti vo Zvolene. Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
2: Rozhodnutie o dočasnom sprístupnení expozícií nemení doterajší postoj Lesy SR k potrebe ďalšieho rozvoja múzejnej činnosti. Rokovania o jej budúcom smerovaní naďalej pokračujú za účasti relevantných partnerov s cieľom nájsť riešenie, ktoré bude dlhodobo udržateľné a zároveň zachová kvalitnú prezentáciu lesníctva a drevárstva pre širokú verejnosť.
0: Primátor Zvolena Vladimír Maňka rozhodnutie lesov privítal. Potvrdil, že rokovania o budúcom smerovaní múzea pokračujú. Slovenský tenista Alex Molčan sa s Grand Slamovým turnajom vo Wimbledone lúči v druhom kole. S nasadenou 13-kou Čechom Jiřím Lehečkom prehral 3-6, 2-6 a 4-6. Jeho maximum na londýnskej tráve naďalej zostáva účasť v 3. kole z roku 2022. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14 stupňov, v údoliach miestami 13 až 8, denná vystúpi na 25 až 30, na severe to bude 20 až 25 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. 21 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Cestári na D2 uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na moste Lanfrankony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Bratislavy tiež opravujú mostné závery, prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch. Na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom do Čadce pre stavebné práce, obchádzate cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. Radary nám hlásite v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, na D1 za Bytčou smerom do Žiliny a merajú aj na vjazde do Hriadok zo Sečoviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo. 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnej relácii sa porozprávame o svätom Cyrilovi a Metodovi.
2: Je pravda, že oni neprišli sem ako prví šíriť kresťanskú vieru a nebola to tzv. Tá pokrstiteľská misia, ale boli tí, ktorí prehlbili kresťanskú vieru.
1: Budeme sa venovať téme sprevádzania ťažko chorých a možnostiam, ktoré máme pri umieraní našich blízkych.
3: Takže to je vlastne o tom, to sa ľudia ani neodvážia opýtať nejako verejne. Ale proste keď sa rozhodnú, že ho chcú mať doma, tak to sú naozaj veci, ktoré sú dôležité.
1: Navštívime dom svätej Alžbety v Košiciach.
4: My môžeme povedať, v dome svätej Alžbety máme zastúpené naozaj všetko.
1: Vydáme sa za evanjelikmi do Popradu.
5: Tí ľudia už neprichádzajú do spoločenstva. Nemôžu prísť na biblické hodiny, ktoré sa konajú na poschodí trebárs, alebo nejdu autobusy a oni už nedvojdu peši.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.
6: Ak máš občas na duši ťaž, dobrých ľudí zdá sa, že obchádzaš.

0: dokážeš ovplyvniť. Ak ti niekto ublížiť chcel a v srdci ti po pomste tvoj hlas sniel.
1: Viera v živote, príbeh.
2: Odkaz svätých Cyrila a Metoda si na Slovensku pripomíname každoročne 5. júla. V súvislosti so známymi solúnskymi bratmi sa skloňuje viera, kultúra, politika a dokonca sa v roku 2019 ocitli v prvej desiatke ankety o najväčšieho Slováka. S otázkami o ich misii na našom území a o tom, čo je najväčším odkazom týchto vierozvescov, sa Rastislav Čižík obrátil na odborníka, slavistu a grécko-katolického kňaza Andreja Škovieru.
3: Pre mňa ako kresťana v prvom rade je to viera. Je pravda, že oni neprišli sem ako prví šíriť kresťanskú vieru a nebola to tzv. Tá pokrstiteľská misia, ale boli tí, ktorí prehlbili kresťanskú vieru medzi našimi predkami, položili základy toho, čo dnes nazývame v katolíckej teológii cirkev sui juris, teda samostatnej svojbytnej cirkvi. Skrze to, že teda prehlbovali tú vieru a vychovali prvých domácich kňazov, prvých, by som povedal, aj domácich teológov, ktorí potom niesli a šírili tú vieru ďalej a dali základy tej miestnej cirkvi. Potom ten druhý prínos určite je kultúrny. Tu sa najmä hovorí o jazyku. Dnes my síce už nepoužívame hlaholiku a cyriliku, my grécko-katolíci síce používame v tom bohoslužobnom živote, ale už len tiež minimálne. Ale z hľadiska rozvoja nášho jazyka tu bola jedna veľmi dôležitá etapa, kedy ten jazyk dostal nejaké základy, čo sa týka písomníctva, a pre jeho rozvoj a upevnenie to bolo veľmi dôležité. Potom položili základy vzdelanosti práve v tom našom rodnom zrozumiteľnom jazyku. A ďalším prínosom je, že položili základy práva a morálky, základy dôležité pre život a rozvoj občianskej spoločnosti a štátu ako takého. A posledný z tých prínosov by som spomenul, že svätý Cyril a Metod a ich dielo sú takým zjednocujúcim faktorom pre celý slovanský svet.
4: Aké vlastnosti vierozvescov považujete za obzvlášť inšpiratívne pre súčasný svet?
3: Ja si myslím, že všetky ich vlastnosti môžu byť pre nás inšpiratívne a myslím si, že sú veľmi aktuálne aj v dnešnej dobe. Napríklad ich ochota slúžiť iným a priniesť pre túto službu aj nejakú obetu a znášať aj ťažkosti, naozaj nemalé ťažkosti. Napríklad svätý Metod bol väznený dlhú dobu. Je niečo, čo myslím si, že aj v dnešnej dobe by mohlo inšpirovať tento svet, ktorý častokrát je veľmi taký konzumný, hľadí len sám na seba, na svoj prospech, a práve oni sú tí, ktorí nás môžu inšpirovať, že nie, dá sa žiť aj inak, dá sa žiť v nastavení tom, že slúžim iným, že som ochotný niečo znášať pre túto svoju službu. Aj tá ich vytrvalosť, trpezlivosť a vernosť v tejto službe. Oni odchádzali na Veľkú Moravu určite nie s tým, že to bude trvať 20 rokov, tá misia. Ale nakoniec vlastne obidvaja až do smrti, svätý Konštantín Cyril pomerne skorej smrti, ale svätý Metod vyše 20 rokov v tejto misii pôsobil a pracoval veľmi vytrvalo a nezištne. To je ďalšia teda vlastnosť, ktorú by som spomenul, taká nezištnosť, teda nešlo im o zisk alebo prospech pre seba. Ponúkali sa im rôzne posty, ponúkali sa im finančné odmeny a tak ďalej, ale v tých životoch vidíme, že kdekoľvek im ponúkli nejakú odmenu, jediné, čo chceli, vyprosili si nejakých vojnových zajacov, ktorých potom prepustili na slobodu. Ďalším takým veľmi inšpirujúcim momentom a takou vlastnosťou môže byť pokora. Pokora, s ktorou vykonávali túto svoju službu, a tiež to, že nešli za postavením, za bohatstvom, nešli za nejakou mocou a nešli ani za slávou a uznaním, veľmi v takej tichosti, nenápadnosti slúžili, pracovali medzi tými našimi predkami v takom rešpekte ku kultúre, ktorú tu našli, nevnúcovali tú svoju kultúru, ani sa nesprávali nejako povýšenecky, ale trpezlivo a veľmi tak pokorne, spokojne a nenápadne vykonávali tú svoju službu celé tie dlhé roky.
4: O misii svätých Cyrila a Metoda existuje však aj viacero mýtov. Vy sám uvádzate, že sporným je napríklad tvrdenie, že oni zaviedli alebo pričinili sa o zavedenie štvrtého bohoslúžobného jazyka k dovtedajším trom dovoleným. Ako to je?
3: Je to naozaj mýtus. Staroslovenčina nebola štvrtým bohoslužobným jazykom kresťanstva. Na kresťanskom východe bolo vždy normou, že každý národ mal svoj bohoslužobný jazyk. Súvisí to s takým vnímaním ekleziológie, teda toho vnímania cirkvi, ktorý dával dôraz na pluralitu liturgických tradícií a teda aj na pluralitu jazykov, ktoré sa používali v bohoslužbách. A my dobre vieme, že už dávno pred staroslovenčinou mali svoj bohoslužobný jazyk iné kresťanské národy, aby som spomenul aspoň také najznámejšie: Armeni, Gruzinci, Etiópci, Kopti v Egypte. Napokon v samotnom živote Konštantína Cyrila v 16. kapitole svätý Cyril spomína 13 týchto národov, ktoré už mali ten bohoslužobný jazyk. Teda staroslovenčina nebola štvrtým bohoslužobným jazykom. Ani nie je pravdou, že bola schválená v Ríme. Ona bola schválená ako bohoslužobný jazyk v Konštantínopole ešte v roku 862, teda predtým, než sa svätý Cyril a Metod vydali na misiu na Veľkú Moravu. To tiež vieme z prameňov, že začali prekladom evanjeliára, potom preložili večiereň, útiereň, povečerie, teda bohoslužby časoslova a božskú liturgiu. A už keď prišli na Veľkú Moravu, tak sa tieto preklady používali. Až potom teda vyvstáva tu v konfrontácii s tým latinským klérom, najmä franským, taká disputa, že či to je možné, a neskôr teda museli obhajovať to používanie staroslovenčiny ako bohoslužobného jazyka, ale v kresťanstve už vtedy boli známe aj iné bohoslužobné jazyky, mnohé iné. Napriek tomu teda samozrejme to bol významný krok, že staroslovenčina sa stala uznaným bohoslužobným jazykom, čo bolo také prelomové, že v prostredí tej latinskej cirkvi západnej, ktorá bola taká, by som povedal, inak nastavená v tom, že uznávala len jeden jediný bohoslužobný jazyk prakticky, a to je latinský, tak bola ochota nejakým spôsobom tú staroslovenčinu tolerovať a pripustiť do bohoslúžieb. K tomu teda prišlo až neskôr v roku, okolo roku 868.
4: Odkaz svätých Cyrila a Metoda nám pripomenul aj pápež František, keď nás v roku 2021 navštívil. Pri jednej príležitosti povedal, že máme podľa ich vzoru vymýšľať aktuálne abecedy, aby sme tak povediac zosúčasnili posolstvo evanjelia. Myslíte si, že sa nám darí naplňať túto výzvu dnes na Slovensku? Kde by sme mohli možno pridať?
3: Myslím si, že máme tu nemalé rezervy. To prvé, v čom by sme mohli pridať, je v láske, pretože oni milovali náš ľud, našich predkov, preto boli ochotní priniesť tie obrovské obety, prísť sem, spoznávať aj určite tú miestnu kultúru a učiť sa tomu, čo tu bolo, a hľadať ten spôsob, ako týmto ľuďom odovzdávať tie pravdy kresťanskej viery. Teda tá hlboká láska, ktorá v nich horela, im pomáhala prekonávať všetky tie, by som povedal, nejaké rozdiely a prinášať aj obetu, aj času, aj síl, aj svojho zdravia tej službe iným. A práve aj v tejto obetavosti službe si myslím, že tiež častokrát máme nejaké rezervy ako cirkev, a potom tiež v ochote komunikovať s týmto svetom, komunikovať nie nejakým direktívnym spôsobom, ale spôsobom, že všetci spoločne hľadáme pravdu a chceme sa o nej rozprávať.

0: viera v živote na cestách.
1: Nezisková organizácia Viaticus sa snaží prinášať osvetu ohľadom umierania, poukázať na to, že to nemá byť tabu téma, ale je to našou prirodzenou súčasťou života, na ktorú sa treba tiež vedieť pripraviť. V rámci svojho poslania robili aj kvantitatívny prieskum medzi Slovákmi o postojoch spoločnosti k starostlivosti na konci života a počas umierania. Výsledky nám priblíži členka správnej rady Viaticus Lucia Kondáš.
2: Keď sme pred 10 rokmi začínali s aktivitami našej neziskovej organizácie, tak tým hlavným motívom osobným bolo, že sme sa stretli s touto témou, boli sme s ňou konfrontovaní. Mne napríklad v horizonte jedného roku zomreli traja veľmi blízki ľudia, mojim priateľom tiež tá téma vstúpila do života a zistili sme, že je zúfalo málo informácií, že sa vlastne o tej téme nehovorí. Takže ak sme si chceli ale dať nejaké ciele, že čo by sme teda mali v tej oblasti spraviť, tak sme potrebovali sa oprieť o nejakú informáciu. Zistili sme, že v Čechách hospíc Cesta domu robí veľa osvetových aktivít a robia aj prieskumy verejnej mienky o postojoch ľudí k tejto téme. Takže sme sa inšpirovali a urobili sme tento prieskum, aby sme vedeli naozaj, ako ľudia k tej téme pristupujú, čo ich v podstate trápi, čoho sa boja, neboja, ako je to so starostlivosťou, ako si predstavujú svoje posledné chvíle, čo je pre nich dôležité, kde umierajú, ako umierajú a rôzne ďalšie otázky. Takže to bol náš štart a odvtedy sme ten prieskum zopakovali, aby sme vnímali aj tie trendy.
1: Ja len veľmi skrátke poviem, že vlastne z toho prieskumu vyšlo celkom logické, že ľudia by chceli umierať pri rodine a byť s rodinou, keď umierajú. Potom ste tam mali takú prípadovú štúdiu, že ako by sa zachovali, keď by mali takúto osobu doma. A vtedy zas o trochu viac ako polovica ľudí povedala, že by ju poslala do domova dôchodca.
2: Práve doma. Tam to trošku vyznelo zmetočne, ale nadpolovičná ľudina by si nechala doma. Áno, že by využila tú domácu starostlivosť, 53%. Je to tesne, ale je to nadpolovičná väčšina.
1: Ale aká je realita? Lebo z môjho pohľadu je tá realita, že predsa len väčšina tých starších ľudí skončí v nejakom starobinci odkazaní a teda nie sú s tou rodinou, aj keď všetci by chceli, aby boli s rodinou.
2: Áno, nemáme úplne čísla o tej realite. Toto sú vlastne postoje ľudí. V realite samozrejme, že človek aj v tom strachu a stretávame sa s tým, keď nám píšu ľudia, že keď majú strach, tak proste odvezú ho do tej nemocnice. Nie sú zriedkavé ani prípady márnej liečby, ešte proste snaha o nejaké neúspešné akoby oživovanie. Hoci vlastne aj ten človek už je vysporiadaný s vecami. Už ani o to by možno, že nestál. A aj tá legislatíva je ale vlastne postavená na tej víťaznej medicíne. To znamená, že vy keď prinesiete svojho príbuzného, tak oni ho musia zachraňovať. V podstate proti jeho vôli svojím spôsobom. Takže je tu veľa dôvodov, pre ktoré ten koniec ešte neprebieha tak, ako by mohol. A áno, tá realita, myslíme si, že tá realita zaostáva za týmto niečím. Ale preto by sme chceli vlastne túto tému otvárať a pracovať na nej, pretože to tak nemusí byť. Častokrát je to naozaj len o tom osobnom rozhodnutí. A to nie je jeden prípad, ktorý nám chodí, že na základe vašeho webu, na základe vašich informácií som sa rozhodol, že si tú mamu nechám doma. A som šťastný, lebo to bolo najlepšie, čo som mohol vlastne pre ňu spraviť.
1: V tom prieskume ste sa ešte pýtali, či ľudia vedia, čo je to vopred vyslovené prianie. A veľa ľudí to nevedelo, ani ja som to doteraz nevedel. Tak skúsme teda spraviť osvetu tomuto.
2: Veľmi rada, ďakujem. Vopred vyslovené prianie, niekde nazývané medicínska vôľa, je súpis želaní, čo by si ľudia prijali a neprijali, akú liečbu na konci svojho života. Keď poviem príklad, tak v takom prianí je napríklad napísané, že ak by som skolaboval, nechcem, aby ste ma už resuscitovali. Ak by som sa dostal do stavu, že potrebujem tú nazogastrálnu sondu alebo umelú výživu, už nechcem takúto výživu. Čiže v princípe je to o tom, že si spíšem svoju vôľu, že ak tá smrť má prísť, tak nech príde a prebehne tak, ako má. Čiže nebudem sa vlastne tomu nejakým spôsobom protiviť. Nie je to aktívne ukončenie smrti, Hej? Ale je to o tom, že jednoducho prijímam ten proces a nech dobehne.
1: Je to asi, ako ste hovorili, že u nás v medicíne je tá víťazná medicína a toto je vlastne, že nechcem stále víťaziť, nemusím.
2: Áno, áno, prijímam to a naši starí rodičia všetci to vedeli. Oni už v podstate tušili, že tá smrť ide, porozlučovali sa, hej, všetko babky rozdali a tak ďalej. A prišlo to, zostali doma v posteli, rozlúčili sa so všetkými, taký ten idylický pekný obrázok okolo tej postele, ako stoja tí príbuzní. Čiže nie je to eutanázia, nie je to aktívne ukončenie života, ale je to prijatie nevyhnutného procesu.
1: Ale u nás to ešte nefunguje, alebo nie je taká možnosť?
2: No, je to také, že my sme prijali dohovor o ľudských právach, v ktorom v kapitole 9 to je zakotvené. Dohovor je v podstate nadnárodná norma, čiže tá možnosť by tu mohla byť, ale není to v našich zákonoch prakticky ukotvené. Takže teraz platí to, že ten lekár sa musí snažiť akoby do poslednej chvíle tomu pacientovi pomôcť. Ak by napríklad niekto požiadal, že už nechcem, povedzme tú resuscitáciu, lekár by to neurobil a niekto z príbuzných by podal žalobu, tak ten lekár, tá nemocnica to prehrá. Tak je nastavená legislatíva. Že my by sme potrebovali vlastne tieto úpravy tam zaviesť, aby naozaj to aj mohli, lebo mnohí lekári by to chceli rešpektovať, ale vlastne majú zviazané ruky.
1: A myslíte si, že sa to podarí? Lebo to je, čo by ste chceli. Vieme, ako ľudia na to reagovali z toho prieskumu, že ich to zaujalo. A aké realita alebo možnosti?
2: Ako vnímame posun aj medzi ľuďmi, ktorí rozhodujú o legislatíve, je pripravená, to parafové znenie máme pripravené. Bolo odkonzultované na ministerstvách s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za legislatívu. V odbornej verejnosti vlastne na tom nie je žiaden spor. Odborná verejnosť je s tým uzrozumená, vítajú to, chceli by to. To, čo sa snažíme robiť, je vlastne tá osveta do politiky, pretože od nich závisí to prijatie a neprijatie. No vzhľadom na to, ako sa tam tie konštelácie rýchlym spôsobom menia, tak zatiaľ to nebolo veľmi úspešné, ale verím, že aj s tou osvetou a väčším dopytom, tak sa to jedného dňa proste musí zlomiť.
1: A keď sme pri tej osvete, tak ešte jeden výsledok z toho prieskumu, že ako sa hovorí o smrti, alebo čo si ľudia myslia, či sa rozpráva o smrti, tak ak som to správne odčítal, tak to vlastne pokleslo. Robili ste prieskum v roku 2019, robili ste teraz a znížilo sa to zhruba zo 70% na 50%, že si ľudia myslia, že sa o tej smrti stále menej a menej hovorí.
2: Áno, na tú otázku, že či sa podľa nich hovorí dostatočne v spoločnosti o konci života a umieraní, tak tam vlastne poklesol tých, ktorí si myslia, že áno, a stúpol počet tých, ktorí si myslia, že nie. Takže z toho usudzujeme, že ten dopyt po tej téme rastie. Aj na našom webe, ktorý prevádzkujeme, www.zomieranie.sk, tá návštevnosť je tam veľmi silná, napriek tomu, že nerobíme žiadne nejaké marketingové aktivity. Čiže dopyt po tej téme je, podľa mňa k tomu prispiel aj COVID, aj všetko to, že tú tému ľudia vnímajú, ale oni ju vlastne nevedia uchopiť, pretože sa dozvedajú informácie len od priateľov, možno od známych, od lekára a tak ďalej. Čiže ona v tom praktickej, v tej rovine, že možno reportáže z rôznych zariadení, z hospicov alebo ďalej, sú veľmi zriedkavé, občas nejaká lastovička, tak oni sa vlastne nemajú čoho chytiť. Takže a s tým súvisia aj tie ďalšie čísla, že oni o tom premýšľajú. Na tých číslach to je vidieť, že ako viacej ako polovica, veľa ľudí o tej téme premýšľa, dokonca pravidelne, lebo sme sa pýtali, že či často, zriedkavo alebo ako, takže pravidelne. Zatiaľ sa o tom moc nerozprávajú, premýšľajú o tom sami. To bolo veľmi vysoké číslo. A keď sa o tom s niekým rozprávajú, tak je to rodina.
1: A teda aj vašim nejakým poslaním alebo cieľom je to zmeniť, aby sa o tom rozprávalo?
2: Určite áno. Minimálne, čo sme vlastne spravili ako jednu z prvých vecí, je práve ten portál www.zomieranie.sk, ktorý by mohol byť takým sprievodcom vlastne v celom tom procese, od momentu, keď sa človek napríklad dozvie, že dozvie nejakú zlú správu, až do toho finálneho momentu, čo sa vlastne deje po stránke medicínskej, po stránke spoločenskej, komunikačnej, ako komunikovať s tými blízkymi, ako otvoriť tú tému, aké otázky sa ich pýtať, aj tie praktické veci, že ako si zorganizovať veci, alebo čo vlastne v rámci toho, keď to nazvem toho akutného konca robiť, pokiaľ napríklad vám zomrie človek doma. Hej, môžem sa ho dotknúť, nemôžem sa ho dotknúť. Tam je veľa takých technických vecí a praktických, ktoré vlastne sa, to je naozaj úplne, že tabu. Naša najnavštevovanejšia stránka na webe je znaky blížiacej sa smrti. Takže to je vlastne o tom, to sa ľudia ani neodvážia opýtať nejako verejne. Ale proste keď sa rozhodnú, že ho chcú mať doma, tak to sú naozaj veci, ktoré sú dôležité. Takisto potom príprava, organizácia pohrebu, vysporiadanie vecí a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré sú s tým spojené a na tom webe sa nachádzajú. Aj zoznam je tam hospicov, mobilných hospicov, o paliatíve, čo to vlastne je, čo to nie je, čo sa dá očakávať. Tak aspoň týmto spôsobom tú osvetu sa snažíme zlepšovať.

0: v živote na návšteve.
1: Katedrála svätej Alžbety v Košiciach je známou a ikonickou stavbou nielen v rámci mesta či krajiny, ale aj v širšom európskom priestore. S príchodom teplého počasia je vhodným cieľom mnohých návštevníkov, ktorí nej môžu obdivovať nielen hlavný oltár, ale aj iné pozoruhodné časti interiéru. Pavol Kál sa spolu s hlavným kurátorom domu Tomášom Harbuľákom najprv pristavil pri vedľajšom oltári, ktorý bol zhotovený z kovu a súvisí s udalosťami prvej svetovej vojny. Jeho posviacka sa konala 1. mája 1931.
2: Ani Košice, ani dom svätej Alžbety neobišli udalosti prvej svetovej vojny. Mnohí Košičania, veteráni tejto prvej svetovej vojny darovali svoje zbrane, svoje strelivo, ktoré sa v minulosti používali pri spomínanej vojne, a z týchto zbraní a ich kovaných kovových častí, ako aj z iných zdrojov, z iných dotácií, treba tu spomenúť samotného farára Ľudovita Konrádyho, oltárny spolok a iné štedré dary a donácie veriacich, bol zhotovený tento nádherný kovový celoželezný oltár, vyrobený v roku 1931 firmou Vojtecha Buchnera Košičana, ktorého diela sú v katedrále ešte vo väčšej miere, v početnejšej miere. Tento oltár teda stojí ako pripomienka obetí prvej svetovej vojny. Napravo od tohto oltára v spodnej časti si návštevník môže všimnúť aj mená donátorov, darcov. Takýmto spôsobom pán Vojtech Buchner vytvoril votívny oltárny komplex zasvetený povýšeniu Svätého kríža, ktorý bol konsekrovaný 1. mája v roku 1931 biskupom Jozefom Čárskym. Tu by som ešte rád spomenul, že patrocínium takéhoto oltára je venované práve obetiam vojny a ľuďom, čiže tým, ktorých vojna najviac postihla. Je to najmladší neogotický oltárny komplex, ktorý v dome svätej Alžbety máme.
3: Možno nie každý vie, že v dome svätej Alžbety sa nachádza aj kópia vzácneho obrazu Panny Márie z mariánskeho pútnického miesta Mariapoč. Čo môžeme o nej povedať viac?
2: Každá veľká katedrála alebo významný kostol, akým je aj dom svätej Alžbety, má svoje špecifika. Buď sú ním relikvie, alebo pútnický charakter, alebo milostivé obrazy. My môžeme povedať, v dome svätej Alžbety máme zastúpené naozaj všetko. Jedným z takýchto milostivých obrazov je práve kópia, verná kópia pôvodnej ikony z grécko-katolického pútnického miesta v Mariapoč. Tento originálny obraz, ktorý sa dnes už nenachádza v Košiciach, ale v Štefansdome vo Viedni, vo Viedenskej katedrále, dokonca ronil krvavé slzy, a to v čase, keď sa pri Viedni odohrávala krvavá bitka s Turkami. Keďže cisár Leopold I si žiadal, a to aj na základe požiadavky svojej manželky, aby tento obraz, táto ikona bola prenesená do Viedne, kde je dodnes. Tak naši predkovia v minulých dobách museli pristúpiť aj k uposluchnutiu tohto, nazvime to asi príkazu, alebo požiadavky cisára. Následne dostali ale jezuiti zaujímavý nápad urobiť kópie tohto milostivého obrazu, tejto ikony, a tak jezuiti v Barci vyrobili niekoľko kópií. Jedna z nich sa nachádza aj v dome svätej Alžbety. Taká legenda hovorí, že údajne ten náš je originál, že Košičania to nejako stihli rýchlo ukryť, ale pri tomto tvrdení asi naozaj ostaneme iba ako pri legende. Realitou je, že kópia tohto milostivého obrazu sa dnes nachádza v juhozápadnej kaplnke, ktorá sa nazýva kaplnka Metercie, kde okrem iného sa nachádza veľmi vzácny oltárny obraz roku 1516, čo je neskorá gotika. A aj história tohto obrazu je späta s novšími dejinami. Sice je neskoro gotický, ale pri veľkej prestavbe domu svätej Alžbety na konci 19. storočia hrozil jeho zánik. Robotníci ho totiž vyradili na skládku, kde sa nachádzali vyradené veci aj odpad z domu svätej Alžbety. Biskup Zsigmund Bubič, taký veľký mecenáš umenia, ho objavil, zreštauroval. Je to nádherný obraz Panny Márie a s malým Ježiškom, s dieťaťom. A nazývame ho Metercia. To znamená, to je materská línia. Nachádza sa ňom svätá Anna, matka Panny Márie, samotná Panna Mária aj dieťa Ježiš. Takže vďaka pánovi biskupovi Bubičovi je tento neskorogotický oltárny obraz uchovaný, reštaurovaný. Dnes je vsadený do neogotické oltárnej skrine.
3: Môžeme ešte krátko spomenúť, že Košická katedrála je miestom odpočinku viacerých tu pôsobiacich biskupov a dokonca aj jedného kardinála.
2: Samozrejmosťou takýchto veľkých chrámov je ich podzemie. My v dome svätej Alžbety máme aj síce dnes už nie v úplnom celku a zachované katakomby a okrem toho aj hrobky. V minulosti ich bolo 5. Dnes sa v dome svätej Alžbety nachádzajú 4, z toho sú 2 naďalej funkčné. Funkčné v zmysle dajú sa navštíviť a 2 sa už dnes neotvárajú. Tu, na ktorú sa pýtate, o ktorej sa ideme v krátkosti porozprávať, to je hrobka už nezapečatená, hrobka, ktorá sa nachádza práve pod kaplnkou Metercie. Je taká veľká ako celá kaplnka. Nachádzajú sa v nej pochovaní 7 košickí biskupy. Aj prvý košický biskup Ondrej Sabo, aj spomínaný velikán Žigmund Bubič, ktorý bol takým mecenášom umenia v Košickej katedrále, Fischer Kolbry, ktorý zomiera v povesti svetosti a za ktorého služby boli do Košic prenesené ostatky Františka II. Rákociho a nedá mi nespomenúť posledného košického biskupa Jozefa Čárskeho, ktorý tu bol pochovaný v roku 1962. Posledný v zmysle pochovávania. On bol posledným biskupom pochovaným v tejto krypte. Od tejto doby sa táto krypta neužíva, otvára sa iba keď kvôli sanačným záležitostiam alebo údržbe. Arcibiskup Alois Tkáč je pochovaný v centrálnej krypte pod hlavným oltárom. Rok pred úmrtím otca arcibiskupa Aloisa Tkáča sme v tejto krypte uložili ostatky Jozefa kardinála Tomka.
3: Na záver by sme teda mohli spomenúť niektoré významnejšie duchovné a kultúrne podujatia, ktoré sa odohrávali práve v Košickom dome.
2: Ja by som z minulosti spomenul, keby sme nešli až tak veľmi ďaleko, určite orgánové koncerty. V roku 2021 v mesiaci júl nás navštívil francúzsky organista, národný umelec Olivier Latry. V roku 2021 zároveň nás aj mesiaci september, konkrétne 14. septembra, navštívil sám Svätý Otec. My sme pripravovali aj vstup do katedrály. Svätý Otec sa ale držal na plánovanej trasy, okolo katedrály prešiel, požehnal. Nám podarilo vydať nádherné 2 publikácie, Metropolitné katedrály a potom aj samotnú knihu o dome svätej Alžbety. Je to unikátna kniha s nádhernou grafikou, ktorá nám podarilo v spolupráci s Slovenskou televíziou vyrobiť nádherné dielo, filmové dielo, dokumentárne dielo o katedrále, katedrála zázrakov, ale aj o našom oltári svätej Alžbety. Pretože to je naozaj taká Biblia pre chudobných a tieto diela sú pre nás veľmi cenné aj pre históriu, aj pre súčasnosť, aj pre budúcnosť.

0: živote na návšteve.
1: Alena Chlebcová je na evanjelickej fare v Poprade administratívnou pracovníčkou, správkyňou budov a vedúcou zborovej diakonie. Tém na rozhovor s Michalom Hercegom bude teda niekoľko. Od návštev seniorov v domácnostiach až po pomoc deťom v Afrike. Vráťme sa teraz o 36 rokov do minulosti, keď Alena Chlebcová prišla do Popradu.
2: Chodívali sme najskôr do Spišskej Soboty do kostola, lebo tam bol okolo toho roku 98 opravený Spišsko-sobotský kostol, ktorý je tiež kultúrna národná pamiatka. A postupne ako deti vyrástli, tak sme sa zadelili už do Popradu, do kostola a v roku 2003 som prišla pracovať na farský úrad a odvtedy vlastne sme tu aktívni.
3: Naozaj Popradčania majú na výber z viacerých kostolov.
2: V Spišskej Sobote je veľmi pekný kostol, opravený. Dotovali je z časti z Nemecka naša družobná časť cirkevného zboru, čiže je to novo opravený kostol, ktorý sme aj v poslednej dobe zvonku opravovali. Je to na námestí, ktoré veľmi je navštevované v Spišskej Sobote, lebo je to historické staré kráľovské mesto. To je veľmi pekné pozrieť si to. Mávame tam aj svadby, aj posledné rozlúčky s niektorými našimi aktívnymi členmi zboru. V Strážach je tiež veľmi silná komunita evanjelikov. Má svoju takú peknú atmosféru, je tak do štvorca robený ten kostolík. Ja sa tam veľmi osobne dobre cítim. Máme tam aj cirkevný dom, kde tiež sa robia také aktivity spoločenské v rámci cirkevného zboru.
3: Tu máte naozaj viacero funkcií a každá je niečím zaujímavá. Začal by som tou diakoniou, pretože teraz je rok slúžiacej cirkvi. Vy vlastne navštevujete vašich členov cirkevného zboru tu v Poprade.
2: Videli sme tú potrebu, že ľudia odchádzajú do dôchodku, pribúdajú možno aj nejaké tie zdravotné problémy. Prišli si na farský úrad uhradiť cirkevný príspevok, priniesli milodar, posedeli, porozprávali. Z tých krátkych rozhovorov sme vyčítali to, že je potreba sa stretávať s nimi častejšie, ísť aj do domácnosti, trošku počúvať tých ľudí, aby sme mali kontakt s nimi a vedeli tak slúžiť celým srdcom a celou dušou, tak byť v potrebách tých iných. Pridávalo sa postupne aj to, že majú jubilea, naši cirkevníci, máme kartoteku, z ktorej vychádzame, pozývame ich potom aj na také spoločné stretnutie, ktoré robí zborová diakónia.
3: Momentálne je 14 sestier, máte to tak podelené podľa ulíc a keď už prídete, ide hlavne o to porozprávať sa alebo aj o nejakú výpomoc?
2: Väčšinou, keď je tam zdravotná sestra z tých našich slúžiacich sestier, z diakonis, tak vieme zabezpečiť aj túto zdravotnú záležitosť, že pichnúť injekcie alebo nejaké prebaly urobiť, ale väčšinou ide o tú duchovnú službu. Vypočuť, porozprávať sa s nimi, zaspievať si nejaké piesne, pomodliť sa, byť im tak na blízku a s nimi stráviť čas. Lebo väčšinou tí ľudia už neprichádzajú do spoločenstva. Nemôžu prísť na biblické hodiny, ktoré sa konajú na poschodí trebárs, alebo nejdu autobusy a oni už nedvojdu peši. Takže ide o to byť s nimi v ich domácnosti.
3: Zrejme si vypočujete niekedy aj ťažšie veci, že nie všetko v živote ide tak, ako si seniori predstavujú.
2: Áno, majú tú túžbu títo starší spolubratia, spolusestry, aby tá viera tu zostala. Aby ich blízky a ich rodiny mali v srdci Pána Boha. Aby to tu nezostalo bez Neho. My sa potom modlíme za to, aby sa Pán Boh dotýkal aj tých rodinných príslušníkov a tak si povzbudení potom vo viere. Ja mám aj svedectva o tom, že dejú sa veci. Pán Boh sa dotýka ľudí a menia aj mladé generácie, takže navštevujú služby Božie, navštevujú aj tú mládež.
3: Vaša diakonia má aj medzinárodný rozmer. Začali ste na prelome storočí spoluprácu s Afrikou. Kto bol takým iniciátorom a ako sa to podarilo?
2: Na začiatku spoluprácu s misiou na Níle. Tu bola vzácna sestra Zuzana Hybenová. Ona mala na srdci tak tie detičky, ktoré nemajú také podmienky, ako máme my tu na Slovensku, alebo na Západe, alebo kdekoľvek inde. Dostali nejaké brožúry, brožúry a podľa toho štrikovali pulovriky, svetriky, deky a komunikovala o nás s vedením misie na Níle a odposielali do zahraničia teda tieto balíky. V tom čase tu bolo veľa sestier, možno aj 10, ktoré sa venovali tejto činnosti, lenže samozrejme odišli aj pánovi niektoré, niektorým pribodol vek a zdravotné problémy, čiže zúžilo sa to v poslednej dobe na 4 a tým, že 2023 misia na Níle zmenila trošku svoj program a nepotrebovali už tie svetriky, lebo aj v Afrike ide doba dopredu a oni si vedia zabezpečiť to oblečenie tam, tak sa to zúžilo na štrikovanie dek. Tým pádom aj ubudli balíky a zostala nám jedna sestra na štrikovanie. Sostretávame na tých všetkých zhromaždeniach, čo oni robia, konferencie, misia na Níle, tak aspoň finančne sa snažíme ich podporiť, aby tá spolupráca vždycky bola a pomoc.
3: V Poprade je viacero evanjelických budov, okrem farského úradu a kostolov sú to aj domy, ktoré sa nachádzajú tak blízko pri sebe, tvoria, dá sa povedať, časť jednej ulice?
2: Áno, máme tam 5 budov, z toho jedna je pamiatková a máme ich na účel podnikania, ale aj na také účely cirkevné, kde vykonávame tie naše stretnutia, čo slúži vlastne i mládeži, i starším na biblické hodiny, aj na také aktivity, ktoré keď mesto nás požiada, vieme vystrieť a bez platenia im nejako prenájať tie priestory, aby sa diala aj kultúra možno s nami, aby tá aj spolupráca s mestom fungovala.
3: Vaša práca je veľmi rôznorodá, okrem komunikácie s členmi zboru sa rozprávate aj s nájomníkmi, ktorí sídlia vo vašich budovách, takže to je trošku možno iné?
2: Začiatky boli veľmi náročné, odišiel pán farár Bednár v roku 2018, dovtedy on mal túto činnosť pod palcom, potom mňa oslovil pán farár Findra, zborový farár našho cirkevného zboru, do tejto spolupráce s nájomníkmi a tak som to prijala a vďaka pánu Bohu s jeho pomocou to ide, ale samozrejme ja som len správca, nado mnou je brat farár ako štatutár a potom zborový dozorca, pán Dubašak, tak oni sú tá hlava, ktorá to zastrešuje, tak ja mám takú pomoc v tých dvoch chlapoch, že tá pevná ruka tam je, ja ako žena tak som taká citlivejšia, ale zase musíme vždycky pozerať, aby bolo dobre všetkým, aby sme si neubližovali navzájom a aby aj oni mali ten priestor, že môžu podnikať, aj aby tá spolupráca bola proste funkčná.
3: Vy máte dvere otvorené na farský úrad, chodia sem ľudia napríklad s milodármi alebo sa o niečom poradiť, ale potom zase príde čas, keď idete vy do terénu, väčšinou na tie úrady. Páči sa vám aj táto súčasť vašej práce?
2: Áno, veľmi mám rada svoju prácu. Každú jej oblasť zvykla som si za 23 rokov, čo pracujem na farskom úrade v tom čase, keď som nebola správcom majetku alebo budov. Bolo viac tých prípadov, keď som mohla počúvať na fare ľudí. To boli vzácne chvíle. Potom ich ubudlo, možno aj tým, že prišiel COVID, aj tým, že sa dajú cirkevné príspevky a milodári posielať na bankové účty, je menej kontaktu na farskom úrade. A táto oblasť mi tak trošku chýba.
3: Takže možno ak nás počúvajú Popradčania, dvere máte otvorené?
2: Áno, budem rada. Myslím, že aj za tie roky máme takú dôveru vybudovanú, že čo sa povie na farskom úrade zostáva tu a keď nevieme pomôcť, tak určite neublížime.
3: Čo sa povie na farskom úrade ostáva tam s výnimkou tohto rozhovoru?
2: Áno, nie je to na prospech všetkým.
1: Návštevou Prešova sa dnešná relácia končí. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Konferencia európskych cirkví opätovne potvrdila solidaritu Ukrajine uprostred pretrvávajúcej vojny. Biskupy z protestantských cirkví hovorili o ekumenizme a vzdelávaní. Svetový luteránsky zväz vyzýva na odvážne kroky pre klímu. Konferencia európskych cirkví hodnotí rok 2025 v znamení mieru a jednoty. Na zasadnutí Organizácie náboženstva za mier zaznela výzva k dialógu a službe. Ekumenický inštitút Svetového luteránskeho zväzu v Štrasburgu otvára novú kapitolu. Svetová rada cirkví sa podelí o svoje poznatky na konferencii o zdraví. Cirkevní predstavitelia apelujú na slobodné voľby pre obyvateľov Novej Kaledónie.
1: V uplynulých dňoch sa v Bruseli stretli predstavitelia ukrajinských náboženských obcí s konferenciou európskych cirkví. Hlavným cieľom tejto návštevy bolo odsúdenie ruskej agresie, najmä po nedávnom útoku na historicky významný kláštorný komplex v Kieve. Účastníci zdôraznili potrebu ochrany náboženskej slobody a kultúrneho dedičstva na okupovaných územiach, kde aj duchovenstvo čelí prenasledovaniu. Diskusie sa zameriavali aj na proces integrácie Ukrajiny do Európskej únie a dôležitú úlohu cirkví pri budovaní spravodlivého mieru. Spoločné vyhlásenia varujú pred zneužívaním náboženstva na ospravedlňovanie násilia a vyzývajú k jednote pri obrane spoločných európskych hodnôt. Celá iniciatíva počiarkuje odhodlanie náboženských lídrov spolupracovať na obnove krajiny a v boji proti dezinformáciám.
2: Transylvánia sa stala dejiskom biskupských konzultácií 2026, na ktorých 7 protestantských biskupov z celého sveta diskutovalo o budúcnosti ekumenizmu a vzdelávania. Predstavitelia cirkví z Európy, Ázie aj Afriky absolvovali intenzívny program zameraný na vzdelávanie laikov, dobrovoľníkov aj detí. Kľúčovým bodom programu bola verejná panelová diskusia na Teologickom inštitúte v Sibiu s témou ekumenizmus, luxus alebo nevyhnutnosť. Biskupi v debate zdôraznili, že ekumenizmus neznamená stieranie rozdielov, ale nevyhnutný dialóg, rešpekt a vzájomné porozumenie. Spolupráca cirkví má podľa nich mimoriadny význam, najmä v sekulárnych spoločnostiach, kde kresťania tvoria menšinu. Spoločne totiž dokážu silnejšie obhajovať ľudské práva, mier a efektívnejšie pomáhať ľuďom v krízových situáciách. Účastníci pomenovali aj prekážky, medzi ktoré patrí historické napätie, otázka uznávania sviatostí či rozdielne názory na úrad žien v cirkvi. V závere sa ale zhodli, že pre budúcnosť ekumenizmu a mladú generáciu je dôležitejšia praktická pomoc v každodennom živote, než zdlhavé teologické spory.
1: Svetový luteránsky zväz spustil medzinárodnú kampaň Je čas konať, ktorá chce upozorniť na krásu Božieho stvorenstva i na rastúce dôsledky klimatickej krízy. Do spoločnej iniciatívy sa zapojili cirkvi z Afriky, Latinskej Ameriky a Karibiku. Prostredníctvom krátkych filmov chcú predstaviť jedinečné prírodné ekosystémy a zároveň poukázať na hrozby, ktorým čelia v dôsledku klimatických zmien. Účastníci kampane pripomínajú, že klimatická kríza už nie je problémom budúcnosti. Suchá, povodne, strata biodiverzity či nedostatok pitnej vody zasahujú milióny ľudí, najmä chudobné, domorodé a poľnohospodárske komunity. Predstavitelia cirkví zdôrazňujú, že starostlivosť o stvorenstvo je nielen ekologickou, ale aj duchovnou a etickou zodpovednosťou. Viera podľa nich vedie k ochrane života, ľudskej dôstojnosti a k solidarite s tými, ktorí následky klimatických zmien znášajú najviac. Kampaň bude pokračovať až do klimatického samitu COP31 a jej cieľom je povzbudiť cirkví i verejnosť, aby sa aktívne zapojili do ochrany spoločného domova.
2: Konferencia európskych cirkví zverejnila svoju výročnú správu za rok 2025 s názvom Odolná nádej vo vzkriesenom pánovi. Dokument prináša prehľad aktivít, ktorými cirkví v Európe spoločne reagovali na výzvy súčasnosti. Od vojny na Ukrajine až po rastúce spoločenské napätie. Jednou z hlavných tém je iniciatíva Cesty k mieru, ktorá podporuje spravodlivosť, zmierenie a prípravu na budúci mier na Ukrajine. Správa pripomína, že solidarita s trpiacimi musí byť sprevádzaná konkrétnymi činmi. Významnou udalosťou bola aj revízia dokumentu Charta Ekumenika, ktorý už štvrťstoročie podporuje spoluprácu kresťanských cirkví v Európe. Konferencia európskych cirkví zároveň pokračovala v dialógu s európskymi inštitúciami. Zdôraznila potrebu spravodlivého mieru, ochrany demokracie, humánnej migračnej politiky i boja proti nenávisti. Ako uvádza správa, modlitba, dialóg a spoločné konanie môžu prinášať nádej aj v časoch veľkých skúšok.
1: Na zasadnutí Medzinárodnej rady Organizácie náboženstva za mier na Mauríciu vystúpil generálny tajomník Svetovej evangelikálnej aliancie Boutros Mansour s výzvou, aby náboženské komunity nevnímali budovanie pokoja a ochranu ľudskej dôstojnosti len ako morálnu povinnosť, ale ako odpoveď na Kristovo povolanie. Zdôraznil, že kresťanská viera nemôže zostať iba súkromnou záležitosťou, ale má sa prejavovať službou blížnym, spoločnosti i svetu. Ako príklad uviedol podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poukázal na Ježiša Krista, ktorý ukázal, že skutočná veľkosť spočíva v službe, nie v moci. Pripomenul tiež kontrast medzi babylonskou vežou, symbolom ľudskej pýchy, a obnovou jeruzalemských hradieb za Nehemiáša, kde ľudia spolupracovali pre dobro celej komunity. Boutros Mansour uzavrel, že kresťania vstupujú do dialógu nie napriek svojmu presvedčeniu, ale práve vďaka nemu. Trvalý pokoj sa podľa neho buduje dôverou, spravodlivosťou, láskou a vzájomnou službou.
2: Svetový luteránsky zväz predstavil nové smerovanie Štrasburského inštitútu pre ekumenický výskum, ktorý už viac ako 60 rokov podporuje dialóg a spoluprácu medzi kresťanskými cirkvami. Nové iniciatívy majú posilniť ekumenické povedomie v členských cirkvách a pripraviť novú generáciu odborníkov i cirkevných lídrov. Jedným z hlavných plánov je vytvorenie medzinárodnej siete teológov zo všetkých regiónov Svetového luteránskeho zväzu. Zároveň vznikne sieť mladých ekumenikov, ktorí budú rozvíjať spoluprácu medzi cirkvami vo svojich krajinách. Prvé spoločné stretnutia sú naplánované na rok 2027. Riaditeľ inštitútu profesor Dirk Lange zdôraznil, že cieľom nie je len pokračovať v oficiálnych teologických dialógoch, ale predovšetkým prenášať ich výsledky do života miestnych cirkví. Pripomenul, že luteránska tradícia je už od svojich počiatkov otvorená hľadaniu kresťanskej jednoty. V roku 2027 chce inštitút pripraviť aj medzinárodnú konferenciu o biskupskej službe, ktorá bude reagovať na súčasné ekumenické výzvy a hľadať nové cesty spolupráce medzi cirkvami.
1: Zástupcovia Svetovej rady cirkví sa aktívne zúčastnia na nadchádzajúcej konferencii o zdraví, ktorú organizuje Konfederácia Caritas. Hlavným cieľom podujatia je presadzovať holistický prístup k medicíne a posilňovať globálne partnerstvá medzi náboženskými organizáciami a medzinárodnými zdravotníckymi inštitúciami. Zástupcovia Svetovej rady cirkví zdôrazňujú, že kresťanské komunity nie sú len morálnou oporou, ale aj kľúčovými poskytovateľmi odborných a technických služieb v teréne. Diskusie sa zameriavajú na zdieľanie osvedčených postupov, riešenie nedostatkov vo výskume a podporu udržateľnej zdravotnej starostlivosti. Celá iniciatíva počiarkuje nezastupiteľnú úlohu viery pri prekonávaní súčasných globálnych zdravotných výziev.
2: Predstavitelia pacifických cirkví naliehavo žiadajú Organizáciu spojených národov, aby urýchlene zakročila proti pretrvávajúcemu kolonializmu v Novej Kaledónii. Nová Kaledónia je zámorským teritóriom Francúzska v Tichom oceáne. Duchovní vodcovia upozorňujú na tragické následky občianskych nepokojov z mája 2024, kedy sa mali pôvodne konať voľby o zotrvaní alebo odlúčení od Francúzska. Nepokoje si vyžiadali ľudské životy a prehlbili sociálnu nerovnosť pôvodných obyvateľov. Cirkevní predstavitelia vo svojom vyhlásení zdôrazňujú, že skutočný mier nie je možný bez nastolenia spravodlivosti a plného rešpektovania práva ľudu Kanak na sebaurčenie. Podľa cirkvi je nevyhnutné nahradiť súčasný politický útlak čestným dialógom, ktorý kľúčovému tichomorskému regiónu prinesie stabilitu a dôstojnosť.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Novážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa.
0: najbližší svet.

vedením dvoch ženijných poddôstojníkov. Spustil sondu do dievho chrámu a hneď prvý deň narazil na zvyšky múrov chrámovej lode. Pri ich sledovaní smerom na východ sa dostal k pozostatkom vstupnej haly a našiel tam fragmenty dvoch metóp, z ktorých jedna zobrazovala Herakla u kráľa Diomeda a druhá obra Geriona. Na to sa pustil do hľadania ďalších metóp pozdĺž východnej strany. V 5-metrovej hĺbke našiel však len kvádre vstupnej rampy. 17. mája prišiel do Olympie Bluet a keď zvýšil počet kopáčov bezmála na stovku, preložil vykopávky na západnú stranu. Za mesiac odkryli toľko, že mohol vyhotoviť presný pôdorys chrámu. Pritom sa našli ďalšie fragmenty metóp s Heraklovými činmi a znova sa objavila čierno-biela mozaiková dlažba, na ktorej stála kedysi Fejdiova socha. Okrem toho našli aj dva spadnuté stĺpy z vnútra chrámovej cely a zvyšky mozaiky s vyobrazením morského boha Tritóna. V polovici júna poslal Bluet väčšinu kopáčov k troskám, ktoré vyčnievali z malej vyvýšeniny na západ od dievho chrámu a identifikoval v nich ranobyzantský chrám. K ďalším vykopávkam sa už nedostal. Koncom júna prišiel k Borimu San Vincentovi jazdecký posol s rozkazom, aby Olympiu opustil. Francúzske vykopávky prebiehali za zložitej situácie. Rozhodne to neboli len mimoriadne horúčavy onoho leta roku 1829, čo ich sťažovali, ani mrákavy komárov, čo útočili na kopáčov z močarísk v okolí Alfeja. Celé Grécko bolo v dezolátnom stave. Krajinu pokrývali spáleniská a vyľudnené rumoviská. Počet Grékov sa za 400-ročnej tureckej okupácie znížil na necelý milión. Všade sa ponevierali lúpežnícke bandy z rozprášených zvyškov tureckej armády, národno-oslobodzovací boj sa ešte neskončil. Grécka vláda mala vtedy naozaj nemalé starosti, no napriek tomu nezanedbala ani takú naoko okrajovú záležitosť, ako boli nelegálne vykopávky. Prezident Kapodistrias sa s imponujúcou odvahou postavil proti spojeneckej francúzskej vláde a dosiahol, že svoju expedíciu z Olympie odvolala. Odvezeniu nálezov nemohol za vtedajších pomerov zabrániť. Legalizoval ho teda tým, že ich daroval Louvru, kde sú dodnes. Výsledky svojej práce publikovali francúzski výskumníci Olympie roku 1831 už v spolupráci s Lenormantom v dvojzväzkovom diele Vedecká expedícia na Morei. Pritom ich doplnili ostatnými poznatkami a komplexným rozborom, takže podstatne prekročili hranice svojich vlastných výskumov. Navyše dielo vystrojili množstvom krásnych ilustrácií a umelecky vyhotovených plánov. Obidva zväzky vyšli za 1 až 4 roka od Bluetovho a Dubovho návratu, to jest v kratšom čase, ako dnes zvyčajne trvá spracovanie predbežnej správy o dajakých vykopávkach. O vytlačení takého rozsiahleho a náročného diela ani nehovoriac. Pre odborníkov je dodnes zdrojom dôležitých informácií, nech už hľadíme na okolnosti ich získania hodzako. Pre verejnosť malo toto dielo v čase vydania objavný charakter. Pred vydaním správy francúzskej expedície sa o Olympii vedelo. Po jej vydaní vypukol o ňu záujem. Príznačný bol preň projekt kniežaťa von Pücklera Muskaua, ktorý sa roku 1836 vypravil do Elizu, aby Olympiu aj s Kronovým vrchom kúpil. V liste Ludvigovi Rosovi, profesorovi archeológie na novozaloženej Atenskej univerzite, napísal: keď sa stanem majiteľom kusu zeme, vynaložím každoročne značnú sumu na systematický vyčerpávajúci výskum celého teritória a z toho, čo nájdem, vytvorím na mieste múzeum. Staré stavby dám podľa možností zreštaurovať a územie svätyne premením na rajskú záhradu. Rosovi však prichodil tento projekt trocha romantický a v osobe kniežaťa nevidel záruku seriózneho archeologického výskumu. Navyše si neželal, aby výskum Olympie závisel od blahovôle súkromného mecenáša. Ak sa malo k nemu prikročiť, tak z verejných prostriedkov a pod štátnou kontrolou. Rovnaký názor zastávala aj grécka vláda. Boli tu však aj úplne seriózne a zodpovedné projekty. Najvýznamnejší vyšiel z Louvru. Francúzska vláda sa usilovala dosiahnuť, aby jej archeológovia mohli pokračovať v práci, ktorú začali a prerušili roku 1829. Grécka vláda sa k tomu stavala chladne. A keď napokon francúzska

Ruský vyslanec v Aténach predložil roku 1856 návrh na príslušnú medzištátnu zmluvu. Zdvorilo ho odmietla. Pritom tu nešlo len o akési resentimenty, že Francúzi kedysi nerešpektovali grécku suverenitu a pri výskume Olympie si počínali ako v dobitej krajine. Situácia sa totiž medzičasom v Grécku zmenila. Po dovršení národno-oslobodzovacieho boja vyhlásili sa roku 1830 vlády Francúzska, Anglická a Ruska za ochranné mocnosti Grécka a donútili Grékov, aby sa vzdali republikánskej formy vlády a prijali monarchiu. Po dlhých sporoch, kto má byť v Grécku kráľom, dohodli sa, bez priveľkého spytovania sa Grékov, že to nemá byť exponent ani jednej z týchto troch veľmocí, ale pomerne málo významný princ Otto von Wittelsbach, syn bavorského kráľa Ľudovíta I. Nový kráľ, po grécky zvaný Otton, nastúpil na trón roku 1832 a obklopil sa, pochopiteľne, nemeckými dvoranmi a poradcami. Aj keď jeho vláda nebola protifrancúzska, rozhodne bola priaznivejšie naklonená požiadavkám a vplyvom Nemecka. V prípade Olympie to znamenalo, že väčšie šance než Francúzi mali na jej výskum Nemci. Vedia ľudstvu je samozrejme jedno, či k tomu alebo onomu objavu dospeje Francúz alebo Nemec, či ten alebo onen úspech dosiahne príslušník jedného alebo druhého národa. V skutočnosti však národná prestíž hrá vo vede rovnakú úlohu ako trebárs v športe a v archeológii sa vždy zvádza tvrdý boj o koncesie. Ak boj o Olympiu vyhrali Nemci, bolo to hlavne preto, že mali lepšiu pozíciu pri štarte. Oveľa dôležitejšie však je, že na olympijskom poli nesklamali a dosiahli výsledky, ktoré prevýšili všetky očakávania. Už sme sa o tom presvedčili pri prehliadke Olympie a ešte sa k tomu vrátime. Teraz len toľko, že kým tam mohli zaboriť svoje rýle, muselo pretiecť dole Alfejom mnoho vody. A nesmierne úsilie musel vyvinúť muž, ktorý si vytýčil odkrytie Olympie za svoj životný cieľ. Tento muž sa volal Ernst Curtius. Pochádzal z váženej patricijskej rodiny v Ľubeku, kde sa narodil 2. septembra 1814. Pre staré Grécko sa zapálil už vo veľmi mladom veku, a to pod vplyvom antických básnikov, ktorých čítal po večeroch s otcom. Ako 15-ročný napísal bratovi Teodorovi, ktorý vtedy študoval v Göttingene: "Čo povieš na môj plán, že sa chcem celkom venovať starej literatúre a jej štúdiu? Akým zdrojom čistej, nádhernej, božskej životnej radosti je klasická literatúra? Ako teší a učí hlbokému vnikaniu do vznešenosti antiky a chápania krásy jej veľkolepých pamiatok? A aké príťažlivé a ducha povznášajúce sú jej pomocné disciplíny? Veda o staroveku v ušom zmysle a dejiny národov vrátane ich vedeckých a umeleckých výtvorov. Múzy sú však ťažko prístupné dámy. Svoje podklady a pôvaby odhalia len tomu, kto sa tvrdou lopotou dostane tam, kde vydrží ich oslňujúci pohľad." Rozhodol sa ta dostať cez dve univerzity, Bonnskú a Berlínskú. Študoval klasickú filológiu, históriu a literatúru a napokon archeológiu. Získal nielen potrebné vedomosti, ale aj priateľov a styky, najmä medzi ľuďmi s akademickými a aristokratickými titulmi. Koncom roku 1836 odišiel do Grécka. Využil príležitosť, ktorá sa mu naskytla, keď kráľ Otto či Otton pozval prostredníctvom filozofa Schellinga nemeckých vedcov a pedagógov do Atén. Mal vtedy 22 rokov a mohol sa uchádzať o dajaký úrad. Dal však prednosť slobodnejšiemu postaveniu a prijal miesto vychovávateľa synov Brandisa, novovymenovaného kabinetného radcu na Aténskom dvore. Poznal ho už z Bonu, kde bol profesorom dejín a filozofie, a v Aténach sa stal priam členom jeho rodiny. Tomu umožnilo, aby sa zoznámil so všetkými mocnými tamojšieho sveta, istými, čo sa mali mocnými ešte len stať. Ako vychovávateľ sa osvedčil, a tak v tomto povolaní pokračoval aj v Nemecku, kam sa vrátil roku 1841. Len zamestnávateľa a žiaka vymenil za vznešenejšieho. Stal sa domácim učiteľom pruského korunného princa Friedricha Wilhelma. Ostal ním až do roku 1856, keď ho vymenovali za profesora na univerzite v Göttingene.
Napriek tejto kariére nebol karierista. Napokon aj profesorskú hodnosť dosiahol až 42-ročný. Teda pri svojich schopnostiach a stykoch a bezvýhradnej oddanosti dynastii určite nie privčas. Nikdy mu nezišlo na um, napísal podľa pravdy jeho syn Friedrich, aby svoje postavenie u cisára Wilhelma a jeho syna využil na osobný prospech. Vždy však mal úprimnú radosť z toho, keď mohol využiť dôveru, ktorej sa tešil, na podporu veľkých cieľov vedy a umenia. A najväčším z týchto jeho cieľov bolo odkrytie Olympie. Nevieme, kedy sa v Curtiusovi zrodila túžba odkryť Olympiu. Iste však nie v takom mladom veku, ako v Schliemannovi túžba objaviť Tróju, ktorú proklamoval už ako 7-ročný chlapec. Pravdepodobne sa to stalo až v Grécku. Možno po rozhovoroch s profesorom Rossom, architektom Hansenom, maliarom Langom a inými jeho tamojšími priateľmi. Nie je vylúčené, že až po návšteve Olympie. Prvý raz sa ta vypravil po ročnom pobyte v Aténach. A to v náhodnej spoločnosti grófa Baudissina, ináč významného šekspirológa a architekta Gomeza de la Fuente, Mexičana na študijnej ceste po antických pamiatkach. Na jej pôdu vstúpil 15. mája 1838. Prišli sme tam cez priesmík medzi dvoma vrchmi. Vyšší vľavo je Kronion, menší vpravo, v podobe mohyly s dvoma píniami, volajú dnes Gréci Antilálo. To je Olympia. Rovina medzi Alfejom a Kladeom. Posvetný Altis. Francúzmi vykopané základy olympijského chrámu ležia kúsok od tohto vrchu smerom k Alfeju. Dnes sa nedá v Olympii urobiť viac, ako pozrieť si a zapamätať jej údolie a s pomocou Pauzánia a vlastnej fantázie okrášliť si ju niekdajšou výzdobou. Údolie je široké a pôvabné, ale ničím zvláštnym nevyniká. Teraz slúži ako pasienok pre dobytok, ibaže nedávno kúpil dakto kus zeme na vinohrad, a to práve na mieste svätyne. Francúzi tu urobili len malý začiatok, no so skvelým úspechom. Človek sa lúči s Olympiou vlastne veľmi nespokojný. Celá lokalita nepôsobí nejakým mimoriadnym dojmom. Napriek tomu som si s veľkým potešením zarecitoval na Kronovom vrchu Pindarove ódy. V tejto správe o Olympii, asi v 40-stránkovom liste rodičom z leta 1838, sa Curtius ešte nezmienil o úmysle začať v nej výskum. Druhý raz ju navštívil na jar 1840 so svojím bývalým profesorom archeológie Karlom Millerom. V tom čase bol už pevne rozhodnutý. Z významných miest Helady ani jedno nezmizlo tak na nepoznanie ako Olympia. Napísal neskôr pod dojmom tejto návštevy v štúdii Peloponés historicko-geografický opis poloostrova. Vraciame sa k starým plánom a želaniam Winckelmannovým, o to s väčším zaujatím, že jediné doteraz podniknuté väčšie vykopávky Francúzov boli pri najlepších nálezoch prerušené. Pri všetkej zdržanlivosti môžeme dúfať, že sa tu dajú bez veľkých výdajov odkryť dôležité pozostatky Diovho chrámu, základy významných stavieb a medzi nimi mnohé pamiatky umelecko-historického významu, ktoré ukryl Alfejos, verný strážca tohto posvetného miesta pod pieskom a bahnom.

Keď usúdil, že vedeckou prácou a službou na dvore dosiehol už dostatočné renomé, takže sa jeho návrh bude brať vážne, pustil sa do útoku. Začal ho premyslene. Na 10. januára 1852 ohlásil verejnú prednášku o Olympii v Berlínskej akadémii. Zabezpečil si na nej účasť svojho žiaka, princa Fridricha Wilhelma i jeho otca, kráľa Fridricha Wilhelma IV. No zabezpečil si aj účasť Alexandra von Humboldta a tak prišli všetci, čo v Berlíne niečo znamenali. Každý z prítomných dostal pri vstupe rytinu s rekonštrukciou Dievho chrámu, ktorú podľa jeho návrhu vyhotovil profesor Akadémie výtvarných umení Štrak. V sále naplnenej dôstojnosťou podal prehľad dejín Olympie a jej umeleckých pamiatok. A navyše pripojil prehľad histórie olympijských hier a zhodnotil ich význam. Spomenul Winkelmannov plán na tamojšie vykopávky i sľubné začiatky francúzskej expedície. Teraz však valí Alfejos znova blato a bahno na svetú zem umenia. A pýtam sa s nástojčivou žiadostivosťou, kedy sa otvorí jej lono, aby na tamojšie antické diela zasa svietilo slnko. To, čo tam leží v tmavých hlbinách, je život nášho života. A keď na záver poukázal na potrebné obete a s vlasteneckým pátosom vyhlásil, že kto umožní odkryť umelecké poklady skryté v olympijskej pôde, získa si nehynúce zásluhy a slávu. Kráľ vstal a zvolal: to mám teda chuť postaviť sa sám k dverám s pokladničkou. Keď však o rok neskôr, v máji 1853, vydal Ludvík Ross výzvu k všetkým priateľom antiky, aby prispeli na vykopanie Olympie, zišlo sa v jeho pokladničke dovedna 262 toliarov. Po tomto žalostnom výsledku obrátil sa Curtius na kráľa a na jeseň 1853 mu predložil pamätný spis, ktorý vypracoval s profesorom Karlom Ritterom a Karlom Böttcherom. Podľa neho sa mali olympijské vykopávky začať v Diovom chráme, a to za účasti jedného archeológa, jedného architekta, niekoľkých technikov a asi 50 robotníkov. Trvať mali predbežne asi 3 mesiace. O kráľovom výroku o pokladničke sa taktne nezmienil. Uviedol len toľko, že na mesiac práce treba rátať s výdavkami v sume 1200 toliarov a že dopravu účastníkov a materiálu by mohol zabezpečiť parník pruského vojnového námorníctva. Král si spis prezrel, zapáčil sa mu, najmä pasáž o vojnovej lodi, a poslal ho ministrovi kultúry s poznámkou, že má živý osobný záujem na podujatí. Pruský vyslanec v Aténach, von Tille, dosiehol bez ťažkostí zásadný súhlas gréckeho kráľa a vo februári 1854 dostal pruský minister zahraničných vecí von Manteuffel príkaz, aby uzavrel s gréckou vládou príslušnú zmluvu. Všetko bolo na najlepšej ceste. Lenže krátko predtým, v októbri 1853, vypovedalo Turecko vojnu Rusku. A keď sa ruské loďstvo a vojsko priblížilo porade víťazstiev k Carihradu, britská a francúzska vláda zasiahla v prospech Turecka a vylodila vojsko na Kryme. Vznikol z toho konflikt, v ktorom mali západní diplomati v Aténach, vrátane pruského, plné ruky práce, aby zabránili Grékom vstúpiť do vojny po boku Ruska. Len čo sa krymská vojna skončila a pomery sa začali stabilizovať, grécka armáda sa vzbúrila proti nepopulárnemu kráľovi Otovi a roku 1862 ho zvrhla z trónu. Bolo treba nájsť pre Grécko nového kráľa. Nakoniec sa ním stal synovec dánskeho kráľa Juraj I. A napokon vzniklo toľko komplikácií, že Curtiusov plán odložili ad acta. Curtius sa však nevzdal. Nedal sa odradiť ani zmenou na pruskom tróne, keď sa po smrti Fridricha Wilhelma IV. Roku 1861 nestal kráľom korunný princ, jeho bývalý žiak, ale princ regent Wilhelm, neskorší nemecký cisár. Nedal sa odradiť ani prusko-dánskou vojnou, ktorá priniesla značné oslabenie nemeckých pozícií v Grécku, ani ďalšou vojnou pre zmenu prusko-rakúskou. Roku 1869 bol opäť tak ďaleko, že pod projektom na vykopávky v Olympii mal všetky náležité podpisy a pečiatky.
Keď sa už pripravil na cestu do Grécka, dostal z vyšších miest pokyn, aby trocha počkal. V júni 1870 vypukla vojna s Francúzskom. Až udalosti po roku 1870 napísal neskorší Curtisov spolupracovník Weil v dejinách olympijských vykopávok, vytvorili v Nemecku celkom iné pomery, ktoré poskytli nepomerne väčšie prostriedky, takže sa mohlo v tomto podujatí pokročiť, a to dokonca ďalej, ako sa predpokladalo podľa plánu z roku 1869. Inými slovami, z 5 miliárd zlatých frankov, ktoré muselo Francúzsko zaplatiť za to, že Napoleon III sa dal od Wilhelma, či skôr Bismarcka poraziť, ušli sa dajaké omrvinky aj na výskum Olympie. Záležitosť sa však napriek Curtisovmu naliehaniu nehýbala z miesta. Hlavne preťarbovosť byrokratov a pohodlnosť diplomatov. Keď to videl Heinrich Schliemann, požiadal po návrate z Troje v lete 1873 grécku vládu, aby mu udelila povolenie kopať v Olympii. Za udelenie koncesie sľúbil venovať Grécku všetky svoje trojské i predpokladané olympijské nálezy a darovať 200 000 frankov na vybudovanie príslušného múzea v Aténach. Správa o tejto ponuke spôsobila v Berlíne poplach a Curtisovi sa podarilo dosiahnuť, že minister zahraničných vecí vytiehol z archívu starý návrh zmluvy a keď v ňom prepísal slová Pruské kráľovstvo na Nemecká ríša, poslal ho do Atén, grécka vláda na to Schliemannovú žiadosť zamietla. Rokovanie medzi zástupcami obidvoch vlád síce ešte nejaký čas trvalo, no napokon sa o texte zmluvy dosiahla dohoda. Podpísali ju 24. mája 1874 v Aténach. Za grécku stranu minister zahraničných vecí Delianis a šéf archeologickej správy Eustratiadis, za nemeckú vyslanec von Wagner a cisárov osobitný spolumocnenec Ernst Curtius. Táto zmluva mala precedenčný význam pre všetky medzištátne zmluvy o archeologických výskumoch. Poprvý raz pevne zakotvovala dnes všeobecne uznávanú zásadu, že nájdené pamiatky patria štátu, na ktorého území sa našli. Nemeckí vyjednávači vyvinuli nemalé úsilia, aby získali právo na časť nálezov. Curtius ich však v tom nepodporoval. Jednak zo zásadných dôvodov a jednak z ohľadom na grécky zákon o ochrane starožitností z roku 1834. Viac než na predmetoch mu záležalo na poznatkoch, ako všetkým skutočným vecom. Zastával tiež názor, že archeologický výskum nemá viesť k ožobračovaniu krajiny, v ktorej sa koná, ale k rozmnožovaniu spoločného bohatstva ľudstva. Isté, že si želal, aby sa dačo z nálezov dostalo aj do jeho vlasti. Prijal však a uplatňoval zásadu, že to vonkoncom závisí od dobrej vôle predstaviteľov štátu, ktorému tieto nálezy právom vlastníka patria. Pre zaujímavosť si ocitujeme niektoré ustanovenia tejto zmluvy. V jej 6. článku sa stanovilo: Grécku patrí vlastnícke právo na všetky výtvory starého umenia a všetky iné predmety, ktoré vykopávky vynesú na svetlo. Závisí výhradne od jeho vlastného uváženia, či na pamiatku spoločne vykonaných prác a na ocenenie obetí prinesených z nemeckej strany na toto podujatie, poskytne nemeckej ríši duplikáty alebo repliky umeleckých predmetov, ktoré sa pri vykopávkach nájdu. Vo 4. článku sa hovorilo: Nemecká ríša preberá všetky náklady na podujatie, hlavne na platy úradníkov a mzdy robotníkov, vybudovanie skladísk a barakov. Ďalej sa zavezuje zaplatiť odškodné za všetky budovy a poľnohospodárske kultúry na tamojších pozemkoch. Grécka vláda bude spolupôsobiť všetkými zákonnými prostriedkami, aby pohla majiteľov pozemkov, ktoré sú potrebné na vykopávky, odpredať ich, respektíve aby ich vyvlastnila. 7. článok znel: Nemeckej ríši patrí výhradné právo na vyhotovenie kópií a odliadkov zo všetkých predmetov, ktoré sa nájdu pri vykopávkach. A spolu s gréckym kráľovstvom si vyhradzuje výlučné právo na publikovanie vedeckých a umeleckých výsledkov vykopávok. Zmluva mala platiť 10 rokov od ratifikácie a na dozor nad jej dodržiavaním mala grécka i nemecká strana vymenovať vládneho komisára.
Treba povedať, že Curtius si touto zmluvou nevyslúžil na mnohých miestach pochvalu. Porovnávali ho s francúzskymi a britskými archeológmi na Blízkom východe, ktorí stadiaľ priviezli do svojich krajín, čo chceli, a to bez mluvy a platenia. Porovnávali ho s Lepsiusom, ktorý dosiahol, že jeho nálezy egyptský miestokráľ pruskému kráľovi daroval. Porovnávali ho s von Halbersteinom, ktorý zaplatil za mníchovské reliefy z Afainho chrámu na Aigíne tamojšie mestskej rade 600 toliarov. Porovnávali ho so Schliemannom, ktorý priamou poklad z Troje aspoň prepašoval. Daktori sa vracali až k lordovi Elginovi, ktorý dostal povolenie na odvoz mramorov z Akropolis zadarmo, alebo k Američanovi Stephensovi, ktorý kúpil celý komplex majských pyramíd a chrámov v Kopáne za 50 dolárov. Veď za to, čo budú stáť tieto vykopávky, by sa dala postaviť kasáreň pre celý pluk granátnikov. No nič. Cisár so zmluvou súhlasil a Rížsky snem ju 5. decembra 1874 jednohlasne ratifikoval. A na neustále opakovanú otázku, akú protihodnotu za svoje peniaze môže Nemecko získať v Olympii, Curtius trpezlivo a pravdivo odpovedal: tu nemožno získať nič, iba slávu.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 9. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní dnešného 587. vydania relácie, ktorej týždeň čo týždeň počúvame instrumentálnu hudbu nášho rozhlasového i televízneho archívu. Bude to tak aj dnes. Hrať nám bude orchester Václava Hybša. Vypočujeme si aj niekoľko nahrávok z albumu Kúsok slnka Juraja Lehockého. Pripravené máme ako inak nahrávky tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave i gitaristu Pavla Foršta či letné hity Karla Wagnera. A to samozrejme nie je všetko. Začíname spomínanými nahrávkami z jedného z novších albumov Václava Hybša, keď zhrnul do jedného albumu s viacerými nosičmi hneď niekoľko zaujímavých melódií, ktoré počas svojej histórie nahral, medzi nimi aj niekoľko instrumentálnych skladieb. A tak začíname ukážkou prvou, Let čmeliaka Nikolá Rimského-Korsakova. Hrá Václav Hybš so svojím orchestrom. Nahrávka je z roku 2014. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

A v tejto rýchlej nahrávke Nikolaja Rímskeho-Korsakova Let čmeliaka, ktorú nahralo inak viacero tanečných orchestrov v Česku i na Slovensku, pokračujeme skladbou Motýl Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Aj táto melódia má viacero svojich podôb. Tú z roku 2014 s orchestrom Václava Hybša si teraz vypočujeme.

a do tretice orchester Václava Hybša z albumu z roku 2014, skladba Václava Trojana Žabák. Na pozávne bude hrať Zdeněk Pulec, aranžoval Václav Hybš, ktorý hrá so svojím orchestrom.

Tak to bolo niekoľko ukážok z albumu Václava Hybša a v týchto ukážkach budeme pokračovať aj o týždeň. Pripravených máme niekoľko ukážok z albumu Juraja Lehockého s názvom Kúsok slnka. Bol to v poradí jeho druhý album, prvý s VV systémom Vlada Valoviča, ktorý nahrával v roku 1979 v štúdiu Opusu v Pezinku. Prvou skladbou je instrumentálna melódia vtedy veľkého hitu, ktorý znel v našom éteri. Spieval Karol Duchoň ako Dých tvoj páli. Ani nie tak od niečoho pikantného, ale zrejme od lásky. Táto skladba sa dostala aj medzi hity Opusu roku 1981. Medzitým nahral VV systém Vlada Valoviča so solom na trúbke Juraja Lehockého aj jeho instrumentálnu verziu.

Tak to bola instrumentálna verzia, pôvodne pesničky so slovenským textom Ľuboša Zemana s názvom Dych tvoj páli. Pôvodne spieval Karol Duchoň a pesnička sa dostala medzi hity opusu 1981. Už v roku 1980 ju nahral v tejto podobe instrumentálnej aj Juraj Lehocký, ako sme počuli. Skladbu aranžoval Alois Bouda a Alois Bouda je aj autorom piesne skladby, ktorú rovnako nájdeme na albume Juraja Lehockého s názvom Kúsok slnka. Skladbu nazval Lady Lida. Na trúbke hrá Juraj Lehocký.

No, do tretice to bude trojský kôň. Nie v počítači ani na jazdeckej dráhe, ale ako jeden z titulov skladieb Juraja Lehockého na albume Kúsok slnka z roku 1980. Počúvať budeme aj vokálnu skupinu Bezinky. Hrá VV systém Vlada Valoviča.

Pokračujeme skladbami v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a spomienka na lekára, ušnonosno-krčeného, veľmi dobrého hráča napríklad na akordeóne i klavíri, ale vraj aj veľmi dobrého speváka Ivana Vašicu. Ten napísal skladbu Volám ťa láska pre Karola Duchoňa a ten ju spieval na Bratislavskej líre 1984. V tom období, keď už dominovali na našej hudobnej scéne rockové kapely, to bol už taký návrat do minulosti. Napriek tomu je to pesnička veľmi pekná, rovnako v spievanej verzii s Karolom Duchoňom, ako aj v tej instrumentálnej, ktorá vznikla v decembri 1986. Na altsaxofóne hrá Rudolf Riavec, aranžoval Vieroslav Matušík.

Už aj v minulých reláciách sme počúvali viacero skladieb od Vieroslava Matušíka. Bude to tak aj v našej dnešnej relácii, aj keď Vieroslav Matušík sa v podstate objavuje v každej z našich relácií, najmä ako dirigent tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. V roku 1973 spolu s Emilom Kunovičom prihlásili skladbu Keby náhodou do Československej autorskej súťaže na Bratislavskú líru. Pieseň zverili svojmu obľúbenému interpretovi Karolovi Duchoňovi. Pieseň síce nedostala žiadnu trofeí, no mnohí si ju zapamätali dodnes. Dokonca Julius Satinský ju spomína v jednej zo svojich knižiek. Keby náhodou, instrumentálna skladba Vieroslava Matušíka, hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod dirigentskou taktovkou Vieroslava Matušíka.

Počuli sme pieseň Keby náhodou. V trošku inovovanej a modernejšej verzii ju pripravil Stipica Kalogiera so svojím štúdiovým orchestrom, keď zo Záhrebu prišiel do Bratislavy, respektíve do štúdia Opusu v Pezinku, nahrať svoje dva albumy. Najmä výber zo skladieb slovenských autorov. Po ich úspechu pridal ešte aj jednu ďalšiu platňu, a to LP platňu s úpravami operných melódií v instrumentálnej podobe s názvom Môj svet je opera. Tento raz však ukážka úpravy jeho skladby Jaroslava Matušíka Keby náhodou. Hrá štúdiový orchester Stipicu Kalogieru.

Janka. Ak náhodou pôjdete okolo obce Zavar, kde sa Gejzadusík narodil, určite sa zastavte v jeho pamätnej izbe, do ktorej darovala rodina Gejzadusíka časť jeho pozostalosti.

Pripravených máme niekoľko melódií, ktoré zostavil Vieroslav Matušík na dva albumy v roku 1982. Boli to väčšinou kompilácie rôznych známych svetových tang podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a zboru Lubomíra Pánka.

Pokračujeme skladbami z albumu Pavla Foršta, ktorý pôsobí predovšetkým ako gitarista, basgitarista, ale aj skladateľ a aranžér. Spolupracoval napríklad aj s orchestrom Ladislava Štajdla, ale aj s mnohými ďalšími zoskupeniami. Okrem iného založil aj svoju vlastnú kapelu Labyrint Pavla Foršta a nahral aj niekoľko pesničiek známych spevákov, napríklad pre Karla Gotta. V roku 1983 vznikol aj profilový album Pavla Foršta, kde nájdeme svetové melódie i tie domáce v podaní spomínaného gitaristu i z jeho autorskej dielne. Takže budú to tri skladby. Najprv Pyšná chôdza túlavej mačky, melódiu, ktorú vám isto nemusíme predstavovať, a potom jeho Pohoda a pekná chvíľa. Na gitare hrá Pavel Foršt.

Počúvali sme gitaru Pavla Fošta a pokračovať budeme niekoľkými melódiami orchestra Karla Wagnera, ktorý v 80. rokoch spolupracoval aj s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom a napríklad pôsobil aj ako sprevádzajúca kapela festivalu Bystrické zvony. Pri tej príležitosti nahral nielen Karel Wagner, ale i hudobníci z jeho orchestra viacero melódií, najmä tých instrumentálnych pre rozhlasové a televízne použitie. Najprv skladba Miloša Nopa Daždivé ráno, nahrávka z roku 1981.

Pokračujeme ďalšími skladbami orchestra Karla Wagnera. Jindřich Parma napísal skladbu Maxi Taxi a v spievanej podobe ju nájdeme aj na albume Hany Zagorovej Síte kroků tvých z roku 1985. Takmer súčasne vznikla aj táto instrumentálna verzia.

spolupráca autorskej dielne členov orchestra Karla Wagnera Myš Maš Jana Rotera. Sme z piesní Pavla Reska z roku 1982.

a ešte dve melódie v podaní orchestra Karla Wagnera, ktoré napísali autori slovenskej proveniencie. Bolo to aj tým, že napríklad Peter Hanzeli spolupracoval s orchestrom Karla Wagnera a vďaka tomu naspievala niekoľko jeho skladieb aj Hana Zagorová. Najprv Milan Jesenský, Večerná prechádzka, Peter Hanzeli, Oheň a struny. Obe nahrávky sú z roku 1982.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A teraz sa z rokov 80. presunieme do roku 1991. Vtedy Vašo Patejdl mal čerstvo vydaný album spolu s Alanom Royom Scottom a začal spolupracovať aj na albume instrumentálnych skladieb s huslistom Jaroslavom Svieceným. Spoločne pripravili album k výročiu narodenia Jana Amosa Komenského a mnohé tieto melódie dodnes využívajú hudobní redaktori ako rôzne podkresové i predelové skladby. Takže Labyrint a Hrad Fortúny. Ukážka z albumu v spolupráce Jaroslav Sviecený husle a Vašo Patejdl klavír a klávesové nástroje. Písal sa rok 1991.

Takto magicky nám na husliach hral Jaroslav Sviecený a spolúčinkoval Vašo Patejdlo so svojou štúdiovou skupinou. Pripravených máme niekoľko melódií orchestra Gustava Broma z jeho, tak povediac, nekonečných albumov, tém z rôznych filmov a populárnych pesničiek. Téma z filmu Polnočný kouboj z roku 1979 aranžoval Igor Vavrda, hrá orchester Gustava Broma.

Typicky letnou melódiou je aj skladba z filmu Prázdniny u starej mamy Zázračné leto. Túto melódiu napísal Ali Brezovský a pôvodne ju naspievala napríklad aj vokálna skupina Bezinky. V tej inštrumentálnej podobe ju nahral orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

Rozlúčime sa ešte jednou melódiou v podaní orchestra Gustava Broma v aranžmáne Igora Vavrdu. Dúfam, že sa vám melódie nášho dnešného 587. vydania relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Dobré ráno, rodinka.
1: Dobré. Ahoj.
0: Čo ste vstali tak skoro? Je víkend.
2: Utúkáči nepočkajú. Musím ísť venčiť.
1: Ja idem na výlet s Kamilou.
0: A neboli ste spolu minulý víkend?
2: Kto je Kamila?
0: Vierka má novú partiu z dovolenky v Turecku.
2: Vážne?
0: Mhm.
2: To je super. Neľutuješ, že si nebol?
0: A jasné, že ľutujem. Ale mám novú prácu. Niečo za niečo. Kam vlastne idete?
1: Do Lednic.
2: Budete mať super počasie.
0: Myslel som, že tento víkend pôjdeme niekam spolu.
1: Jarko, ešte minulý týždeň som ti hovorila, že to mám v pláne, ale ty si ma ako vždy nepočúval.
0: Vieročka, ja ťa vždy počúvam.
1: Vidím to inak, ale vieš čo, nejdeme sa teraz hádať.
2: A prečo nejdeš s nimi aj ty?
0: Lebo ich nepoznám. Nebol som na dovolenke, ak si spomínaš.
2: Veď ich spoznáš.
1: Je to dámska jazda.
0: No, počul si. Samé ženy. A to sa nehodí.
2: Tak možno na budúce vezmu aj manželov.
1: Všetky sú rozvedené.
0: Vážne? To som nevedel.
1: Šťastne rozvedené ženy.
0: Čo tým chceš povedať? Závidíš im?
2: Ak sa chcete pohádať, stačí povedať. Ja sa odpracem.
0: Pokoj, Lukáško. My tu len tak žartujeme.
1: Na hádke nie je čas. Musím bežať. Obed som nestihla navariť. Postarajte sa o seba.
2: Ja aj tak prídem až večer.
0: Moment, budem tu sám?
1: Čaute.
0: Že obed som nestihla navariť. No, tie rozvedené ženy na ňu majú nejaký zlý vplyv.
2: Však buď rád, že konečne má s kým tráviť víkendy. Predtým to chcela od teba a ty si na to nemal čas. A dosť ste sa kvôli tomu hádali.
0: Až na to, že teraz by som čas aj mal. Lebo v novej práci nepotrebujem dorábať veci po víkendoch.
2: Takže si tam spokojný?
0: Nie, nesťažujem sa. Zarobím síce menej, ale zase je to pohoda.
2: Som rád, že sa všetko tak výborne vyriešilo.
0: Jediné, čo sa nevyriešilo, je, že čo mám teraz robiť s načatým dňom.
2: No ak chceš, môžeš ísť so mnou venčiť do útulku.
0: Neodolateľná ponuka.
2: Tiež si myslím.
0: Asi budem radšej pozerať tenis.
3: Tak polícia to definitívne uzatvorila. Nebudú ma stíhať kvôli domácemu pôrodu.
4: To je výborná správa. Veď to bola od začiatku blbosť. Ona chcela rodiť doma a ty si ju o to odhovárala.
3: Áno, áno. Našťastie som mala odložené správy, ktoré som si s ňou vymienala, takže som to mohla dokázať. Aj to, že hneď ako som k nej prišla, som zavolala záchranku.
4: Máš to za sebou?
3: Ani zďaleka.
4: Ako to myslíš?
3: Podala na mňa žalobu. Za nemajetkovú újmu. A všade, kde môže, vypisuje svoju verziu toho, čo sa stalo, že som zanedbala starostlivosť o ňu a že kvôli mne jej syn skoro zomrel.
4: Ona nie je v poriadku.
3: Snaží sa ma zničiť.
4: Mirka, ty máš skvelé referencie. Jedna narušená osoba predsa nemôže ublížiť tvojej reputácii.
3: No, by si sa čudovala, aký to má dosah. Ozývajú sa mi pacientky a pýtajú sa ma na to, čo sa stalo.
4: Mala by si sa brániť.
3: Domči. To posledné, na čo mám momentálne energiu, je súdiť sa s niekým. Ale ak mi zničí dobré meno, môžem svoju profesiu zabaliť a ísť predávať do supermarketu.
4: To nemôžeš dovoliť. Viem ti s tým nejako pomôcť?
3: Si taká milá, domči. Ale ja neviem, ako by si mi s tým pomohla.
4: Budem chodiť na všetky fóra pre tehule a žiadať zmazanie jej komentárov a budem ťa tam obhajovať.
3: Aha. To je boj s veternými mlynmi. Ona má veľa času.
4: Viac ako ja? Veď má bábetko. A nehovorila si, že má zdravotné problémy?
3: To si tiež nie som istá, či si to celé nevymyslela. Tej osobe sa jednoducho nedá veriť ani slovo.
4: Porozprávať sa s ňou asi nemá veľký zmysel.
3: Už mi neodpovedá na správy, asi si ma zablokovala.
4: A ten jej muž?
3: Myslíš otca, dieťaťa?
4: Toho.
3: No, tak ten vyzeral celkom v pohode, keď som sa s ním stretla. A sľúbil mi, že sa s ňou porozpráva, ale očividne to nepomohlo.
4: Neskúsiš mu zavolať?
3: Asi som si neuložila jeho číslo.
4: Ako sa volal?
3: Alan.
4: Alan aký?
3: Ja neviem, skrátka Alan.
4: Možno by si sa mala porozprávať s nejakým právnikom.
3: Hej, to je lepší nápad. Len fakt netuším, z čoho to zaplatím.

0: Klop, klop. Neruším?
1: Nie, poď ďalej.
0: Čo, ty sa už balíš do toho Švajčiarska?
1: No, zatiaľ si len dávam na kopu veci, aby som na nič nezabudol.
0: Nevieš, kedy príde aj Jaro z roboty?
1: To sa pýtaš mňa?
0: Ja len, že či náhodou, nevieš.
1: Vy sa nerozprávate?
0: Nerozprávame.
1: Tak prečo mu nezavoláš?
0: Nejdeme sa najesť? Ja som hladná, on bude aj tak dlho.
1: Z novej práce chodí skôr, nie?
0: Ako kedy.
1: Ste pohádaní?
0: Prečo?
1: Dúfam, že kým sa vrátim z toho Švajcu, tak to nejako vyriešite.
0: Nemáme čo. Nie sme pohádaní.
1: Ale je medzi vami napätie. Cítim to. Ty chodíš na výlety bez neho a on je nespokojný.
0: V prvom rade to on ma poslal samú na dovolenku a to bol podraz.
1: Dobre, ja si fakt nemám chuť robiť vám rozhodcu, takže celkom sa teším, že teraz na 3 mesiace vypadnem a možno na tej farme zarobím toľko, že keď sa vrátim, tak si vezmem nejaký podnájom.
0: Luky, chceš sa odsťahovať? Už to s nami nemôžeš vydržať?
1: Ale nie, je to s vami v pohode.
0: Prečo teda? Chceš bývať zasa so Saškou?
1: Prečo so Saškou? Sme iba kamoši.
0: A čo, kamoši nebývajú spolu v podnájme? A možno ti začne chýbať, keď teraz budete tak dlho bez seba. V tom útulku ste spolu od rána do večera.
1: Hlavne sa bojím, že budem chýbať ja jej. Ona ani nevie, že odchádzam.
0: Počkaj, ty si jej nepovedal, že ideš brigádovať na konskú farmu do Švajčiarska?
1: Nie, odhovárala by ma.
0: A kedy jej to chceš povedať?
1: No, chcel som včera, ale mali sme takú urgentnú veterinu, zrazená mačička, ona tieto veci hrozne prežíva. Bál som sa, že sa z toho zosype.
0: No, takže ona nevie, že odchádzaš a počíta s tým, že jej tam budeš celé leto pomáhať.
1: V lete majú detská prázdniny, takže sa nájde kopa stredoškolákov, ktorí budú dobrovoľničiť.
0: Tak veď ja si vôbec nemyslím, že by sa z toho Saška mala zosypať. Len sa pýtam.
1: A bude to v pohode. Asi nebude nadšená, ale zmieri sa s tým.
0: Mňa o tom nemusíš presviečať. Ale, Lukáško, asi by si jej to mal čím skôr povedať. Ona sa musí tiež nejako zariadiť a čím viac to budeš oddaľovať, tým horšie pre ňu.
1: No veď toto.
2: Ahojte.
3: No čo?
2: Navečerali ste sa bezo mňa?
0: Nevedeli sme, kedy prídeš a bola som už hladná.
2: Aha, tak si aspoň sadni ku mne, kým budem jesť. Budeš mi robiť spoločnosť.
0: Musím ísť vyvesiť bielizeň.
2: Nepozrieme si spolu potom telku?
0: Mňa ten tvoj šport nebaví, Jarko.
2: Tak vyber ty. Pokojne aj nejaký romantický film.
0: Som veľmi unavená, dnes nie.
2: A kedy? Vieri, mám pocit, že na mňa vôbec nemáš čas. Ako keby si sa mi vyhýbala. Keď si k tebe ľahnem do postele, otočíš sa mi chrbtom.
0: Lebo na tom boku sa mi lepšie spí.
2: Áno? No, predtým si to nerobila. Zvykli sme sa v posteli rozprávať.
0: Mám toho veľa v práci.
2: A čo také strašné tam riešite?
0: A čo si myslíš, Jarko? Myslíš si, že iba ty môžeš mať veľa práce?
2: Ale ja to netvrdím. A nemusíš na mňa hneď útočiť. Normálne sa pýtam. Môžeš sa mi posťažovať?
0: Nepotrebujem sa ti posťažovať.
2: Vieri, asi tomu veľmi nerozumiem. Konečne som odišiel z tej práce. Chodím skoro domov, nemusím pracovať po nociach a po víkendoch a mám čas, ktorý môžeme spolu tráviť. Toto všetko si vždy chcela. No mám pocit, že keď si to konečne dosiahla, už ťa to vôbec nezaujíma.
0: A tak to nie je.
2: Nie? A ako to teda je?
0: Neviem, asi to celé trvalo príliš dlho. A ja teraz nemám chuť s tebou byť ani sa s tebou rozprávať.
2: To myslíš vážne?
0: Žiaľ, tak to cítim. Som unavená, ale to prejde. Dúfam.
2: A ja?
0: Neviem s tým nič urobiť. Prepáč.
4: Volali nám z Trenčína, či by sme im nepomohli s fenkami odobratými z množiarne.
1: Sme dosť plní, nie?
4: Na začiatok by sme mohli zobrať iba pár.
1: Na začiatok?
4: V tej pivnici našli 50 psov v strašných podmienkach. Sami nemajú šancu to zvládnuť.
1: To je šialené.
4: Budeme to zrejme riešiť celé leto. Bude ich treba socializovať. Nič nevedia. Žili v klietkach, boja sa každého pohybu.
1: Možno by si do toho mohla zapojiť nejakých dobrovoľníkov. Decká budú mať prázdniny.
4: Pýtala som sa u nás v škole, ale nikto nemá čas nám sem prísť cez prázdniny pomôcť.
1: Myslel som decká zo strednej. Mohli by sme dať výzvu, získať nejakých dobrovoľníkov, ktorí by sem chodili pravidelne pomáhať.
4: To určite môžeme, ale takéto psíky nebudeme môcť zveriť deckám bez skúseností. Bude to hlavne na nás.
1: Saši, vieš, ja nebudem mať cez leto toľko času ti pomáhať, ako som si pôvodne myslel.
4: To je v pohode, Luky. Ak si chceš užiť prázdniny, ja to tu týždeň bez teba nejako vydržím. Aj dva.
1: Saši, nehnevaj sa. Ja mám iné plány.
4: Aké iné plány?
1: Chcel by som si cez prázdniny aj niečo zarobiť.
4: No veď fajn, ja chápem. Ak chceš, dohodnem so šéfom, aby ťa platil ako brigádnik.
1: Nie je to v žiadnom prípade. Ja som túto prácu vždy robil ako dobrovoľník a viem, aký je tu napnutý rozpočet. Nechcem, aby ma platili z peňazí, ktoré môžu ísť na zvieratá.
4: Luky, to si obhájim. Ty si tu absolútne nenahraditeľný.
1: Saši, nie. Takáto brigáda ma z biedy nevytrhne.
4: Ja viem, že to nie je veľa peňazí, ale aspoň niečo. A hlavne má to celé aj iný zmysel. Keď týmto zvieratám nepomôžeme my, nepomôže im nikto.
1: Vieš, Saši, možno je chyba, že ty si to stále takto hovoríš. Je aj veľa iných ľudí, ktorí pomáhajú a pomôžu.
4: Čože? Ty by si vážne nechal mňa aj všetkých týchto chlpáčov v štychu, aby si mohol ísť vykladať do regálov do supermarketu?
1: Sú aj iné možnosti, vieš. Ja som myslel... Vlastne nie, že myslel, ja mám dohodnutú takú brigádu.
4: Luky, prosím ťa, takto zrúš. Ja to tu bez teba nezvládnem.
1: Idem na 3 mesiace do Švajčiarska na farmu.
4: Čože? Ty si zo mňa robíš dobrý deň.
1: Nie. Nebudem ti tu môcť cez leto pomáhať.
3: Ďakujem, že ste si na mňa našli čas.
5: Som rada, že ste sa ozvali. Vlastne som vám chcela volať, ale neuložila som si vaše číslo.
3: Boli ste v poslednej dobe z hostelu?
5: Nekomunikuje so mnou, myslím, že si ma zablokovala.
3: To by ma neprekvapilo.
5: Vravela vám niečo o mne?
3: Len, že sa chce s vami súdiť. Pýtala odo mňa peniaze na právnikov.
5: Vy veríte, že je to celé moja vina? Že som ju vmanipulovala do domáceho pôrodu a že za všetko môžem?
3: Keby som tomu veril, teraz tu s vami nesedím.
5: Takže tie peniaze ste nedali?
3: Nie. Ale verte tomu, že ona si ich zoženie. Je neskutočne schopná.
5: Tak to je na tom o mnoho lepšie ako ja.
3: Vyhodila ma.
5: Ako to myslíte?
3: Kým som robil, čo chcela, tak som jej bol dobrý. Ale keď som jej odmietol dávať peniaze a nesúhlasil som s niektorými vecami, napríklad aj tým, aby vám robila zle, tak ma vyhodila.
5: Ďakujem vám, že ste sa ma zastali a mrzí ma, že to takto dopadlo.
3: Odvtedy mi zakazuje stretávať sa s Gorankom.
5: Čo? To je hrozné.
3: A keď vlastne neviem isté, či som jeho otec. Mohla si to celkom pokojne vymyslieť. Ona je toho schopná.
5: Chcete sa s ňou súdiť?
3: Uvidím. Stiel som malému odobrať vzorku slína. Poslal som ju do laboratória spolu s mojou vzorkou. Teraz čakám na výsledky a strašne dlho to trvá.
5: V tomto vám neviem pomôcť. Ja neviem, či ste Gorankov skutočný otec. Stella mi o tom nikdy nerozprávala.
3: To je v poriadku. Ani som nečakal, že by ste to mohli vedieť.
5: Prečo ste sa teda so mnou chceli stretnúť?
3: Chcel som sa vám ospravedlniť, že som vám nepomohol, ako som vám slúbil. Po všetkom, čo som so Stellou zažil, vám absolútne verím, že ste sa v tomto ocitli úplne nevinne.
5: Ďakujem vám, to je v poriadku. Ako si mi
4: to mohol urobiť?
1: Saši, ja chápem, že tento útulok je teraz celý tvoj život, ale ja to tak nemám. Chcem robiť aj iné veci.
4: A prečo si mi to nepovedal skôr?
1: Lebo viem, že by si ma odhovárala.
4: Teraz už nemám čas sa nejako zariadiť.
1: Stále máš čas sa zariadiť.
4: Cítim strašnú úzkosť.
1: Dýchaj zhlboka. Napísa vody.
4: Ja to tu sama nezvládnem.
1: Určite nájdeme niekoho, kto ti bude pomáhať, kým budem preč.
4: Ak ma teraz mieniš nechať samú, tak sa už nevracaj.
1: Ale Saši, prosím ťa, si v strese, nerob žiadne rozhodnutia.
4: Luky, musíš to zrušiť.
1: Ja to nemôžem zrušiť. Zaplatil som agentúre a okrem toho, ja tam chcem ísť. Potrebujem si od celého útulku oddychnúť.
4: Takže ti je jedno, že tu na to budem sama a možno sa z toho zosypem.
1: Teraz ma citovo vydieraš.
4: Vieš čo, Luky? Fajn. Tak kašli na mňa. Choď. Ja si tu nejako poradím.
1: Saši, prosím ťa, ja nechcem, aby to dopadlo takto. Presne preto to som sa ti to bál tak dlho povedať, že budeš hysterická a budeš ma vydierať. Pritom tento útulok fungoval aj predtým, než si tu začala pracovať ty a než som sem prišiel ja. A ak tu 3 mesiace nebudem, svet sa určite nezrúti.
4: Ak to berieš takto, tak sa my dvaja asi nemáme o čom baviť. Lebo áno, ak nepomôžeš psovi alebo mačke, svet sa možno nezrúti. Ale nejaké zvieratko kvôli tebe neprežije.
1: Vieš, čo si myslím, Saši? A to ti teraz poviem celkom úprimne. Že aj ty by si potrebovala od tohto oddychnúť. Lebo ti z tohto už slušne hrabe. Maj sa.
2: No, Zoja, tak sa mi zdá, že ste sa ma vo firme celkom nezbavili. Bude sa so mnou aj naďalej musieť stretávať ako s obchodným partnerom.
6: My sme sa ťa predsa nechceli zbaviť, Jaro. Ty si sa rozhodol zbaviť nás.
2: A ten nový ako? Už sa zapracoval?
6: Je to celkom fajn, ale s tvojimi skúsenosťami a nápadmi sa to nedá porovnať.
2: To hovoríš len preto, aby som od teba viac nakúpil však.
6: Kiež by. Niekedy o tom premýšľam, čo všetko sme spolu dokázali. Boli sme naozaj dobrý tým.
2: Áno, to je pravda. Boli to pekné časy. A ja na to rád spomínam.
6: A ako si spokojný v novej práci?
2: Mám voľné víkendy.
6: Takže sa nudíš.
2: Trafila si klinec po hlavičke.
6: Jaro, mrzí ma, že to takto dopadlo. Stratili sme nenahraditeľného človeka a to všetko kvôli mne. Toto som ako riaditeľka naozaj nezvládla.
2: Ale prosím ťa, nevyčítaj si to.
6: Ale budem si to vyčítať, šéfke sa neodporuje.
2: Ale obchodným partnerom sa môže. Naše hádky mi chýbajú.
6: Aj mne. Igor so všetkým súhlasí.
2: To je ten, ktorý ma nahradil? Takže aj ty sa nudíš?
6: Žiaľ, ja nemám čas sa nudiť. Už si zabudol, aký sme vždy boli zasekaní prácou a v tomto sa to naozaj nezmenilo.
2: Asi by som ťa už nemal zdržiavať. Čas na naše stretnutie dávno skončil. Zakecali sme sa.
6: Ja ani neviem, ako to ubehlo. Ale bolo to veľmi príjemné.
2: Áno, som rád, že si si našla čas dať si so mnou aj kávu. Z našej rozlúčky som mal dosť rozpačitý pocit.
6: Viem. Chcem sa ti za to ospravedlniť. Nebolo to odo mňa pekné poslať ťa z jedného dňa na druhý domov, ale ja som to nejako nezvládla. Veľmi som sa na teba hnevala, že si takto odišiel.
2: Zoja, poviem ti úprimne. Bol som na teba dosť nahnevaný a ešte som si to opakoval aj dnes ráno pred našim stretnutím. Ale vo chvíli, keď som ťa uvidel, mal som iba radosť, že ťa vidím.
6: A ja tiež som mala veľkú radosť.
7: Nečakala som, že sa takto skoro opäť stretneme.
3: Zdalo sa mi lepšie dať rýchlu kávu, než sa spolu dohadovať po telefóne.
7: Máte niečo nové?
3: Dostal som výsledky testov a Goranko je môj syn.
7: Povedali ste to stále?
3: Nezdvíha mi telefóny a neodpovedá na maily.
7: Chcete asi, aby vám umožnila sa so synom stretávať?
3: Chcem ho do svojej výlučnej starostlivosti.
7: Je to ešte bábetko.
3: Kvôli nezodpovednosti svojej mamy takmer neprežil.
5: No, také malé dieťa potrebuje mamu.
3: Aj takú, čo pre ňu môže byť potenciálne nebezpečná?
5: Nepreháňate.
3: Chvíľu som s ňou býval. Stále je absolútne nepredvídateľná. Jej nejde o dieťa. Podľa mňa nemá žiadnu schopnosť empatie.
5: Možno to nemá v hlave celkom v poriadku, ale to ešte neznamená, že Goránkovi ublíži.
3: Budem sa s ňou súdiť o stretávanie so synom. A budem tiež požadovať jej psychologický posudok.
5: No, tak ten by sa zišiel aj mne.
3: Preto som sa s vami stretol. Obaja sa musíme zostalo súdiť. Môžeme si v tom navzájom pomôcť.
5: Ako to myslíte?
3: Vy mne dosvedčíte, že ohrozila naše dieťa domácim pôrodom. A ešte sa nám aj podarí dokázať, že psychickú újmu ste nespôsobili vy jej, ale ona vám.
5: Veď to je aj pravda.
3: S právnikmi si starosť nerobte. Ja to všetko zaplatím.
5: No, možno bude stačiť ju tými právnikmi postrašiť a dovolím vám stretávať sa s malým a o mne prestane vypisovať klamstvá.
3: Tak na to by som sa veľmi nespoliehal. Viem, čoho je ona schopná a len tak ľahko sa nevzdá. Tak, čo poviete na môj návrh? Pomôžeme si?
5: A môžeme si rovno aj potýkať. Ja som Miriam.
3: Alan.
6: Kým sme spolupracovali, nikdy si nemal čas so mnou ísť na pivo. A teraz, keď už nie sme kolegovia, tak ho máš.
2: Lebo teraz už nie si moja šéfka, takže sa pred tebou nemusím pretvárovať, ako ja strašne ťažko pracujem.
6: Ha, veľmi vtipné. Bol si v tom telefóne tajnostkársky, tak čo chceš riešiť? Niečo pracovné?
2: Nie, vôbec. Len mi s tebou bolo naposledy tak fajn, že som dostal chuť sa s tebou znova stretnúť.
6: Wow, tak teraz si ma prekvapil.
2: Vážne?
6: Vážne. Vždy si bol taký odmeraný. Nenapadlo by mi, že ma niekedy pozveš na pivo bez šance.
2: Možno bola chyba, že som bol odmeraný.
6: Toto mi budeš musieť vysvetliť.
2: Zoja, chcel by som to celé vrátiť späť. Od nášho pracovného stretnutia neviem na teba prestať myslieť.
6: Čo by som kedysi dala za túto vetu?
2: A teraz?
6: Teraz som šťastne zadaná.
2: Aha, tak potom... Teda gratulujem.
6: Ďakujem.
2: Som rád, že si niekoho našla, taká skvelá žena ako ty. By nemala byť sama.
6: Ďakujem, ale vyzeráš taký zarazený. Dúfam, že nie si sklamaný, že už nie som single.
2: Nie, vôbec nie.
6: A pripomínam ti, že si ženatý.
2: Áno, šťastne ženatý. A som rád, že aj ty si šťastná.
6: Tak teda na zdravie, na šťastie a na lásku.

Skončila sa 535. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Jaro Kapec, Miroslav Trnavský, Lukáš Kapec, Michal Kaprálik, Dominika, Zuzana Porubiaková, Zoja Lietovská, Kristýna Spáčová, Miriam, Kristýna Tormová, Alan, Matúš Kvietik, Saška, Bianka Bucková. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Autorka Michaela Materáková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Rádia Regina Západ.
1: Umelec Richard Autner. A keď to rozmením na drobné, herec, činoherný, aj muzikálový, ale aj hudobník, spevák a kto vie, na čo všetko ešte prídeme v nasledujúcich minútach, je dnes mojím hosťom. Vítajte, Richard.
2: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
1: Keby ste si teraz mohli vybrať, o čom by ste najradšej hovorili v najbližších 25 minútach? O hudbe alebo o divadle?
2: O hudbe určite.
1: Prichádzate k nám v posledný školský deň. A aké vysvedčenie by ste si dali za posledných 10 mesiacov?
2: Wow, tak táto otázka ma zaskočila. Myslím si, že by tam boli určite aj nejaké trojky, štvorky, ale v niečom...
1: A z čoho?
2: Zo správania, určite. Ale myslím si, že v určité oblasti môjho života by si možno zaslúžili jednotku, ale naozaj nie je ich toľko, koľko tých štvoriek a trojek.
1: No, tak čo by sa, akože, čo sa podarilo, z čoho naozaj máte radosť a čo je také, čo si hovoríte, že na tom ešte popracujem?
2: Tak myslím si, že za čo by som si naozaj neskromne dal jednotku je úsilie, ktoré sme strávili napríklad pri nahrávaní našich nových piesní, ktoré plánujeme dať na druhý album. A za čo by som si dal zlé známky, tak to je napríklad nejaká, povedal by som, údržba a servisovanie fyzického stavu, vzhľadom k tomu, že som trošku pribral, mal by som začať niečo robiť so sebou, takže za to by som si dal napríklad trojku alebo štvorku určite.
1: Čiže z telesnej?
2: Z telesnej. Pritom ja som bol na telesnej fakt celkom dobrý, ale tento rok za tých posledných 10 mesiacov, ako hovoríte, som to trochu zanedbal.
1: A to som sa práve chcela spýtať, aký bol malý Ríško školákom vo všeobecnosti?
2: Myslím si, že malý Ríško bol taký celkom drzán. Ja som sa už niekedy v 9. ročníku tak trochu upratal, ale nemyslím si, že som bol zlé dieťa, len som bol taký živý.
1: Aký, pardon? Neposedný.
2: Neposedný, áno, neposedný je to správne slovo. Vymýšľal som, spomínam si, že som mal veľké uši, veľkú hlavu a robil som trochu zlobu, ale sa to našťastie zmenilo.
1: A už povedzme na základnej škole bolo jasné, že kam budete smerovať, že aj tie predmety vás bavili také, čo by ste povedali, že ste zostali pri tom?
2: Spomínam si na niekoľko situácií počas základnej školy, kedy pani profesorka na dejepise nás vyzvala, že kto by zahral, a teraz si vymyslím, Palatína, Turza a Bátoričku, tak viem, že ja som bol prvý, kto povedal, že ja by som ich chcel zahrať. Aj, takže tam už sa to nejako prejavovalo, tie moje sklony k herectvu.
1: A boli ste triednym šašom?
2: No viete čo, toto, kebyže sa si opýtate mojich bývalých spolužiakov, tak asi by povedali, že áno. Ja som sa ako šašo necítil, ale mal som rád srandu, takže možno aj hej.
1: Zavidíte školákom prázdniny, alebo budete aj vy mať nejaké minimálne divadelné?
2: Bude ma toho voľna dosť. Toto leto tej práce teraz nie je úplne toľko, koľko by som možno túžil mať, ale rozhodne si to ako školák užijem tie voľné dni cez leto.
1: Ste človek, ktorý sa pohybuje medzi divadlom, kamerou a hudbou. Keď príde leto, viete vôbec vypnúť, alebo vám tá hlava aj napriek tomu, že máte nejaké tie prázdniny, pracuje v rámci tých textov, melódií, príbehov?
2: Mm-hmm. Myslím si, že tá hlava pokračuje aj cez letné prázdniny. Stále nejakým spôsobom som v tej hudbe ponorený a snažím sa mysleť na to, že teda pripravujeme druhý album, takže mám ešte pred sebou množstvo nedokončených textov, ktoré potrebujem dokončiť, takže stále nejak podvedome na to myslím, občas si niečo zapíšem, nejaký veršik, keď mi napadne, ale to je taký, to nie je to obťažujúce pre mňa, že na to stále myslím, alebo teda veľkú časť života, takže som rád, že to tak je. Neviem si ani predstaviť také dni, že by som úplne vypol a nerozmýšľal nad tým. Mám to rád.
1: Keď sa to spýtam možno ešte inak, keby bola tá možnosť, čo je pre vás najlepší spôsob prázdninového oddychu? Je to ticho, príroda, cestovanie, alebo je to naopak, povedzme, práve ten koncert, kde máte to živé publikum a ono vám tú energiu vráti?
2: Je to pre mňa taký mix všetkého toho, čo ste povedali, že mám rád cez to leto, aj keď ideme za ľuďmi a zahráme koncert a mám rád ten ruch, ktorý je po tom koncerte. Ľudia sa bavia, ja sa bavím, ale zároveň veľmi mám rád aj ticho. Milujem tiché prechádzky lesom so psom, milujem si čítať, milujem ísť do vody, kde je zase takéto ševelenie ľudí okolo, niekto má pustené rádio. Všetky tieto veci, čo ste spomenuli, mám cez leto rád, ale úplne najviac si asi užívam to ticho. Ja mám dosť rád ticho, no.
1: A máte ho rád na Slovensku, alebo za ním aj cestujete niekam inam?
2: Aj. mám rád ticho aj na Slovensku doma, mám rád ticho aj v zahraničí. Mám takú destináciu, do ktorej sa rád vraciam a tam to ticho mám veľmi rád, a to je Škótsko. Že človek ako keby, keď sa prechádza po tých krásnych starých hradoch, tak to ticho tam je, pokiaľ nestretne autobus plný turistov zrovna.
1: Poďme spoznávať Richarda Autnera ako hudobníka. Čo vám hudba umožňuje povedať inak než herectvo? Herec väčšinou hovorí text niekoho iného. V hudbe sa snažíte o opak. Je to možno väčšia sloboda?
2: Je. Pomenovali ste to úplne presne a to je vlastne dôvod, prečo sa cítim v hudbe šťastný, šťastnejší ako v herectve, aj keď herectvo milujem a vždy budem. Je presne ten druh slobody, ktorý tá hudba poskytuje, že na tých koncertoch spievam a hovorím texty, ktoré som si sám napísal, a to divadlo vám túto možnosť ponúka iba málo kedy, že improvizuj a hovor to, čo chceš a čo máš na duši. Väčšinou je to presne napísané a tým, že človek, herec, nechce zradiť toho autora, ani režisera, ani kolegov, tak musí ísť presne. Čiže tá hudba je v tomto krásne slobodná. Milujem ten pocit. Je to super.
1: A bol to práve motív toho, že ste sa vybrali na tú hudobnú cestu? Že ste mali tú potrebu niečo vyjadriť za seba, zo seba?
2: Určite. Ja som mal pri herectve vo všeobecnosti, ja som veľmi vďačný za to, že som mohol roky robiť divadlo pri najlepších slovenských hercoch a umelcoch, ale každý divadelník vám povie, že je to naozaj rehola, že človek trávi v tom divadle rána, večery, celé roky a ten život tak ubehne, a ja som si vlastne pri tom čase strávenom v divadle uvedomil, že potrebujem nutne čas strávený sám so sebou a som si ho teda doprial, takže som veľmi rád za to, že môžem teraz robiť hudbu a nemusím sa ponáhľať do divadla na predstavenie alebo na natáčanie, takže tak.
1: Takže z toho mi vychádza, že radšej hosťujete, ako by ste boli v trvalom angažmá v nejednom divadle.
2: Tak to vyšlo. Pritom je paradox, že ja som celý život, odkedy sa teda od takých detských čias amatérsky venujem herectvu, tak ja som túžil potom byť v Kamennom divadle. To bol môj sen od školy, byť hercom Národného divadla. Potom sa to podarilo a 7 rokov mi ako keby stačilo k tomu pocitu, že chcem žiť ten život trošku tak slobodnejšie časovo.
1: Pravdu povediac, ani neviem, ako ste vnímaní verejnosťou, že či ste pre ľudí viac herec ako spevák. Vy si ešte pamätáte, kedy ste si prvýkrát povedali, že hudba nie je len niečo popri tom herectve, ale že je to skutočne taká samostatná cesta?
2: Tento pocit mi prišiel do života možno len pomerne nedávno, keď som si začal všímať, že častokrát ma na ulici zastavia ľudia, že sa chcú odfotiť alebo prehodiť pár slov. A naozaj
1: vlastne
2: musím...
1: neviete, že prečo.
2: A práve, že už viem, lebo oni to tí ľudia vždy s radosťou povedia, že prečo ma zastavujú. A musím povedať, že naozaj posledné 3 roky určite ma ľudia zastavujú iba kvôli hudbe. Občas sa stane, že nejaké dieťa ma videlo v nejakom seriáli obľúbenom, jeho obľúbenom, tak mi to akože pripomenie, ale väčšinou je to iba vďaka hudbe a fakt úprimne ma to robí šťastným, ten pocit, že ma ľudia už neoslovujú ako herca, ale ako speváka, muzikanta.
1: Možno je to tým, že tá hudba je skutočne univerzálny jazyk a na tú hudbu nepotrebujete ani televízor, ani nikam chodiť, lebo vám znie z rádia alebo z nejakej inej platformy.
2: Je to tak? Súhlasím s vami.
1: Vaše piesne stoja veľmi výrazne na texte a atmosfére. Čo musí mať text pesničky, aby ste mu stále verili, aj keď už tú pieseň spievate postýkrát niekde na javisku?
2: Myslím si, že pieseň každá, takto, to je iba môj subjektívny názor, nehovorím, že je pravdivý, ale myslím si, že každá dobrá pieseň by mala mať nejaký zmysel, nejaké posolstvo, ktoré môže tomu človeku nejak uľaviť v nejakom probléme, alebo ho rozveseliť. V takom prípade nemusí mať pieseň ani nejaké extra posolstvo, že stačí, keď má iba nejaký náboj, veselú melódiu, ktorá toho človeka nejak povzbudí, ale myslím si, že dobrý text by mal mať nejaké posolstvo, niečo hlbšie, za čím človek si môže povedať, že OK, tak toto mi pomohlo teraz v tom mojom trápení. Čiže ja napríklad veľmi, keď počúvam ako poslucháč rádio, alebo aj si prepínam piesne na Spotify, asi dosť všímam text, že o čom tí hudobníci spievajú a že či to je len také lala, tralala, alebo je to naozaj proste, že wow, tak teraz mi ten hudobník niečo povedal.
1: A bavíme sa o slovenských autoroch, alebo aj o zahraničných?
2: Tým, že moja angličtina je podľa môjho názoru celkom obstojná, ale nie je úplne dostatočná, takže niekoľkokrát v anglických piesňach ujde pointa a vtedy si všímam len tú melódiu, ale pri slovenských si to všímam skoro vždy, keď to počujem.
1: A nemáte potrebu potom pri tých anglických, keď hovoríte, že vám môže ujsť niekde pointa, že si dohľadáte ten text a chcete ho dokonale pochopiť?
2: Občas sa mi to stane, nehovorím, že to robím pri každej pesničke, ale už sa mi to stalo, že som si pozrel, že o čom tá pieseň vlastne je, keď nerozumiem v tom tempe, v ktorom sa pieseň spieva, tak si to prozriem, no.
1: A sú umelci, hudobníci, ktorí vás oslovujú viac ako iní a prípadne ktorí to sú?
2: Sú, mám. Hneď teraz, keď ste sa na toto spýtali, tak som si spomenul na kanadskú hudobníčku, ktorá sa volá Lorena McKennitt. Mm. Ona je taká, ja to ani neviem, čo to je za štýl, to je taký keltský world music. A ona je pre mňa už od malička takým nejakým zdrojom inšpirácie v takej tej energii a atmosfére. Jej hudba je nezopakovateľná, to ja v živote nezopakujem, ale tou energiou, ktorú ona má, tak to je pre mňa taká inšpirácia, tá Lorena McKennitt. Kto ešte? Veľmi mám rád kapelu Mumford & Son, a tí sú výborní, takže je tých hudobníkov Alasdair Fraser, vynikajúci škótsky huslista, že to sú takí hudobníci, ktorí ma inšpirujú, no.
1: Kým si zahráme vašu novinku s názvom Exupery, do akej miery máme my poslucháči pracovať s vašim textom a brať ho vážne? Pretože hneď v úvode spievate, táto pieseň nehovorí o ničom, alebo neskôr neverím, že má zmysel niečo vravieť svetu. Tak čo chce teda autor skladby takýmto textom povedať?
2: Viete čo, ono to, keď sa tak spätne pozerám na to, ako vznikla táto pieseň, tak mne veľmi veľa ľudí po koncertoch hovorí, nezabudneme, tá pani za mnou prišla, že pán Altner, prečo ste vy taký smutný? Ja hovorím, že nie som smutný. Že ľudia majú z tej mojej hudby pocit, že som smutný človek alebo že hlbavý. A Ríšo, to je taká hlbavá pieseň a filozofická. A ja som vlastne pri tvorbe piesne Exupery presne začal tým, že táto pieseň nehovorí o ničom. Že nehľadajme v nej ako keby nejakú hlbokú filozofiu. Jej pointou tej piesne ako keby rozhovor medzi mnou a Exuperim, ktorý vlastne sa sťažuje na to, že na čo hovoriť tie príbehy svetu, keď už dnes tie príbehy nikto nepočúva. Ale myslím si, že opak je pravdou, že tí ľudia počúvajú tie príbehy a založím na nich.
1: Ste to napísali práve preto, aby ste sa vymanili z toho, že ste hlbaví, filozoficky smutní.
2: Je to možné.
1: Máte, Richard, charakteristický hlas. Ovplyvňuje hlas aj to, aké piesne si píšete, hľadáte tie skladby tak, aby vám proste sedeli? Asi je to prirodzené.
2: Myslím si, že áno, je to prirodzené, že keď hudobník skladá pre seba pieseň, tak prirodzene ide v tých tóninách a rozsahu, ktorý je mu blízky, ale už sa mi naozaj stalo viackrát, že som si vymyslel pieseň a dokonca Exupery je toho príkladom, že mi je trochu vysoko. Aha. Že sa mi stáva niekedy na koncerte, že naozaj sa musím veľmi zafokusovať na určité tóny, aby som ich trafil, lebo som si ju jednoducho napísal trošku vyššie, ako je mi prirodzené. Ale výzvy treba prekonávať, takže tak.
1: Ale vy ste to s tým spevom vždy nemali také jednoduché a jednoznačné. Mm-hmm. My sme sa trošku o tom rozprávali predtým, ako sme začali sa rozprávať pred mikrofónom. Tak povedzte, tá cesta nie je vždy taká jednoznačná a niekedy vám niektorí ľudia môžu aj hádzať polená pod nohy.
2: Áno, áno.
1: Že vám nedôverujú a to vám trošku berie asi sebavedomie. Už ste sa z toho ale vymanili, chvála Bohu.
2: Našťastie musím zaklopať, že už je to preč, ale je to presne tak, že som mal, mal som profesorku, ktorá akoby cítil som z nej určitú dávku také nedôvery v moje spevácke schopnosti a tento druh nedôvery, ktorý domnieval sa do mňa zasiala veľmi úspešne, tak naozaj pracne som musel roky odstraňovať a našťastie už je to teraz preč.
1: Ale, čo ste robili?
2: Vystavoval som sa istému druhu stresu, čo je práve to hranie naživo pred publikom, niekedy malým, niekedy veľkým, ale to vystavovanie sa tomu stresu, tomu problému, ako keby naozaj pomohlo, že dnes už na to javisko hudobné idem s takou, povedal by som, že s takou smelosťou. Oveľa väčšou ako tú, ktorú som mal kedysi, keď som bol študent konzervatória.
1: Takže možno aj rada pre ostatných, aby sa nebáli.
2: Presne tak, nebojte sa, spievajte si a buďte šťastní.
1: A keď vás niekto prizve k spolupráci, lebo my si napríklad hráme aj Prútikára, kde spievate so Zuzkou Smatanovou, ako si vyberáte takýchto spolupracovníkov, alebo to bolo naopak, Zuzka si vybrala vás?
2: Bolo to tak, práve táto spolupráca so Zuzkou vznikla tak, že Zuzka sa bola pozrieť na jeden náš koncert a povedala si, že by rada urobila spoluprácu, pesničku so mnou, čo je pre mňa extrémne veľká vec. Naozaj Zuzka je vynikajúci človek a skvelá hudobníčka a ilustrátorka. Ale to bol pre mňa taký malý zázrak, že si ako keby vybrala práve mňa. A ja som potom na oplátku zase Zuzku pozval do mojej piesne, ktorá sa volá Báseň o smrti, čo ona prijala a čo bola tiež zase taká podsta pre mňa. A som za to veľmi vďačný, lebo v tomto ako keby človek pozná tých veľkých umelcov, že sa dokážu tak v úvodzovkách skloniť k tým začínajúcim. A to je super.
1: Tak vznikajú krásne spolupráce.
2: Áno.
1: Je koncert pre herca trochu podobný predstaveniu divadelnému, alebo tam vstupujete na pódium úplne inak? S inou energiou, s iným nasadením. Mm-hmm. V čom je to iné?
2: Ja by som povedal, že úplne vo všetkom. Veľa ľudí si myslí, že Rišo, že ty si herec zvyknutý hrať pred mnohými ľuďmi, že tebe by to nemalo robiť problém. Je to úplne, úplne odlišné. Je to iný druh vykročenia na to javisko. Človek ide sám za seba, nejde za postavu a to je pri všetkej úcte a obdivu k divadelným hercom je to pre mňa ako človeka, ktorý si zažil aj to divadlo oveľa náročnejšie. Oveľa náročnejšie ísť ako keby s tou vlastnou kožou na trh a vystaviť sa tým
1: nemáte sa skryť.
2: Presne, nemáte sa kde skryť a jednoducho ako keby si ten koncert sami v úvodzovkách moderujete. Takže je to také... Je
1: viac
2: to iné.
1: To stojí na vás, aké to bude.
2: Tak, je to iné, ale krajšie, no, v niečom.
1: Poďme do divadla. Alebo radšej na filmový plac, keď herec to, tak čo u vás dominuje?
2: Divadlo, ale samozrejme aj ten film a seriál sú práce, za ktoré je herec veľmi vďačný. Takže, ale asi divadlo by vyhralo.
1: V divadle Arena hráte Janošíka, mm-hmm. ale aj Gaceka v Najduchovi.
2: Áno, áno.
1: Sú to veľmi rozdielne herecké energie?
2: úplne. V Janošíkovi hrám Janošíka v poňatí tej našej inscenácie takého ako keby kvázi jednoduchého chlapca milého, ktorý sa tak nejak pretlka životom. A v Gacekovi, v Najduchovi, tak tam som úplne ako keby taký buran. Taký chlap, ktorý si grgne, zakašle. Je to taký proste iný, úplne iný typ človeka.
1: Janošík je u nás totálny mýtus, symbol, legenda, akokoľvek to nazveme. Ako sa hrá postava, ktorú má publikum v hlave ešte skôr, ako vôbec vidíte na javisko? Lebo každý už má nejakú predstavu o tom Janošíkovi. A vy to možno celé zbúrate.
2: Je to zrovna táto naša inscenácia je takým búračom tej predstavy, o ktorej hovoríte, pretože sme pri tejto inscenácii spolupracovali s pani historičkou, ktorá sa volala pani Duchoňová, ktorá nám vlastne dávala veľmi vzácne pripomienky o tom, že aký ten Janošík vlastne bol, ona vlastne celý svoj život zasvedcuje štúdiu Janošíka, jeho života a okolnostiam jeho života a vlastne prezradila nám veci, ktoré nás ako keby zaskočili a pre mňa najkľúčovejšia bolo, ja som sa aj tesne pred premiérou opýtal, že prosím vás, povedzte mi, bol ten Janošík na tom popravisku naozaj taký, ako my ho poznáme, že jak ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte, že bol to hrdina v tom slova zmysle a ona hovorí, že to bol v podstate mladý chlapec, ktorý sa veľmi bál tej smrti, hej, že nebolo to možno úplne tak, ako nám je to vykreslené. Koniec koncov aj samotní Štúrovci mali istý vplyv na tom, ako toho Janošíka vnímame, čo je ale normálne, že každý národ má svojho hrdinu, či už umelo vytvoreného, alebo poloumelo vytvoreného.
1: Stačí čiže spomenúť Robina Hooda.
2: Presne tak, hej, že Robin Hood je tiež výborným príkladom toho, čiže nevidím na tom nič zle, že si ľudia tak trošku heroizujú tých našich hrdinov a je to tak v poriadku a každý, prepáčte, škrka mi v bruchu, neviem, či to počúva vaši posluchači, ale zaospravujem sa. Takže je to tak. No.
1: Čo vlastne o tom Janošíkovi v skutočnosti vieme? A čo ste sa možno vy dozvedeli, okrem toho, že sa smrti bál?
2: Mnohé sme sa dozvedeli. Asi to najpodstatnejšie, čo sme sa dozvedeli, vlastne bolo to, že naozaj tí Štúrovci, ako som spomenul, mali veľký vplyv pri kreovaní tej legendy Janošíka, že sa určité veci ako keby možno trošku pomenili, prispôsobili, vymazali, vyškrtli, zamočali. A inak musím povedať, že je to veľmi taká akože chulostivá téma sa rozprávať o Janošíkovi, pretože naozaj sú dodnes ľudia a viem to tiež do značnej miery pochopiť, ktorí nedajú na Janošíka dopustiť. Že žiadne také, že on sa bál pred smrťou, to ani nehovor. My sme mali hrať Janošíka na jednom festivale a zrušilo sa to kvôli množstvu výhražných správ. Čiže to predstavenie organizátor zrušil kvôli našej bezpečnosti, aj keď si myslím, že nemyslím si, že by do nás niekto házal kamene kvôli tomu, že hráme Janošíka. Ale Je to tak proste, že to také chulostivé pre mnohých ľudí dodnes o tom Janošikovi hovoriť.
1: Zaujímavé, že to stále rezonuje. Mm-hmm. Richard, na novej scéne účinkujete ako Ramzes v muzikáli Mojžiš. Chcel som sa spýtať, čo je pre herca špecifické na muzikále? Ale možno sa to pýtam zle, je toto presne ten typ postavy, ktorý vám ako hudobníkovi sedí možno lepšie ako činoherné herectvo?
2: Viete čo, aj by som sa snažil vám odpovedať pravdivo, len ťažko, lebo v tejto zrovna muzikálovej postave ja veľmi málo spievam. Ja tam mám veľmi málo spevu, že mňa oslovil režisér Patrik Vyskočil do tejto postavy skôr ako činoherca. A musím teda povedať, že nie som úplne veľkým fanúšikom muzikálu, ale tento muzikál sa Patrikovi a jeho týmu a všetkým ľuďom, ktorí na tom robili, naozaj podaril, že je to naozaj veľmi dobrý muzikál a veľmi som pyšný na to, že môžem byť jeho súčasťou, ale ako činoherec naozaj toho spevu tam mám skoro minimálne.
1: Viete si predstaviť inú muzikálovú postavu alebo predstavenie, kde by ste si radi zahrali, napriek tomu, že to nie je úplne vaša šálka?
2: Viem si to predstaviť, nemám teraz na mysli žiadny konkrétny muzikál, ale viem si predstaviť, že by som mal niekedy absolvovať postavu, pri ktorej by som si zaspieval aj trochu viac, ako pri tom Ramzesovi. Takže uvidíme, no, možno však niečo život prinesie.
1: Keď sa skončí tento rozhovor, tak si zahráme vašu hudobnú novinku s názvom Exupery, o ktorej tu už trošku bola reč. Keď sa o vašej skladbe hovorí v médiách, tak sa často objavuje veta, že svet dospelých potrebuje príbehy. Mm-hmm. Je Exupery pieseň o dospelosti, ktorá tak trochu zabudla snívať?
2: Myslím si, že áno. To ste krásne povedali. Myslím si, že áno. Áno, to je vlastne gro tej piesne. Je taký ten, ako som už spomenul, fiktívny rozhovor medzi mnou a tým Exuperim. Ja neviem, či som mal v tej dobe, keď som túto piesen písal, také nejaké obdobie, že som stratil takú nádej, že, lebo ja túžim potom byť spisovateľ, že si píšem svoje poviedky a koľkokrát mi napadne, že a načo? Kto to bude čítať, že komu, ale potom človek ide do kníhkupectva a vidí to kníhkupectvo plné ľudí. Myslím si, že ľudia chcú príbehy a potrebujú príbehy a si dobre uvedomujú, že bez tých príbehov by sme boli taký podľa mňa smutný. Myslím si.
1: Mimochodom, včera si svet pripomenul 126. výročie od narodenia spisovateľa a letca Antoana de Saint-Exupéryho. A tak ma zaujíma, či ste sa skôr inšpirovali touto osobnosťou, alebo vznik vašej piesne viac vystihuje téma Malého princa. Je to knižka, ktorá je vášmu srdcu blízka?
2: Je to knižka, ktorá rozhodne od malička, čo si pamätám, patrila do našej knižnice. Ona už len tým, že bola malinká a biela, tak v tej knižnici, ktorá bola poväčšine tmavá, červená, zelená, vynikla, čiže ja si tú knihu pamätám veľmi intenzívne, že bola celé moje detstvo u nás doma. Či bola ako keby nejakým zdrojom inšpirácie, nemôžem povedať. Skôr v mysli zameriaval na toho Exuperyho, že stále som videl toho takého toho upoteného letca, ktorý má na sebe tú koženú bundu leteckú a takúto starú leteckú čapicu a veľké okuliare a tie vysušené pery, jak na ňo ten vzduch na tom dvojplošníku proste stále v tom horúcom vzduchu sálal.
1: Ste sa do ňa vžili.
2: Tak som sa nejak do toho vžil a veľmi sa mi páčila tá predstava, že by som sa s takým človekom proste rozprával, ale určite z toho Malého princa tam asi tak nejak sa dostalo presne v tej miere, koľko som malo. No.
1: Pri tejto piesni ste uvedení aj ako autor skladby, aj teda hudby, aj textu. A bola čo skôr? Hudobná nálada, alebo ten, ktorá si napríklad vypýtala ten text, alebo stále to boli tie myšlienky o Exuperim, potom vznikli vysúšené pery a tak ďalej, aby sa vám to rímovalo.
2: Rozumiem. Ako
1: to
2: bolo? Viete čo, u mňa ide hudba a text väčšinou ruka v ruke, že začne to tým, že si sadnem ku klavíru a v rámci tých svojich hudobných schopností si tak akože ťukám a keď sa mi to páči, tak je to super a potom mi ako keby prichádzajú tie texty, tie nápady, že okej, Exupery a už sa to začalo tak nejak rodiť. Takže väčšinou to ide ruka v ruke, že text aj hudba. Malokedy sa stane, že príde prvý text a potom do neho dokončujem hudbu alebo opačne.
1: Na čo sa tešíte najbližšie?
2: Veľmi sa teším na koncerty, ktoré nás čakajú s kapelou. Máme ich najmä na jeseň celkom dosť. Ideme opäť do Českej republiky, kde teda vďaka Pánu Bohu sa celkom tešíme tomu, že ľudia chodia na nás.
1: Áno, to je pomerne vzácne, sa dnes dokáže slovenský umelec presadiť v Čechách.
2: Áno, áno.
1: Keďže nie ste ešte z tej éry československej.
2: Áno, áno, áno. Nemôžem povedať, aj keby to bolo super, že nemôžem povedať, že by sme sa tam akože už presadili, ale pravda je tá, že keď tam prídeme, tak máme v rámci tých klubov, ktoré majú kapacitu, neviem, 200 ľudí, máme vždy plno, čo je super, aj že 200 ľudí je veľké číslo.
1: Je záujem.
2: Takže Tak, no, mám z toho veľkú radosť, takže na toto sa teším, na tie koncerty.
1: Našim hosťom bol dnes herec, spevák a hudobník Richard Autner. Tak vám želám vydarené leto a nech sa vám darí vo všetkom, na čo siahnete. Či už to bude herectvo, alebo to bude hudba.
2: Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Michal Nefe a spoza mikrofónu vám príjemný posledný júnový deň želá Hanna Overweiter-Rapantová.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

najbližší svet. Nočné tónovanie.